0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că fericiții sunt cei ce ascultă și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Luca 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

în cadrul luptei dintre păgânism și creștinism. Specialiștii spun că el este ultimul împărat păgân și odată cu moartea lui, creștinismul a obținut victoria și a dat lovitura de grație în lupta lui cu păgânismul. Cine a fost Iulian Apostatul? El se numea Flavius Claudius Iulianus. A domnit între 361-363. N-a domnit mult, dar a fost un împărat roman păgân. S-a născut la Constantinopol, la curtea lui Constantin cel Mare. Atunci, dacă s-a născut în mijlocul unei familii creștine, zise, de ce a ajuns el apostat și păgân? Iulian a studiat cu cei mai vestiți profesori ai vremii. A fost un om foarte învățat. A dobândit o cultură vastă în filozofie, în filologie. Iulian a lăsat o bogată și multilaterară operă literară. A scris, e adevărat, și în latină, dar mai mult în greacă. Ce religie a avut el? A fost el, oare, un păgân din acela clasic? Sau păgânismul lui era un fel de monoteism neoplatonician? Iulian a văzut luptele de la curtea lui Constantin și Constanțiu, a văzut crimele, lucrurile murdare care au avut loc acolo. Și de aceea a renunțat la creștinismul lui. Dar nici păgânismul în duritatea lui nu a putut să-l primească. Ci el și-a format un păgânism filozofic, de fapt, era un fel de teurgie sau neoplatonism. La Lucreția, astăzi Parisul, trupele l-au proclamat împărat. Și Iulian este recunoscut ca unic împărat al Imperiului și vine la Constantinopol. Scurta lui domnie a rămas în istorie și datorită reacției față de creștinism pe care a avut-o el în acești ani puțin de domnie. Aspectul cel mai original al politicii lui a fost că el a vrut să restaureze păgânismul după model creștin. De aceea a și primit cognomenul de apostatul. Iulian a dat o lege a învățământului care excludea pe creștini de la beneficiile educației. A destituit pe toți profesorii creștini care foloseau materiale creștine. I-a îndepărtat din armată pe creștini, din administrație, din justiție. A distrus însemnele creștine de pe toate simbolurile oficiale, după toate obiectivele oficiale, a șters simbolurile creștine. În unele zone ale Orientului a profanat, a batjocorit și a închis bisericile creștine. A martirizat fecioarele din așezămintele monahale. Nu a permis creștinilor să facă înmormântări în timpul zilei. Nu îi lăsa să-și mormânteze morții în timpul zilei, ci îi punea să facă lucrul acesta doar noaptea. A dat legea schimbării numelui de creștin în galilean. Prin rechemarea episcopilor exilați, Iulian a încurajat tensiunea dintre creștini și păgâni, dintre creștini niceieni și cei arieni. Iulian a exilat în pustie pe Atanasie cel Mare, apărătorul crezului de la Niceea în acea vreme. În Dobrogea, în vremea lui, a fost martirizat episcopul Emilian la Silistra, pe 18 iulie 362. De asemenea, a scris o serie de lucrări controversate, polemice, împotriva galileenilor, împotriva creștinismului și împotriva lui Constantin cel Mare. El l-a batjocorit pe Constantin cel Mare. Ca urmare a eforturile sale, s-a dat ordinul să fie construit templul de la Ierusalim, ca să încurajeze pe evrei împotriva creștinilor.

Aș vrea să închei doar cu un citat al lui Ammianus Marcellinus, scris cu privire la construirea templului. Iulian s-a gândit să reconstruiască cu cheltuială extravagantă templul, ca să fie mândria Ierusalimului încă o dată. Și l-a angajat în acest sens pe Alipius din Antiohia. Alipius a apucat puternic de lucru și a fost secundat de guvernatorul provinciei. Dar după ce turnaseră temeliile, în timp ce lucrau cu spor și de zor, rețineți, bile înspăimântătoare de foc au căzut asupra lor din cer și au distrus fundațiile. Aceste bile de foc și-au continuat atacurile până când muncitorii, după repetate încercări, nu s-au mai putut apropia de locul acela unde vreau să reconstruiască templul. Așa că templul n-a mai fost construit. Și fenomenele acestea miraculoase despre care vorbește istoricul a fost, de fapt, se pare, cutremurul din Galileea din 363. Creștinii au văzut ca pe o intervenție divină în problema aceasta. Împăratul Iulian a luptat pentru reînvioarea religiei păgâne și neutralizarea creștinismului, însă n-a reușit. A izbucnit o luptă la granițele Imperiului. A mers acolo să lupte. Să nu și-a luat armura pe el. Entuziasmat, a intrat în focul luptei, nepregătit de luptă. A fost rănit la Baranga, pe fluviul Tigru. Și atunci când sulița l-a străpuns și a dat seama că viața lui se va încheia, spun istoricii creștini, a strigat, ridicat ochii spre cer și a strigat: m-ai învins, Galileene. Așa că Iulian a murit câteva zile mai târziu, la 26 iunie 363. Așa s-a încheiat viața ultimului împărat păgân. De fapt, Iulian, dacă avea ceva împotriva creștinismului, avea ceva împotriva lui Hristos. De aceea el ținea partea arienilor. Dragi prieteni, cine nu e cu Hristos, n-are cum să fie ceva altceva. Pentru că, așa cum spunea Apostolul Petru, nu avem un alt nume și nu există sub soare un alt nume prin care să fim mântuiți și salvați decât Iisus Hristos. Căutați, dragi prieteni, acest nume. Credeți în el și faceți din numele acesta numele Dumnezeului vostru. Până la întâlnirea viitoare, vă doresc numai bine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
2: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmii 34:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cine umblă în adevăr, umblă în lumină. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
2: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Pentru astăzi, prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Fiecare dintre noi poate găsi aici un avertisment sau o încurajare. Dacă ești o persoană cum se cade, dacă virtutea îți este la îndemână, ai grijă. Se așteaptă mult de la cei cărora li se dă mult. Dacă iei drept meritele tale, propriile daruri pe care ți le-a făcut Dumnezeu prin fire și te mulțumești doar să fii cum se cade, ești tot un răzvrătit. Toate darurile acelea nu vor face decât să-ți agraveze căderea, să-ți adâncească descompunerea și să faci din tine un exemplu cât se poate de dezastruos. Diavolul a fost cândva un arhanghel. Darurile lui naturale erau tot atât de mari față de ale tale, cum sunt darurile tale față de cele ale unui cimpanzeu. Dar dacă ești o făptură sărmană, otrăvită de o educație nenorocită în vreun cămin plin de gelozii vulgare și de scandaluri fără rost, stăpânită fără voia ta de vreo perversiune dezgustătoare, îmboldită zi după zi de un complex de inferioritate care te face să te răstești la toată lumea, nu dispera. El știe totul despre tine. Ești unul dintre săracii pe care i-a binecuvântat. El știe cât de hârbuită este mașina pe care încerci să o conduci. Dă-i înainte, fă ce poți. Într-o bună zi, poate într-o altă lume, dar poate mult mai curând decât atât, el va arunca acea mașină la fier vechi și îți va da una nouă. Și atunci s-ar putea să ne uimești pe toți, nu în ultimul rând, pe tine însuți, pentru că ai învățat să conduci la o școală dură. Unii dintre cei de pe urmă vor fi cei din tâi și unii dintre cei din tâi vor fi cei de pe urmă. A fi cum se cade, a avea o personalitate sănătoasă, completă, este un lucru excelent. Trebuie să încercăm prin toate mijloacele medicale, educative, economice și politice care stau în puterea noastră să producem o lume unde cât se poate de mulți oameni să devină cum se cade. Tot așa cum trebuie să încercăm să producem o lume în care toți să aibă mâncare din belșug. Dar nu trebuie să presupunem că le-am salvat și sufletele odată ce i-am făcut pe toți să fie cum se cade. O lume de oameni cum se cade, mulțumindu-se cu atât, fără a mai dori altceva, întorcând spatele lui Dumnezeu, ar avea tot atâta nevoie disperată de mântuire ca și o lume mizerabilă și ar putea fi chiar mai greu de salvat. Au fost cuvintele lui C.S. Lewis.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
4: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 27-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: și tu, fiul omului, rostește această cântare de jale asupra tirului. Spune-i tirului: tu care stai pe malul mării și faci negoți cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Tirule, tu ziceai: eu sunt o desăvârșită frumusețe. Ținutul tău este în inima mărilor și cei care te-au zidit te-au făcut desăvârșit de frumos. Cu chiparoși din Senir ți-au făcut toate laturile corăbiilor. Au luat cedri din Liban ca să-ți ridice catargele. Lopețile ți le-au făcut din stejar de Basan și lavițele cu fildeș prins în cimișir adus din ostroavele Chitim. Pânzele care îți slujeau ca steag erau de in subțire din Egipt, cusut la gherghef, iar învelitoarea ta era de purpură albastră și roșie din ostroavele Ilișei. Locuitorii Sidonului și Arvadului îți erau vâslași și cei mai înțelepți din mijlocul tău, tirule, îți erau cârmaci. Bătrânii Ghebalului și lucrătorii lui scusiți erau la tine și îți dregeau crăpăturile. Toate corăbile mării cu marinarii lor erau la tine ca să facă schimb de mărfuri cu tine. Cei din Persia, din Lud și din Put slujeau în oastea ta ca oameni de război. Ei își spânzurau în tine scutul și coiful și îți dădeau strălucire. Cei din Arvad îți umpleau zidurile cu războinicii tăi și oamenii viteji erau în turnurile tale. Ei își atârnau pavezele de toate zidurile tale și îți desăvârșeau astfel frumusețea. Cei din Tars făceau negoți cu tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Veneau la târgul tău cu argint, cu fier, cu cositor și cu plumb. Iavanul, Tubalul și Meșecul făceau negoți cu tine. Dădeau robi și unelte de aramă în schimbul mărfurilor tale. Cei din casa Torgamei aduceau la târgul tău cai, călăreți și catâri. Cei din Dedan făceau negoți cu tine. Negoțul multor ostroave trecea prin mâinile tale. Îți aduceau cabir coarne de fildeș și de abanos. Siria făcea negoți cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine. Ei veneau la târgul tău cu smarald, cu purpură și materii pestrițe, cu in subțire, cu mărgean și agat. Iuda și țara lui Israel făceau negoți cu tine. Îți dădeau grâu de minit, turte, miere, un de lemn și leac alinător în schimbul mărfurilor tale. Damascul făcea negoți cu tine, cu marele număr de lucruri făcute de tine, cu tot felul de mărfuri pe care le aveai din belșug. Îți dădea vin din Helbon și lână albă. Vedanul și Iavanul de la Uzal veneau la târgul tău. Fier lucrat, casie și trestie mirositoare erau schimbate cu tine. Dedanul făcea negoți cu tine cu un velitor de pus pe cal. Arabia și toți voievozii Chedarului erau negustorii tăi și ți-aduceau miei, berbeci și țapi. Negustorii din Seba și din Raema făceau negoți cu tine. Îți plăteau cu cele mai bune miresme, cu pietre scumpe și aur mărfurile tale. Haranul, Canehul și Edenul, negustorii din Seba, din Asiria, din Chilmad, făceau negoți cu tine. Făceau negoți cu tine de haine scumpe, de mantale de purpură albastră și cusături la gherghef, de covoare scumpe puse în lăzi de funii, sucite și bine împletite, aduse la târgul tău. Corăbile din Tars îți aduceau mărfurile pe mare. Erai în culmea bogăției și slavei în inima mărilor. Vâslașii tăi te duceau pe ape mari, dar un vânt de la răsărit te va sfârma în inima mărilor. Bogățiile tale, târgurile tale și mărfurile tale, marinarii și cârmacii tăi, cei care îți dreg crăpăturile corăbiilor și cei care fac schimb de mărfuri cu tine, toți oamenii de război care sunt în tine și toată mulțimea care este în mijlocul tău, se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. Toate valurile mării se vor cutremura de țipetele cârmacilor tăi și toți vâșlașii, marinarii, toți cârmacii de pe mare se vor da jos din corăbii și vor păși pe uscat. Vor striga cu glas tare din pricina ta și vor scoate țipete amarnice. Își vor arunca țărână în cap și se vor tăvăli în cenușă. Își vor rade capul din pricina ta și se vor îmbrăca în saci. Te vor plânge cu sufletul amărât și cu mâhnire mare. În durerea lor vor face un cântec de jale asupra ta. Te vor boci și vor zice, cine era ca tirul cel nimicit în mijlocul mării? Când ieșeau mărfurile tale pe mări, săturai un mare număr de popoare. Cu belșugul avuțiilor și mărfurilor tale, îmbogățeai pe împărații pământului. Acum însă ești sfărâmat de mări. Negoțul tău a pierit în adâncimea apelor și toată mulțimea ta de oameni s-a cufundat odată cu tine. Toți locuitorii ostroavelor stau înmărmuriți din pricina ta. Împărații lor stau cu părul vâlvoi de groază și le tremură fața. Negustorii popoarelor fluieră asupra ta. Ești nimicit de tot și te-ai dus pentru totdeauna. Ezechiel, capitolul al 28-lea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor. Măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu. Măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Iată că ești mai înțelept decât Daniel. Nici o taină nu este ascunsă de tine. Prin înțelepciunea și priceperea ta ți-ai făcut avere și ți-ai grămădit aur și argint în visteriile tale. Prin marea ta înțelepciune și prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile și prin bogățiile tale inima ți s-a îngânfat foarte mult. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și îți vor pângări frumusețea. Te vor arunca în groapă și vei muri ca cei care cad străpunși de lovituri în mijlocul mărilor. Vei mai zice tu atunci, în fața ucigașului tău, sunt Dumnezeu, măcar că ești om și nu Dumnezeu, sub mâna celui care te va ucide? Vei muri de moartea celor netăiați împrejur, de mâna străinilor, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunseseși la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonix, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteitoare. Ai fost fără prihan în căile tale, din ziua în care ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău, te-ai umplut de silnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteitoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte. De aceea, scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor care te privesc. Toți cei care te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-ți fața spre Sidon și prorocește împotriva lui. Spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, Sidonule, și voi fi proslăvit în mijlocul tău, ca să se știe că eu sunt Domnul, când îmi voi împlini judecățile împotriva lui și când îmi voi arăta sfințenia în mijlocul lui. Voi trimite ciuma în el, voi face să curgă sângele pe ulițele lui. Vor cădea morții în mijlocul lui, uciși de sabia care va veni din toate părțile să-i lovească. Și vor ști astfel că eu sunt Domnul. Atunci el nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin care înțeapă, un mărăcin aducător de dureri printre toți cei care îl înconjoară și îl disprețuiesc. Și vor ști astfel că eu sunt Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Când voi strânge iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, îmi voi arăta în ea sfințenia înaintea neamurilor și vor locui în țara lor pe care am dat-o robului meu Iacov. Vor locui liniștiți în ea, vor zidi case și vor sădi vii. Da, vor locui liniștiți în ea, când îmi voi împlini judecățile împotriva tuturor celor care îi înconjoară și îi disprețuiesc. Și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Ezechiel, capitolul al 29-lea. În anul al 10-lea, în ziua a 12-a, a lunii a 10-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului Egipt. Vorbește și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare care te culci în mijlocul râurilor tale și zici: râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut. Îți voi pune însă un cârlig în fălci. Voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi și te voi scoate din mijlocul râurilor tale cu toți peștii care se află în ele și care se vor lipi de solzii tăi. Te voi arunca în pustiu pe tine și pe toți peștii din râurile tale. Vei cădea pe fața ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici îngropat, ci te voi da de mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel. Când au pus mâna pe tine, te-ai rupt și le-ai străpuns tot umărul. Când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat și le-ai scrântit șoldurile. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată, voi aduce sa

0: voi preface țara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor țări pustite și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii timp de 40 de ani. Iar pe egipteni îi voi risipi printre neamuri și îi voi împrăștia în felurite țări. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. După 40 de ani îi voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului. Îi voi aduce înapoi în țara Patros, în țara lor de baștină. Și vor alcătui acolo o împărăție slabă. Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărății și nu se va mai înălța peste neamuri. Îi voi împuțina ca să nu stăpânească peste neamuri. Împărăția aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere, ci va aduce aminte de nelegiuirea ei când se întorcea spre ei și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. În al 27-lea an, în ziua întâi, a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva tirului. Toate capetele au ajuns pleșuve, toți umerii sunt jupuiți și n-a luat de la tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că îi dau lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, țara Egiptului. El îi va ridica bogățiile, o va prăda și o va jefui. Aceasta va fi plata oștii lui. Ca plată pentru slujba făcută împotriva tirului, îi dau țara Egiptului, căci pentru mine s-a ostenit, zice Domnul Dumnezeu. În ziua aceea voi da tărie casei lui Israel și îți voi deschide gura veselă în mijlocul lor și vor ști că eu sunt Domnul.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Samson. Samson a zis tatălui său: ia-mi-o, că mi-i place. Cartea Judecătorilor, capitolul 14, cu versetul 3. În făgăduința dată de înger lui Manoah și soției lui, descoperim dovezi clare cu privire la efectul considerabil al influenței prenatale. Mama lui Samson trebuia să trăiască în conformitate cu principiile cumpătării și tămăduirii de sine. Ea nu trebuia să aibă obiceiul des întâlnit al satisfacerii fiecarei dorințe și a fiecărui impuls. Atât tații cât și mamele le transmit copiilor trăsăturile lor mentale și fizice, înclinațiile și poftele. Când și-a ales soția, Samson nu s-a întrebat dacă el îi dădea slavă lui Dumnezeu prin unirea cu o femeie idolatră. Dumnezeu le-a făgăduit înțelepciune tuturor celor care ascultă, însă cei care urmăresc să-și facă pe plac nu au nicio făgăduință. Samson a obținut câteva biruințe remarcabile pe câmpul de luptă și israeliții l-au ales ca judecător. El a fost conducător în Israel 20 de ani, dar și-a pierdut stăpânirea de sine și a crezut cu nesăbuință că, dată fiind forța lui, nu-i se va putea întâmpla nimic rău, chiar dacă se ducea la o prostituată filisteancă. Dar și atunci, Dumnezeu i-a vorbit și el a avut mustrări de conștiință. În cele din urmă, pasiunea nebună după femeile ușoare i-a biruit judecata. Relația lui cu Dalila este un exemplu clasic de atracție fatală. Biruit de filisteni, cu ochii scoși, și-a sfârșit zilele muncind ca rob pentru ei. Într-un final, el a reușit să îndrepte cumva lucrurile. Cei care au murit împreună cu el au fost mai mulți decât cei pe care îi omorâse în timpul vieții. Viața lui Samson ne învață că Dumnezeu are grijă de noi și ne pregătește pentru o lucrare specială, atâta timp cât suntem dispuși să trăim sub ocrotirea sa providențială. Fizic, Samson era cel mai puternic om de pe pământ. Dar în ce privește stăpânirea de sine, cinstea și tăria sufletească, se găsea printre cei mai slabi. Mulți privesc în chip greșit patimile tari ca fiind tărie de caracter, când, de fapt, omul care se lasă stăpânit de patimile sale este un om slab. Adevărata mărime a unui om se măsoară după tăria sentimentelor pe care și le stăpânește și nu după a acelora care îl stăpânesc. Fiecare are slăbiciunea lui. Care este slăbiciunea mea? Cum lucrează Satana ca să mă determine să îndrăgesc ceea ce ar trebui să disprețuiesc?
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: stă scris la lege și la mărturie.
1: Mare este numele tău. În Psalmul 9, cu versetul 1, stă scris: Îl voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Astăzi aleg să îl laud doar pe Dumnezeu pentru viața mea. Recunoștința mea este profundă, din toată inima, spune autoarea. Este răspunsul de plin al inimii la toată dragostea sa. Mă gândesc la minunile pe care le-am citit pe paginile Bibliei, la biruințele pe care mi le-au povestit părinții mei, la experiențele minunate pe care le-am avut alături de Domnul meu. Minunile acestea le povestesc copiilor mei când suntem acasă, când ne plimbăm împreună, când călătorim. Israeliții au fost învățați cum să le transmită urmașilor istoria răscumpărării lor. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, spune Deuteronomul 11 cu 19. Prin inspirație divină, autoarea Ellen White ne conștientizează, citez: Când retrăiesc istoria noastră, pot spune, lăudat fie Domnul. Nu avem a ne teme de nimic pentru viitor decât de a uita felul în care ne-a condus Domnul și lecțiile pe care ni le-a oferit El în istoria noastră. Am încheiat citatul. Istoria presupune exprimarea cuvintelor. Știu ce înseamnă să nu te poți exprima. Mă confrunt cu acest lucru în activitatea mea. Lucrez cu pacienți care nu se mai pot exprima prin limbaj în urma unui accident vascular cerebral. Cu dificultate învață să exprime sunete, cuvinte, expresii și propoziții. Învață din nou denumirea obiectelor, schema corporală, etc. Unii învață să citească mai ușor cu ajutorul povestirilor din cartea Prima mea Biblie cu ilustrații. Cu toții își doresc mult să poată vorbi iarăși, să poată comunica cu familia lor și să interacționeze cu ceilalți. Efemeritatea vieții pe pământ ne descopere că suferim cu toții din cauza păcatului și a morții, însă Dumnezeu, în dragostea sa față de noi, dorește să ne învețe limbajul cerului, limbajul dragostei necondiționate. Limbajul acesta este ceea ce unește pe oameni și îi face puternici în fața suferinței umane. Te invit să învățăm împreună acest limbaj dumnezeiesc. Mulțumim, Doamne, că ne oferi astăzi oportunitatea vorbirii cu Tine și cu ai noștri, folosind limbajul cerului.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Uneori când ai să spui ceva important sau a intervenit o problemă și ai nevoie de ajutor, te uiți la ceas înainte de a te apropia de telefon. Este oare prea târziu pentru a putea să sun pe cel care mi-ar putea rezolva problema? Dacă e trecut de miezul nopții, chiar dacă inima ne dă ghes să îndrăznim, rațiunea ne oprește. Las-o pe mâine. Și nu la prima oră, ci după ora 9, pentru că așa e normal când începe programul de lucru că auzi pe cineva, nu înainte. Lucrurile se schimbă când este vorba despre un prieten bun. Știi că îl poți deranja la orice oră, iar el îți zice, hai să vedem cum o scoatem la capăt. În cazul în care te vei scuza, vai, ți-am stricat programul, el va răspunde, poate ciufulindu-te, să nu te mai aud odată cu ideea aceasta. Care e diferența dintre prieteni și oameni necunoscuți? La prieteni îi poți apela oricând, deci apelează. Acești prieteni, e drept, destul de rari, binecuvântați cei care iau și cei care sunt astfel de oameni, sunt creați pe calapodul divin. Pentru că la Dumnezeu, momentul când îi te adresezi, nu e luat în calcul. Vai, e trecut de miezul nopții, abia mi-am adormit copilul și tu suni și îl trezești. Sau, e prea dimineață, nici nu mi-am băut cafeaua și tu mă pui în priză mult prea devreme. Rugăciunea este tot ce-i mărturisesc lui Dumnezeu de bine și de rău, la orice oră din zi și din noapte, fără să țin cont de programare. Sau de faptul că e altcineva mai grăbit decât mine și trebuie să-i cedez locul pe care totuși l-am cu o lună înainte stabilit. Sau creatorul e epuizat de atâtea consultații anterioare și are nevoie de o pauză.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că gura celui neprihănit este izvor de viață. Proverbele 10:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Dilemele credinței, emisiunea care aduce în dialog întrebările despre viață, Dumnezeu și om. Aici, răspunsurile sunt căutate direct în textul biblic.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Dilemele Credinței. Pornim o nouă discuție din Sfânta Scriptură. Sunt pasaje din Biblie pe care le înțelegem ușor, dar sunt și texte care ridică întrebări, mai ales atunci când le citim atent și încercăm să vedem cum se leagă de imaginea de ansamblu a Scripturii. În astfel de situații, întrebările nu trebuie ocolite, ci așezate în context și discutate cu seriozitate. Această ediție este înregistrată și pornește de la întrebări primite de la dumneavoastră, telespectatorii Speranța TV și ascultătorii ai Radio Vocea Speranței. Pentru edițiile următoare ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0751 400 300 menționând Dilemele Credinței sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranțatv.ro. Invitatul acestei emisiuni este pastorul Marius Mitrache, doctor în teologie și profesor la Universitatea Adventus. Domnul pastor va răspunde dilemelor biblice transmise în ultima perioadă și va explica textele la care ați făcut referire în mesajele dumneavoastră. Vă spun bun revenit în cadrul acestei emisiuni Dilemele Credinței.
2: Bine v-am regăsit! Mă bucur să fim împreună!
1: Mulțumesc mult! Sunt mai multe întrebări primite de la telespectatori, să vedem cum ne permite timpul și în această emisiune. Sunt întrebări interesante, dileme care merită într-adevăr atenția dumneavoastră, așa că îi dăm drumul să vedem prima întrebare din Matei 25 cu 31 la 46. O întrebare simplă, aș zice eu, dar vedem cum este pentru dumneavoastră. În Matei 25, 31 la 46, unde Iisus descrie judecata finală, aceasta are loc înainte sau după mileniu?
2: Cred că este foarte important să înțelegem că pentru a avea o imagine de ansamblu asupra judecății ar trebui să suprapunem toate pasajele pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Aici avem doar un pasaj în Matei 25 și... Însă avem și în alte evanghelii pasaje care vorbesc despre această judecată, această imagine a judecății. Avem și în epistolele lui Pavel, avem și în Daniel, Apocalipsa. Și pentru a avea o imagine de ansamblu și foarte detaliată, ar trebui să suprapunem pasajele pentru a ne crea o imagine clară. Și aici în Matei avem doar o metaforă, vorbind de despărțirea de oi și de capre, mă rog, și asta ar fi imaginea de judecată, dar dacă privim în detaliu, putem descoperi și în celelalte pasaje din Biblie care vorbesc despre vremea sfârșitului că, practic, decizia cu privire la umanitate, cei mântuiți și cei pierduți, se ia înainte de mileniu. Pentru că un om, chiar și astăzi, în momentul în care își încheie viața, el a hotărât de partea cui este și Dumnezeu va clarifica acest lucru.
1: Atunci nu se vor fi clare în acea
2: Da, perioadă. Nu se mai poate schimba nimic în momentul în care un om și-a încheiat viața, dar asta nu înseamnă că în partea finală, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, va fi și un moment când cei mântuiți după mileniu sunt în cetate și cei nemântuiți sunt în afara cetății. Va fi un moment când vor fi toți, practic, în același context, dar nu atunci se vor tranșa lucrurile, pentru că în Matei aici se pare că despărțirea are loc atunci. Dar, repet, este doar o metaforă, o imagine pe care Domnul Hristos o folosește, dar nu înseamnă că asta este singura imagine, singura explicație. Dar, repet, trebuie să suprapunem și vom avea o imagine mult mai detaliată.
1: Am înțeles, mulțumesc mult. Și în ce privește persoanele care au murit, judecata lor s-a întâmplat sau Dumnezeu mai amână, chiar dacă ei și-au încheiat activitatea pe acest pământ, poate Dumnezeu să mai amâne pentru ultima perioadă? Există o perioadă precisă înainte de acel mileniu sau deja s-a judecat pentru ei?
2: Judecata este etapizată, adică vorbim despre o judecată, să spunem, investigativă sau de cercetare, dar și de o judecată executivă. Iar în ceea ce privește pe cei care nu cred și care nu vor să accepte nimic în ceea ce privește viața cu Dumnezeu, găsim în Evanghelie foarte clar, însuși Domnul spune la un moment dat, cine are pe Fiul are viața, cine nu, n-are viața. Și din moment ce tu l-ai respins pe Hristos din viața ta, nici mai e nevoie de o sentință concretă, pentru că tu singur ți-ai dat sentința. Dar va fi totuși o clarificare, pentru că Dumnezeu vrea să se asigure că orice ființă care a trăit și trăiește în acest univers nu va avea întrebări sau dubii legate de caracterul lui Dumnezeu. Și sentința finală care va fi luată va fi perfect justificată și chiar și cei pierduți în frunte cu Lucifer vor recunoaște justiția deciziilor divine. Și asta este foarte important, pentru că veșnicia întreagă trebuie să fie o veșnicie plină de liniște, de pace și de încredere în Dumnezeu, care este corect și iubitor.
1: Fără dubii, așadar,
2: exact.
1: Nu avem dubii în această privință. O altă întrebare, avem două versete, două referințe care argumentează această întrebare din Efeseni 2 cu 8 și Iacov 2 cu 17. Dacă mântuirea este prin har, de ce Biblia vorbește atât de mult despre fapte, ascultare și judecată?
2: Pentru că cele două aspecte sunt complementare. Din nefericire, expresia aceasta sau conceptul mântuirii prin har, prin credință, este foarte greșit interpretat și alterat din nefericire de unii teologi în istoria gândirii creștine. Și atât de mult încât însă și Scriptura spune la un moment dat că unii oameni schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Chiar în Iuda se spune acest lucru. Mai degrabă, dacă vorbim despre Pavel și Iacov, să spunem, o relație complementară. Chiar și Pavel vorbește la un moment dat de faptul că, deși Hristos a fost trimis într-o fire asemănătoare cu a păcatului, a fost trimis așa ca porunca legii să fie împlinită în noi. Însuși Pavel, care vorbește foarte mult despre îndreptățirea prin har, mântuirea prin credință, vorbește despre lege ca fiind sfântă, dreaptă și bună. Numai o abordare tendențioasă sau chiar imatură ar ajunge la concluzia că mântuirea prin har, prin credință, presupune că legea nu mai are niciun rol, niciun rost în viața noastră. Nu. Până la urmă, dacă vorbim despre mântuire, de ce a murit Hristos?
1: Am vorbit de o nepăsare din partea credincioșilor. Nu contează,
2: da.
1: Suntem mântuiți prin har, nu trebuie să mai facem faptele legii.
2: Pentru că dacă legea morală ar putea fi desființată, ar putea fi înlăturată și ar putea să fie cumva depozitată de rolul ei important în viața creștinului, atunci nu se putea face de la început acest lucru fără să mai fie nevoie de moartea lui Hristos. Dar faptul că Hristos a fost nevoit să moară, tocmai pentru că legea cerea dreptate, cerea pedeapsă legea. Și harul este pentru noi gratis, pentru Dumnezeu l-a costat acest lucru. Dar când vorbim despre îndreptățire, da, este prin credință, dar până la urmă justificarea sau rămânerea noastră lângă Dumnezeu se face prin împlinirea legii în viața noastră. Și chiar în pasajul invocat, dacă ne uităm în Efeseni, pentru a putea fi foarte, foarte clar în ceea ce afirmăm, aici în Efeseni Pavel spune foarte frumos, Efeseni 2, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, și dacă cineva și-ar închipui că Pavel are aici în vedere mai degrabă îndepărtarea legii, el spune foarte frumos, căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Deci, chiar în acest context, Pavel vorbește despre niște fapte bune, dar diferența dintre faptele bune pregătite de Dumnezeu și faptele legaliste este că faptele bune sunt cumva o urmare a unei relații mântuitoare cu Dumnezeu, pe când faptele legaliste sunt un fel de monedă de schimb pentru mântuire. Și acest lucru nu-l acceptă Dumnezeu. În acest context spune Pavel că legea în sine nu te mântuiește, ca și când eu mă uit în oglindă și mă văd că sunt murdar și încerc să mă spăl cu oglinda. Nu! Oglinda doar îmi arată că sunt murdar pe față. Eu mă spăl cu apă, cu săpun. La fel și cu păcatul. Legea mi arată păcatul, dar legea nu mă poate curăți. N-are cum să mă curățească. Funcția ei nu e de spălare, ci sângele lui Hristos mă curățește. De aceea vorbim de o așezare a legii în locul potrivit. Iar dacă vorbim despre Iacov, păi Iacov tocmai acest lucru îl acuză sau îl observă. Păi voi sunteți oameni care spuneți că e suficient că îmi exprim credința în Dumnezeu. Dar cum se vede ea? Cum se vede această credință? Îl iubesc pe Dumnezeu? Cum se vede? Și aici Iacov insistă, păi, să-mi arăți din viața practică faptul că tu iubești pe Dumnezeu. Din nefericire, unii teologi, cum a fost Martin Luther, au înțeles alterat această problemă din Iacov, și nu pentru că nu era un teolog bun, ci pentru că venea dintr-un mediu foarte legalist, în zona catolicismului medieval, cu cultul sfinților și alte chestiuni legaliste, și din dorința de a fugi de acel context legalist, a mers în cealaltă extremă. Și chiar a numit epistola lui Iacov epistola de paie. pentru că el considera că n-a fost inspirată, deși a tradus-o în germană, pentru că era în canonul biblic. Dar el nu privea ca epistolă inspirată. Și în acest context el a mers într-o extremă. Dar avem, Biblia este foarte echilibrată în modul în care ne prezintă perspectiva aceasta a mântuirii și închei cu ce spune Ioan în a doua sa epistolă, că și dragostea față de aproapele stă în păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Adică legea morală este haina dragostei. Da, adică mi-asigur aproapele că nu-l voi fura, că nu-l voi minți, dovedesc dragostea față de soție și prin faptul că îi sunt fidel și sexual și emoțional și, mă rog, putem să continuăm aceste lucruri. Deci dragostea este haina legii. Legea e haina dragostei, pardon.
1: Mulțumesc mult pentru acest răspuns elaborat și interesant în același timp. Înțeleg că harul pentru a avea aplicabilitate în viața credinciosului, e nevoie ca acel credincios să aibă anumite roade ale credinței care vin în urma ascultării de Dumnezeu, din ceea ce mi-ați relatat.
2: Da, e nevoie pentru că evaluarea noastră, Dumnezeu o cunoaște și din interiorul nostru, știe ce gândim. Dar când vorbim despre alte ființe, când vorbim despre îngeri sau despre oameni, ei nu accesează ceea ce noi avem interior, nici mintea și nici motivațiile. Și atunci când Dumnezeu face o judecată, de aceea judecată este după fapte. De ce? Pentru că faptele sunt singurul indicator extern care poate fi cuantificabil, observabil și măsurabil. Altfel, oricine poate spune iubesc pe Dumnezeu. Cum se cunoaște? Cum evaluezi? Sau cum cântărești această dragoste? Se face prin modul în care trăiești tu în viața de zi cu zi.
1: Mulțumesc mult. A riscat Dumnezeu, dându-L pe Domnul Hristos să moară pentru păcatele noastre și să beneficiem de acest har. Era și un risc, pentru că versetul spune că a dat pe singurul său fiu. Am putea completa aici sau interpreta, a dat și a riscat viața fiului său pentru noi, pentru păcatele noastre.
2: Nu că a riscat, Dumnezeu chiar l-a dat să moară pentru noi. Scriptura ne spune foarte clar că noi suntem mântuiți prin moartea Lui. Legea spune așa, Pavel, în Roman 6:23, că și plata păcatului este moartea. Și când spune plata păcatului, nu se referă la consecința păcatului. Adică moartea aceasta de care murim toți oamenii pe pământ nu este plata păcatului. E doar consecința unei stări de păcat, suntem bolnavi, murim. Plata păcatului se referă la moartea a doua, moartea veșnică, din care nu mai este înviere. Acea plată era noastră și Hristos și-a asumat acea plată în locul nostru. Și El trebuia să moară pentru noi. De aceea, Scriptura ne spune foarte clar că El și-a dat viața ca răscumpărare pentru mulți. Așa spune însuși Domnul Hristos. Și acolo, când vorbim de răscumpărare, chiar răscumpărare, da? Sau, acolo expresia este în locul multora. Deci vorbim despre o substituție. El a murit în locul nostru, nu doar pentru noi, să ne fie exemplu, de exemplu, da.
1: Mulțumesc mult. Mă refeream la un risc odată cu atribuirea corpului acesta uman, pentru că urma să fie ispitit la fel.
2: Deci o temă foarte, foarte profundă, pentru că sunt teorii care spun că Hristos n-avea cum să cadă, pentru că era și Dumnezeu în același timp. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, riscul unui eșec, și când spunem eșec, nu mă refer atât de mult la ideea ca Iisus să comite un păcat de acesta foarte grosolan. Nu asta. Ci mai degrabă, atunci când vorbim despre esența păcatului, înseamnă autonomie în raport cu Dumnezeu. Așa a început păcatul. Lucifer și-a dorit să aibă o guvernare separată de Dumnezeu și Hristos putea să spună, ok, îmi iau viața în mâinile proprii, când Lucifer a ispitit să poruncesc să facă pietrele pâini. Ok, facă în nume propriu aceste chestiuni. Asta înseamnă autonomie. Da? Ori asta înseamnă păcat. Pentru că păcatul este o stare, în primul rând, și apoi o faptă.
1: Mulțumesc mult. O altă întrebare din Efeseni 1:5, domnul Gabriel din Constanța ne scrie: Pavel spune că Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, iar în Iosua 24:15, omul este chemat să aleagă cui vrea să slujească. Cum se împacă planul lui Dumnezeu făcut mai dinainte cu libertatea reală a omului de a răspunde sau de a refuza chemarea Lui? Aminteați mai devreme și de faptul că Dumnezeu ne-a pregătit anumite fapte să umblăm în ele. În ce privește libertatea aceasta, cum evaluați aceste versete din Iosua 24:15 și Efeseni 1:5?
2: Păi, la fel, nu există contradicție între cele două pasaje, ci mai degrabă complementaritate, pentru că Epistola către Efeseni nu vorbește despre predestinare. Nu găsim acest lucru. Găsim, de exemplu, în Epistola către Roman, verbul pro origo, a hotărâ mai dinainte, în ce sens? Adică cei care sunt în Hristos sunt hotărâți ca să fie asemenea Lui. Dacă au perspectivă, ca și când dacă intri la facultate de medicină, vei deveni medic. E ca o hotărâre. Dar ești liber să intri sau nu? Ești liber să rămâi sau nu? Asta e foarte important să înțelegem. Iar când vorbim despre Efeseni aici, oricum în Antichitate, mai ales când vorbim despre Efes, dacă citim și în Faptele Apostolilor, găsim o situație religioasă foarte interesantă în Efes. Nu intru detalii foarte multe și printre multele concepții ciudate și păgâne era concepția că destinul lor, viața, este cumva hotărâtă de astre, de anumite entități, de eoni și tu sunt aspecte pe care nu le poți controla în viața ta. Da, dacă vorbim de un determinism, putem spune că noi suntem supuși unei legi a gravitației. N-avem un control. Ne depășește. Sau suntem supuși unor legi genetice. Cum ieșim cu ochii, culoarea ochilor, al părului, părinții noștri cumva au hotărât prin faptul că s-au legat și ne-au născut pe noi. Însă atunci când vorbim despre libertatea de alegere în privința credinței, a moralității, aici avem liber arbitru. Dacă n-ar fi așa, atunci ideea de judecată este un nonsens. Dumnezeu nu poate numi pe un om responsabil moral dacă nu este liber să aleagă. Găsim acest model chiar și în Vechiul Testament, deși avea o lege morală, dar Dumnezeu a eliberat poporul din sclavie și i-a dat legea morală pe Sinai. Întâi este eliberator și apoi legiuitor. Numai în libertate se poate dezvolta dragostea așa cum trebuie și numai în libertate există responsabilitate morală. Asta e foarte important. Judecata în sine finală este viabilă doar dacă omul a fost liber să aleagă. În acest context, nu cred că cineva ar putea spune Dumnezeu ne predestinează. Nu. Dacă ar fi așa, atunci de ce unii nu aleg sau nu sunt pe calea credinței? Pentru că, spun unii așa, am această înclinație, am darul credinței. Eu nu l-am, domnule. Eu n-am darul credinței. Și prin aceasta ei își aduc un fel de scuză, își formatează mintea să se scuze că nu am darul credinței. Nu mi-a fost dat să am acest lucru. Nu. Nu. Biblia îmi spune foarte clar acest lucru. Iar când vorbim de zona, pasajul din Iosua, clar, acolo Iosua spune, alegeți astăzi. Da, i-a pus aleagă, adică Dumnezeu spune, v-am pus în față viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alegeți viața sau alege viața ca să trăiești. Găsim această idee a alegerii sau a libertății de alegere de la Geneza până la Cartea Apocalipsa. Și în acest context, cred că toți cei care vor fi pierduți nu vor avea vreun argument înaintea lui Dumnezeu să spună, Doamne, noi suntem pierduți pentru că n-am avut încotro. Ne-ai pus într-o situație în care noi nu puteam alege binele. Nu, nici pe departe. Dumnezeu este mult mai bun și mai iubitor decât ne închipuim noi, dar este la fel și mult mai drept decât credem noi că este. Da. De aceea eu cred în liber arbitru, cred în libertate, iar ce spune Pavel, citim întreaga epistolă către Efeseni. Da, dacă citim întreaga epistolă, aici clar străbate această idee a faptului că suntem mântuiți prin credință, dar noi alegem dacă acceptăm sau nu darul lui Dumnezeu pentru noi.
1: Interesant, mulțumesc. Practic, alegem chemarea, harul ne este acordat. Posibilitatea înfierii aceasta de a fi copil al lui Dumnezeu trebuie doar să acceptăm, iar Dumnezeu ne dă libertate.
2: Chiar spune versetul 13, și voi cei care ați auzit cuvântul, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună, adică o garanție din partea lui Dumnezeu. Pecetuirea este după ce ai crezut și credința este liberă consimțită. Tot darul lui Dumnezeu, dar e darul oferit tuturor oamenilor. Dacă vrei să primești, este bine. Dacă nu, ești liber să alegi ce vrei. Dar nu este o predestinare.
1: Alegerea nu implică că omul este un robot sau că Dumnezeu ne-a transformat în roboți, pentru că liberul arbitru.
2: Da, n-am fi ființe libere cugetătoare și ar fi sub demnitatea lui Dumnezeu să se bucure, între ghilimele, de niște ființe care obliga forța la un control laudă. Că ce se face? Ne obligă Dumnezeu, dar noi n-am vrea. Dumnezeu nu este un dictator comunist care vrea laude din partea noastră, așa, știind că de fapt noi nu-L iubim, dar n-avem control, că ne frică de El. Nu așa funcționează lucrurile.
1: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că numărul de telefon, WhatsApp sau SMS, unde puteți continua să ne trimiteți întrebările dumneavoastră, 0751 400 300, dileme, întrebări pe care le aveți, le vom dezbate în emisiunile următoare, această emisiune fiind înregistrată. O altă întrebare de la un telespectator: de ce spune Iisus că Tatăl este mai mare decât El, dacă Iisus este Dumnezeu? Și avem două versete trimise de telespectator din Ioan 14 cu 28 și Ioan 10 cu 30. De ce spune Iisus că Tatăl este mai mare decât El, dacă El este Dumnezeu?
2: Da, în Ioan 10 cu 30 este versetul: Eu și Tatăl una suntem. Bine, aici nu se surprinde atât de mult dimensiunea ontologică de natură, cât ideea de unitate. Aici este cumva altceva. Însă este bine să înțelegem că limbajul din Evanghelii despre Iisus Hristos este un limbaj cu privire la perioada de după întrupare. Din nefericire, această neînțelegere este foarte, foarte prezentă în multe cercuri teologice și în multe, mă rog, biserici. Și foarte mulți, din cauza acestei neînțelegeri, diminuează locul lui Hristos și rolul lui Hristos când vorbim despre cine este Hristos până la urmă. Da, în Evanghelii găsim un limbaj despre Iisus care este specific perioada de după întrupare sau din timpul întrupării. Și Hristos vorbește despre sine în calitatea așa de om sau de om. El și-a păstrat natura divină. Găsim în Filipeni 2 găsim un pasaj foarte frumos care vorbește despre umilința lui, sau umilirea lui Hristos, când spune că măcar că era Dumnezeu, El nu s-a agățat de acest lucru, ci s-a făcut rob, s-a golit pe sine sau s-a dezbrăcat, este cumva traducerea, dar expresia s-a golit pe sine și a devenit rob. Acest lucru este foarte important să înțelegem. Există două elemente semnificative. Vorbim despre natura lui Hristos și vorbim despre autoritatea sau statutul lui. El și-a păstrat natura pentru că nu putea renunța la natura divină. Era natura lui. Dar a renunțat la autoritate. Măcar că era Dumnezeu, nu s-a agățat de acest lucru. Și și-a asumat statutul de rob. Rob înseamnă om, înseamnă așa cum s-a născut el. Cât timp a fost pe pământ, el a avut o natură dublă, și natură divină, era și Dumnezeu adevărat, dar și om adevărat. Însă el nu a mai acționat ca Dumnezeu adevărat. Nu că n-a fi putut, dar a fost planul făcut cu Tatăl din veșnicie ca să trăiască ca om pe pământ. Repet, el nu înseamnă că a fost doar om fără să fie avut și natură divină.
1: Nu a încetat, natura divină, da, nu putea să
2: dar a fost cumva, a fost cumva stopată, să spunem blocată între ghilimele. Și el, doar ca om a trăit ca să arate că se poate, pentru că acuzația lui Lucifer a fost că omul nu poate respecta legea lui Dumnezeu, că este mult prea arbitrară legea și că ar trebui ca Dumnezeu să schimbe optica în privința guvernării. Și Domnul Hristos a demonstrat că se poate. Acest lucru este foarte important, pentru că dacă nu ar fi împlinit acest lucru, Satan ar fi avut dreptate. Acum, în acest context, această perioadă a întrupării sale, Domnul vorbea despre sine, despre Dumnezeu, și aici avem un limbaj, să spunem, care pe mulți îi duce în derivă. Tatăl este mai mare ca mine, vorbește despre Tatăl ca singur Dumnezeu adevărat. Pe normal, când el spune că nu s-a crezut deopotrivă cu Dumnezeu, normal că are acest limbaj. Și este important să credem că acest limbaj este unul specific etapei după întrupare, dar nu înseamnă că Hristos nu e Dumnezeu. Dacă citim în Evanghelia după Ioan, în prolog, chiar la început era cuvântul, adică Logosul, Dumnezeu. Și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Hei, acest cuvânt, spune Ioan, s-a întrupat și a locuit printre noi, adică Hristos. El este Logosul creator, creatorul Universului. Și nimeni nu se îndoiește. El spune că acest locus e Dumnezeu. Dumnezeu se întrupează. De aceea Iisus este Dumnezeu și om. Este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Să nu ne fure acest limbaj, pentru că este foarte important în condițiile lui de om întrupat. Da? Asta e important. Și Hristos, aici mi se pare fascinant. Ca Dumnezeu creator, El dă o lecție Universului. Dacă Satana, ca fiind creatură, dorește să fie ca Dumnezeu, găsim în Isaia, voi fi ca Dumnezeu. Hristos, fiind Dumnezeu deja, El se coboară pe sine și dă o lecție mare de umilință universul întreg, nu doar nouă oamenilor, pentru ce înseamnă ascultare față de Dumnezeu. Și asta mi se pare fascinant și chiar îmi place mult imaginea din 1 Corinteni 15, unde Pavel spune că la sfârșit, când toate se vor fi încheiat, însuși Fiul se va spune Tatălui, dar nu pentru că este inferior la nivelul ființei sale, ci pentru că este o lecție veșnică dată tuturor ființelor create, ca nimeni să nu se mai ridice împotriva lui Dumnezeu. Și eu însuși Dumnezeu mă supun lui Dumnezeu. Este fantastică această imagine.
1: E chiar interesantă această idee. Așadar, e vorba de statutul pe care l-a avut cât a fost pe acest pământ. A făcut parte din planul mântuirii, limbaj pentru a ni se adresa...
2: Să citească oamenii Filipeni 2, este un pasaj extraordinar și este cheia pentru a înțelege aceste versete care ne cumva ne debusolează, ne derutează din Evanghelie.
1: Dar Hristos este Dumnezeu, așa cum ați amintit foarte bine, și rolul este de asemenea la fel ca și cel al Tatălui, un rol divin, atotștiutor, atotcunoscător. O altă întrebare dificilă, aș spune eu, dacă moartea lui Iisus și revărsarea Duhului Sfânt s-au împlinit în legătură cu Paștele și Cincizecimea, ce rol au sărbătorile din Leviticul 23 în înțelegerea planului mântuirii? Pot fi ele incluse în ceea ce Pavel numește tot planul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor 20:27?
2: Păi dacă ne ducem în Levitic 23, aici avem de-a face cu sabatul. E o sărbătoare care nu ține atât de mult de jefa lui Hristos. Sabatul a fost stabilit, vorbim de sabatul săptămânal, nu cele ceremoniale, a fost stabilit la creație cât încă omul nu era căzut în păcat și nu avem de-a face cu un plan al mântuirii intrat în funcțiune atunci. Dacă vorbim despre Paște, Paștele a fost o sărbătoare ceremonială care arăta spre Hristos și s-a împlinit la Hristos. Apostol Pavel însuși spune Paștele, Hristos, Paștele vostru a fost jertfit. Gata. Nu mai avem un Paște pe care să-l celebrăm anual. Că nu are sens. Deja a fost jertfit, da? Ziua Cincizecimii, la fel, s-a împlinit atunci când vorbim despre despre Duhul Sfânt. Al nou, ziua Ispășirii, la fel. Ziua Ispășirii, noi am intrat, este cumva o zi tipică și când vorbim despre ziua Ispășirii antitipică, suntem în perioada zilei Ispășirii. Dacă vorbim despre Daniel 8:14, ni se spune că din vremea aceea de la darea poruncii pentru zidirea din urmă Ierusalimului vor trece 2300 de ani și apoi intrăm în perioada ziua antichimea Ispășirii, da? Dar corturile a fost specific poporului Israel. Da, sărbătoarea corturilor arta în trecut spre momentul sau perioada pelerinajului prin pustie, când locuiau în corturi și aveau anual această sărbătoare. În perioada noastră este un nonsens să celebrăm sărbătoarea corturilor, mai ales că dacă studiem Vechiul Testament, ei trebuie să meargă la Ierusalim, acolo unde era și templul. Dar acum nu mai avem templu.
1: Există o anumită categorie de persoane care înțeleg. Încă păstrează acest obicei al sărbătorii.
2: Aceste sărbători aveau de face și cu jertfe. Noi nu mai avem jertfe astăzi. Da? Adică trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre aceste lucruri. Da. De aceea eu nu cred că putem vorbi despre necesitatea acestor sărbători. Iar Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 14, el, încercând să regleze anumite tensiuni dintre iudeii creștini din Roma și cu creștinii dintre neamuri, pe baza acestor zile de sărbătoare, el spune foarte interesant, unul socotește o zi mai presus decât alta și aici nu se referă la ziua de închinare, cum foarte mulți, nu, n-are nicio legătură cu închinării, pentru altul toate sunt la fel, dar în greacă este pentru altul toate se cotește mai presus, adică le respectă pe toate. Și este un argument textual pentru mine foarte clar că nu vorbim de ziua de închinare, că dacă am vorbit de închinare înseamnă că trebuie să păzim toate zilele. Nu poți, da? Ci se referă la zile de sărbătoare. Și erau unii creștini care spuneau, domnule, eu vreau doar apa asta să o păstrez. Alții creștini, mai ales cei care erau iudei, păi noi vrem să ținem toate sărbătorile. Și se judecau unii pe alții, erau tensiuni și Pavel spune, nu trebuie să fie tensiuni între voi. De aceea, în Biserica Adventistă, pentru că Pavel și Concilul de Ierusalim a spus foarte clar în Fapte 15, Noi nu mai găsim mandatorii aceste zile de sărbătoare, atenție, zile de sărbătoare, când vorbim de ziua ispășirii. Dacă noi trăim deja în perioada aceasta a ispășirii de la 1944, n-are sens să am încă o zi a ispășirii Yom Kippur pe lângă această perioadă. De ce? Pentru că vorbim de tip antitip. Trăim în perioada antitipică și n-are sens să repet o zi tipică, ce zi de tip, în vremurile noastre. Este un nonsens teologic acesta. Dar de aceea nu cred că este, sau când vorbim despre Rusalii, păi a fost primit Duhul Sfânt, da? Pentecostul, cincizecimea. Nu, adică au fost Hristos înviat, a stat cu ei 40 de zile, s-a înălțat, apoi după încă 10 zile au primit Duhul Sfânt. S-a întâmplat acest lucru. De ce să mai repet acest lucru dacă s-a întâmplat acest lucru? Nu are sens. Adică sunt anumite elemente care nu mai au sensul acum, teologic vorbind. De aceea, încercarea unora de a pune presiune pe aceste sărbători nu e deloc biblică și Noul Testament nu mai obligă Paștele. De ce să mai celebrăm Paștele? Acum avem cina Domnului. Pentru că Paștele arăta, când a fost înființat, arăta înapoi spre exodul din Egipt, eliberarea și spre momentul când au fost păziți de Dumnezeu și arătau către mielul care urma să fie jertfit. În momentul în care a venit Hristos, Paștele devine istorie. Da? Și vorbim despre cina Domnului. Dacă ne uităm în Evanghelii, Domnul Hristos a făcut trecerea de la Paște la cina Domnului și cina Domnului arată înapoi spre jertfa lui Hristos, așa spune Iisus, să faceți spre pomenirea mea sau de amintirea mea, și arată înainte spre a doua venire. Da? De aceea nu mai putem acum celebra Paștele în sensul de sărbătoare obligatorie și cu conotații mântuitoare. Nu. Acum este cina Domnului, care înseamnă o comemorare sau un memorial al sacrificiului lui Hristos.
1: Mulțumesc mult! Așadar, anumite sărbători care erau fie pentru perioada aceea, pentru evrei, sărbătoarea corturilor, fie altele care indicau la jertfa Domnului Hristos, toate aveau un rol în planul acesta al mântuirii, iar după Domnul Hristos a fost lăsată Sfânta Cină.
2: Exact.
1: Trecem mai departe, avem o altă întrebare de la domnul Alexandru Grigore pe e-mail. Din Matei 15:24. Iisus trimite ucenicii la toate neamurile, dar îi spune femeii cananeence că a fost trimis la oile pierdute ale lui Israel. Cum trecem de la misiunea adresată mai întâi lui Israel la porunca de a merge la toate neamurile? Cum interpretăm aceste două relatări? E vorba de un anumit context?
2: Da, dacă ne uităm în Evanghelie, modul în care Domnul Hristos se relaționează cu anumiți oameni, mai ales cu cei care aveau nevoie de ajutorul lui, în special chestiuni care țin de sănătate, observăm un limbaj non-verbal al Domnului Hristos și anumite gesturi sunt pedagogice. Este clar că dacă studiem modul în care Domnul se adresează femeii, pare destul de rece, glaciar, așa foarte arogant poate părea aici Domnul Hristos. E clar că nu asta este Hristosul pe care îl știm. Dacă ne uităm în alte părți în Evanghelie, este foarte, foarte grijuliu, foarte atent și atent să nu rănească sentimentele cuiva și este foarte empatic cu alții. Însă aici el se adresează femeii pentru a oferi o lecție nu doar ucenicilor, ci celor care erau martori. Pentru că modul în care Domnul se adresa femeii, arogant, aparent, era modul în care Israel vorbea cu neamurile. Pentru ei neamurile n-au șansă la mântuire, pentru ei neamurile niciodată, Dumnezeu e doar al lor. Ne uităm la acest lucru și chiar după ce ucenicii au primit Duhul Sfânt, atunci când Petru merge în casa lui Corneliu, cei din Ierusalim l-au luat la rost. Cum ai putut să intri în casa unui netăiat împrejur? Și Petru, explicându-le minunea care s-a produs, atunci s-au potolit, spune, față de el. Repet, vorbim de oameni care primiseră Duhul Sfânt, încă aveau prejudecăți. Și aici Domnul vrea să ofere o lecție foarte interesantă și foarte importantă și atât de mare încât mi-a plăcut foarte mult această femeie când Domnul îi spune eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Așa gândeau evrei. Dumnezeu este doar pentru noi. Și când va veni Mesia, este doar pentru poporul Israel. Doar noi avem dreptul la Mesia. Cumva l-au închis pe Dumnezeu în conceptele iudaice și Dumnezeu nu are voie să fie Dumnezeul altei națiuni. Dacă ne uităm în Scriptură, nu e așa. Ne uităm prin Împărați, spune că când vorbim de Naaman, prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Adică Dumnezeu lucrează și în alte popoare în modul știut de el. Asta e foarte important să înțelegem. Și asta este un pericol confesional. Da? Orice biserică își asumă cumva că Dumnezeu este doar al lor. Noi mai avem puțin și îl botezăm pe Dumnezeu în confesiunea noastră.
1: Există
2: și
1: această mândrie spirituală,
2: exact,
1: a anumitor biserici.
2: Avem tentația să-L închine pe Dumnezeu între granițele credinței noastre și trebuie să înțelegem că nu Dumnezeu este al bisericii, ci biserica este a lui Dumnezeu. Nu Hristos este al bisericii, ci biserica e a lui Hristos. Și vreau să fiu bineînțeles, eu sunt mândru de credința mea adventistă și îmi place foarte mult, dar Dumnezeu este mai mult, mai mare decât credința mea și trebuie să înțelegem acest lucru. Și când femeia a venit, s-a închinat, ea, ca și când ar fi auzit, era obișnuită cu aceste lucruri. Și i-a spus, Doamne ajută-mi, Iisus continuă și spune, nu este bine să iei pâinea copilor și să ajungi la căței. Neamurile erau numite căței. Adică voi sunteți prea nesemnificativ pentru noi. Și femeia chiar m-a pus în locul ei, dar m-aș fi supărat? Femeia cu siguranță că era afectată, dar atât de mare era nevoia ei, pentru că vorbim de fata ei, copilul ei care avea nevoie, și îi spune Domnului, dar și căței mănâncă frimiturile care cade la masa stăpânului. Adică cu alte cuvinte, Doamne, poți să faci ce vrei cu mine, nu mai scapă în copilul. Cred că orice părinte care este responsabil și își iubește copilul se lasă călcat în picioare de oricine, numai ca să aibă un copilul salvat. Și apoi Domnul schimbă discursul și spune la un moment dat, o femeie mare este credința ta. Păi dacă ne uităm în Evanghelie, și aici este o rușine pentru toți cei care se cred mai apropiați de Dumnezeu, cele mai mari calificative din partea Domnului au primit sutașul roman, această femeie. Asta mi se pare fascinant. Nu copii, nu evrei, nici măcar apostolii n-au primit calificativ atât de bune din partea Domnului Hristos. Și atunci au înțeles oamenii, au înțeles că de fapt ăsta era comportamentul lor de a-i respinge pe ceilalți. Și au înțeles că această femeie, o femeie sirofeniciancă, cananeancă, care poate nu avea o teologie atât de exactă ca cei din Israel, dar avea o credință mai mare în Dumnezeu decât aveau tocmai copiii lui Israel. Și asta a fost o palmă serioasă și Domnul acest lucru a fost o lecție deschisă din partea lui.
1: Mulțumesc mult. Așadar, Scriptura este pentru toate neamurile. Dumnezeu este,
2: bineînțeles,
1: este pentru oricine. Da. Misiunea se deschide explicit pentru către orice popor.
2: Noi suntem neamuri.
1: Da. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, 0751 400 300, numărul la care le puteți scrie întrebările dumneavoastră, dileme pe care le aveți în viața de zi cu zi. Suntem aici pentru a le prelua, iar pastorii invitații vă vor da răspunsurile potrivite. O altă întrebare de la doamna Loredana din 1 Corinteni 11:5. Pavel spune că femeia care se roagă sau prorocește cu capul descoperit își necinstește capul. Dacă această recomandare apare în Noul Testament, de ce Biserica Adventistă nu o mai aplică astăzi ca regulă obligatorie? Este o întrebare a doamnei Loredana.
2: Trebuie să clarificăm aici ce înseamnă acoperirea capului aici. Nu e nici bazma, nici broboadă, nici căciulă, nici bentiță, nimic aici. Adică foarte mulți confundă acest acoperământ pe care îl găsim în Corint cu ceea ce au astăzi doamnele prin biserică. Nu cred că la acest acoperământ se referă Apostolul Pavel, nici pe departe. De aceea găsim și aici, dacă mergem pe această idee, textul ne spune că doar femeile căsătorite și cele care se rugau sau proroceau în public avea obligația ca în momentul în care se vășea o slujbă publică în biserică, atunci să-și acopere capul. Fetele necăsătorite nu aveau obligația aceasta și dacă erai în banca ta, pe scaun sau unde, cum stăteau ele în biserică, dacă nu aveai un serviciu public de realizat, nu aveai obligația să-ți acopere capul. Ori, dacă nu suntem atenți la pasaj, la text, e o problemă foarte serioasă aici. Și apoi, problema acoperirii capului era o chestiune ce ține de relația între ea și soțul ei, nu relația ei și cu Dumnezeu. Și aici e o altă problemă. Și dacă vorbim despre acoperirea capului ca o relație între soțul ei, e o problemă care ține socială, de familie, nu una profund teologică, așa cum încearcă unii să o devieze în altă parte. De aceea cred că trebuie să fim foarte atenți la pasaj, de ce spune Pavel acest lucru și să vedem dacă nu cumva în Corint erau niște probleme. Și dacă intrăm puțin în atmosfera corinteană, Corintul era de departe cea mai imorală cetate din zona aceea.
1: Imorală, a spus?
2: Imorală, da. Okay. Pentru că acolo avem cultul principal, era cultul Afroditei. Afrodita era o zeiță a fertilității, cult în care prostituția sacră era foarte important. Dar de regulă prostituția sacră sau sexuală era foarte prezentă în cultele fertilității. Baala, Astartea, acum avem Afrodita. Atât de imoral era încât cei din antichitate chiar au inventat un cuvânt, a corintiza, venind de la corinteni. A corintiza, adică a prostitua, a deprava. Când se spunea de un om că a fost corintizat, înseamnă că a fost prostituat. Existau multe fete, aveau pe talpa sandalelor, aveau cuvântul urmează-mă. Și lăsa cumva amprenta pe pământ, ca oamenii să știe unde se ducă. În corinteni era obligația, orice femeie care era adeptă a cultului Afroditei, avea obligația ca măcar o dată în viață să se ofere Afroditei, aducându-și trupul pentru zona aceasta procesului sacre, și chiar soții lor le duceau acolo, era obligație religioasă. Și vă dați seama că în acest context găsim și acele preotese prostituate și se tundeau și la un moment dat Pavel chiar spune dacă nu își acoperește capul să se radă, dar nu cred că vă place acest lucru, dar să fii confundată cu cineva din societate. E, și pe fondul acesta, Pavel îndeamnă foarte mult la modestie și să nu se confunde cu societatea în care se găsesc.
1: Și vorba de o diferență care
2: exact.
1: Specifică acela timpul.
2: Acum, dacă noi încercăm să facem din acest pasaj, și atenție, e un pasaj care este o paranteză la ce spune Pavel în capitolul 10, să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Adică Pavel ne oferă acest pasaj din capitolul 11 ca să fiți, să vă conformați unor reguli sociale din contextul în care vă găsiți. Dacă acele reguli nu se împotrivesc, nu intră în conflict cu legea lui Dumnezeu și dacă este o problemă de modestie, de ce să nu accepți? Astăzi, nu cred că trebuie să adoptăm această problemă care nu mai este relevantă astăzi. Dar și încercarea unora de a influența, de a impune o chestiune, pentru că, repet, nimeni nu poate convinge pe nicio bază că această învelitoare vorbește despre batic, bazma și alte învelitori pe care le punem pe cap astăzi, în mod obișnuit. Nici pe departe. Și, repet, cine vrea să adopte totuși acest lucru, să o facă doar dacă este căsătorită și doar când prorocește sau se roagă public. Dacă nu face aceste lucruri, atunci Pavel spune că nu are sens, doar în acel moment.
1: Mulțumesc mult pentru aceste clarificări. Cu siguranță sunt mai multe persoane care și-au pus această întrebare, așa că răspunsul este potrivit pentru această categorie de oameni care consideră aceste aspecte nepotrivite într-un fel sau altul. O altă întrebare, cum se explică faptul că Iisus arată milă femeii prinse în păcat, iar în cazul lui Anania și Safira, judecata vine imediat. Faptele Apostolilor 5:5 și Ioan 8:11, unde găsim aceste relatări din Sfânta Scriptură.
2: Da, două pasaje foarte bune. Hai să mergem puțin în Ioan. Da, în Ioan 1 spune la un moment dat că fariseii și cărturarii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Deci au prins-o chiar, așa spun ei, învățătorile, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vășea preacurvia. Întrebarea mea este, unde bărbatul aici? Cum se face că dacă au prins-o chiar când se vășea preacurvia, bărbatul scapă? Serios? Adică e clar că Scriptura spune că au vrut să întindă o cursă Domnul Hristos. Pentru că cursa era următoarea. Dacă îi spun așa după lege, în Moise, adică în Pentateucul după lege, ea trebuie să fie ucisă cu pietre.
1: Dar bărbatul nu era, trebuia să fie ucisă.
2: Dacă Domnul Hristos spunea să nu fie ucisă, atunci el îl punea în conflict cu legea lui Moise. Dacă spunea să fie ucisă,

0: știau că aici este o cursă, o capcană, și că bărbatul era unul dintre ei. Pentru că, sau cineva pe care l-au lăsat să scape. Cum am prins-o în momentul în care se făcea pe curvia? Serios? Adică, cine este atât de imatur să se aventureze într-o asemenea chestiune, când știa, ați femeia știa că există o pedapsă posibilă pentru ea dacă este prinsă, și să fie prinsă, și mai ales că au știut aceștia când să o prindă, da? Dar, repet, dacă erau onești, aduceau și bărbatul. Dar faptul că bărbatul nu apare arată un viciu de procedură foarte grav la ei. Pentru că nu e normal să condamnă femeie și bărbatul nu.
1: Un alt element, îmi place mult cum abordează Domnul.
0: Domnul Hristos nu vorbește nimic cu ei.
1: Doar mi se spune că el scria pe pământ cu degetul și ei stresați, păi hai, scrie.
0: Și sunt anumite manuscrise grecești unde spunea că scria păcatele lor. Foarte interesant.
2: Pentru că dintr-o dată se așterne tăcerea.
0: Pentru că aveau piatra în mână aceștia. Deci aveau piatra în mână și așteptau cumva verdictul lui. Și Domnul, când le spune cine este fără păcat să ridice, să le dea primul cu piatră, ei au privit acolo, pentru că așa spune, s-a aplicat el și scria pe pământ. Acum imaginez când aceștia și-au văzut păcatele scrise acolo. Cam cum o fi gândit? Ce-o fi gândit acela dacă era în mulțimea celor care făceau gălăgie, acela cu care i-au întins o cursă lui Hristos, care a preacurvit cu femeia? Și apoi au plecat, pentru că niciunul nu avea curajul să spună că n-avem păcat.
1: Domnul, mi-a plăcut această imagine, a rămas singur, pentru că era singurul fără păcat, și s-a ridicat în sus, și când n-am văzut pe nimeni, i-a zis femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și femeia a spus, nimeni, Doamne. Și a spus, nici eu nu te osândesc.
2: Du-te și nu mai păcătui.
1: Du-te și nu mai păcătui. Iisus a dat cu piatra, dar n-a dat în femeie, ci în păcatul ei. Și faptul că i-a spus, du-te și nu mai păcătui, când spune nu te osândesc, nu înseamnă că nu condamnă păcatul. Dar Iisus urma să moară pentru păcatul ei.
0: Acum, dacă mergem la fapte, pentru că și la fapte este...
2: Avem cealaltă relatare,
0: da, cu Ananias și Safira. Pare un episod foarte ciudat și pare că Dumnezeu ar fi un Dumnezeu capricios. Pe cum? Să-i omoare așa dintr-o dată că... Ce?
1: Dacă ne uităm aici în context, ni se spune la un moment dat că în biserica de acolo din Ierusalim, unii dintre ei, pentru a putea face ca biserica să funcționeze bine și financiar, își aduceau anumite posesiuni la picioarele apostolului. Adică dacă, uite, Barnaba, la fel, el a făcut anumite lucruri și era foarte apreciat și respectat de oameni, că el a vândut un ogor pe care l-avea și l-a pus banii la picioarele apostolilor. Și era foarte apreciat. E, acești oameni, Anania și Safira, familie, soț, soție, au gândit și la fel. Păi stai puțin, hai să facem și noi acest lucru. Ceea ce este surprinzător este că acest lucru se întâmplă după ce au primit Duhul Sfânt. În 4:31 se spune că au fost toți acolo și au fost și Anania și Safira acolo. Dar după ce au vândut ogorul, s-au gândit, stai puțin, totuși, cam mare prețul, hai să nu punem tot, să le spunem că punem mai puțin.
0: Problema este că ei promiseseră acest lucru.
1: I-au promis. Și Scriptura ne spune foarte clar, când faci o promisiune Domnului, să o aduci la îndeplinire. Gradul sau măsura în care noi ne respectăm promisiunile este gradul de respect pe care le acordăm persoanele respective. Dacă eu promit soției sau copilului ceva și trebuie să fac promisiuni cumva cu maturitate, trebuie să împlinesc promisiunea. Dacă nu, e o problemă acolo. Când vorbim despre Dumnezeu, nu mai spunem. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, femeile de obicei nu aveau voie să facă promisiuni sau juruințe fără aprobarea bărbatului, pentru că în acel context femeia nu putea, ea nu aducea venit în casă, pentru că lucra în zona domestică, doar bărbatul aducea venit din afară, pentru că el era singur care ieșea în afara gospodăriei.
2: Și implica responsabilitatea,
1: da,
2: lui.
1: Și, exact, și ea nu, doar cu aprobarea bărbatului putea face juruințe, copiii nici atât nu aveau voie, că ei nu aveau nimic de oferit. În contextul nostru cumva s-au schimbat condițiile economice și femeia are și ea salariul ei și s-au schimbat cu situațiile. Dar

0: sacralitatea juruințelor a rămas aceeași. Și ei au promis, așa spuneți că au promis că dau prețul ogorului. Și când s-au răzgândit ei, au gândit, puteți spune, uite, noi nu mai vrem totuși să oferim tot, dăm doar jumătate. Nu, ei doar între ei au vorbit, dar doreau să să lase impresia bisericii că ei oferă tot ogorul, dar să oprească din bani. Și acest lucru a însemnat că ei doreau să se bucure de respectul și de stima bisericii, dar nu vrem să oferim tot ce am promis. Și în acest context Dumnezeu nu acceptă să fie batjocorit în acest fel. Adică mi se pare că este mai grav decât cea cu femeia. Femeia aceea, o femeie slabă, o femeie care era condusă de patimile ei și mai ales și o femeie care a fost cumva prinsă în capcană de unetirile iudeilor. Da?
1: Dar atunci când intri în contact cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, cum așa cum era exact. În cazul lui Anania și Safira, plus promisiunea, iată două elemente care au influențat decizia lui Dumnezeu.
0: Și asta mi se pare că este mult mai grav. De ce este mai grav? Pentru că realmente îți bagi jug de Dumnezeu. Și fiind și la începutul bisericii creștine, oamenii, spune că după acest incident, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. De ce? Dacă Dumnezeu nu acționa imediat, pur și simplu biserica lui nu mai avea autoritate. Totuși, adică nu ne bată niciun de Dumnezeu. Găsim astfel de incidente, cum a fost în Vechiul Testament și cazul lui Uza, la fel. Nu insistă asupra lui. Adică, eu cred că Dumnezeu, în înțelepciunea lui, știe mai bine cum stau lucrurile. Și acest pasaj nu e foarte complicat. Ne spune că erau perfizi, erau vicleni. Femeia era slabă. Nu era vicleană, era slabă. Aceștia erau vicleni. Au dorit să se bucure de prestanță spirituală, dar tu joci o viață dublă. Și Dumnezeu nu s-a batjocorit. Iar dacă astăzi astfel de oameni nu primesc o pedeapsă ca acești, ca Anania și Safira, nu înseamnă că păcatul este mai mic. Înseamnă că noi avem o lecție aici, din partea lor, o lecție pusă de Dumnezeu în Scriptură, dar gravitatea păcatului e aceeași și dacă nu ne pocăim, la sfârșitul vremii vom primi aceeași pedeapsă. Adică să nu ne jucăm cu Dumnezeu totuși. El este bun, este iubitor, dar Dumnezeu este mai degrabă cu cel care este împovărat de păcat, care este slab și care dorește să fie întărit și scăpat de anumite slăbiciuni. Dar când vrei să joci teatru cu Dumnezeu, să-L minți pe Dumnezeu, este foarte greu acest lucru. Așa spune Petru, n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și este o minciună cu premeditare. Nu e ca și când, domnule, am mințit ca să-mi scap viața la ceva. Nu, nu. Nu, e grav și asta. Dar când minți cu premeditare, când pentru tine Dumnezeu este, nu contează, contează imaginea mea în fața bisericii, atunci este cam complicată situația.
1: Mulțumesc mult pentru întreaga emisiune, pentru că am ajuns la final, pentru răspunsurile elaborate pe care ni le-ați dat telespectatorilor, întrebările pe care ei ni le-au trimit, au primit răspuns, iată, și în această ocazie. Vă mulțumesc și vă mai aștept și în alte ediții.
0: A fost o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, timpul a expirat dedicat acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați transmis și vă așteptăm în continuare să ne scrieți pentru edițiile viitoare la același număr 0751 400 300 sau pe adresa de e-mail valentin.popescu@speranța.tv.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, de care sunt principalele titluri. 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichileș au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. 2 biserici adventiste din Cluj-Napoca s-au numărat vara aceasta printre cele 18 lăcașuri de cult incluse în prima ediție a proiectului cultural și comunitar Noaptea Bisericilor. Iar Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane, a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. 8 tineri aflați în centrul de detenție Brăila Tichileș și-au revăzut părinții, frații sau copiii după perioade îndelungate de despărțire. Întâlnirea susținută de Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare în cadrul proiectului Adoptă un Copil a făcut posibilă venirea 20 de membri ai familiilor biologice din mai multe zone ale țării.
2: În dimineața zilei de 5 iulie, rudele celor 8 tineri au pornit din Maramureș, Timișoara și din alte zone ale țării spre centrul de detenție Brăila Tichilești. După ore întregi de drum, tinerii și-au revăzut tatăl, mama, frații sau propriul copil. Timp de 3 ore au stat împreună, au vorbit, au râs și au plâns, iar o masă luată împreună și fotografiile realizate cu această ocazie au dat revederii o însemnătate aparte.
3: De vreo 8 luni, da. N-am putut ajunge, n-am avut cu ce. Și asta a fost o minune pentru noi.
4: Vreau să stau cu familia mea și să-i apreciez că libertatea, n-am știut să-i apreciez. Acum mi-am dat seama ce înseamnă pentru mine familia și îmi pare rău că acum stau departe de ei. Dar când vei veni acasă, o să am grijă de toată familia mea.
5: Sunt bine, sunt foarte bucuros că am văzut părinții și vă mulțumesc foarte mult pentru această convenire care o purtați cu noi.
6: Mi-am schimbat gândirea mult, mi-am schimbat atitudinea, impulsurile, sunt mai calm, știu să gestionez acum mai mult timp, mai repede situația, nu mai cu pumnii, cu scandalurile. Aici am început să mă duc la școală, să-mi continui studiile.
7: Vreau să muncească, să nu mai facă prostii, să nu mai... Că uite, acum a văzut și el când cum e școala vieții, cum... Să aibă, să muncească până vine rău, să nu mai pune mâna pe... Să nu mai facă ce a făcut.
8: Pe un an de zile de când nu l-am văzut și vă dați seama, doar suntem părinți.
9: Locul lui este gol.
10: Ne rugăm pentru el ca Dumnezeu să-i dea sănătate, minte mai multă. Da. Fără Dumnezeu nu facem nimica. Fără Dumnezeu nu se face nimica. Și noi îi mulțumim pentru tot ce ne dă.
2: Proiectul ASUP, Adoptă un Copil, presupune implicarea unor persoane și organizații în sprijinirea, pentru o perioadă limitată, a minorilor aflați în detenție. În cadrul acestei acțiuni, sprijinul oferit a făcut posibilă reîntâlnirea celor 8 tineri cu cei dragi. 10 persoane venite prin intermediul Asociației Serviciul Umanitar pentru Penitenciare au asigurat transportul participanților din mai multe zone ale țării și au contribuit la desfășurarea întâlnirii.
11: Câți ani mai ai de executat?
12: 9 ani și 4 sau 5 luni cam ajungea. N-am putut să spun niciodată la mama te iubesc. Ea spune acum, în fața de mama, alături de tot, că eu îmi iubesc toată familia și nu am zis la mama, te iubesc, mamă. Asta am avut un curaj ca să pot să spun acum. Că eu nu am zis la mama, te iubesc niciodată.
11: Și acum îi spui?
12: Da, acum îi spun că te iubesc, mamă, că poate mă aude cumva și nu supărat pe ea. N-a putut să ajungă, asta e, nu sunt supărat niciodată, nici asta se supără pe mine cu ceva.
2: Ziua s-a încheiat cu vizitarea spațiului de deținere. Cei veniți la întâlnire au văzut sălile în care tinerii participă la activități educative și de reintegrare, precum și capela unității. La plecare, fiecare familie a primit o fotografie și daruri simbolice oferite de Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Activitatea a fost coordonată de subcomisarul de poliție penitenciară Raluca Bocioagă, cu sprijinul sectorului operativ, care a asigurat desfășurarea în siguranță a întâlnirii. Acțiunea face parte din proiectul ASUP Adoptă un copil și a urmărit menținerea legăturilor dintre tinerii aflați în detenție și cei apropiați, ca parte a procesului educativ și de reintegrare.
10: Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să-ți dea minte și înțelepciune! Dumnezeu te învață ca tu să nu mai faci, mamă, ce ai făcut! Fără Dumnezeu nu faci nimic! Fără Dumnezeu nu faci nimic. Dumnezeu să fie cu tine zi și noapte. Roagă-te la El, că El îți aude rugăciunea.

0: Două biserici adventiste din Cluj-Napoca s-au numărat vara aceasta printre cele 18 lăcașuri de cult incluse în prima ediție a proiectului cultural și comunitar Noaptea Bisericilor. Aproximativ 200 de persoane au trecut pragul bisericii adventiste de limba maghiară Cluj Central. Porțile Bisericii Adventiste de limba maghiară Cluj Central s-au deschis la ora 20, iar vizitatorii au continuat să sosească până după miezul nopții. Oaspeții au avut ocazia să descopere arhitectura și interiorul lăcașului de cult, precum și o expoziție specială de Biblii pregătită cu grijă de doctorul Santiago Tai Laurent din colecția sa personală. Expoziția a devenit principalul punct de atracție al serii. Mai mulți clujeni au venit special pentru a o vedea, după ce aflaseră despre inițiativă din recomandările și relatările cunoscuților.
1: Am vrut să prezint o parte din istoria Bibliei. Deci primele traduceri, până la traducerile cele mai moderne. Și cred că a fost o temă interesantă, foarte mult s-a interesat de această temă. Este un interes față de Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Pentru alți vizitatori, Noaptea Bisericilor a oferit prilejul de a intra pentru prima dată în acest lăcaș de cult și de a-i admira interiorul. Mulți își doreau de mai mult timp să îl viziteze, iar gazdele i-au întâmpinat cu ospitalitate pe tot parcursul serii.
2: Ce te-a determinat să fii în această seară alături de noi ca voluntar?
3: Mi se pare că arhitectura religioasă nu este pusă în valoare prin alte evenimente și este un eveniment nou, mie interesant și pentru noi ca voluntari să experimentăm partea asta. Mi se pare că oamenii au fost curioși, chiar dacă nu au fost într-o biserică neoprotestantă până acum.
0: Cei interesați au primit gratuit cărți, fie pentru a păstra o amintire a vizitei, fie pentru a aprofunda diferite subiecte spirituale. Literatura a fost disponibilă în limbile română și maghiară, pentru a veni în întâmpinarea tuturor oaspeților.
4: Una dintre întrebările frecvente, care este specificul Bisericii Adventiste? Un alt lucru care i-a surprins în mod plăcut pe oameni și cred că a lăsat o impresie bună și pe termen lung, este accentul pus de Biserica Adventistă pe traiul sănătos și stilul de viață. Apoi, oamenii au mai întrebat și de istoricul bisericii la nivel local, cum a ajuns adventismul în zona transilvană, în zona Clujului, istoria clădirii. Foarte mulți oameni au apreciat și chiar mi-au tras mie atenția asupra unor trăsături arhitecturale pe care probabil că nu le-am privit cu atâta atenție și nu le-am acordat atâta importanță, clădirea fiind din epoca Art Deco și poartă și acum amprentele acestui stil arhitectural. Și nu în ultimul rând, pe foarte mulți oameni îi interesa viața bisericii, istoricul și experiențele din vremea comunistă, în care totuși existau anumite restricții, anumite probleme care îngreunau practicarea convingerilor noastre.
0: Participarea comunității Cluj Central la prima ediție a proiectului s-a dovedit un succes și a oferit un exemplu de deschidere și diversitate, favorizând cunoașterea reciprocă și dialogul cu publicul clujean. Gambia, una dintre țările africane cu cea mai mare pondere a populației musulmane, a fost timp de 3 săptămâni destinația unei echipe de voluntari români. În cadrul unei tabere umanitare, aceștia au oferit consultații medicale și tratamente stomatologice, au desfășurat activități educaționale și s-au implicat în proiecte pentru școli și comunități locale.

În Gambia, 96% dintre locuitori sunt musulmani, 3% creștini, iar 1% urmează religii tradiționale africane. Comunitatea adventistă numără aproximativ 400 de credincioși, care se închină în 5 biserici. Aceasta administrează 3 școli, frecventate de 970 de elevi, și o clinică ADRA, care oferă servicii medicale persoanelor vulnerabile. Tabăra umanitară a fost organizată de Asociația Inimi Fără Frontiere și Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a 7-a, Muntenia. La clinica ADRA din Banjul, capitala Gambiei, echipa medicală coordonată de Roxana Kazan a consultat și tratat 448 de persoane cu diferite afecțiuni. 300 de pacienți au primit ochelari, iar 275 de persoane au beneficiat de îngrijiri stomatologice. Clinica a fost inaugurată în urmă cu 2 ani și este dotată pentru nașteri, consultații și analize. Valoarea medicamentelor, investigațiilor, ochelarilor și aparatelor donate, printre care tensiometre și glucometre, a depășit 4.000 de euro. Cei 970 de elevi ai celor 3 școli adventiste au participat la activitățile educaționale pregătite de voluntari. La desfășurarea acestora au contribuit 9 adolescenți, majoritatea elevi ai liceelor adventiste Dr. Luca din Brăila și Ștefan Demetrescu din București, care au predat în școli și au organizat activități de lucru în echipă pentru copii. Totodată, adolescenții au fost familiarizați cu activitatea din cabinetul stomatologic și instruiți pentru a-i sprijini pe medici și pacienți.

Alături de ceilalți voluntari, 4 pastori s-au implicat în activitățile desfășurate în școli, iar în zilele de sabat au susținut programe spirituale care au adus încurajare și au îndreptat atenția către speranța revenirii lui Isus.

0: Voluntarii au fost impresionați de frumusețea țării, însă au constatat și lipsa unei infrastructuri adecvate pentru gestionarea deșeurilor. În fiecare școală în care au desfășurat activități, precum și la sediul ADRA, au organizat acțiuni de ecologizare și au cumpărat tomberoane pentru colectarea gunoiului.
1: Suntem în fața sediului ADRA Gambia și vrem să facem din locul acesta unul atrăgător și reprezentativ pentru această instituție. Copii, sunteți gata?

0: cu efort și perseverență am reușit să terminăm proiectul de astăzi de a curăța intrarea la sediul ADRA și al Clinicii Adventiste din Gambia. Vreau să mulțumesc tuturor copiilor pentru implicare. Felicitări tuturor copii și aplauze!
1: Printre activitățile inedite ale acestei tabere, s-au numărat plantarea a peste 100 de pomi fructiferi în curțile unor familii vulnerabile și ale unor școli. De asemenea, voluntarii au achiziționat și au oferit 40 de Biblii unor persoane speciale din comunitățile vizitate. Prin proiectul de adopție la distanță al Asociației Inimi Fără Frontiere, 60 de copii orfani sau proveniți din familii sărace sunt sprijiniți lunar, încă din 2021, în școlile Joaș, Cațiume și Farato. Astfel de acțiuni pot schimba în mod concret viața unor oameni care au acces limitat la educație, servicii medicale și sprijin material. Cei care doresc să contribuie la continuarea acestor proiecte pot contacta Departamentul de Misiune Externă al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din regiunea Muntenia.
2: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
3: Caruselul Speranței. Povești și muzică pentru cei mici. Fiecare episod, un univers colorat de bucurie și învățătură.

0: Dragi copii, urmează aventuri în lumea Bibliei. O rubrică de Mioara Cristea.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Vă invit și de data aceasta într-o călătorie fascinantă alături de doi ucenici de-i lui Isus. Va trebui să mergem 11 km de la Ierusalim la Emaus pe jos. Cum erau ucenicii după ultimele evenimente petrecute chiar sub ochii lor? Erau triști copii și nu știau ce să creadă. Ce se întâmplase cu Isus? Unii pretindeau că trupul lui fusese furat din mormânt, iar câteva femei răspândiseră o poveste ciudată despre niște îngeri care le spuseseră că Isus era viu. Alții au declarat că sfinții care fuseseră îngropați cu mult timp în urmă fuseseră văzuți umblând pe străzile din Ierusalim. În timp ce cei doi bărbați discutau între ei, Isus li s-a alăturat, însă ei nu l-au recunoscut. Despre ce vorbiți voi aici, de sunteți atât de triști? I-a întrebat Isus. Vrei să spui că n-ai auzit? A exclamat Cleopa. Poate că ești străin de locurile acestea. Învățătorul nostru, Isus, a fost un mare profet, dar a fost condamnat la moarte. Noi eram siguri că el avea să elibereze pe Israel, dar acum toate speranțele noastre s-au dus. Apoi a continuat, relatând toate evenimentele din ultimele zile. Atunci Iisus le-a răspuns: O, cât de nepricepuți și înceți sunteți când vine vorba de credință! Nu cunoașteți ce au scris prorocii despre Hristosul? El trebuia să moară, dar nu pentru că ar fi comis vreo fără de lege, ci pentru păcatele tuturor oamenilor, pentru a le aduce pace și iertare. Apoi, începând cu Moise și toți prorocii, el a explicat ce era scris despre propria sa persoană. Între timp, cei trei au ajuns în Emaus. Arătându-și ospitalitatea, ucenicii l-au invitat pe străin la cină. Iisus a luat pâinea și a mulțumit pentru ea. În timp ce o împărțea, cei doi au cunoscut de îndată cine era străinul. În acel moment însă, el s-a făcut nevăzut. Uitând de foame și oboseală, Cleopa și prietenul său s-au îndreptat din nou spre Ierusalim. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea? Se întrebau ei. În Ierusalim i-au găsit pe cei 11 ucenici discutând aprins. Iisus este viu, au anunțat ei. Apoi cei doi au povestit tuturor cum el li s-a arătat. În timp ce vorbeau, Iisus a apărut din nou în mijlocul lor. Pace vouă, i-a salutat el încurajator. Cât de mult s-au bucurat ucenicii să-l mai vadă odată pe Domnul lor. Dragi copii, îmi place să cred că Iisus a mai zăbovit după înviere printre oameni pentru a încuraja inimi întristate și descurajate. El oferă și astăzi încurajare celor obosiți, triști și însingurați. Să aveți pace în inimile voastre. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!
2: Aici, Radio Vocea Speranței.
3: Ce faci aici?
4: Ascultă radio.
3: Cine e?
4: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Familia lui Zacheu locuia într-una din cele mai frumoase case din Ierihon, pentru că era o familie bogată. Ei aveau mulți servitori, purtau haine elegante și mâncau mâncarea cea mai bună, dar nu erau fericiți. Zacheu răspundea de toți vameșii care lucrau în Ierihon. Era un om scund, dar ocupația lui îl făcea să se simtă mare și important. Trebuia să adune o anumită sumă de bani de la toți evreii care locuiau în Ierihon. Aduna banii și de la alți oameni care treceau pe acolo. Dacă îi putea face pe acești oameni să plătească mai mulți bani, el avea voie să-i păstreze. Ani la rând i-a făcut pe cei bogați să plătească mai multe taxe decât erau obligați. Ani la rând i-a făcut pe cei săraci să plătească taxe atât de grele, încât abia dacă le mai rămâneau bani pentru a-și cumpăra mâncare și haine. Deși se îmbogățea tot mai mult, totuși nu era fericit. Cu toate că Zacheu era evreu, propriul lui popor îl ura. Trădătorule, hoțule, mincinosule, înșelătorule, îi strigau ei. Zacheu știa ce spune Biblia despre furt și înșelăciune. Știa ce spune Biblia despre ajutorarea oamenilor săraci. Ținea în minte că l-auzise pe Ioan Botezătorul spunând: pocăiți-vă, pocăiți-vă, dar nu știa cum. Când încerca să meargă la templu, în sabat, fariseii și rabinii nu-i dădeau voie să intre. Pleacă, spuneau ei, tu ești un păcătos prea mare ca să intri în biserică. Nu ești decât un înșelător, pleacă. Dar Duhul Sfânt stătea lângă Zacheu și îl îndemna să facă ce este bine. Într-o zi, un om i-a spus despre Iisus, noul învățător. El are 12 ucenici, i-a spus acest om. Unul dintre ei este vameș. Gândește-te, Iisus a ales ca prieten un vameș. Când Zacheu a auzit aceasta, s-a gândit: un învățător evreu are ca prieten deosebit un vameș? Păi dacă este așa, poate că este speranță și pentru mine. A început să studieze scripturile. El a citit: dacă un om înapoiază ce a furat și merge pe calea cea dreaptă, nu îi se va mai reproșa niciunul din păcatele din trecut și va trăi. Duhul Sfânt a vorbit minții omulețului.

0: ce este toată agitația asta?" a strigat Zacheu.
1: "Trece Iisus prin orașul nostru! Trece Iisus!"
0: i-a strigat cineva. "Iisus?" a gândit Zacheu. "Iisus, marele învățător care și-a ales ca prieten un vameș? Trebuie să-l văd! Trebuie să-l văd!" Omulețul și-a închis repede biroul. A alergat pe străzi căutând încoace și încolo. În cele din urmă a văzut o mulțime de oameni, atât de mulți încât au blocat o întreagă străduță. A alergat să se alăture mulțimii. S-a ridicat în vârful picioarelor, dar nu l-a putut vedea pe Iisus.
1: "Vă rog, lăsați-mă să trec!"
0: se ruga el, dar nimeni nu-i dădea nici cea mai mică atenție.
1: "Vă rog, nu pot să văd! Lăsați-mă să trec!"
0: Nimeni nu-l auzea.
1: "Trebuie să-l văd pe învățător!" striga Zacheu.
0: Oamenii s-au uitat în jur, dar când l-au văzut pe micul vameș, s-au apropiat și mai mult unul de celălalt. Oamenii erau ca un zid compact în jurul lui Iisus. Zacheu nu se putea strecura. Încet, mulțimea a început să se miște pe stradă. Zacheu nu voia să cedeze. A luat-o repede pe o stradă lăturalnică, apoi pe alta, până a ajuns înaintea mulțimii. În cele din urmă, a găsit un sicomor mare. Ramurile lui se întindeau de jur împrejur peste stradă. Uitând de hainele lui scumpe, uitând de demnitate, gândindu-se doar la Iisus, s-a urcat în pom. S-a urcat pe una dintre ramurile care se întindeau peste locul pe unde urma să treacă Iisus în curând. Cocoțat acolo, el a așteptat și a urmărit cum mulțimea venea spre el. Încă un pas și Iisus urma să treacă pe acolo. Brusc, chiar sub Zacheu, Iisus s-a oprit. A privit drept în sus și a strigat: "Zacheu, coboară! Azi aș vrea să-ți fac o vizită." Tremurând de emoții, abia putând să-și creadă urechilor, Zacheu a coborât din pom. Mulțimea i-a făcut loc. Prea uluit ca să vorbească, Zacheu l-a condus pe Iisus spre locuința lui. Mulțimea mergea după ei murmurând: "Iisus nu știe că merge în casa unui mare păcătos? De ce se ocupă de un om ca Zacheu?" Fariseii bombăneau cu indignare: "Niciun om sfânt nu s-ar asocia cu un așa păcătos." Zacheu asculta. Nu putea suporta să-i audă acuzându-l pe Iisus. "El își va mărturisi păcatele. Va spune tuturor ce rău îi pare de relele făcute." Zacheu s-a întors cu fața spre mulțime. Cu o voce clară, el i-a spus lui Iisus:
1: "Doamne, de azi înainte voi da jumătate din averea mea săracilor, iar celor pe care i-am înșelat le voi da înapoi de 4 ori mai mult decât le-am luat."
0: Iisus știa că Zacheu dorea să fie iertat și să îndrepte toate relele pe care le-a făcut. Știa că Zacheu era sincer în promisiunea lui. Întinzându-și mâna pentru a-l primi pe Zacheu în familia lui Dumnezeu, Iisus le-a spus oamenilor: "Astăzi a venit mântuirea la Zacheu, la familia lui. Eu am venit să caut și să mântuiesc pe cei care sunt pierduți." În ziua aceea, vameșului căruia nu i se permisese să intre în templu, vorbea cu Iisus, Fiul lui Dumnezeu.

0: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.
1: Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
2: Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Mă bucur mult că domnul pastor Traian Alda este consecvent și atât de pasionat de arheologia biblică, încât ne furnizează informații și merge mai departe în civilizația egipteană să descoperim mai multe dovezi. Domnule pastor, vă ascultăm!
1: Mă bucur să putem continua și să avem toate condițiile prielnice. Ne bucurăm pentru ascultătorii noștri și dorim să îi salutăm cu drag și să îi ținem la curent cu fel de fel de noutăți. Sperăm că le plac și sperăm că vor aduce un plus atât cultural, dar mai ales un plus de cunoștințe biblice. Egiptul este a doua mare civilizație a Antichității. Dacă am spus că civilizația babiloniană se numește în ebraică Nahar Aim, adică cele două râuri, Egiptul se numește în ebraică Mitzraim. Observați aceeași final, Aim. Și de ce Mitzraim?
0: Aceeași familie de cuvinte, da.
1: Cele două țări. Deci la ei avem un singur râu, dar avem două țări. Egiptul de sus și Egiptul de jos.
0: Vorbeam noi de împărțirea
1: pentru
0: în două.
1: Că Egiptul nu este decât pe malul râului,
0: Nilul,
1: care nu are mai mult de 5, hai să zic, 8 km lățime. În rest, se ridică niște pereți de stânci, aride, deșertul Sahara. Egiptul este, efectiv, în mijlocul Saharei. Dacă nu ar fi Nilul, ei nu ar exista. De aceea, foarte mulți numesc Egiptul Darul Nilului.
0: Darul Nilului.
1: Dar țara de sus, țara de jos, despre care am vorbit, după ce oamenii nu s-au mai înțeles la Babel, că Dumnezeu le-a încurcat limbile, cei care vorbeau limba lui Mitzraim au venit în Egipt și au format o civilizație foarte veche, au venit cu scriere, deja știau scrierea, dar au modificat-o puțin și au format scrierea hieroglifă, cu desene. Și datorită scrierii hieroglife știm cine a fost primul rege, se numea Mene, se numește dinastia Zero, știm ce a făcut, pentru că egiptenii au cea mai bună cronologie, cele mai bune înregistrări, în primul rând pentru că au fost făcute în piatră.
0: Am înțeles.
1: Și au rămas. Și în al doilea rând pentru că ei și-au înregistrat. Ce și-au înregistrat? Și-au înregistrat regii, adică faraonii. Pe ăsta l-a chemat cu tare, a domnit 10 ani, 12 ani, 13 ani. Nu au spus de când până când, că nu era perioada. Și au spus câți ani a domnit. Și atunci dacă îi avem pe toți și știm câți ani a domnit, facem o listă și avem toată perioada.
0: Cronologia. Deci, primele documente scrise apar în anul?
1: Ele apar în jurul anului 3000.
0: 3000, da.
1: Și iar primul faraon care a face, primul Mene, este cam 2950-3000, primul faraon. Iar momentul de glorie începe de pe la 2750.
0: Când apar ce?
1: Prima piramidă.
0: Așa, apar piramide.
1: Eu am fost acolo la prima piramidă, prima piramida lui Zose, de la Saqqara. Și acum, iarăși trebuie să fac o mică digresiune și o mică prezentare. Dacă vă imaginați Nilul așa, pe mijloc, în partea dreaptă este răsăritul și în partea dreaptă sunt toate localitățile și capitale care le-au avut egiptenii de-a lungul timpului. În partea stângă sunt mormintele și piramidele. De ce?
0: Piramidele fiind morminte.
1: Fiind morminte.
0: Da.
1: Pentru că omul egiptean era foarte mistic și spunea așa, soarele răsare din partea dreaptă. Și atât timp cât avem soare pe bolta cerului, avem zi. În timpul nopții, soarele merge de la apus spre răsărit pe sub pământ și ne înconjoară. Așa că ziua reprezintă viața, viața unui om, și noaptea reprezintă moartea unui om. Și atunci, jumătatea de la Nil spre răsărit este partea vieții și jumătatea de la Nil spre apus este partea morții.
0: Piramide.
1: Partea vieții este cu localități capitale, partea morții cu morminte. Foarte puține localități vechi sunt în partea stângă, partea morții. Și au denumirile lor, fiecare, nu ne încurcăm acum cu toate aceste date. Piramidele nu sunt oriunde. Ele sunt pe o zonă cam de vreo 50 de kilometri, în partea stângă, toate sunt în partea stângă, cele mai de la nord sunt piramide de la Gizeh, care sunt în dreptul Cairoului, și cele mai de la sud sunt de la Sahara, la vreo 50 de kilometri, unde este prima piramidă.
0: Am fost cu balonul deasupra piramidelor de lângă Cairo.
1: Da.
0: Și le-am văzut.
1: Și eu am fost în interior, le-am studiat.
0: În interior, văzut, da, da, dar le-am văzut și de sus, da, în balon.
1: Și când am fost la Sahara, piramida nu este o clădire simplă. Ea este un complex. Complexul acesta este înconjurat de un zid. În interiorul complexului sunt cel puțin două temple. Mai sunt și alte clădiri anexe mai micuțe, două temple, piramida propriu-zisă și alte două sau trei piramide mai mici care sunt făcute pentru soțiile faraonului. Deci acesta e un complex. Prima piramidă a lui Zoser, făcută pe la 2750, nu este clasică, cum o știm noi, ci este în trepte, în șase trepte, care se numesc mastaba, o mastaba. Și este construită de un arhitect numit Imhotep, care a devenit foarte, foarte faimos la Egipte, socotit semizeu, socotit preot de toate și medic, pentru că el nu a inventat o construcție, nu a inventat un mormânt, ci a inventat o cale prin care sufletul mortului
0: poate
1: să se
0: ajunge,
1: întoarcă la soare.
0: Da.
1: Deci piramida este o rază de soare prin care cel care doarme la baza ei, deci dacă dormi la baza unei piramide, te întorci la soare.
0: Deci acest arhitect a făcut vizibilă o doctrină.
1: O doctrină?
0: Doctrina morților, el a făcut-o vizibilă.
1: Și trebuie să repetăm că egiptenii aveau o filozofie care privea în urmă, acorda foarte multă importanță morților, mormintelor, vieții de după moarte, de aceea monumentele lor sunt legate de morți, în timp ce babilonenii acordau foarte mult viitorului, ce se întâmplă, unde mergem, ce face, și pentru că acordau importanță viitorului, ei au pus bazele științei descoperi viitorul, ghicitoria, vrăjitoria, zodiacul. Deci sunt două civilizații cu două orientări total diferite. Iar piramida și obeliscul sunt raza de soare. Când ne-am dus la piramida de la Gizeh, piramida lui Cheops, lângă piramida la 5-10 metri, nu mai mult, s-a descoperit o groapă când oamenii au curățat nisipul, au dat de o groapă. Și când au descoperit-o, în groapa aceea era o mulțime de scânduri de lemne, în condiții bune. Și le-au luat. Nu erau scânduri cum tăiem noi, o scândură dreptunghiulară, mai lungă sau mai mică. Toate erau scânduri prelucrate, cu tăieturi, cu forme, cu tare. S-au învârtit ei mult de tot și până la urmă au descoperit că, de fapt, acestea erau scândurile dintr-o barcă. Și le-au ansamblat și a ieșit o barcă. O barcă mare, vreo 43 de metri, în jur de 43 de metri. O barcă mare, cu toate elementele, este cabana micuță pe barcă unde te poți retrage, însă barca aceasta nu avea nicio vâslă. Deci toate scândurile erau acolo.
0: Fără vâsle.
1: Fără vâsle și fără cuiola unde pui vâsla ca să tragi. Nici o urmă de vâsle. Și atunci oamenii s-au întrebat, măi, pentru ce barca asta? Că dacă e să mergi cu ea pe apă, îți trebuie vâsle, dar ei n-au vâsle. Cu ce să fie? Și au descoperit că au găsit și alte monumente, că de fapt este așa numită barca solară, prin care sufletul defunctului se întoarce la soare mergând cu această barcă pe raza de soare. Ca să vedeți, religie egipteană.
0: Da.
1: Deci asta este religia lor. Și să înțelegeți că Moise aici n-a vrut să meargă cu barca la soare, ci a vrut să-l ducă Dumnezeul la el în ceruri. O altă credință. Mult mai rațională, mult mai logică credința biblică.
0: Bun, vămile în această istorie, ei, unde apar vămile?
1: Noi am studiat complexul templului, l-am studiat pe temple de la Gizeh.
0: Da.
1: Dacă partea dreaptă era partea vieții, deci acolo era Palatul lui Faraon, acolo era capitala, el murea acolo. Și când murea, era îmbălsămat. De ce era îmbălsămat? Pentru că trebuia să rămână ceva foarte concret din ființa
0: lui. Ca să fie recunoscut.
1: Din ființa, ca să se poată întoarce, ba era acel suflet care se ducea și se întorcea înapoi. Și ba, dacă găsește trupul din care a ieșit, se reîntoarce. Dacă nu-l găsește, dispare, se duce în altă parte. Și atunci ei îmbălsămau trupul ca să poată să se întoarcă ba la el. Și dacă se întâmplă ceva cu trupul, îi făceau o mască mortuală, o mască
0: ca fece, ea să rămână.
1: Ca să aibă o mască unde să se întoarcă sufletul. Deci totul era o credință. Și după ce se terminau aceste procedee de îmbălsămare care durau 2 luni până la 3 luni, apoi mumia aceea, că era o mumie, era dusă în piramidă. Și în piramidă trebuia să treacă Nilul, să o ducă în partea cealaltă. Și nu întotdeauna piramida era foarte aproape de Nil, dar trebuia să facă un canal ca să ajungă canalul foarte aproape de piramidă. Deci ori Nilul, ori un canal care ducea și venea cu barca, mai multe băci, cu tot alaiul, la templul de pe malul râului. Unde era asta? Templul de pe malul râului. Templul de pe malul râului se numea Templul Vămilor. Și atunci se ducea la fiecare, se ducea familia, că el nu putea merge, cu
0: darurile
1: mortul după
0: ei. Da.
1: Și spune, îi dator ceva? Da, îi dator, trebuie să-mi dea $500 pentru cutare și cutare. Și atunci familia îi dădea. Îi dator, fiecare zeu trăgea
0: cât
1: putea
0: lui.
1: De un.
0: Avea cerința
1: și,
0: lui.
1: Vedeți, dumneavoastră, vămile, până astăzi, românii încă mai aruncă bani la morți. De unde? De la egipteni. Și până astăzi există în tradiția română că religia daco-romană este de la egipteni. Nu este exclus. Pe ce cale? Unii zic că Zamolse a fost la egipteni și s-a întors de la ei cu acest cult al morților și al vămilor. După ce a plătit toate vămile și a cam curățat pe copiii de,
0: rude,
1: de bani,
0: da,
1: pornesc pe calea procesiunii. Ei, de la templul acesta nu mai merge decât familia și rudele foarte apropiate. Calea procesiunii este o cale frumos lucrată, pavată și acoperită. Și 100-200 de metri, cât o fi, ajung la piramide care este într-un complex închisă cu gard, cu zid de piatră. Și acolo sunt cel puțin 2 temple, unde se duc și din nou să fac slujbe pentru iertarea păcatelor, pentru cutare, pentru cutare. Și după ce termină și aceste slujbe, atunci sarcofagul lui este introdus în piramidă și propriu-zis acum este îngropat.
0: Lung drum.
1: Da. Egiptenii au cultul morților.
0: Da, și acest cult al morților văd că se potrivește foarte bine pe mentalul colectiv, majoritar. Este foarte apropiat de proiecția omului în ceea ce privește viața și moartea.
1: În Israel, nu mai vorbim de alții, în Israel, avem în Ierusalim mormântul profetului Zaharia. Deasupra lui, o piramidă. Am avut mormântul fiicei lui Faraon, soția lui Solomon, care s-a descoperit. Mormântul este intact, dar deasupra mormântului era o piramidă, acum nu mai este. Avem mormântul reginei Adiabena, care s-a îngropat în Ierusalim. Și pe mormântul ei era o piramidă. Ne ducem la Nabataien, în Iordania de astăzi, mormintele de la Petra. Pe toate mormintele de la Petra sunt obeliscuri sau piramide. Deci, vedeți ce influență mare a putut să aibă această religie la toate popoarele din jur.
0: Absolut. Da, explicabil și foarte greu de scos. Trebuie înlocuit cu ceva mult mai puternic.
1: Mergând mai departe pe ideea aceasta a mormintelor și a celorlalte, ajungem la egipteni, la templele egiptene. Am fost în mai multe temple egiptene, cele mai mari sunt de la Luxor, sunt 2 complexe mari de temple, unul făcut de Tutmoze al III-lea, altul de Ramses al II-lea. Intrarea în temple este printr-o nu doar o poartă, un complex monumental foarte elaborat și foarte mare și cu una sau două obeliscuri. Iar ca să ridice acele obeliscuri aveau nevoie de acest fronton foarte înalt ca să creeze pârghile respective, să pună în picioare un obelisc de 20-20 ceva de metri.
0: Să mai și stea acolo.
1: Da. Obeliscurile care, aceeași idee de asta, templu iarăși cu o mulțime de altare, de zeități, cu același cult al morților. Egiptenii au, cred că ceva ce nu au niciun alt popor, au temple mortuale. Adică fiecare faraon și-a construit un mormânt. Dacă a fost perioada piramidelor, o piramidă. Dacă a fost morminte săpate în piatră, mormânt săpat în piatră. Un mormânt. În al doilea rând, și-a construit un templu mortual. Ce însemnează templu mortual? Înseamnă efectiv un templu dedicat lui și acolo veneau oamenii și veneau prietenii să aducă jerfe care să-i fie hrană defunctului.
0: Da. Un fel de casă a praznicelor astăzi.
1: Da, ceva de genul acesta. Dar era un templu dedicat pentru el. Uh-huh. Și templul acesta avea o ferestruică. Am fost și am vizitat templul. Și spune că defunctul venea la ferestruică să-i salute pe
0: închinător și să le mulțumească.
1: E foarte interesant. Iar pe pereții templului acestora erau înscrise fapte din viața lui. De exemplu,
0: templul lui
1: Ramses al III-lea, care este unul din cele mai bine conservate, pe mai mult de 100 de metri lungime, este scrisă prin desene, hieroglife, bătălia dintre egipteni și popoarele mării, adică filisteni. Cu toate, noi ce știm de bătălia, dar știm de acolo din hieroglifele acelea. Și egiptenii i-au bătut pe popoarele mării și i-au colonizat în sudul Israelului, în Gaza. Și iată, toate le știm din aceste temple mortuale cu o mulțime de inscripții care sunt puse acolo.
0: Dacă aveți ocazia, dragi prieteni, nu ratați și Muzeul Național din Cairo, în care puteți vedea tot ce se putea extrage așa din istoria Egiptului și păstrat în niște condiții cu totul
1: da,
0: speciale.
1: Da, e foarte interesantă istoria muzeului, pentru că francezii au fost primii care au pătruns acolo. Pe urmă, mai târziu, a venit la 1850, un francez, Henri Mariette, un tânăr care s-a ocupat de tot ce însemna arheologie. El a înființat o societate de arheologie egipteană sub ocupație otomană, bineînțeles, și care a reglementat regulile de săpături și asta, că toți erau străini. Și a spus așa, jumătate din obiectele găsite sunt ale egiptenilor și jumătate pleacă la explorator.
0: Le puteți lua apoi.
1: Cel care decidea care și care pleacă este cei de la muzeul acesta, și care erau francezi. Așa că lupul paznicul la voi. De aceea francezii, englezii și
0: au cele mai mari muzee, da.
1: Că n-au lăsat cele mai bune în Egipt. Cele a fost mai bune au dus la ei. Și a făcut acest muzeu, el l-a făcut, îi merit. Acum acest muzeu este refăcut, se face o clădire nouă.
0: Da, o clădire nouă. Cred că s-ar putea să fie gata.
1: E aproape gata, da. Aproape gata, da.
0: Mai mare, dacă vă puteți imagina cât de mare era muzeul, e bine, asta este mai mare și avangardist, așa, o arhitectură foarte modernă. Găsești foarte multe în Egipt, dar te izbește sărăcia de pe stradă.
1: Noi vorbim acum de Egiptul antic.
0: E adevărat.
1: Egiptul antic a fost o țară foarte bogată. Din ce cauză? Din cauza Nilului. Fiindcă Nilul inundă de două ori. Odată inundă prin ianuarie și odată inundă prin vară. O inundație mai mare și una mai mică. Egiptenii au creat așa numitul Nilometru pe malul lui, într-un loc așa amenajat, unde se vede până unde urcă apa. De ce au creat acest nilometru? Pentru că în funcție de până unde se urcă apa, fixau impozitele pe teren.
0: În anul respectiv.
1: Anul respectiv. Fiindcă dacă
0: deci au crescut plantele sau nu au crescut în funcție de...
1: Dacă inundația era mare, aluviunile erau mai multe
0: da.
1: Și recolta era mai mare.
0: Mari, da.
1: Atunci, înainte de a avea recolta, ei după cum au știut că este apa, știau care este. Și am vizitat un astfel de nilometru, măsurătoarea apelor, și e interesantă. Acum, ceea ce pentru noi este interesant, să vedem ce știm despre evrei și egipteni. Vom discuta în lecția următoare, pentru că acum vorbim despre Egiptul înainte de a veni evrei acolo. Egiptul din perioada bronzului timpuriu, adică mileniul al treilea. Acesta este mileniul al treilea. La fel ca în alte părți, dar mai evident decât în alte părți, pe la 2300 se termină epoca construcțiilor piramidelor.
0: De ce? Cum vă explicați?
1: Pentru că toate acestea s-au construit într-o epocă pe care noi am numit-o epoca sfidării, când omul a ridicat pumnul la Dumnezeu și când el s-a crezut totul. Ei, Dumnezeu le-a demonstrat că nu sunt. Și atunci, în toate aceste zone extraordinar de puternice, se produce un colaps economic, se produc probleme politice și toate acțiunile pe care ei le-au făcut și au construit. Gândiți-vă că piramidele sunt cele mai mari construcții ridicate vreodată de om pe pământ.
0: Da.
1: Casa poporului, Pentagonul din America, care este cea mai mare construcție, este mult mai mică decât o piramidă egipteană. Și atunci e normal că aceste lucruri au în spate și o filozofie și o religie, au de toate.
0: Și un sfârșit.
1: Și un sfârșit. Și perioada intermediară, cum v-am spus, inexplicabilă, Egiptul a fost o țară izolată. Nu, puțin cotropitor a venit să o cucerească. Și totuși a căzut, nu datorită cotropitor, ci a căzut ea. Așa a fost și așa este rezultatul omului care nu se încrede în Dumnezeu. Și atunci au fost vreo 300 de ani de gol, adică nu au realizat mai nimic și abia pe la 2000 începe o nouă perioadă, perioada bronzului mijlociu, despre care o să vorbim, în care, de fapt, egiptenii vor intra în legătură și cu evreii această perioadă.
0: Domnule pastor, mai avem 2-3 minute. E adevărat că nu are legătură cu subiectul nostru, dar are legătură cu Egiptul. Și pentru faptul că am trecut printr-un conflict major în care singurele căi aeriene deschise erau din Egipt, spuneți-ne în 3 minute cum se păstrează astăzi Egiptul ca putere separată sau nu ca putere, ca o țară de acolo, dar nu cu ei.
1: În lumea arabă, care toată este musulmană, sunt trei țări influente. Este Arabia Saudită, care sunt păstrătoarea centrului religios principal, Mecca și Medina, și care se numesc wahhabiți, pentru că dinastia care a preluat aceasta din sinea lui Wahhab. Și au religia musulmană cu, să zicem, orientarea wahhabită. Al doilea curent puternic musulman este Egiptul, care sunt tot musulmani suniți, dar cu filozofia religioasă frăția musulmană. Mereu ați observat că frăția musulmană într-un timp chiar a preluat conducerea țării. Însă, în prezent, conducerea țării este mai seculară. La ei nu putem vorbi de secularism total, mai secular. În Arabia Saudită, conducerea țării este religioasă, în bază. Și a treia putere în lumea musulmană este Turcia, care tot mai mult se ridică. Deci, ei încă nu au ajuns la o unitate. În partea cealaltă șiită, puterea este la Iran. De aceea există un conflict, pentru că cele trei țări sunite, Arabia Saudită, Egiptul și Turcia, merg împreună, Iranul merge separat. Asta este direcția. În conflictul arabo-iudeu, care s-au luptat toți arabii împotriva evreilor, egiptenii și cu iordanezii au făcut pace cu evreii. Granițele sunt deschise, turiștii putem să mergem în toate cele trei țări foarte bine, iar în momentele când ISIS a ocupat peninsula Sinai și le crea probleme la evrei, i-a ajutat egiptenii. Deci când aveau egiptenii probleme, i-a ajutat evreii. Și la fel și cu iordanezii.
0: Cum acceptă Iranul treaba asta?
1: Păi Iranul îi bombarda. Și tocmai că acum țările arabe se roagă de evrei, dați-ne ei și terminații. Deci
0: politică. E foarte complicată treaba.
1: Conflictul teribil a fost între țările arabe și evrei. Acum țările arabe, aproape toate, s-au unit cu evrei și terminații pe iranieni, că ăștia ne omoară pe noi.
0: E complicat.
1: Toată politica Orientului Mijlociu este religioasă.
0: Da.
1: Este religioasă. Și nu o să fie rezolvată cu război, decât cu religie o să fie rezolvată. Și aici o să fie o problemă foarte interesantă în viitorul apropiat.
0: Poate o să vorbim
1: de aceea, asta. De aceea, evreii care au fost surprinși în Israel s-au întors acasă prin Egipt.
0: Am înțeles.
1: Fie prin Cairo, fie prin Sharm el-Sheikh, prin partea de sud, ori pe acolo, sunt căile prin care s-au întors, că ei s-au ajutat între ei.
0: Și mi-ați dat și răspunsul la această întrebare. Nu îmi rămâne decât să vă mulțumesc și să vă invit ca săptămâna viitoare să vorbim tot despre bronzul timpuriu, dar despre cananiți.
1: Cananiți.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, numai bine!

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Inteligența artificială scrie texte, generează imagini, gestionează investiții și influențează tot mai mult deciziile oamenilor. Pentru unii este cea mai mare oportunitate a secolului. Pentru alții reprezintă un risc pe care încă nu-l înțelegem pe deplin. Recent, Papa Leon al XIV-lea a numit inteligența artificială marea provocare socială a generației noastre. El avertizează că tehnologia nu este neutră, ci reflectă valorile celor care o creează și o controlează. Dar ce se întâmplă atunci când algoritmi influențează nu doar economia și politica, ci și libertatea de conștiință? Sunt noile tehnologii doar instrumente de progres sau pot deveni și instrumente de control? Pentru creștinul atent la profeția biblică, aceasta nu este doar o discuție despre tehnologie. Este o discuție despre libertate, responsabilitate și lumea care se conturează sub ochii noștri. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Vom începe pe discuția din platou după ce urmărim un prim material video.
2: Dacă revoluția industrială a schimbat modul în care oamenii muncesc, revoluția inteligenței artificiale ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg și chiar se închină. Iar Papa Leon al XIV-lea pare să fi înțeles că miza este mult mai mare decât simplul progres tehnologic. În enciclica Magnifica Humanitas, publicată la 135 de ani după celebra Rerum Novarum a Papei Leon al XIII-lea, actualul pontif identifică inteligența artificială drept marea provocare socială a generației noastre. El afirmă că tehnologia nu este rea în sine, dar nici neutră. Ea reflectă valorile celor care o creează, o finanțează și o controlează. Paralela cu Rerum Novarum este evidentă. Dacă Leon al XIII-lea a intervenit într-o lume dominată de fabrici și de puterea capitalului industrial, Leon al XIV-lea intervine într-o lume dominată de algoritmi, date și puterea giganților tehnologici. Pentru observatorii profeției biblice, această dezvoltare ridică însă întrebări suplimentare. Cartea Apocalipsei descrie o perioadă în care puterea religioasă și cea politică vor coopera pentru impunerea unei forme de conformism spiritual global. Cercetătorii onești ai Bibliei au interpretat de peste un secol că această presiune va culmina cu impunerea universală a duminicii ca zi oficială de odihnă și închinare. Desigur, Magnifica Humanitas nu vorbește despre o astfel de perspectivă. Totuși, enciclica susține necesitatea unor mecanisme globale de reglementare și coordonare în domeniul tehnologiei. Aici apare întrebarea esențială. Dacă inteligența artificială va ajunge să monitorizeze comportamente, să gestioneze identități digitale și să condiționeze accesul la servicii, cât de ușor ar putea deveni posibilă aplicarea unor norme religioase sau sociale la scară planetară? Nu tehnologia este problema. Problema este întotdeauna omul care o controlează. Istoria demonstrează că fiecare instrument creat pentru bine poate deveni un instrument al constrângerii. De aceea, provocarea nu este dacă AI va transforma lumea, ci cine va defini valorile după care această transformare va avea loc. Pentru creștinul atent la profeție, aceasta nu este doar o discuție despre calculatoare. Este o discuție despre libertatea de conștiință într-o eră a controlului digital.
1: Le spun bun venit invitaților de astăzi, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună și vă invit să vorbim exact despre ceea ce ne-ați lăsat în ultima frază a clipului, și anume despre libertatea de conștiință în această eră a controlului digital. De ce credeți că asociază sau de ce credeți în afirmația aceasta pe care pontiful o face legat de inteligența artificială ca fiind marea provocare a generației noastre și ați pus-o cumva în contextul acesta al libertății de conștiință?
3: Nu țin neapărat să-i fac un compliment papei de la Roma, dar orientarea lui este cea care trebuie să fie, pentru că inteligența artificială nu influențează doar economia și doar graficile pe Wall Street. Și practic, inteligența artificială astăzi formează gândirea oamenilor, formând gândirea, generezi un anumit gen de comportamente. Și pe românește este o vorbă care spune depinde cine este la butoane. Adică artificial intelligence, acest uriaș concept tehnologic, asta nu este o chestiune, o apariție în univers aparte de voința umană. Sunt niște oameni care au creat mașinăriile astea, care oameni au la rândul lor propriile gânduri, propriile idei, propriile filozofii de viață și pe care în momentul antrenării acestor mașini, mașinile vor fi practic un fel de reflectare a gândirii oamenilor. Cine învață pe AI să-mi dea răspunsurile pe care eu le caut? Pentru că, de exemplu, dacă eu caut în unul dintre motoarele cele mai puternice răspunsul la întrebări religioase cu privire la mântuire, aparatul este în măsură să-mi spună 100 de răspunsuri, dar răspunsurile cu pricina sunt funcție de punctul de vedere din care eu i-am cerut. De exemplu, eu sunt adventist de ziua șaptea și aș putea să întreb aparatul cum înțelege un adventist de ziua șaptea mântuirea. Îmi va da cu o acuratețe inimaginabilă un răspuns cu privire la care pentru a-l formula mie mi-au trebuit zeci de ani de teologie. El furnizează răspunsul într-o secundă. Dar dacă întrebarea mea este cum poți răspunde la întrebarea cum se obține mântuirea din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe sau al Bisericii Catolice, în următoarea secundă el îți furnizează un răspuns din acel punct de vedere. Care e problema? Problema este că dacă astăzi aparatele fiind la începuturile lor furnizează răspunsuri aproximativ obiective cu specificația dăm răspunsul din punct de vedere al acelei biserici sau al acelei alte biserici, mâine poi mâine lucrurile s-ar putea să devină destul de monocolore și răspunsul să dezavantajeze o religie sau alta care n-a fost suficient de dibace să pompeze acolo antrenament pentru mașina cu pricina. E, cine e la butoane? Cine va fi la butoane este foarte important și papa a înțeles chestiunea asta mai bine ca oricine.
1: Vi se pare că o discuție de genul acesta ar intra un pic și în zona conspiraționistă? Adică am putea fi acuzați, urmărind poate și clipul și modul în care noi ne raportăm aici în platou la subiect, că uite, iar o iau adventiștii pe drumul acesta al persecuției, al fricii legate de ceea ce va urma, pentru că putem să ne gândim și în sensul acesta.
4: Da, bineînțeles că putem să fim acuzați de această abordare și conștienți fiind că există această potențială interpretare, ar trebui să fim mult mai atenți și mai precauți la asimila anumite informații care vin din partea diverselor autorități, fie că e vorba de o autoritate religioasă, politică, socială și așa mai departe. Cred că datoria noastră de căpătâi este aceea de a ne raporta la Cuvântul lui Dumnezeu și la profeția biblică. Și din
1: credeți, aici o mică paranteză, credeți că AI-ul chiar poate influența modul în care oamenii vor ajunge să gândească și să decidă în materie de religie, în materie de conștiință?
4: Eu cred că fiecare schimbare majoră care a avut loc la nivelul societății prin intermediul tehnologiei a avut o reflectare și în domeniul percepțiilor religioase. Și cu siguranță că lucrul acesta se va întâmpla. Ceea ce cred eu că poziția corectă pe care cred că trebuie să o avem este nu aceea de spaimă și de a găsi un nou motiv de efervescență și de reactivare a unui anumit tip de frică, ci cred că poziția corectă este aceea de a analiza într-un mod lucid, rațional, care sunt aturile și care sunt riscurile presupuse de acest val împotriva căruia cu siguranță că nu ne vom putea ridica. Cred din toată inima că o utilizare lipsită de discernământ a acestui instrument poate să afecteze alegerile pe care un om le are, poate să-i afecteze valorile, poate să-i afecteze comandamentele de viață. Pentru că, dacă preluăm o expresie sau mă refer la o expresie, cei care sunt la butoane, cei care sunt în spatele unui astfel de demers, au un anumit sistem de valori pe care nu-l văd a fi compatibil cu valorile Scripturii. Și atunci eu trebuie ca și creștin să am grijă că sunt ancorat, să fiu ancorat în ceea ce prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, să-mi ascut discernământul în virtutea unei relații profunde cu El, să-mi hrănesc mintea cu lucruri valoroase și cu siguranță că dacă fac așa, voi fi în stare să folosesc inteligența artificială ca un instrument care mă poate ajuta să performez mai bine în domeniul de activitate pe care l-am. Din punct de vedere al eventualelor prognoze sau asocieri a acestui val tehnologic, inteligența artificială, cu împlinirea anumitor profeții, personal aș fi destul de precaut să o fac. Și precauția aceasta izvorăște din experiența pe care am trăit-o de-a lungul anilor. În momentul în care, într-un mod absolut superficial, poate alarmist, vedem în fiecare schimbare majoră care se întâmplă în jurul nostru o împlinire apocaliptică a unor profeții și proiectăm propriile noastre convingeri asupra unor evenimente care probabil că nu reflectă împlinirea profețiilor, atunci inducem un sentiment, o realitate a desensibilizării. Și lucrul acesta este foarte periculos. Folosind un limbaj sau o ilustrație populară, se întâmplă exact ce s-a întâmplat în fabula cu Petrică și lupul, da? Dacă strigăm lupul, lupul la fiecare chestiune care apare nouă în societate, nu cred că ne împlinim misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat. Pe de altă parte, a fi puternic ancorați în Cuvântul lui Dumnezeu și cu discernământul pe care Duhul Sfânt îl poate da, a decoda în mod corect anumite realități din jurul nostru și a ne raporta în mod consecvent, corect față de acestea și față de Cuvântul lui Dumnezeu, cred că este paradigma de gândire potrivită unui creștin practicant adventist de ziua 7.
1: Vorbeați la un moment dat în clip că AI-ul ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg, chiar se închină. La ce vă referiți?
3: La faptul că algoritmii deja influențează informațiile pe care le avem. Adică nu este o domnișoară neprihănită, artificial intelligence. Este deja o structură versată și care poate să devină periculoasă.
1: Dar AI-ul, haideți să explicăm un pic poate și pentru cei care nu sunt așa de familiarizați cu acest concept, este mai mult decât acea aplicație pe care o avem toți pe telefon și cu care ne consultăm în loc de ca un motor de căutare, am putea să spunem. AI-ul înseamnă mult mai mult decât atât și AI-ul nu este doar în domeniul acesta al generării de texte, de exemplu. Vorbim de tranzacții, vorbim de zona aceasta care depășește cumva modul în care fiecare dintre noi alegem să folosim.
3: Da, exact. Dar una e una și alta e alta. Adică e clar că nu ne-am așezat în tabăra aruncătorilor cu pietre în ChatGPT, da? Deci
1: sau în alte motoare.
3: Deep...
1: Haideți să nu
3: dăm exemple. Sunt universale. Deci coordonarea în sine globală chiar nu e problematică. Imaginați-vă că plec cu avionul de aici și niște sisteme informatice de artificial intelligence îmi spun când aterizez sau pe ce porțiune de aeroport trebuie să aterizez în Viena, să zicem, da? Adică să mă ridic împotriva chestiunii, ăsta ar fi aberant. Unde ar putea să fie o problemă? O problemă ar putea să fie când structuri globale sau ele pot deveni periculoase în momentul în care acestea ar concentra suficient de multă putere ca să-mi fractureze și să-mi restricționeze mie libertatea de conștiință. Adică, bun venit artificial intelligence în materie de pe bursă, pe economie, pe
1: medicină,
3: transport, oriunde. Dar când tu antrenezi mașina ca să-mi dea niște răspunsuri eronate din punct de vedere sau contradictorii din punct de vedere al Scripturii, atunci chiar devine o problemă. Exact butonul ăsta, nu mai contenez cu butonul în ocazia asta, butonul ăsta mi se pare foarte important. Cine îl ține pe ăsta în mână?
1: Haideți să mai urmărim un material video și apoi continuăm discuția pentru că vom mai vedea și alte elemente.
2: Imaginați-vă o lume în care portofelul, actul de identitate, istoricul medical, scorul de credit și accesul la bani sunt reunite într-un singur sistem digital. Acum, imaginați-vă că acel sistem poate decide cine cumpără, cine vinde și în ce condiții. Sună science fiction. Sau poate a Apocalipsa 13. Larry Fink, liderul gigantului financiar BlackRock, cu o pondere de peste 11% din PIB-ul global, mai mare decât PIB-ul Germaniei, Japoniei și Regatului Unit la un loc, vorbește de ani de zile despre digitalizarea profundă a piețelor financiare. Tokenizarea activelor, monedele digitale și integrarea inteligenței artificiale în administrarea capitalului sunt prezentate ca soluții pentru o economie mai eficientă și mai transparentă. Dintr-o perspectivă economică, argumentele sunt puternice. Costurile scad, tranzacțiile devin instantanee, iar frauda poate fi redusă. Însă, aceeași infrastructură care permite eficiență maximă, poate permite și control maxim. Apocalipsa 13 descrie un sistem în care nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără îndeplinirea anumitor condiții religios-politice. De-a lungul deceniilor, cercetătorii acestei profeții au întrebat cum ar putea fi implementat un asemenea mecanism la scară globală. Astăzi, răspunsul pare mai ușor de imaginat. Inteligența artificială poate analiza miliarde de tranzacții în timp real. Identitatea digitală poate autentifica instantaneu orice persoană. Monedele digitale ale băncilor centrale pot programa condițiile în care banii sunt cheltuiți. Fracționarea poate transforma aproape orice bun într-un activ urmărit digital. Nici Larry Fink și nici BlackRock nu promovează obiectivele descrise în Apocalipsa. Ar fi incorrect să afirmăm acest lucru. Însă, tendința către centralizare, monitorizare și automatizare ridică întrebări legitime privind libertatea individuală. Creștinul nu privește cu teamă tehnologia, ci cu realism. Problema nu este existența unei economii digitale. Problema apare atunci când puterea economică, politică și religioasă converg într-un singur mecanism de conformare. Apocalipsa nu descrie doar o criză religioasă, ea descrie și o criză economică. Iar dacă secolul 20 a fost era petrolului, secolul 21 pare să devină era datelor. În această nouă lume, întrebarea decisivă nu va fi cine deține aurul, ci cine controlează infrastructura prin care circulă libertatea economică a omenirii.
1: Iată că în acest material ne-ați adus și mai mult în atenție ideea aceasta a modului în care zona financiară ar putea să devină un instrument de control al libertății. Și haideți să ne uităm un pic în Apocalipsa. Spune ceva Apocalipsa sau cum leagă Apocalipsa controlul acesta al închinării cu dreptul de a cumpăra, dreptul de a vinde, să zicem, zona economică?
4: Da, cu siguranță că avem această referire în Apocalips, capitolul 13, se face referire la acest element profetic, da, care se va întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, că împiedicarea celor credincioși de a cumpăra sau de a vinde reprezintă o formă de control asupra acestora. Însă, ceea ce mi-a atras atenția recitind capitolul 13 în acest context este faptul că accentul pe care îl pune Ioan aici este pe lupta dintre bine și rău manifestată în mod special în domeniul închinării. Noi înțelegem că chestiunea aceasta de ordin comercial are legătură profundă cu zona de închinare și probabil că ar merita să clarificăm lucrul acesta, care este legătura dintre aspectele de ordin comercial și cele care vizează închinarea. Este vorba de cine deține controlul și de modul în care exercitarea controlului asupra ființei umane poate determina pe cineva să facă o alegere între Dumnezeu, între credința,

0: într-acolo, poate că subiectul pe care îl avem în discuție poate constitui un pas în această direcție, cred că este extrem de important să ne întărim acele resorturi care ne pot ajuta să facem față unei crize de felul acesta.
1: Cumva și din materialul pe care l-am urmărit, reieșea destul de clar că spre acolo ne îndreptăm. Și cu alte cuvinte, nu prea putem să evităm lucrul acesta. Și atunci, dacă oricum ăsta este drumul, ce avem de făcut?
0: Eu cred că ar trebui să trecem printr-un proces continuu de evaluare, de evaluare a resorturilor decizionale pe care noi le luăm. De ce decidem un anumit lucru? Îl decidem ca expresie a credincioșiei față de Dumnezeu sau îl decidem ca expresie a dorinței noastre de a rezolva într-o manieră facilă o anumită nevoie, o anumită problemă, o anumită situație în care ne aflăm. Și cred că dacă ne angrenăm în acest exercițiu zilnic, vom fi pregătiți să avem o raportare corectă în acel moment al încercării finale. Pentru că despre asta este vorba. Ești în stare să-ți declari credincioșia ta față de Dumnezeu mai presus de mijloacele de trai pe care e posibil să nu le mai ai? Sau de dragul vieții tale alegi să faci un compromis? Această idee dintre compromis și credincioșie cred că ar trebui să ne dea de gândit și zăbovirea asupra acelor resorturi de natură să ne păstreze alături de Dumnezeu este cea mai potrivită poziție pe care o putem dezvolta în perspectiva împlinirii profeției biblice.
1: Întorcându-ne puțin la acest control digital pe care l-ați menționat cumva prin materialul pe care ni l-ați furnizat, cum vedeți legătura dintre acesta și inteligența artificială în contextul libertății de conștiință?
2: Mă bucur că vine întrebarea asta până la sfârșitul emisiunii. Probabil că poate ar fost un pic mai edificator pentru ascultători să pornim cu ea.
1: Cu ea vom încheia pentru că suntem la final, dar cred că e momentul în care...
2: Da, deci în felul în care eu înțeleg lucrurile, fără sau încercând voit să mă detașez de zona conspirației, sunt totuși observații pe care n-am cum să nu le remarc. Denumirea acestui papă, Leon al XIV-lea, este este o aplaudare a faptelor unui alt papă de la care el s-a inspirat și și-a luat numele. Papa al XIV-lea, și-a luat denumirea de la Papa al XIII-lea. Ce a făcut remarcabil Papa al XIII-lea de la a inspira pe Papa al XIV-lea? Al XIII-lea a emis o enciclică cu rol evident în zona închinării, care spunea așa, având în vedere ștergerea posibilității de odihnă din perioada industrializării lumii prin anii 1800, ar fi bine să gândim structuri legislative, civile, care să prezerve o zi de închinare. Ce face Papa al XIV-lea, care s-a inspirat de la al XIII-lea, remarcă o altă evoluție, o altă revoluție de factura celei industriale, revoluția inteligenței artificiale și din punctul său de vedere, așa cum spuneam, este atent cine este acolo la butoane. Însă, pentru că fluxul de informații cărora le dai drumul pot influența pe credincioși într-o direcție sau alta. Ce face însă Larry Flint? Larry Flint este un tip extraordinar de capabil și puternic, cu o deschidere uriașă de asemenea și el către inteligența artificială, care, bărbatul acesta, spune totul trebuie dus în zona inteligenței artificiale, inclusiv procesele economice, sub diverse pretexte, destul de în regulă. Ce se întâmplă însă când demersul pe linie ideologică al papei Leo al XIV-lea se întâlnește cu demersul de gândire al lui Larry Flint, care coordonează activitatea unui colos, unui colos uriaș, este BlackRock, 11 și aproape 12% din PIB-ul mondial. Ce se întâmplă când ambele entități, papalitatea și un uriaș for economic, înțeleg că inteligența artificială poate fi folosită de o manieră inimaginabilă către ce? Probabil către a genera o linearitate pe linie de instrumente economice, dar și civile, dar și religioase.

0: E adevărat că privim așa în expectativă și ne gândim s-ar putea, sau s-ar putea să se întâmple ceva sau s-ar putea să nu se întâmple ceva. N-ai cum să nu te gândești, având în vedere că în Apocalipsa capitolul 13 există acolo un paragraf care spune nu vor putea să cumpere sau să vândă. Cum să nu poți să cumperi sau să vinzi? Păi simplu, aduceți-vă aminte că au fost ocazii în România când nu puteam să cumpărăm sau să vindem, nu puteam să intrăm în mall pentru că nu aveam un cod QR care proba că avem o anumită acțiune medicală îndeplinită. Adică aceste exerciții privim nu cu condescendență, privim cu prudență către ele și spunem pot fi niște semnale care converg către o implementare a unei agende care nu durează de ieri, de astăzi, de când a apărut inteligența artificială, de 3-5 ani de când a apărut. Demersurile astea sunt nici din 1800 de pe vremea Papei Leo al XIII-lea. Sunt din totdeauna. Sunt de când a apărut instituția aceasta care furnizează ideea că odihna în ziua duminicii, de exemplu, este soluția pentru problemele omenirii. Către ce direcție ne vom duce, urmează să vedem.
1: Am ajuns la final. O să vă dau ultimul cuvânt pentru o idee de concluzie.
2: Cred că îi putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru oportunitățile pe care le avem astăzi de a-L înțelege, de a-L cunoaște și de a trăi în lumina cuvântului Său. Cred de asemenea că din această poziționare izvorăște înțelepciunea de a ne raporta corect la tehnologiile care vin și trec, care stârnesc valuri și care ulterior se pierd în timp, în anonimat, și cred de asemenea că raportarea noastră corectă la semnele pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră este strâns legată de profunzimea relației noastre cu El. Cred de asemenea cu convingere că noi trebuie să păstrăm ca autoritate cuvântul lui Dumnezeu și să nu schimbăm cu niciun alt tip de inteligență. Atunci când acest cuvânt al lui Dumnezeu creionează deciziile noastre, suntem pe drumul cel bun. Și aș vrea să închei cu faptul că, cu afirmația că, conform căreia, toate lucrurile acestea pe care le vedem și le discutăm, iată, și în emisiunea aceasta, pot fi anumite semne pe drumul nostru către casă. Însă, când eu voi pleca de aici, ceea ce mă va motiva să ajung acasă este dorința de a mă întâlni cu copiii mei, cu familia mea și nu dorința de a înumerota toate semnele pe care le voi întâlni pe drum. Acestea vor fi niște indicatoare care mă vor ajuta să evit anumite pericole și eventual să ajung în siguranță acasă. Însă elementul determinant în parcursul acesta este dorința de a mă întâlni cu cei dragi. Sper din toată inima ca toți cei care ne urmăresc să aibă această dorință fierbinte de a-L întâlni pe Dumnezeu și mânați de această dorință să facă alegerile potrivite cu privire la înțelegerea profeției, cu privire la raportarea la noile tehnologii.
1: Mulțumesc! Inteligența artificială va continua să se dezvolte, iar transformările pe care le aduce vor fi probabil mai profunde decât ne imaginăm astăzi. Întrebarea nu este dacă tehnologia va schimba lumea, ci cine va stabili valorile după care această schimbare va avea loc. Biblia ne invită să privim cu responsabilitate prezentul, dar și cu discernământ viitorul. Creștinul nu este chemat să se teamă de tehnologie, ci să vegheze ca niciun sistem, oricât de eficient ar fi, să nu ia locul libertății de conștiință pe care Dumnezeu a oferit-o fiecărui om. În Apocalipsa găsim descrierea celor care rămân credincioși în vremuri dificile. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Bine ați venit la Școala Cuvântului. Am învățat în săptămâna aceasta din a doua scrisoare a Apostolului Pavel, a Marelui Apostol Pavel, către Corinteni. Aproape 10 versete din mai multe capitole, din capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6 în întregime și doar primele 4 versete din capitolul 7. Vă spun asta cu introducerea că Școala Cuvântului este o emisiune care difuzează un ghid de studii publicat de Biserica Adventistă în toată lumea. Aproximativ 15 milioane de adulți și copii la nivel global urmăresc studiile acestei școli a cuvântului, a școlii de sabat în terminologia internă, și credem că aceasta este probabil cea mai mare școală și cea mai longevivă din istorie. Are peste 100 de ani, dar este școala cu cea mai largă participare din toată lumea, probabil, dacă nu exagerez, singura școală de felul acesta din toate bisericile. Suntem împreună cu doi pastori adventiști de ziua șaptea, care sunt de asemenea și directori la departamentul acestei școli în sudul Transilvania, Edmond Lucaciu, bun venit!
2: Mulțumesc, bun găsit!
1: Și Florian Ristea, mult îndrăgitul nostru pastor care a fost cu noi în trimestrul acesta, de la departamentul de misiune adventistă și al școlii de sabat la nivel european. Bun venit!
3: Bun găsit, Daniel, mulțumesc!
1: Dacă vrei să comentezi puțin datele pe care le-am oferit mai devreme despre școala de sabat, este momentul tău.
3: Întotdeauna asemenea date sunt aproximative, dar nu înseamnă că sunt exagerate de greșite, pentru că uneori este o marjă de eroare în transmiterea datelor, dar în general ceea ce ai spus este adevărat și este uimitor că toți cei pe care ai menționat numeric au același ghid de studiu pe întreaga planetă. Adică ceea ce studiem noi aici și acum, săptămâna aceasta, studiază orice adventist de pe orice meridian al globului pământesc. Pe mine mă fascinează lucrul acesta și asta poate dă și unitatea în învățătura Scripturii pentru Biserica Adventistă.
1: Da, pe mine mă face să admir foarte mult Biserica Adventistă, de fapt această foarte mare familie a lui Dumnezeu de creștini, care ne dă un sens de unitate. Și sunt foarte bucuros că în orice parte a lumii aș merge, dacă merg sâmbătă dimineața, în jurul orei 9 sau 10, în orice parte a lumii, voi găsi persoane, bărbați, femei, copii, tineri care studiază exact aceste lecții pe care le-am învățat și noi săptămâna aceasta. Ne-am rugat să vă fim de folos și cu ajutorul lui Dumnezeu vom începe să citim aceste pasaje din a doua Corinteni, capitolul 3, 4, 5, 6 și 7. În mod selectiv, bineînțeles, rugându-vă pe dumneavoastră să cercetați prin aprofundare, pentru că acela este câștigul cel mai mare pe care îl aveți din studiul personal. Edmond, aș vrea să te întreb ca a doua introducere a lecției. Dacă ai avea posibilitatea să ajungi în raiul lui Dumnezeu, fără să suferi absolut deloc, ai alege această opțiune?
2: Eu cred că suferința nu este un lucru neapărat necesar în ce privește mântuirea. De multe ori este folosit ca pedagogie din partea lui Dumnezeu, însă cred că nu este planul inițial pe care Dumnezeu l-a avut în vedere cu oamenii. Adică omul nu a fost creat ca să sufere sau suferința n-a fost creată ca să aducă mântuire, ci este un instrument prin care Dumnezeu uneori se folosește ca să ne întoarcă privirea spre lucrurile cu adevărat, adevărate și importante. Și ca să răspund pe scurt, aș putea spune, da, m-aș bucura să pot împlini varianta A a lui Dumnezeu, în care să ascult din altă motivație decât cea a suferinței.
1: E interesant, te rog și pe tine.
3: Există chiar un text biblic în care, printr-un profet al lui Dumnezeu, ni se spune: în liniște și încredere va fi mântuirea voastră. Acum eu citez o traducere, nu neapărat varianta românească, se amestecă uneori în cap variantele pe care le citesc, dar dorința lui Dumnezeu, așa cum a spus Edmond, este în liniște, încredere, în pace, așa să fim mântuiți. Însă personal nu știu dacă va fi cineva în împărăția lui Dumnezeu fără să fi trecut prin suferință. De un fel sau altul, fizică, emoțională, de orice fel.
1: Un alt profet a scris cuvintele acestea: Iisus este modelul nostru, chiar dacă aș putea, nu aș merge fără să sufăr la cer, unde mă voi întâlni cu Iisus care a suferit atât de mult pentru noi ca să ne oferă o moștenire atât de bogată. Nu, nu, doresc să fiu făcută desăvârșită prin suferințe. Probabil urmând planul divin al lui Dumnezeu Tatăl pentru Iisus Hristos. Așteptăm și răspunsul dumneavoastră. Poate că vă ajută să răspundeți la această întrebare. A doua Corinteni, capitolul 3. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Era vorba de un sistem de recomandare epistolară pe care aș vrea să-l înțelegem, dacă ne ajutați. Voi sunteți epistola noastră scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu. Și versetul 9, nu, pe versetul 9 nu-l mai citim. Deci, aici simt nevoia să întreb despre cum să ne simțim apreciați, fără să ne lăudăm singuri, că despre asta este vorba, și puțin să înțelegem acest limbaj, epistole de laudă, era un obicei al timpului.
2: Da, lauda nu este întotdeauna și neapărat în mod exclusiv un lucru rău. Și Pavel folosește limbajul acesta și spune, dacă e să mă laud, mă laud cu crucea lui Hristos. Adică problema este atunci când lauda scoate în evidență eul omului și înalță pe om fără ca să existe o tăimitere la Hristos. Și în felul acesta vedem că nu doar astăzi avem problema aceasta a primirii de credit sau a unor drepturi de autor, să zicem așa, ci era și atunci, oamenii și atunci erau ispitiți de problema asta de laudă și doreau să fie scoși în evidență. Însă Pavel spune, nu, astea, nu trebuie trăită viața de credință în felul acesta. Și dacă este vorba de o laudă, să fie ea în Hristos, sau dacă este vorba de vreun merit, să fie acela lui Hristos. De aceea face referire și spune că voi sunteți, adică lucrarea pe care am făcut-o, câștigarea sufletelor voastre pentru împărăția lui Dumnezeu, este lucrul cel mai important. Și asta este, acesta este aspectul pe care îl evidențiază în versetul citit. Iar în al doilea verset, în versetul 3, îmi place foarte mult ideea aceasta de a trece de la cerneală la ceva viu și a trece de la tablele de piatră la inimile oamenilor, și care este în ton cu titlul studiului nostru din săptămâna aceasta, și anume o slujire creștină autentică. Eu cred că la asta se referă. Viața de creștin autentic a unui om este cel mai frumos lucru pe care îl poate vedea cineva.
1: Cea mai vizibilă Biblie, cel mai clar mesaj, să citim direct omul, nu cartea. Dar întorcându-mă, simt nevoia să fiu apreciat, să fiu lăudat, dar nu vreau nici să păcătuiesc. Nu vreau să mă laud eu însumi, nici nu vreau să primesc laude sau lingușeli de la alții. Cum să fac? Pentru că e nevoie umană, pe care și Pavel o simțea. Începem să ne lăudăm singuri, văzând că ceilalți nu-l laudă.
3: Nu cred că era vorba despre această nevoie de ridicarea stimei de sine sau de ridicarea propriei imagini în fața altora, ci era vorba de un sistem de relații sociale care în primul secol al erei noastre și în antichitatea târzie, care se întinde din secolul 3 până în secolul 7, acest sistem de relații sociale era bazat pe epistole de recomandare. Adică dacă vrei să accesezi o funcție publică sau să intri într-un cerc de, știu, oameni, de funcționari, obligatoriu trebuia să te recomande cineva. Există o carte foarte interesantă, al cărei titlu m-a determinat să o cumpăr și să o citesc, scrisă de un autor pe nume Edward Watts, se cheamă Ultima generație păgână, dar se ocupă cu viața a patru personaje care au lăsat epistole și o corespondență bogată din sfârșitul secolului al III-lea. Și el spune că acești patru, ca mulți alții reprezentați ai generației lor, atunci când vreau să meargă într-un loc sau să intre într-un cerc de relații sociale, ori să acceseze o funcție publică, aveau nevoie de o epistolă de recomandare în care cineva spunea calitățile lui sunt astea, te rog frumos, în numele meu personal, angajează-l. Era mai mult decât un CV.
1: Mai mult?
3: Era mai mult decât un CV, da. Îi făcea și un CV în scrisoarea asta de recomandare, dar îl recomanda și spunea pe baza prieteniei noastre, te rog să le iei în considerare. Adică era un fel de recomandare pe care dacă nu aveai, oricât de competent erai, nu puteai să accesezi respectiva slujbă de funcționar public sau de profesor, de orice ar fi fost. Apostolul Pavel spune, oare noi avem nevoie de așa ceva? El era conștient de sistemul acesta și de epistolele care circulau.
1: Adică el nu venise acolo la ei, la Corint, cu o scrisoare
3: corect,
1: de recomandare.
3: Corect, nu avea nevoie de așa ceva. Adică și nici voi, corintenilor, nu aveți nevoie ca să mă primiți pe mine în urma unei recomandări al cuiva. Ci epistola noastră sunteți voi, da, citită de toți oamenii.
1: Da, și apoi zice că voi sunteți epistola noastră, voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos. Sunt două direcții, epistola Apostolului Pavel și epistola Domnului Iisus Hristos.
3: Adică ce recomandare mai mare doriți decât din partea lui Iisus Hristos? El a scris despre voi sau voi sunteți epistola scrisă de El sau de noi, reprezentanții Lui.
1: Putem să aprofundăm și mai mult metaforele astea?
2: Da, mi se pare interesant faptul că Pavel folosește această comparație, adică se folosește de contextul acela al timpului și cumva accentuează aspectul acesta. Adică putea să neglijeze și să spună gata, creștinismul înseamnă cu totul altceva, nu ne referim la niciun element din trendurile culturale sau sociale ale vremii, să spune nu. Dacă este vreo recomandare, noi avem o recomandare prin Hristos. Și dacă ne uităm la alte epistole pe care le-a scris Pavel, începe în introducerea epistolei în felul acesta. Pavel, apostolul Hristos, trimis de Dumnezeu. Adică trimiterea aceasta și alegerea aceasta era una importantă, iar ceea ce este interesant aici este că epistola lui Hristos, spune în versetul 3, scrisă de noi ca slujitori ai Lui. Adică este recomandarea, tot ai Lui suntem, este scrisă, este lucrarea pe care am făcut-o prin El în voi. Și se vede lucrul acesta, adică recomandarea n-am scris-o noi cu mâna pe o hârtie, un CV, ci dacă cineva se întreabă, să se uite și să vadă.
1: Să se uite la voi. Deci,
2: da. Exact ce spunea și Domnul Hristos când Ioan Botezătorul a trimis ucenicile să-L întrebe dacă El este și el nu i-a spus uite cine sunt eu, i-a spus uite-te ce se întâmplă în jur.
1: Și probabil El dorea să spună uitați-vă la voi, voi sunteți dovezile cele mai puternice că Evanghelia a avut efect în viața voastră. Așa am putea înțelege vorbirea aceasta figurată. Noi n-am venit cu o epistolă pe papirus, dar v-am dovedit și voi sunteți dovadă.
3: Sistemul acesta de relații și recomandări care funcționa impregnase într-o așa măsură societatea încât totul funcționa pe această bază. Inconștient sau conștient, chiar apostolul Pavel a făcut-o cu unii dintre colaboratorii lui. Timotei, de exemplu,
1: da.
3: Scrie să-l primiți bine.
1: Ai dreptate.
3: El este așa. Apollo, de asemenea, Tit, vi l-am trimis ca să... Deci era în mentalitatea colectivă, în mentalul colectiv lucrul acesta. De aceea, conștient fiind, apostolul Pavel spune, noi când am venit la voi nu am avut nevoie de o astfel de recomandare, pentru că lucrarea pe care am făcut-o, harul și minunile pe care Hristos le-a făcut între voi, acestea sunt recomandarea noastră.
1: Școala continuă, versetul 4 și 5, aici am o mare problemă cu originalitatea și creativitatea personală, cu... Avem un întreg sistem și noi cu drepturi personale, cu copyright.
3: Da.
1: Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Nu, zice Pavel, nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, din potrivă, vine de la Dumnezeu. Cum gândește Edmund aici?
2: Da, este un aspect pe care... un creștin care a trecut prin experiența întâlnirii cu Dumnezeu îl înțelege. Poate alți oameni sau, în general, societatea nu înțelege aspectul acesta pe care îl transmite Pavel. și anume spune că destonicia noastră vine de la Dumnezeu. Adică nu din doctoratele noastre, nu din masteratele sau nu din studiile noastre, nici ceea ce creem sau gândim sau concepem noi nu este de fapt istețimea noastră.
1: Nu sunt ideile noastre.
2: Nu, ci tot ceea ce suntem, tot ceea ce gândim și creem este de la Dumnezeu. Omul modern tinde să ignore lucrul acesta și aici apare și falsa laudă de a crede că eu sunt ceva și sunt cineva și creez ceva.
1: Că ce a ieșit bun a venit de la mine însumi, că da. Eu am fost creativ, original, n-a mai fost nimeni ca mine, dar de fapt e o influență de la Duhul Sfânt, înțeleg, de la tine.
2: Da.
1: Adică ce e bun nu vine de la noi.
2: Asta spune Pavel.
1: Asta e creștinismul.
2: Da. Iar dacă noi nu recunoaștem și nu pornim pe calea aceasta de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca dătătorul la tot ceea ce este bun, tot ceea ce reușim să facem noi bine, atunci putem să ajungem la niște concluzii foarte greșite, plecând de la noi și să spunem, uite, noi am reușit să facem lucrul acesta. Pavel evită și avertizează pe cei din Corint să nu gândească în felul acesta, în a crede că chiar și schimbarea unei vieți, pentru că la asta ne-am referit mai devreme, da? Epistola vie este schimbarea văzută în viața unui om. Nu este meritul nostru. Adică nu noi suntem mai atât de buni care am reușit să schimbăm viața cuiva și acum vedem ce grup social frumos și iubitor am creat. Și Dumnezeu a creat treaba asta.
1: Dăm voie să citesc din nou. Nu că noi prin noi și ne suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, adică se recunoaște ca fiind competent, destoinicia noastră vine de la Dumnezeu, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori.
3: Este clar că apostolul era conștient că nu-și poate și nimeni nu poate să-și atribuie meritele pentru orice lucrare. Tot el este acela care a scris către romani, dacă nu mă înșel, capitolul 7, nimic bun nu locuiește în mine. Așadar, orice aș produce eu, nu pot să-mi iau credit pentru asta. Și apropo, în domeniul literar, în scrierea de cărți, circulă o vorbă, și cred că toată lumea o cunoaște, cărțile din cărți se scriu. Ce autor ar putea să spună, cartea pe care am scris-o eu este cu totul original. N-a mai scris nimeni ce a scris eu. Nu e adevărat. Chiar dacă nu te-ai folosit sau nu ai consultat niciun fel de sursă, faptul că le ai în cap, le ai acolo pentru că ai citit undeva și poate n-ai citat sursa și asta e o problemă. Dar nu există nicio originalitate, sunt puțini scriitorii sau autorii care chiar emit idei originale, foarte rari, dar în domeniul acesta al slujirii spirituale, al misiunii, al apostolicității, ar fi cu atât mai bizar ca cineva să-și asume meritele când Dumnezeu este cel care conduce, când Dumnezeu este cel care inspiră și dă putere pentru lucru.
1: Dumnezeu ne-a și făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Și avem comparația între slovă, adică literă, și între Duh, adică Dumnezeu. Citim în continuare, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă și săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare, mi se pare greu pasajul, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului? Dacă slujba aducătoare de osândă a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire. Este vorba despre slujba literelor, a slovelor, de la poruncile lui Moise și fața lui Moise care strălucea, în comparație cu Duhul Sfânt care dă viața, cu mântuirea din Noul Testament, care ar fi o slavă cu o slujbă aducătoare de neprihănire mai mare, dar în Noul Testament fețele oamenilor nu străluceau. Deci, care este rostul comparațiilor acestora?
2: Aici Pavel face trecerea aceasta de la legământul vechi la legământul nou. Chiar asta, așa începe textul. Spune că ne-a făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou. Adică sunt elemente pe care le aduce din legământul vechi, cum ar fi scrierea în piatră, fața lui Moise și altele, și slujbele care se făceau la templu sau, mă rog, în cadrul acela ceremonial. Și spune că acum nu mai sunt lucrurile acelea, dar ele au un corespondent și care este mult mai bun și este net superior. De aceea spune, cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?
1: Și ce e mai bun în Noul Testament? Adică unde e slava mai mare? Sau?
2: Eu cred că se vede tocmai în aspectul acesta al trăirii interioare a ceea ce se întâmplă și ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în noi. Dacă mă gândesc la cum trăiau oamenii aceia care erau în sistemul respectiv de al legământului vechi, de care spune Pavel, cred că într-o oarecare măsură era guvernat de frică, ca nu cumva să rămână ceva nemărturisit, de exemplu. Da? Era o teamă pe care oamenii o aveau. Ca nu cumva să nu fie adus o jertfă suficient de bună pentru... Sunt aspecte pe care Dumnezeu le-a făcut în locul nostru. Dar noi știm că jertfa adusă de Hristos este cea care este cea mai mare, nu este una mai bună sau mai importantă decât asta. De aceea, cred că toate elementele legământului nou, așa cum spune Pavel, sunt mult mai bune. Pentru că schimbarea aceasta și libertatea pe care ne-o dă legământul cel nou este una net superioară față de legământul cel vechi, sau cel puțin așa vedem la o primă analiză a celor două legăminte.
1: Citim mai departe sau vrei să îmbogățești?
3: Da, trebuie să ne amintim faptul că în biserica din Corint existau și evrei. De fapt, ei au fost baza, primul nucleu al formării bisericii. Și era necesară o astfel de comparație pentru că iudeii, chiar dacă se convertiseră ei la credință, ei încă puneau accentul foarte mult pe lege. Și de aceea Apostolul Pavel, în mod figurat, o numește slujba aducătoare de osândă, pentru că legea rosește condamnarea păcătosului, da? Iar slujba aducătoare de viață sau slujba Duhului este cea care aduce iertare, care aduce neprihănire, care aduce îndreptățire. Deci comparându-le pe cele două, este clar că Apostolul Pavel spune, ia comparați un pic lucrurile și vedeți ce este mai frumos, ce este mai nobil, spre ce anume vreți să vă îndreptați, ce anume îmbrățișați, ce trăiți.
1: Deci acum înțeleg, nu privim spre trecutul glorios, pentru că este ceva mai mare în prezent,
3: exact.
1: Chiar în viitor.
3: Asta este ideea, da.
1: Mergem mai departe. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Nu și atribuie merite din nou. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, la limite vrea să spună, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. La ce se referă? Puteți să detaliați sau când se referă la experiența lui, la experiența corintenilor? Când s-au întâmplat aceste lucruri?
2: Îmi place termenul pe care îl folosește aici, vase de lut, pentru că exprimă cumva cât de sensibil și cât de
3: fragil
2: suntem noi ca oameni și spune că această comoară este pusă în noi, adică lucrarea aceasta pe care Dumnezeu o face este niște vase de lut, nu pentru că vasele de lut ar fi ceva scump sau ceva valoros, ci spune pentru că puterea nemaipomenită este de la Dumnezeu și nu de la noi. Adică, cu alte cuvinte, nu ambalajul este important, ci conținutul pe care îl oferă Dumnezeu și nu îl oferim noi. Este, în opinia mea, este din nou aceeași idee pe care am citit-o și mai devreme, și anume nu noi suntem ceva, ci Dumnezeu în noi este nădejdea slavei, cum spune în altă parte. Iar aici toate aceste comparații și această enumerare pe care o face în versetul 8, eu cred că sunt situații reale din viața lui Pavel. Și câteva dintre ele le cunoaștem, adică modul în care el a ajuns în temniță sau modul în care a naufragiat sau alte situații în care viața lui a fost în pericol. Chiar și situații în care din cauza predicării lui a ajuns să fie batjocorit, a ajuns să fie alungat dintr-o anumită parte pe care o vizita, spune că suntem prigoniți, dar nu suntem părăsiți. Și toate aceste lucruri ni le spune cumva ca o mărturie a trăirii lui care aduce încurajare. Deci chiar dacă am trecut prin toate acele lucruri, eu nu sunt descurajat.
3: Metafora este extraordinară, metafora vaselor de lut. Pentru că în vremea respectivă toată lumea știa, era un fapt obișnuit, banal, că toate produsele comerciale erau transportate în vase de lut. Adică uleiul de măsline, cerealele și multe, multe altele, inclusiv banii, că aluzia la comoară în vase de lut nu întâmplător este făcută. De aceea arheologi din zilele noastre, scufundători, găsesc epave ale unor corăbii din antichitate cu vase de lut pline cu bani de aur.
1: Zâmbesc pentru că aceste vase și-au făcut treaba până astăzi, încă protejează comoara.
3: Corect, corect. Dar ideea de fragilitate era următoarea, pentru că atunci când vasul ajungea în port, exista un fel de, hai să spunem, macara sau macarale cu un sistem de scripeți, evident, acționate de forță manuală, de oameni care roteau acele scripeți, acele roți și legau amforele, pentru că unele erau foarte... Amfore, ăsta este...
1: Cereale.
3: Da, termenul. Erau foarte înalte uneori și destul de voluminoase și erau cu un sistem de frânghii prinse și din corabie trebuia să fie puse cu grijă mare pe țărm.
1: Le mai trânteau.
3: Sau în căruți. Evident că uneori se întâmplau și accidente. Da? Și de aceea spune Apostolul Pavel, noi suntem doar vasul de lut care purtăm această comoară extraordinară. Și prin comoară nu se înțelege doar hrană, da, sau ulei de măsline, ci bani de asemenea.
1: Uite, da, ce zice el că poartă. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, adică în aceste vase de lut, omorârea Domnului Iisus. Asta nu înțeleg. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Deci purtăm cu noi, transportăm în interiorul amforelor omorârea Domnului Iisus. Ce e mesajul sau ce este? Vă rog pe amândoi, nu insist foarte mult.
3: Este vorba despre vulnerabilitatea apostolilor. Din momentul în care te identificai cu Iisus Hristos și cu mesajul Lui, fie că vorbeai despre iudei, fie că vorbeai despre greci, erai primit cu oarecare ostilitate și uneori cu prigonire. Pentru că e profetizat despre Domnul Iisus Hristos, de exemplu, atunci când a fost înfățișat la templu, când era mic, că acest copil, spunea Simeon,
1: va stârni împotrivire,
3: pretutindeni. Ei, omorârea Domnului Iisus Hristos era potențialul pe care orice apostol, orice misionar, orice creștin îl purta în sine, potențialul de a fi omorât la un moment dat.
1: Era pricina de scandal și controversa creștină.
3: Da, alții.
1: De care Pavel nu se dezice. Asta vreau, asta e mesajul central.
3: Nu, deloc, și o recunoaște, iar în altă parte, alți comentatori spun că, de fapt, Apostolul Pavel face referire și la cicatricile pe care le purta în propriul corp, sau pe propriul corp, în urma biciuirilor repetate pe care le suportase, asemenea Domnului Iisus Hristos.
1: Am un dușman aici, este un cronometru și mă duc la versetul 11. Pot să mă duc? Edmond 11. Noi cei vii totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor, astfel că în noi lucrează moartea, iar în noi viața. Și aici am o altă problemă, ca om cu gândire modernă, pentru că noi zicem, trebuie să fim bine cu noi înșine, pentru că dacă suntem bine cu noi înșine, putem să îi ajutăm și pe alții. Dacă eu nu am, ce să-ți dau ție? Adică nu putem da altora ceea ce noi nu avem. Ori aici văd un alt principiu care funcționează. În noi lucrează moartea și în voi viața. Cum înțelegem corect?
2: Eu nu cred că se referă atât de mult la a oferi ceva sau a da ceva material, nu neapărat ceva material. Însă se referă, cred, mai mult la experiențele pe care le poate avea un om care are în el viața lui Iisus, așa cum spune versetul anterior. Și anume, această lucrare a vieții și a morții în oameni se vede atunci când cineva face exact ce făcea și Pavel. Și aici este, eu cred că el scrie asta pentru a compara ceea ce făceau ceilalți oameni, adică iudaizanții sau alții, care erau așa pe o parte foarte sigură și ei nu se expuneau niciunui pericol nenecesar. Pe de altă parte, Pavel făcea tot ce putea pentru a duce mai departe Evanghelia. Și el era expus la multe probleme. Evident că și cel rău vrea să-i pună cât mai multe piedici. Și atunci, în aspectul acesta, spune că în noi lucrează moartea, adică suntem, vrea cineva să ne oprească. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, se referă la această moarte ca fiind moartea eului nostru, adică omul vechi este cel care trebuie să moară și viața să lucreze în voi, adică voi să trăiți, se referă și la, este și o referință la viața veșnică. Mă gândesc și la aspectul social și cultural în care scria Pavel cuvintele acestea, în care toate celelalte religii, să ne gândim numai la religia Egiptului, de exemplu, puneau accent pe moarte. Și Pavel vine în contextul acela istoric și în care toată lumea se gândea și acesta era un aspect principal al religiei, moartea, viața de apoi și, mă rog, alte aspecte orientale. Și el spune, nu, viața este, învierea lui Hristos este ceva important.
1: Te rog scurt, dacă se poate, că am o întrebare mai practică și de-abia aștept să formulez, te rog.
3: Diferența față de celelalte sisteme care, într-adevăr, fie că preamăreau moartea, fie că puneau mare accent pe viața de după moarte, dacă există așa ceva, sau, mă rog, în concepția lor, da, diferența este că Apostolul spune, noi suntem dați la moarte din pricina lui Hristos. Și acest potențial era permanent prezent. Amenințarea aceasta că îți puteai pierde viața oricând era permanentă. Și de aceea Apostolul Pavel spune, în condițiile în care noi lucrăm pentru vestirea Evangheliei, această amenințare este permanentă asupra noastră.
1: Mulțumesc mult. Întrebarea este dacă Pavel făcea abuz de sănătate sau dacă trăia un stil de viață la limita respectării legilor sănătății, pentru că, uite, noi nu cădem de oboseală, chiar dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă.
2: Eu cred că în anumite situații exista un, nu știu dacă l-aș numi neapărat abuz al sănătății, dar cred că făcea mai mult decât îi cerea un caie de sarcini sau descrierea jobului său. Adică prin toate lucrurile pe care ni le descrie atât Cartea Faptele Apostolilor cât și epistolele lui, ne dăm seama că Pavel mergea dincolo de acest caie de sarcini pe care l-ar fi avut. Și uneori, chiar într-o epistolă, dacă nu mă înșel, epistola din Galateni spune, vom primi roadele acestea dacă nu vom cădea de oboseală. Adică el mărturisește că munca pe care o face este una istovitoare, călătoriile pe care le făcea erau istovitoare, situațiile în care se găsea și dincolo de toate acestea spune că întristările noastre, adică uneori după toate aceste eforturi mai primea și batjocură sau era criticat sau se întâmplau lucruri de genul acesta. Și spune că astea trebuie puse deoparte, adică compartimentalizarea în viața unui creștin este un lucru foarte important. Să poți să pui deoparte și să iei numai lucrurile care sunt de o greutate veșnică de slavă, cum spune el.
3: Probabil că în prezent mulți guru ai stilului de viață l-ar critica și l-ar condamna pe Apostolul Pavel pentru acest mod dezechilibrat de viață, pentru că era clar că era un dezechilibru acolo și că de cele mai multe ori lucrarea lui era istovitoare și chiar își punea viața în pericol. Dar acesta a fost și este prețul plătit de cei care sunt implicați în misiune.
1: În ucenicii.
3: Și, repet, a fost și este prețul plătit. Vă pot da și exemple, dacă doriți. A fi misionar pe un continent străin sau într-o cultură străină implică foarte multe provocări.
1: Risc de moarte.
3: Exact. Călătoriile în prezent, zborurile cu avionul, schimbările frecvente de fusorar, virusii, bacteriile cu care nu ești obișnuit dintr-o parte a lumii, hrana de acolo care nu ți este proprie, nu e ușor. Cine privește din afară, zice, a, ce frumos să călătorești, te uiți pe hublou din avion să vezi norii. Nu e chiar așa. Deci istovirea aceasta și bolile care apar sunt prețul plătit de cei care sunt implicați în misiune.
1: Mergem în capitolul 5 acum, ne-am mutat de la 4 la capitolul 5 și selectiv de la versetul 11 îl găsim pe Pavel cu o atitudine aparent fanatică, se consideră ieșit din minți și întrebarea este de ce din nou acest dezechilibru. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Nu ne lăudăm singuri înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, spune versetul 13, pentru Dumnezeu ne-am ieșit din minți. Ce o vrea să spună? Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.
2: Eu cred că aici Pavel face din nou o referire indirectă la această religie a iudaizanților, care puneau accent pe lucrurile exterioare. Uite de câte ori ne-am rugat noi, uite de câte ori am fost la sinagogă, uite câte versete am citit. Și Pavel spune, noi dacă n-am făcut lucrurile acestea, ne considerați niște nebuni. La un moment dat tot Pavel spune că pentru cei firești, mesajul crucii este o nebunie. Adică nu-l înțeleg. Și la fel aici Pavel face trecerea aceasta, că nu lucrurile, nu aceste aspecte sunt adevăratele virtuți, ale aspecte fizice. Să avem o contorizare a prezenței la biserică sau a versetelor, numărul de versete pe care am citit, și spune, dacă n-am făcut asta, poate ne considerați nebuni sau ieșiți din minți. Dar am făcut lucrul acesta ca să vă transmitem adevăratul mesaj și adevărata esență a creștinismului, și anume o viață trăită cu Hristos, o viață trăită pentru Hristos. Asta înseamnă cu adevărat să trăiești ca un creștin.
1: Mie mi se pare că Pavel este un alt fel de apostol, nu este obsedat de statut și de putere și de promovare de sine, așa cum era mediul acela în care el lucra, și zice, aș putea chiar să-mi ies din minți ca să mă laud înaintea voastră, dar parcă n-aș vrea să mă laud înaintea voastră, că nu e atât de important asta.
3: În contextul de față, cred că se referă mai degrabă la eticheta pe care o puneau alții. Pentru că datorită lucrării lui și modului în care el își îndeplinea această lucrare, chiar părea o nebunie ce făcea Apostolul Pavel. Și dacă vreți să actualizăm puțin, pentru mulți contemporani ai noștri, chiar prieteni, uneori apropiați, a te alătura unei biserici minoritare pare o nebunie. A citi Biblia zilnic, a trăi după principiile Bibliei, pe care unii o consideră o carte ca oricare alta, doar literatură, pare o nebunie. Eu însă mi-am fost etichetat cu această etichetă. Ești nebun, ai nebunit, ai luat o raznă. Da? Ei, nebunia aceasta ne-o asumăm și, indiferent ce ar spune oamenii, noi știm ce credem și de ce credem așa și privim înainte nu neapărat la răsplată, ci la bucuria de a vedea că și alți oameni înțeleg speranța, o primesc, înțeleg adevărul, îl trăiesc și îl reprezintă pe Dumnezeu în lumea aceasta.
1: Nu pot să nu continui gândurile tale spunându-vă că dragostea lui Dumnezeu ne constrânge să acționăm, chiar dacă după concepțiile lumii am ieșit din cadrul normal, chiar dacă ne ieșim din minți și părem ca niște disperați, dacă suntem conform cuvântului lui Dumnezeu, asta este calea de urmat și vă încurajez pe dumneavoastră, pe cei care stați în fața unor decizii importante de viață și de spiritualitate practică, asumați-vă această colaborare cu Iisus Hristos, pentru că aveți de câștigat. Indiferent de mentalitățile din jurul nostru, cu Dumnezeu este întotdeauna mai bine. Faceți pasul către biserica pe care dumneavoastră o admirați, conform Bibliei, pentru a fi în comunitatea lui Iisus Hristos, pentru a face parte din trupul acesta al lui Iisus Hristos. 2 Corinteni 6 cu 3 la 13, aici ne-am mutat în capitolul 6, ni se spune că lucrăm împreună cu Dumnezeu și nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Și faceți în așa fel încât să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. O să vă întreb direct care sunt astăzi defăimările aduse slujbei de lider religios. Am putea să exemplificăm cu funcții sau roluri de conducere în Biserica Adventistă, dar nu neapărat.
2: Da, cred că una generală, dar poate fi și specifică, este aceea când nu suntem sau nu trăim în concordanță cu ceea ce spunem. Este și o vorbă așa pe care o mai auzim câteodată, trebuie să faci ce spune popa, nu ce face. Da? Ceea ce Pavel exact asta contestă și spune nu așa trebuie să trăim, pentru că atunci aducem necinste lui Dumnezeu. Și nu este bine. Și ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, noi trebuie să fim în armonie cu lucrurile pe care le învățăm. Problema cea mai mare este aceea când noi spunem una și în viața noastră nu se vede lucrul acesta.
1: Deci lumea ne acuză că nu suntem consecvenți. Dar eu mă refeream și la calomnie, adică lucruri care nu sunt adevărate, nu sunt temeiate în fond, dar lumea ni le pune în cârcă. Pentru că e la modă să-i vorbești de rău pe toți, pe lideri, hai să vorbești de liderii religioși. Cum se întâmpla și atunci?
3: În general, oamenii, lumea, gura lumii, să zicem, generalizează foarte mult. Plecând de la un caz particular, să spună, toți sunt așa, toți sunt corupți, toți sunt decăzuți. E foarte greu să gestionezi asemenea defăimări sau calomnii, mai ales când știi că unele cazuri sunt adevărate și au fost aduse în presă și care, vorbesc la modul general, despre creștini sau conducători religioși. Și cred personal, nu cred, văd, știu, în societatea occidentală, credința creștină, să spun așa, plătește factura pentru abuzurile comise de biserică în timpul Evului Mediu, dar și în prezent. Titlurile publicațiilor din prezent au ținut și țin uneori paginile ziarelor despre scandaluri sexuale, despre corupția unor lideri religioși și de aici, de la aceste cazuri particulare, excepționale, până la a generaliza, este doar un singur pas. Pentru că, practic, media asta doresc, asta fac. Să aibă rating, să aibă privitori, să aibă cititori și umflă foarte mult cazul. Nu zic că nu este adevărat, dar atunci când ești calumniat, atunci când ești defăimat pe nedrept, atunci nu ai cum să te aperi la un moment dat, pentru că și cel puțin în prezent, unele cazuri de presă sunt pur și simplu execuții publice. Omul nici nu mai poate să se apere, chiar dacă este nevinovat. Și am întâlnit și știu foarte mulți colegi pastori, și nu doar din denominațiunea noastră, și din alte denominațiuni, care au conștiința curată. Sunt oameni care slujesc lui Dumnezeu cu inima curată și cu toată puterea lor, la fel pe oameni, și cu toate acestea, defăimarea tot.
1: Continuă. În toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi. Spuneați mai devreme despre exemple din viața lui Pavel, când postea foarte des, când nu dormea, când era supus rebeliunii în piețe publice, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare. Dacă doriți să oferiți un amănunt sau poate chiar mă gândesc de ce astfel de dovezi arătate de Pavel astăzi lipsesc din Biserica Creștină în România.
2: Așa cum spuneam mai devreme, o diferență între un creștin autentic și unul care este doar cu numele este tocmai această latură practică. Adică am putea să fim buni învățători sau am putea să stăm la masă și să discutăm de dimineața până seara, însă nu cred că Pavel ar fi făcut doar asta. Într-adevăr, și el avea dezbatere, avea discuții cu oamenii, dar mergea și făcea practic ceea ce l-a învățat Hristos sau ceea ce a învățat el de la Hristos să facă, să transmită oamenilor Evanghelia. Și vedem lucrul acesta nu doar din cuvântările lui, ci și din viața lui, din modul în care lucra. Dar știm că la un moment dat chiar amintește lucrul acesta, că era făuritor de corturi, da? Deci lucra cu mâna, stătea de vorbe, ajuta pe oameni să își facă treburile de fiecare zi, ducea donații dintr-o parte în alta, adică el făcea niște lucruri foarte practice care îl expuneau. Și oamenii puteau, nu, și în vremea aceea puteau să spună, păi el a luat, nu știu, dintr-o parte bunuri și daruri, poate și-a luat și el ceva de acolo, nu? Și la unele lucruri răspunde, la altele nu răspunde, pentru că nu considera necesar să facă lucrul acesta. Însă aici vedem că el amintește circumstanțele și pe urmă dă soluția, prin curăție, prin înțelepciune, prin răbdare. Uneori e nevoie de răbdare pentru ca Dumnezeu să te scoată așa cum știe el dintr-o situație. Însă este important să rămânem în cadrul pe care el de multe ori îl folosește printr-o singură expresie și spune în Hristos. Dacă rămânem lângă principiile lui, atunci lucrurile le va rezolva Dumnezeu și nu trebuie să ne zbatem noi.
3: Poate că este doar o aparență că aceste dovezi lipsesc astăzi. Eu cred că ele nu lipsesc. Poate nu sunt atât de mediatizate sau poate noi avem memoria scurtă. Pentru că în România, până în anul de grație 1989, credincioși de toate felurile, nu doar adventiști, au suferit pentru credința lor.
1: Mă referam la perioada actuală.
3: La perioada actuală, într-adevăr, sunt mai rare sau aproape că lipsesc, pentru că, slavă lui Dumnezeu, trăim într-o societate democratică acum, tolerantă, și aceasta este bine și nu trebuie să uităm totuși că Biserica lui Dumnezeu sau credința creștină nu este cantonată doar într-o țară. Eu vă pot da exemple de cel puțin trei pastori pe care îi știu, care au trecut prin situații asemănătoare cu cea a Apostolului Pavel, acum, în prezent. Cu câțiva ani în urmă, de exemplu, mă rog, nu sunt câțiva, sunt mai mulți, dar chiar anul trecut a fost un caz, dar să vă spun pe primul și vă dau și nume ca telespectatorii să poată verifica. Numele lui este Israel Cardona, un pastor din America Latină care a fost răpit de un grup de rebeli, de militanți împotriva guvernului și care l-au răpit gândind că poate e bogat sau primesc o recompensă după eliberarea lui. A fost o situație foarte tensionată. Un alt caz, pastor Rodriguez, tot în zona aceea, nu voi menționa țara, nu se face, dar este din America Latină, a fost ținut captiv 2 zile, chiar anul trecut, în 2025, în timp ce se deplasa către sediul conferinței locale, a fost înconjurat de niște rebeli înarmați, capturat, dus undeva, închis, interogat. Și, dacă vreți, am selectat un citat din interviul cu el, în care spune, citez, eram în genunchi, iar arma era îndreptată spre capul meu, am închis ochii și am mulțumit lui Dumnezeu pentru slujirea mea, pentru familia mea, acceptând orice s-ar întâmpla. Adică, așteptând să apese pe trăgaci cine era cu pistolul la tâmpla lui. Dar arma nu a declanșat și s-a întâmplat de 3 ori asta. A făcut țac, nu a tras. A doua oară, din nou, eșec. Deci, efectiv, nu s-a produs scânteia de clicul, nu, pistolul nu a tras. Continuă el și cu asta închei. Unii dintre rebeli, o parte, văzând situația, m-au vrut mort, alții au vrut să ceară răscumpărare, iar alții au sugerat să-mi dea drumul. În cele din urmă, m-au eliberat lângă o localitate și mi-au spus să-mi sun familia, a spus el. Asemenea lucruri se întâmplă și astăzi.
1: Mulțumesc, sunt cu ochii pe ceas și mă uit la pasajul care a rămas, dar întotdeauna Biblia este foarte bogată și nu putem înțelege pe deplin. O să merg în a doua Corinteni, capitolul 5, de la versetul 17. Aici este slujba împăcării, este în ultima parte a lecției noastre. Zice Biblia că Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări și noi suntem trimiși împuterniciți ai Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Care este această slujbă a împăcării?
2: Este mesajul Evangheliei de la cruce. Adică noi am decis, mă refer aici la omenire în general, am decis să mergem pe calea noastră, care este o împotrivire față de calea lui Dumnezeu. Și dacă îmi dați voie, aș face și o aplicație practică aici. Trebuie să ne uităm în societate. Toate aceste mișcări curente, woke, LGBT și așa mai departe, toate sunt o împotrivire a fundamentului pe care Scriptura l-a pus la baza societăților în care noi ne-am născut. Și practic ceea ce se întâmplă se întâmplă asta și în vremea lui Pavel, sunt convins de asta, este să respingem tot ceea ce ne oferă Dumnezeu și să ne creăm noi un fundament. Și Pavel spune că asta este răzvrătire față de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat de la căderea în păcat și se întâmplă până astăzi. Și Pavel spune, renunțați. Încercați să renunțați, să vă dați seama că este greșit și să reveniți la calea pe care vă oferă Dumnezeu.
1: Despre slujba împăcării avem acest paragraf în lecție. Convertirea păcătoșilor și sfințirea lor constituie dovada cea mai puternică pe care un slujitor o poate avea că Dumnezeu l-a chemat la slujire. Întrebarea ar fi dacă pentru un slujitor angajat al bisericii dovada cea mai puternică a chemării lui divine este convertirea păcătoșilor și sfințirea lor, care este situația în dreptul celorlalți care nu sunt slujitori plătiți de biserică. În ce fel pot ei să dovedească faptul că au fost chemați sau că sunt în această relație mântuitoare cu Iisus Hristos? Și am luat mai multe imagini ale României, avem aceste hărți în birouri, sunt unele localități marcate cu un mix tag în care există o prezență a Școlii Cuvântului, să spunem, în care există oameni care studiază Biblia în fiecare zi, dar avem aceste zone albe, este această bulină albă, noi o numim, în foarte multe zone din România,

0: Galatei și foarte multe localități în care nu există această slujbă a împăcării, în care nu avem mesajul că Iisus Hristos se întoarce curând și că lumea stă pe buza prăpastiei. Și Dumnezeu ne-a încredințat această slujbă a împăcării. Ce putem să facem? Este un câmp imens. Este, Florian, poate la fel de mare nevoie ca în acele zone necreștine ale lumii în care lucrezi și tu.
1: Pretutindeni este, și chiar dacă în generația anterioară au fost creștini acolo, probabil că următoarea generație nu mai cunoaște sau nu mai recunoaște ceea ce au trăit și crezut părinții lor. Însă, cred că una dintre soluții, pentru că există mai multe soluții pe care aș recomanda-o, nu știu dacă o acceptați sau nu știu dacă o să vă placă ceea ce spun, dar se pare că în toate bisericile creștine, inclusiv în a noastră, modul în care lucrăm în prezent este unul axat pe comunitatea locală, în care preotul sau pastorul este un fel de paroh care se ocupă doar de comunitatea de creștini deja existenți.
0: Deja prezenți la biserică,
1: deja
0: ceea ce înseamnă
1: biserică.
0: Un 10-15% din populație maxim în ce privește, da. poate, repet cuvântul acesta, probabilitate, populația creștină majoritară și puțin mai mult în dreptul celorlalte denominațiuni minoritare, însă slujirea este în principal pentru cei care vin la biserică, însă cea mai mare parte a populației nu vine. Inclusiv
1: asta
0: în Biserica Adventistă avem un procent însemnat de persoane care nu participă regulat la slujbele.
1: Da, pentru că, în general, am ajuns consumatori de programe religioase, nu oameni cu misiune, și observați că nu lipsește, dar poate nu e folosit, acest dar al apostolatului. Suntem pastori și ne concentrăm pe bisericile locale, predicăm celor care deja știu, celor care deja sunt informați, celor care deja sunt botezați, celor care deja sunt creștini, în timp ce ar trebui să fim apostoli. Unde sunt apostolii de astăzi? Către aceste localități care, iată, sunt lipsite de grupe.
0: Lipsite de Biblie, putem să spunem. Poate că
1: de o cunoaștere elementară.
0: Elementară, exact.
1: Da, unii zic Biblia în loc de Biblie sau Sfânta Scriptură. Alții, nu știu cine a scris-o, era un reportaj, cred că voi l-ați făcut, La Speranța aici, sau nu știu cine l-a făcut, întrebau cine a scris Biblia. Și erau răspunsuri bizare.
0: Autori români.
1: Da, menționau și autori români și este o lipsă de cunoaștere absolut dureroasă.
0: Este o concluzie gravă pe care ne-ai spus-o, dar apelul este clar, să redevenim apostoli, pentru că apostolia este darul de căpătâi al bisericii. Edmond, ai ultimul cuvânt și îți mulțumesc, Florian Rista, pentru prezență. Te aștept și data viitoare.
2: Aș aminti tot în direcția aceasta ceea ce spune Domnul Hristos, și anume că secerișul este mare. Adică vedem și pe harta aceasta. Sunt oameni și cred că sunt mulți oameni care așteaptă și ar primi pe cei care aduc învățătura sănătoasă a Bibliei. Însă tot în ton cu ceea ce ne învață Domnul Hristos și ceea ce ne întreabă, este cine va merge? Va mai fi oare credință? Vor mai fi oameni care să iasă și să învețe pe alții, așa cum a făcut-o Pavel, de exemplu?
0: Este o întrebare solemnă aceasta, cine va merge pentru noi? Mulțumesc, Edmond Lucaciu. Întrebarea este pentru dumneavoastră, un drept către dumneavoastră, cu speranța că cineva va răspunde da, indiferent cât de puțin vor fi aceștia. Am zis multe, rămân și mai multe de făcut, să ne ajute Dumnezeu. La revedere!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viață din cuvânt.
1: Vă spun un bun venit la o nouă ocazie în care vom deschide cuvântul lui Dumnezeu și îmi doresc din toată inima ca Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu să fie cel care ne va călăuzi pe fiecare dintre noi, atât pe dumneavoastră care veți privi acest mesaj, cât și pe mine, care voi fi folosit de Dumnezeu astăzi pentru a așeza în inimile dumneavoastră mesaj din partea lui Dumnezeu. În urmă cu sute de ani, existența de fiecare zi a oamenilor decurgea într-un ritm foarte firesc al naturii. Oamenii se orientau după anotimpuri, după soare și apoi, mult mai târziu, după clepsidre și chiar după ceasurile vechi și mari așezate în turnurile înaltelor biserici. La sfârșitul secolului al XIX-lea însă, s-a simțit nevoia de o standardizare a programului și a timpului datorită faptului că mulți oameni au migrat dinspre sate spre orașe. Industrializarea centrelor urbane a făcut ca omul să aibă o nevoie din ce în ce mai mare de a-și programa foarte minuțios timpul. Viața nu putea să se desfășoare fără un program foarte bine pus la punct, iar omul avea nevoie de un dispozitiv care să-i măsoare timpul. De aceea, ceasul a devenit un element foarte important pentru viața noastră. Aproape că astăzi nu ne putem imagina viața pe care o ducem de zi cu zi fără ceasul de la mână, fără ceasul de lângă noi. Dependența noastră de ceas, deși de multe ori este inconștientă, este un lucru foarte important care organizează viața fiecăruia dintre noi. Avem multe termene de rezolvat, multe ore la care trebuie să ajungem și depindem de programul celorlalți. De aceea este foarte necesar ca fiecare dintre noi să-și verifice foarte bine ceasul, în așa fel încât să putem să relaționăm și să nu dăm peste cap programul nimănui. Viața noastră este presărată de când ne trezim și până seara târziu de tot felul de termene, orarul de la școală, orarul de la cabinetul domnului doctor, orarul de la primărie, orarul soției, orarul soțului. Toată viața noastră se întâmplă în jurul ceasului. Iată de ce astăzi, atunci când a venit pandemia și această criză la nivel mondial, perspectiva umanității s-a schimbat cu privire la timp. Un profesor de Biblie din cadrul unei universități, și anume Universitatea Ebraică din Ierusalim, pe nume Noah Harari, spunea despre faptul că astăzi este cel mai ușor să spui cât este ceasul. Avem ceasuri peste tot. Ceasuri în casele noastre, aproape că în fiecare cameră găsim câte un ceas. Dacă suntem în bucătărie, avem ceasul de la cuptorul cu microunde sau ceasul de la aragaz, avem ceasul la intrare în casele noastre, avem ceasuri în mașină, avem ceasuri la mână, la telefon, la computer. Aproape că este imposibil, dacă te întreabă cineva cât este ceasul, să nu poți să-i răspunzi la această întrebare și să nu ai la tine măcar un dispozitiv care să-ți arate ora. Pandemia însă a adus cu sine o schimbare majoră în ceea ce privește raportarea la timp. Măsurile legate de izolare, de distanțare socială, au dezactivat, am putea spune, pentru un timp ceasul. Aproape că nu a mai contat cât este ceasul. Pentru un segment destul de mare al de populație a globului, nu a mai fost nevoie în timpul izolării să folosească atât de mult ceasul. Ba mai mult decât atât, am putea spune că timpul a primit o altă semnificație sau o altă valoare. Dacă înainte de pandemie alergam din coace încolo în goana vremii în care ne găsim cu toții și nu reușeam să ne găsim timp suficient pentru studiu, pentru devoțiune personală, pentru rugăciune, pentru a avea o relație cât mai frumoasă în familie, să stăm mai mult cu copiii, să stăm alături de soție sau de soț, să avem mai mult timp pentru persoana noastră, pentru a ne bucura de natură sau pentru a ne bucura de grădina din curtea casei noastre. Pandemia a adus cu sine o schimbare a acestei paradigme. Parcă am avut mai mult timp de rugăciune, de studiu, mai mult timp pentru soție, pentru soț, pentru familie, pentru curtea din casa noastră. Parcă mai mult timp pentru semenii noștri. Există, iată, și un aspect pozitiv. Deși nu ne-am dorit să se întoarcă timpurile izolării peste noi și nu doar din această perspectivă, ci ne gândim și la cei care au avut mult de suferit datorită situației în care ne-am aflat cu toții. Dar totuși pandemia a avut și un aspect pozitiv. Și anume, aproape că a frânat, ba chiar în unele situații chiar a oprit cu totul goana umană, goana noastră, pentru bani, pentru măreție, pentru putere, pentru materialism și pentru atât de multe lucruri care am constatat cu fiecare dintre noi că, de fapt, ele ne umplu viața, ne fac să nu mai avem timp de lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru noi. Iată de ce, din acest punct de vedere, am putea spune că în perioada aceasta a izolării, timpul a primit o altă dimensiune. Parcă nu mai era nevoie de ceas. Parcă am avut mai mult timp pentru relația noastră cu Dumnezeu. Dar este o întrebare. O întrebare care mă frământă și probabil și pe dumneavoastră. Ce se întâmplă acum cu timpul pe care l-am dedicat mai mult lui Dumnezeu, familiei mele, rugăciunii studiului, după ce această perioadă a trecut? Oare am aceeași dorință să investesc în relația mea cu Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat în perioada izolării? Îmi voi dori eu să continui cu multă atenție și devotament momentele de devoțiune și de rugăciune de dimineață cu Dumnezeu? Oare voi avea același timp pentru a crea o atmosferă frumoasă în familia mea și a mă putea juca cu ai mei copii sau a putea să o ajut pe soție la treburile casei? Oare am învățat vreo lecție din perioada aceasta a izolării? Am intitulat mesajul din această ocazie sub următorul titlu: Timpul fără ceas. Aș vrea să vă provoc să vă gândiți pentru o clipă dacă v-ați putea imagina viața dumneavoastră fără ceas. Dacă ne-am duce existența de zi cu zi fără să ne raportăm la program, la ore, și de multe ori când dimineața te trezești, te uiți la ceas și știi că mai ai un ceas până când să ieși pe ușă, să te duci în camera ta, să te așezi pe genunchi, să deschizi scriptura, să te rogi, să studiezi, dar să nu ai în minte tot timpul gândul acesta și anume, uite-te la ceas, nu cumva să întârzi. Nu cumva să ratezi autobuzul sau să pierzi trenul sau să întârzi la servici. Aș vrea să vă invit să privim împreună în această ocazie la un exemplu din Scriptură. Și aș vrea să mă refer la viața unui împărat, unui împărat al lui Iuda. Este vorba despre împăratul Ezechia. Împăratul Ezechia a fost fiul împăratului Ahaz, regele Ahaz, și a fost al 14-lea rege pe care regatul lui Iuda l-a avut. El a domnit între anii 715 și 686 înainte de Hristos. Ezechia a fost martor la un eveniment major din istoria poporului Israel. De fapt, la decăderea regatului lui Israel, când în anul 720 regele Sargon al doilea a asediat și a împresurat Samaria, iar în ciuda eforturilor de a zădărnici acest asediu, poporul Israel, regatul lui Israel cade în mâinile asirienilor, iar aceștia deportează populația în alte zone din Imperiul Asirian, practic desfințând cu totul regatul lui Israel. Tot Ezechia a fost și el a trăit în timpul unui alt asediu, tot din partea Imperiului Asirian. De data aceasta, Sanherib a fost cel care, împreună cu oștile lui, în anul 701 înainte de Hristos, a căutat să biruiască și regatul lui Iuda. Lucrul acesta avea să fie posibil dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit. Numai printr-o minune a făcut Dumnezeu ca împăratul acesta să-și retragă armatele din jurul zidului Ierusalimului și în felul acesta poporul lui Dumnezeu a scăpat. Ezechia a fost unul dintre cei mai importanți și prolifici regi pe care regatul lui Iuda i-a avut. Aș vrea să vă citesc cum îl prezintă Scriptura pe acest împărat. În A doua împărați, la capitolul 18, de la versetul 1 mai departe, Scriptura spune așa. Voi veni să deschideți Scriptura împreună cu mine și să urmărim acest pasaj biblic. În al treilea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. De la versetul 3, Scriptura prezintă cum era acest rege. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă, pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâia înaintea lui și îl numeau Nehuștan. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel, și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a umplut ținutul de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Ce descriere frumoasă cu privire la viața unui om, a unui rege pe care l-a avut regatul lui Iuda. Atunci când citești biografiile regilor, atât a lui Iuda cât și a lui Israel, putem găsi menționat în dreptul fiecăruia dacă a fost sau nu supus lui Dumnezeu. Și mă bucură că despre Ezechia, Scriptura sublinează în versetul 5, așa cum am citit, că el a fost cu totul deosebit față de cei care au trăit înaintea lui sau care au trăit după el. Raportul Scripturii spune despre el că nu a fost niciun alt împărat înainte de el și după el, așa cum a fost Ezechia. Nu-i așa că e minunat să auzi o declarație a Scripturii despre viața unui om în felul acesta? Nu-i așa că ne-am dorit și noi ca Dumnezeu să spună același lucru despre tine, despre mine? Și anume că înainte de noi și după noi n-a fost niciunul care să se alipească de Dumnezeu așa cum te-a lipit tu sau cum am alipit eu. Dumnezeu este bucuros ori de câte ori, privind spre pământul acesta, vede un om, vede un frate sau o soră, vede un copil sau un tânăr, vede un adolescent sau un om în vârstă care își dedică viața lui Dumnezeu. Cerul este bucuros, este încântat atunci când te vede pe tine și pe mine că doresc să împlinesc voia lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu s-a bucurat și când a venit momentul să-l întâlnească pe Satan în ceruri, cu multă bucurie Dumnezeu i-a povestit despre credincioșia lui Iov. Oare mai are astăzi Dumnezeu oameni pe pământul acesta care să-i aducă bucurie? Oare mai sunt astăzi persoane care să găsească bucurie în legea lui Dumnezeu, să găsească plăcere în cuvântul lui Dumnezeu și să se alipească, așa cum se spune aici despre Ezechia, cu totul de Dumnezeu? Poți fi tu omul acesta? Pot fi eu omul acesta. Îmi place foarte mult această descriere pe care Scriptura o așează în dreptul lui Ezechia. Ce lucrare deosebită a făcut împăratul acesta într-un timp de criză. Problemele din timpul Ezechia nu erau doar din exterior, nu doar pericolul asirian și armatele lui Sanherib îl nelinișteau pe Ezechia. În interiorul poporului său erau mari probleme. Pentru că de mulți ani, de multă vreme, în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, erau practici, erau obiceiuri care îl dezonorau pe Dumnezeu. Stilul de viață al evreilor din vremea lui Ezechia nu era unul tocmai încântător, ba dimpotrivă, poporul se închina la idoli. Inima lor nu era alipită de Dumnezeu. Chiar și predecesorii lui Ezechia nu au fost exemple în sensul acesta. Nici măcar tatăl lui Ezechia nu a putut să fie un exemplu în ceea ce privește devotamentul și ascultarea de Dumnezeu. Dar iată că, într-un context în care oamenii, în majoritatea lor, l-au uitat pe Dumnezeu, au părăsit căile Domnului și s-au alipit de idolii popoarelor învecinate, gândind cumva că, închinându-se acestora, vor avea pace și prosperitate și binecuvântare pentru ținutul lor. Ezechia însă, atunci când a urcat pe tron, inima lui a fost atrasă de Dumnezeu, de Dumnezeul lui Iahve. Nu știm exact și nu cunoaștem prea multe detalii despre influența pe care au avut-o unii oameni în viața lui Ezechia, dar sunt convins că el nu a iubit felul de viețuire pe care îl trăiau evreii din timpul lui. Probabil că a stat aproape de cuvântul Scripturii. Probabil că preoții de la templu îi prezentau lui Ezechia principiile cuvântului lui Dumnezeu și voia pe care trebuia să o împlinească atunci când va deveni rece. Și toată această educație, iată că a adus roate. Ezechia, când a urcat pe tron, a început o adevărată reformă de întoarcere a inimilor copiilor către adevăratul Dumnezeu. Au mai fost reforme și înainte de el, însă se pare că Ezechia a înțeles un adevăr pe care aș dori din toată inima să-l înțelegem și noi. Și anume, Dumnezeu dorește o consacrare totală. În timpul lui, chiar dacă la templu se desfășurau activități religioase, totuși încă mai erau locuri unde poporul lui Israel puteau să privească, și anume înălțimi ridicate pentru Baal, pentru Astarteia. Chiar dacă încă preoții lui Dumnezeu slujeau la templu, erau altare închinate celorlalți zei a popoarelor învecinate. Ezechia însă și-a dorit o reformă totală. De aceea, așa cum am citit, iată că el a îndepărtat aceste înălțimi, a sfărâmat idolii și stâlpii închinați lor. Chiar și șarpele pe care înălțase Moise în pustie devenise un idol pentru popor. Ezechia îl dărâmă. Ce om consacrat! Cred că ne-am dorit și noi să avem o viață ca lui Ezechia, consacrați cu totul lui Dumnezeu, într-un timp special în care ne găsim, în care păcatul a întunecat mult lumea noastră. Dar iată că Scriptura nu se oprește doar în a prezenta așa de frumos viața lui Ezechia. În capitolul 20 din a doua împărați și în Isaia capitolul 38, Scriptura ne prezintă o experiență tristă a acestui împărat. Nu ne-am fi așteptat

vindeca. Și sunt convins că Ezechia a căutat toate soluțiile timpului său. Medicii de la palat au încercat multe remedii pentru ca rana care apăruse pe corp să nu se extindă și să se vindece. Dar de la o zi la alta, în ciuda eforturilor pe care le făceau medicii de la palat, se pare că rana nu se vindeca, ba chiar se extindea pe trupul lui. Această boală a lui Ezechia a fost cumplită. Dacă citim ce spune el despre suferința lui, în cântarea pe care o face, iată, spre exemplu, în capitolul 38, în același capitol din Isaia, iată ce spune Ezechia despre suferința lui. Versetul 12. Locuința mea este luată și mutată de la mine ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care mi-ar rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața ca un leu. Îmi zdrobise toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Gemeam ca o porumbiță. Ochii-mi priveau topiți spre cer. Această boală a fost cumplită. O suferință teribilă, o durere greu de purtat. M-am întrebat, cum le-a îngăduit Dumnezeu să vină o asemenea suferință peste el? Cum le-a îngăduit Dumnezeu să treacă printr-o asemenea suferință? Ne-am fi așteptat ca în urma dedicării vieții lui totale față de Dumnezeu, Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l ocrotească, să-l ferească de o asemenea nenorocire? Dar iată că vine Isaia cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu și în loc ca Isaia să-i spună din partea lui Dumnezeu: Ezechia, pentru că ai fost credincios, pentru că ai avut o inimă cu totul dedicată mie, pentru că ai fost atât de consacrat, eu te vindec. Dimpotrivă, cuvântul a fost altul: pune-ți casa în rânduială, căci vei muri. De ce oare o viață de consacrare, de dedicare față de Dumnezeu să fie sfârșită în felul acesta? Parcă am socotit că Dumnezeu nu este corect, nu este drept să răsplătească cu asemenea durere viața unui om atât de consacrat. M-am întrebat, de ce oare Dumnezeu a îngăduit această boală? Noi știm că nimic nu se întâmplă la voia întâmplării și chiar dacă pentru multe evenimente nefericite din viața noastră nu găsim o explicație, totuși Dumnezeu știe motivul tuturor lucrurilor care ni se întâmplă, fie bune, fie rele. Dar în dreptul lui, oare ce problemă avea Ezechia? Dacă citim în cântarea pe care el o face după ce a fost vindecat, găsim un răspuns la această întrebare. Iată, în versetul 17, chiar el ne spune, și anume: suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii? M-am întrebat oare de ce suferințele pe care Ezechia a trebuit să le îndure au fost spre mântuirea lui? Ce problemă avea Ezechia de a trebui Dumnezeu să-l treacă printr-o asemenea suferință? Care era păcatul lui? Ce îi punea în pericol salvarea? Ce îi periclita dreptul de a primi viața veșnică? Dreptul pentru mântuirea lui? Aș vrea să descoperim împreună răspunsul la această întrebare, dragii mei. Iată, începutul rugăciunii lui Ezechia ne ajută să înțelegem cum era felul în care el înțelegea salvarea și mântuirea. Fel în care de multe ori și noi îl înțelegem la fel. Iată cum începe Ezechia rugăciunea atunci când a primit vestea din partea lui Dumnezeu că va muri. Scriptura nu consemnează întreaga rugăciune, ci doar începutul ei. Așa că urmăriți împreună cu mine versetul 3 din capitolul 38 din Isaia. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Cum vi se pare această rugăciune? Ce argumente aduce Ezechia în fața lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l salveze, să îl binecuvinteze și să-i redea sănătatea? Citezi din nou această rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Nu vi se pare că această rugăciune seamănă foarte mult cu
ceea ce spunea Domnul Hristos în predica de pe munte, în Matei capitolul 7, în versetul 22, despre

cei care vor veni în ziua aceea înaintea lui Dumnezeu și vor spune: Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și nu am făcut noi multe minuni în numele Tău? Rugăciunea lui Ezechia seamănă foarte mult cu pledoaria acestor oameni care, din nefericire, vor primi din partea lui Dumnezeu răspunsul: Vă cunosc. Care era problema lui Ezechia? Care este de multe ori problema noastră? Atunci când ne gândim la salvarea și la mântuirea noastră și la binecuvântările pe care Dumnezeu trebuie să le reverse peste noi, de multe ori noi așezăm mântuirea noastră și salvarea într-o paradigmă greșită. De multe ori omul este doritor să vină înaintea lui Dumnezeu cu niște merite pentru care să primească ajutor, sănătate, binecuvântare și chiar viață lungă. Ezechia, uitându-se la viața lui, acum când se afla într-o grea încercare, înaintea lui Dumnezeu vine și aduce niște argumente: Doamne, Tu trebuie să mă salvezi, Tu trebuie să mă vindeci, am făcut atâtea pentru Tine. O, dacă am fi avut acces la agenda lui Ezechia, cât de aglomerat era programul Ezechia, să te ocupi de dărâmarea înălțimilor, de consolidarea zidurilor datorită pericolului asirian, de săparea unui tunel care să aducă apă până în Ierusalim în vreme de asediu, în a convinge poporul și cei care erau cu influență că trebuie să aibă toată inima pentru Dumnezeu, câte reforme, ce program aglomerat. Și acum Ezechia vine și spune: Doamne, am făcut atâtea pentru Tine, am fost cu totul dedicație. Dar știți care este problema lui Ezechia și care este problema noastră? Această paradigmă de gândire este una greșită, pentru că ea îl pune pe om în centru. Ce a făcut omul? Dar atunci când Dumnezeu ne va întâlni în ziua judecății, să știți că nu ne va întreba câte ore, câți bani, cât sacrificiu, câte fapte bune, cât ai făcut pentru Mine. Și ceea ce ne interesează pe Dumnezeu este cât timp i-am consacrat Lui. Pentru Dumnezeu este important să-L iubim. Iar iubirea nu înseamnă bani, anumite lucruri materiale, ci înseamnă relație, înseamnă timp. Am stat și m-am gândit, ce preferă oare un copil? Să primească din partea părintelui un telefon nou, o tabletă nouă, pentru care să fii nevoit să stai la distanță de el, poate chiar plecat peste hotare, să muncești și să-i trimiți bani? Credeți dumneavoastră că iubirea pentru un copil înseamnă să faci pentru el anumite lucruri, să te îngrijești de viitorul lui? Nu. Pentru copil, a-l iubi înseamnă a-ți lua timp pentru el, a sta de vorbă cu el, a avea timp să-i arăți că-l iubești. Dragii mei, același lucru dorește și Dumnezeu. De multe ori ne implicăm și facem multe lucruri pentru Dumnezeu ca și Ezechia, dar uităm că Dumnezeu are nevoie să stăm de vorbă cu El. Și de multe ori suntem prea preocupați să facem lucrările lui Dumnezeu, zicem noi. Și de altfel sunt lucruri bune pe care le facem. Și uităm să ne luăm timp să vedem lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le face pentru noi. Aceasta era problema lui Ezechia. Și de multe ori aceasta este și problema noastră. Dumnezeu a îngăduit să vină această boală pentru că Ezechia să înțeleagă că are nevoie să stea cu Dumnezeu mai mult. Când boala a venit, n-a mai contat ceasul, n-a mai contat agenda, termenele, programul încărcat a fost dat la o parte. Acum este timp pentru rugăciune, acum este timp pentru cercetare personală, acum este timp pentru introspecție, acum este timp pentru studiu, pentru rugăciune, acum este timp pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu, nestingerit de ceas sau de un program înainte stabilit. Acum Ezechia are timp pentru Dumnezeu. Scriptura ne spune că el s-a rugat cu lacrimi: Doamne, mai dă-mi o șansă, vreau să mai trăiesc, dar vreau de data aceasta să am mai mult timp pentru Tine. De aceea, când Dumnezeu a făcut această minune, rugăciunea lui Ezechia a fost aceea: Doamne, vreau să mă urc la casa Ta. Vreau să umblu smerit cu Tine. Vreau să-mi reorganizez viața. Vreau să pun alte priorități. Vreau să fiu mai atent
în ceea ce privește relația mea cu tine, să-ți dedic mai mult timp ție și mai puțin pentru mine, să investesc în această relație. Doamne, acum știu unde am greșit. Am fost așa de ocupat, prins cu atât de multe lucruri, pentru mine, pentru casă, pentru Dumnezeu, dar am uitat că e nevoie de un timp special, timpul meu cu tine. Și tu dorești ca noi să avem mai mult timp cu tine. Cât de mult timp îți iei, dragul meu, ascultător și privitor pentru Dumnezeu? Nu te mulțumi doar cu ceea ce faci pentru Dumnezeu. Chiar dacă agenda e încărcată, El are nevoie să stai de vorbă cu El. Timpul fără ceas este timpul lui Dumnezeu. Este timpul acela când nu te mai uiți la ceas pentru că vrei să te așezi înaintea lui Dumnezeu, să deschizi această carte și să-L lași pe Dumnezeu să te învețe. Am trecut cu toții prin această perioadă de izolare, când am avut timp mai mult pentru Dumnezeu, așa cum spuneam la început. Dar oare ce se întâmplă acum cu tine? Când izolarea a trecut, îi vei mai da lui Dumnezeu timpul acela pentru a construi o relație personală de iubire cu El? Ce se va întâmpla cu orele de rugăciune, orele de studiu, orele de relație cu Dumnezeu? Am stat și m-am gândit la experiența lui Ezechia. Oare cum și-a trăit el viața după aceea? Din nefericire, dragul meu, Scriptura ne spune că după ce a trecut prin această experiență nefericită și după ce Dumnezeu l-a vindecat, Ezechia a uitat de promisiunea pe care a făcut-o lui Dumnezeu. Ezechia, spune Scriptura, că după ce a primit o delegație de la Babilon, emisari trimiși de împărat tocmai pentru a asculta experiența vindecării lui Ezechia, când această delegație a venit la Ierusalim pentru a asculta mărturia lui Ezechia, Ezechia a fost așa de ocupat să arate acestor oameni ce a făcut el pentru Dumnezeu. Le-a arătat templul, le-a arătat visteria, le-a arătat toate fortificațiile, tunelul lui Ezechia cu apa care ajungea până în cetate. A fost așa de ocupat Ezechia să le vorbească acestor oameni despre lucrurile pe care el le făcuse pentru Dumnezeu, încât, dragul meu, n-a mai avut timp să le vorbească acestor oameni de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru el. Și atunci când a venit Isaia și l-a întrebat, Ezechia, le-ai spus ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Le-ai povestit despre minunea lui Dumnezeu? Cât de bun este El și cum te-a vindecat? Ezechia, probabil cu capul în pământ, își dă seama de marea greșeală a vieții lui. A avut atât de mult timp pentru a arăta ce a făcut el pentru Dumnezeu, încât nu i-a mai rămas deloc timp să vadă și să povestească ce a făcut Dumnezeu pentru el. Timpul fără ceas. Te invit, dragul meu, la această experiență cu Dumnezeu. Dacă cumva în perioada aceasta ai avut mai mult timp și relația ta cu Dumnezeu a crescut frumos, nu abandona timpul acesta de consacrare. Și aș vrea acum la final să-ți aduc în atenție experiența frumoasă a lui Enoch. Scriptura spune despre el că Enoch umbla cu Dumnezeu. Enoch îndrăgea să stea în prezența lui Dumnezeu. Era fascinat de umblarea lui zi de zi cu Dumnezeu, să vorbească cu Dumnezeu, să discute cu Dumnezeu. Și cu cât timpul trecea, cu cât zilele se scurgeau, Enoch nu era preocupat decât de un singur lucru, să-și ia timp să stea cu Dumnezeu. Și la un moment dat, timpul petrecut cu Dumnezeu era mult mai mare decât timpul pe care îl petrecea pentru cele necesare vieții lui și a familiei lui. Așa că Dumnezeu i-a spus la un moment dat, bunul meu prieten Enoch, stăm atât de mult împreună, ne cunoaștem atât de bine, știi ceva, hai acasă la mine. Și în felul acesta, Enoch a fost luat de pe pământ și acum e la casa lui Dumnezeu. Timpul fără ceas. Ia-ți timp să stai cu Dumnezeu, pentru că acest timp va avea valoare veșnică. Dumnezeu să te ajute pe tine și pe mine la acest lucru. Amin.

0: Biblia spune că cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Matei 5,8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună aici la Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, și în această ocazie vă mulțumim pentru că ne urmăriți pe Speranța TV, ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau sunteți alături de noi pe rețelele sociale, oriunde privim din perspectiva analizei Scripturii. Sunt convins că nu facem altceva decât să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, iar Harul și Duhul Sfânt ne înmoaie inimile, dar mai mult decât atât avem nevoie și de o abordare de înțeles a Scripturii, astfel încât rațiunea noastră să rezoneze cu sentimentele fiecăruia dintre noi. Pentru că suntem aici la Taine din Scripturi, vă reamintesc faptul că dacă nu aveți o Sfântă Scriptură, noi vă putem oferi scriindu-ne dumneavoastră la 0751 400 300 pe WhatsApp, solicitându-ne o Biblie ca aceasta, și vom face tot posibilul ca ea să ajungă la dumneavoastră. Vă mulțumim pentru că ne scrieți, pentru că sunteți alături de noi și ori de câte ori avem ocazia, preluăm întrebări de la dumneavoastră pentru a le adresa invitaților. Dar în ocazia de față suntem în cadrul unei ediții speciale Taine din Scripturi, pentru că profit de prezența în România unui profesor de teologie care cu siguranță ne va ajuta să înțelegem mai bine Sfânta Scriptură din mai multe perspective, dar mai ales dintr-o cunoaștere adecvată a limbilor biblice. Îi spun bun venit la Taine din Scripturi pastorului Laurențiu Ionescu, doctor în teologie.
2: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Ionescu, suntem aici pregătiți să deschidem Sfânta Scriptură și să facem în așa fel încât să o înțelegem mai bine, dincolo de traducerea pe care de regulă o citim noi. Trebuie să vă spun dumneavoastră, celor care ne urmăriți, că domnul Laurențiu Ionescu este profesor la Facultatea de Teologie din Sagunto, Spania, și este specializat pe limbi biblice, predă limba greacă, a predat limba ebraică de-a lungul timpului, așadar suntem gata cumva să aflăm câteva detalii din spatele textului biblic pe care de regulă îl citim noi. Domnule Ionescu, pregătit pentru periplul acesta prin Sfânta Scriptură?
2: Gata.
1: Gata. În ediția de față vorbim despre Biblia în limba ebraică, ce spune cu adevărat textul, și într-o ediție viitoare vom aborda Noul Testament în câteva versete de acolo, astfel încât să vedem ce spune textul cu adevărat când îl citim în limba în care el a fost scris. În ocazia de față vă îndrept atenția dumneavoastră și domnului profesor spre Vechiul Testament. Am selectat câteva versete, sper să avem timp. Vă spun și dumneavoastră, îi spun și domnului profesor că avem câteva întrebări și acestea vor fi cronometrate. Avem 3 minute la dispoziție. Acum noastră știți cum veți gestiona timpul acesta în funcție și de întrebări și de complexitatea răspunsului. Prima mea întrebare pleacă de la Geneza, capitolul 2. De acolo citesc versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Domnule profesor, ce înseamnă termenul ebraic nefesh din această pericopă biblică și cum este el folosit în restul Scripturii pentru a descrie ființa umană?
2: O întrebare complicată oarecum. La nivel lingvistic avem mai multe cuvinte care descriu ființa umană. Acum, de multe ori cititorii Bibliei au senzația că Biblia a fost scrisă într-o limbă sfântă. Nu există limbi sfinte, există doar limbi. Și după Babel, cred că fiecare limbă are imperfecțiunile ei. Datoria noastră a traducătorilor este să nivelăm un pic distanța asta care există între o limbă și alta. Și aici ne lovim de dificultăți, pentru că termenul nefesh, dacă o să luați orice dicționar sau orice traducere biblică, o să vedeți că n-a putut să fie tradus la fel peste tot. Termenul înseamnă, pe de-o parte, el vine dintr-o rădăcină care descrie ființa umană, poate să însemne și gât, da? Descrie partea asta pe unde se respiră. Observați, în limba română veche avem cuvântul duh, în latină avem cuvântul suflet, care era anima, da? Animal, era cineva care avea un suflet în el, animat. E, cam așa este și cu Nefeș. Putea să descrie ideea că cineva respiră, suflarea cuiva, dar în același timp descria și funcții mai complexe ale ființei umane sau părți lăuntrice ale spiritualității. Da? Sufletul poate să fie om întreg și atunci dacă ne uităm...
1: Adică
2: tutor cu trup. Da. Și noi zicem lor, s-au botezat 7 suflete săptămâna trecută, da? Și s-au botezat persoane, da? Deci Nefeș poate însemna și persoană, însă dacă ne gândim la ființa umană și o putem împărți în două, uneori avem binomul acesta trup-suflet, alteori avem o terminologie în 3 dimensiuni, corp sau trup, duh sau spirit. Observați, noi în română avem perechi de cuvinte. Unele ne-au venit prin slavonă, altele ne-au venit din filiera latină. Uneori sunt similare, sunt sinonime. Și atunci putem să avem trup, spirit sau duh și suflet. Și când începem să încercăm să elucidăm care e diferența între una și alta, ne vom găsi în fața unor probleme care nu sunt așa ușoare.
1: Așa acum, ușor de clarificat, nu neapărat prin context lingvistic, avem nevoie de mai mult decât atât pentru a înțelege cu adevărat termenul acesta nefeș?
2: Uneori trebuie să vedem cum se folosea un cuvânt în mod natural. Da? Deci vorbitorii, e o convenție socială limba. Noi vorbitorii dăm sens cuvintelor. Cuvintele evoluează în timp, din cauza asta nu poți, când vorbești despre Biblie, să te limitezi doar la o perioadă, ci trebuie văzută și evoluția asta diacronică în timp a cuvintelor. Când vorbim și despre traducere, vă dați seama că facem salturi și mai mari, dar chiar despre Biblie, dacă vorbim, Biblia a fost scrisă în cel puțin 3 limbi. Deci vă dați seama că terminologia ar trebui să le cuprindă pe toate.
1: Adică vorbim de ebraică, de aramaică
2: și de limba greacă. Acum, okay. Exact în versetul ăsta, poate că cea mai bună traducere ar fi, ca să sune românește și să fie un fel de echivalență dinamică între ce înțelegeau oamenii în vremea aia, când ziceau Dumnezeu l-a făcut un suflet viu, și ce am înțelege noi astăzi într-o expresie similară, poate că ar trebui să zicem o ființă vie. Okay. Da? Deci observați, suflet, în cazul ăsta, eu cred că ar putea fi tradus și cu ființă.
1: Cuprinde descrind, și suflarea de viață, da, cuprinde și trupul.
2: Da, descrind, pentru că observați, zice, i-a suflat în trupul ăsta, i-a suflat ceva, suflarea asta de viață, și atunci rezultatul uniunii astea a fost o ființă vie.
1: Mulțumesc! Am mâncat din timpul altei întrebări. Mergem spre Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, ci omul nu este decât carne. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Cum trebuie înțeles de aici, din pasajul acesta, verbul ebraic rar folosit, iadon, din expresia nu va rămâne?
2: Dacă o să consultați niște dicționare de specialitate, o să vedeți că specialiștii s-au înclinat în două direcții. La fel au făcut și, oarecum, și traducătorii vechi ai Bibliei. Ori au tradus verbul cu a locui, a sălăslui, a sta, da? Sau a rămâne.
1: Cum face și în limba română. Da?
2: În timp ce alții au optat pentru unele traduceri engleze și în limba engleză și în alte limbi, au optat să pună o rădăcină care e un pic mai complexă, rădăcina a lupta. Adevărul este că putem vocaliza diferit verbele, la fel etimologia cuvintelor vechi e mai complexă și atunci am putea traduce și Duhul meu nu va se va lupta. Da. Unii chiar l-au tradus cu a judeca sau a sta să judece. Da? Deci observăm ce descrie. În Noul Testament avem această realitate a relației cu duhurile. Uh-huh. Da? Avem realitatea tristă a posesiunii demonice, a demonizării, duhurile rele care veneau un om și s-așezau un om. Acum unde se așează? În trup, în suflet, în minte. La fel, dacă vedem ființa umană ca fiind o unitate, înseamnă un control al ființei umane. Da? Țineți minte că Domnul Hristos s-a întâlnit cu diferite persoane din astea, a fost odată un părinte care și-a adus un copil demonizat și descria ce se întâmplă. Deci, când vine Duhul rău peste el, îl ia, îl aruncă în foc, pierde controlul total. Da? Asta e un fel de relație cu duhurile. De obicei, duhurile rele controlează și posedează. Da? În timp ce Duhul Sfânt preferă locuirea, sălășluirea. Da? Avem verbul ăsta frumos în limba română veche, a sălășlui, a locui. Da? Și asta înseamnă un alt tip de influență.
1: Există o comuniune totuși.
2: Da, există o comuniune. Acum, în același timp, Biblia descrie și lupta aceasta a Duhului, da? Care ne râvnește, care ne dorește, care suspină pentru noi. Și atunci verbul ăsta descrie toată această interacțiune a Duhului Sfânt cu ființa umană. E clar că generația asta din vremea lui Noe e o generație care se pare că își îndreaptă toate născocirile minții sau toate plăsmuirile minții spre rău. Și Duhul Sfânt încearcă să îi ducă în altă direcție.
1: Să-l recâștige.
2: Însă Dumnezeu cu tristețe constată că nu o să mai stea mult să lupte, nu o să mai sălășluiască mult, nu o să mai stea în ei multă vreme, pentru că se pare că oamenii au decis altfel.
1: Cum ați alege să traduceți versetul acesta, dacă ar fi să refaceți traducerea aceasta în limba română? Duhul meu nu va...
2: Mi-e greu să spun, pentru că aș prefera, dacă vorbim despre luptă spirituală, aș prefera
1: ideea aceasta a luptei.
2: De a se lupta, pentru că luptă cu noi, dar luptă și împotriva altor duhuri care... Poate că l-aș traduce așa, însă nu cred că e absolut deloc greșit. De fapt, e mai ușor și majoritatea traducerilor optează pentru locuire.
1: Merg mai departe, de data aceasta, spre cartea Exodul, de unde am două versete. Încep cu cel din Exodul, capitolul 7, care zice așa, 7:3, eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Ce semnificație au verbele ebraice hazak și kaved folosite pentru împietrirea inimii?
2: Poate că pentru asta ar trebui 3 minute, vreau să spun că e puțin, poate că ar trebui să facem o emisiune ca să analizăm toată complexitatea istoriei împietririi inimii lui Faraon. Acolo sunt diferite nuanțe, nu sunt doar rădăcinile pe care le-ați menționat, ci e vorba și despre verbele în felul în care sunt folosite. De exemplu, avem descrieri din astea mai impersonale. Inima lui Faraon s-a împietrit, ea s-a împietrit, da? Faraon și-a împietrit inima. Dumnezeu i-a împietrit inima. Cauzative, unele sunt pozitive, altele sunt negative. Adevărul este că în cultura noastră o inimă de piatră are anumite conotații simbolice, da? Sau descriem un gen de comportament. Însă, gândiți-vă, în mitologia egipteană, ideea să ai o inimă de piatră era uneori un avantaj. De exemplu, vedem în Cartea Morților scena judecății și așa cum e văzut în papirusul acela mare care descrie toată imaginația asta pe care eu aveau despre cealaltă lume, era o balanță în care se punea deoparte inima faraonului sau a persoanei care ajungea la judecată și o pană a lui Osiris. Dacă una era mai cântărea mai mult sau mai puțin, ori șmecherie era că dacă aveai, permiteți-mi să folosesc termenul ăsta, șmecherie, pentru că era un fel de capcană, era un fel de păcăleală pe care puteai să o faci la judecată, că dacă aveai o inimă de piatră, atârna mai mult și atunci păcăleai judecata, da? Deci, observați, împietrirea inimii, uneori noi o vedem negativ, e adevărat că în contextul ăsta e dificil de spus dacă are conotații soteriologice, dacă pierzi mântuirea, dacă ai o inimă împietrită. Oricum, vă spuneam, istoria complexă, ar trebui văzut și e foarte interesant că fiecare plagă are efecte diferite și există o anumită alternanță până la o plagă care e plaga cea mai importantă. După mine, plaga în care faraon și toată țara lui pot să aleagă. E, din momentul în care îi produc alegerea aceasta...
1: Care e plaga asta? Scurt? Din momentul în care aleg. Ce se întâmplă?
2: Ce se întâmplă? Dumnezeu le zice mâine la ora asta se va întâmpla așa, că o să vină, o să cadă pietre din cer. Și puteau să aleagă. Zice că o parte din egiptenii nu și-au scos animalele, nu și-au...
1: Cealaltă au făcut.
2: Ceilalți au făcut. Deci, observați, au putut alege. E, după ce faraon și-a împietrit inima în felul acesta, așa zice, faraon și-a împietrit inima, ce urmează? În narațiunea biblică se folosește de mai multe ori acum expresia Dumnezeu i-a împietrit inima. Da? Deci, observați, în unele istorii avem o alternanță între i-am pietrit inima și am pietrit inima, însă după ce decide să fie împotriva lui Dumnezeu, să roagă de Moise să-l ierte, să așa, și a doua zi își schimbă iarăși, împietrește iarăși inima. E, după momentul acesta e un proces din ăsta în care faraon deja o ia pe o linie...
1: În care a decis.
2: În care a decis ceva. În același timp, Dumnezeu justifică această împietrire a inimii lui faraon ca să demonstreze și în fața Egiptului că toate zeitățile la care ei se închinau erau false. Da?
1: Până la urmă, cine este cel care împietrește inimii? Dumnezeu,
2: păi,
1: sau faraon?
2: În textul biblic, de-aia vă spuneam că istoria e interesantă, în textul biblic își împietrește faraon inima, inima lui se împietrește și Dumnezeu îi împietrește. Deci fiecare participă în mod diferit în istoria asta cu împietrirea inimii. Nu e doar unul care împietrește inima. Și nu e doar Dumnezeu subiectul acestui verb.
1: Merg spre Exodul 20 cu 5. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Cum funcționează verbul ebraic pagad în acest context?
2: Pacat
1: și, da, în acest context. Mulțumesc.
2: Verbul pacat, Speyer zicea că e unul dintre verbele care a dat cel mai mare bătăi de cap traducătorilor, pentru că se poate traduce în multe feluri. Cam o treime din ocurențele din Vechiul Testament au de-a face cu un limbaj militar. Ca să înțelege, ca să aveți imaginea asta, în engleză a fost tradus și cu a pedepsi, dar și a vizita. De fapt, vine din limbajul ăsta militar, în care un general, să zicem, că venea să inspecteze o armată, să verifice, să... Asta e o conotație, da? Există și conotația aceasta a pedepsei, de obicei e folosită cu o anumită particulă, însă există și contexte pozitive. Avem un text în Zaharia, nu mi-aduc aminte acum exact versetul, în care în același verset e folosit pacad împotriva, adică Dumnezeu va pedepsi pe păstorii lui Israel care nu păstoresc cum trebuie, și în același timp, în același verset, același cuvânt, pacad e folosit că își va vizita oile, va avea grijă de oile lui.
1: Da?
2: E foarte interesant. Deci,
1: e opus.
2: E opus, da, pentru că termenul poate însemna negativ ideea de a pedepsi, în sensul pozitiv uneori înseamnă a avea grijă de cineva, ba uneori înseamnă chiar și a delega o autoritate, da? Deci observați o arie semantică.
1: În limba română alege varianta corectă?
2: Eu cred că a pedepsi e corect. Acum observați, noi avem uneori traume din școală, din felul de educație pe care l-am primit. Pedeapsa e văzută ca fiind ceva negativ, în timp ce Noul Testament ne spune că cel pe care Dumnezeu îl iubește, pe cel pe care Dumnezeu îl iubește, îl pedepsește, da? Îl disciplinează.
1: Adică este coercitiv.
2: Da. Uneori pedeapsa înseamnă chiar și pedeapsa capitală, da? Deci termenul e folosit și în contextul ăsta în care e o pedeapsă dură. Acum, în contextul poruncilor, observați, eu cred că trebuie văzut mai degrabă contrastul între a avea niște efecte datorită unor alegeri proaste care se perpetuează și peste o generație, două, trei, patru, zice, până la treia și a patra generație, și binecuvântarea care merge până între a mia generație. În același timp, faptul că nu e vorba despre responsabilitatea morală, că unul greșește și după aia trei, patru generații sunt pedepsite, o să vedem lucrul acesta mai târziu în Vechiul Testament, când Dumnezeu se supără când în popor apăruse o zicătoare care zicea părinții mănâncă aguridă și copiilor li se strepezesc dinții. Și domnul a zis să nu mai aud proverbul ăsta, că nu e așa, fiecare va muri pentru păcatul lui, da? Ori eu cred că verbul în contextul ăsta nu descrie neapărat pedeapsa lui Dumnezeu, ci și consecințele acestei neascultări. Și dacă copiii urmează comportamentul părinților,
1: inevitabil
2: se va perpetua în mai multe generații efectul acesta negativ al neascultării față de Dumnezeu. Da?
1: Vă reamintesc dumneavoastră, celor care ne urmăriți, dacă nu aveți o Biblie și v-am făcut curioși despre versetele acestea din Scriptură și vreți să le înțelegeți mai bine, 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm să ne scrieți și vă vom trimite Biblia aceasta gratuită. De exemplu, dacă aveți întrebări pentru noi, 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm să ne scrieți. Merg și spre 2 Samuel, capitolul 24, versetul 1. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a strânit pe David împotriva lor, zicând: du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Cum trebuie citit verbul ebraic sud, care înseamnă a stârni, în cadrul narațiunii istorice? Și ce rol joacă acesta?
2: A stârni, a incita, putem să-l vedem în diferite contexte. Observați, pentru noi a stârni, a incita are o conotație negativă. Verbul ăsta apare uneori și în contexte care nu sunt neutre. De exemplu, cineva te tot bate la cap ca să faci ceva, da? Asta ar putea fi un fel de a

0: numărătoarea poporului. Deci, observați, aici avem un pasaj un pic dificil. Uneori comentatorii l-au simplificat zicând că e vorba despre această viziune în care descriem relația cauză-efect, mergând până la cauza primară. Știți că uneori noi simplificăm lucrurile sau le complicăm când ne gândim cine e de vină.
1: Bine, corect. Da?
0: Limba ebraică are nuanțe în privința aceasta, mult mai subtile decât limba română. Există verbe cauzative, de exemplu. Să vă dau un exemplu, da? A omorât pe cineva pare o acțiune directă, dar a pune să omori pe cineva produce același rezultat. Întrebarea este cine e mai vinovat, da?
1: Cine e autorul, de fapt?
0: Cine e autorul, da? Cel care a fost plătit să omoare sau cel care l-a pus pe cel care a omorât să omoare? Uneori avem lanțul acesta, cauză-efect, care în versiunea biblică merge până la Dumnezeu, da? Dumnezeu până la urmă îngăduie toate lucrurile, da? Ori avem voința aceasta permisivă a lui Dumnezeu, ori avem uneori planul acesta mare al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât istoria să meargă într-o direcție, și atunci sunt intermediari între această voință a lui Dumnezeu și felul în care se întâmplă lucrurile. Avem imaginea aceasta în Biblie, de exemplu, într-una din viziuni, zice, am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie și era acolo toată oștirea cerului și Domnul a întrebat cine o să meargă să-l înșele pe împăratul X. Și zice că a venit un demon care a zis, un spirit rău, care a zis, eu o să merg și o să fiu un duh de minciună în gura prorocilor lui. Și Domnul a zis, mergi că o să reușești. Acum, întrebarea este, chiar credeți că voința lui Dumnezeu este să înșele? Descrie, da, autorul Bibliei acolo o scenă mult mai complexă, așa cum este și în cartea lui Iov, în care interacțiunea aceasta între bine, rău și noi care suntem la mijloc în conflictul acesta ne face uneori să ne complicăm foarte mult când vorbim despre cauza primară a lucrurilor. Dacă Dumnezeu permite, înseamnă că El e cauza răului. Dacă Dumnezeu permite răul sau dă o libertate răului, înseamnă că El face răul. Cam așa e cu istoria aceasta. Dacă o vedem direct, într-o versiune se spune că Satana e cel care l-a strânit pe David. În versiunea aceasta permisivă sau generală, Dumnezeu a permis ca Satana să-l...
1: În fond.
0: Da, da. Și atunci poți să sari intermediarii și să descrii foarte simplu ecuația zicând Dumnezeu l-a strânit pe David.
1: Autorii Samuel și Cronici sunt aceiași?
0: Bun, nu sunt aceiași, pentru că e clar că e vorba despre perioade diferite în care s-a scris Biblia. De obicei, Cartea Cronicilor și Cărțile Împăraților sunt o compilație făcută mai târziu.
1: Deci prima a fost scris Samuel?
0: Samuel, da. Acum, nici Samuel n-a fost scris tot de Samuel, poartă numele lui Samuel. Însă avem genul ăsta de literatură în care e clar că în perioada post-exilică sau cel puțin în vremea lui Ezra și Neemia s-a și compilat o parte din sursele astea. Deci lucrul acesta nu e scris și în cartea...
1: Corect.
0: X, da? Deci ca și cum am face noi astăzi, am pune niște hiperlink-uri
1: trimitere
0: și la alte surse. Da? Și atunci uneori informația din Biblia a însemnat și combinarea a două sau trei surse într-o singură sursă. Uneori una din cărțile astea, Samuel, dă mai multe detalii, în alte ori Cartea Cronicilor dă mai multe detalii sau în Cartea Împăraților avem scene paralele.
1: Mulțumesc că vă las posibilitatea să alegeți între două versete pe care mi le-am notat eu, cu amendamentul că veți face promisiunea să răspundeți într-un minut și jumătate. Isaia 7 sau Ezechiel 20? Spre care să mergem?
0: Păi spuneți-mi...
1: Isaia 7 cu 14, de aceea Domnul însuși vă va da un semn, iată, Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Sau Ezechiel 20 cu 25, le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască.
0: Să ne oprim la Isaia 7.
1: Isaia 7, de aceea Domnul însuși nu va da un semn, iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Ce informație semantică oferă termenul ebraic almah în acest verset și cum este el folosit în alte pasaje din Vechiul Testament?
0: În Biblie,
1: un minut jumate.
0: Da, în Biblie avem două cuvinte, Alma și Betula, care descriu P-

0: Pe de o parte virginitate, pe de altă parte tinerețea sau un status marital.
1: El se traduce în limba română, e tradus aici prin fecioară.
0: O fecioară, așa a fost. Noi urmând traducerea din limba greacă, partenos.
1: Din Septuaginta.
0: Din Septuaginta. Am mers și Noul Testament citează versiunea greacă pentru asta. Acum, cred că trebuie separate lucrurile. Una este profeția mesianică despre nașterea lui Mesia și, în același timp, semnul care se dă în generația aia că o tânără, Alma se poate traduce și prin tânără. Era acolo o tânără care urma să rămână însărcinată. În 2-3 ani copilul ăla avea să crească, îi se va pune numele Emanuel și Dumnezeu a promis că ăsta va fi semnul, că pe vremea aia nu erau ecografii, să știi că cineva va da naștere unui copil, era un semn divin. Și când copilul ăla a promis, Dumnezeu va ajunge să înceapă să deosebească binele de rău sau să fie înțărcat, țara asta de care te temi tu va fi distrusă. Da? Asta era semnul. Da? Acum, ideea asta unui copil salvator, un semn de la Dumnezeu, îi se pune un nume simbolic, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Imaginea aceasta va fi dezvoltată mai târziu în capitolul 9 cu apariția unui copil vestit în viitor care va avea un nume. Un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut și domnia va fi peste umărul lui și va fi numit Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Această imagine a unui copil care se naște în mod miraculos și un semn va fi preluată de Noul Testament și va fi aplicată la Mesia.
1: Fecioară sau tânără? A ales bine Cornilescu aici?
0: Eu cred că dacă ne limităm la contextul foarte apropiat și semnul care a fost dat acelei generații, ar fi fost mai bine să traducă tânără.
1: Mulțumesc că apreciez că ați fost cu noi, mulțumim pentru răspunsuri. A fost alături de noi pastorul Laurențiu Ionescu, doctor în teologie, predă în momentul acesta fiind profesor la Facultatea de Teologie din Saguntă. Dumnezeu să o binecuvânteze în toate. Ne vedem și în ocazia viitoare când vorbim despre Biblia în greacă, ce spune cu adevărat textul. Până atunci rezumăm discuția din ocazia de față prin a cita ceea ce găsim scris în Apocalipsa 1:3, în prima parte: ferice de cine citește, acesta să fie gândul cu care să plecăm în studiul nostru pe mai departe, în studiul nostru al Scripturii. Vă reamintesc că bătălia pentru Biblia a început aici, în studioul nostru, dar ea continuă în casele fiecăruia dintre dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect deosebit de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm despre pilda banului pierdut. Trebuie să conștientizăm faptul că fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, am pierdut câte ceva. Oamenii pierd tot felul de lucruri, dintre care unele foarte ciudate. Într-o ocazie am citit un top a celor mai ciudate obiecte pierdute și iată că o geantă cu 60.000 de euro, un ceas Rolex, chei de la limuzin speciale sau chei de la ușa casei, un portofel, cadouri, pantofi, umbrele, până la cele mai banale lucruri. Nu am auzit însă niciodată că există undeva o bancă a sufletelor pierdute. Și acest lucru este cu atât mai ciudat, cu cât sufletul omenesc este infinit mai prețios decât aceste ceasuri sau limuzine de lux sau decât aceste cecuri semnate în alb. În lumea noastră observăm că valorile sunt răsturnate. Pe primele locuri, pe scara valorilor lumii, se află obiectele, funcțiile, diplomele și titlurile, iar sufletele oamenilor ajung parcă așa în derizoriu. Vedem că în marile gări sau în marile aeroporturi ale lumii există birouri specializate pentru a veni în sprijinul celor care au pierdut anumite valori, anumite obiecte, anumite lucruri. În ultima vreme pe internet au apărut tot felul de site-uri de genul pierdutsigăsit.ro sau pierdut și găsit sau tot felul de titluri care oferă servicii celor care fie au pierdut, fie li s-a furat ceva sau poate au găsit ceva și omul respectiv dorește să înapoieze lucrul proprietarului. Oare acest lucru este valabil și în legătură cu sufletul omului? Există oare speranță și nădejde pentru un suflet pierdut să fie găsit și reașezat în funcția de drept înaintea Tatălui nostru din ceruri? Iată un subiect frumos, iată câteva întrebări la care dorim să răspundem în emisiunea de astăzi.

0: Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc pentru invitație, cu mare drag, ca de fiecare dată, și chiar mi-era dor să avem o discuție împreună despre subiecte valoroase.
0: Mă bucur că ați putut să veniți, pentru că știu că aveți un program încărcat, știu că slujiți și în departamentul Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, știu că slujiți de asemenea și în departamentul ADRA, plus faptul că slujiți ca păstor în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze sacrificiul pe care dumneavoastră l-ați făcut pentru emisiunea de astăzi. Iată, avem un subiect frumos, iată, avem un subiect deosebit. Din fericire, scara valorilor lui Dumnezeu, după cum spuneam în cele câteva cuvinte de introducere, este cu totul alta decât scara valorilor acestei lumi. Și pentru că în ochii lui Dumnezeu sufletul omului este atât de prețios, încât se adevărește cuvântul din Ioan, capitolul 3, versetul 16, a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Discutăm așadar despre valoarea banului pierdut. Chiar dacă acest ban a fost pierdut, el reprezenta o valoare. Domnule pastor, de ce credeți că acțiunea de căutare și găsire a sufletelor pierdute este de cea mai mare importanță pentru întreg neamul omenesc, dar în același timp și pentru întreg cerul, pentru Tatăl nostru ceresc? Dacă acest lucru micuț, un ban, are valoare, cu cât mai mult noi oamenii avem valoare în ochii Tatălui nostru ceresc. Dar de ce se întâmplă acest lucru? Vă rog frumos!
1: Cred că una dintre temele de bază din Sfânta Scriptură o reprezintă căutarea lui Dumnezeu, și cred că de la începutul Scripturii până la sfârșitul ei putem observa acest fir roșu, și anume un Dumnezeu care este preocupat, un Dumnezeu care este interesat și care caută pe om. Acțiunea aceasta e o acțiune deliberată, e o acțiune voluntară, e o acțiune care nu vine dintr-o datorie, ci vine din dragostea lui Dumnezeu față de neamul omenesc. Și după cum ați citat textul de aur, care este și punctul central al Scripturii până la urmă, în jurul căruia gravitează tot ceea ce înseamnă această căutare a lui Dumnezeu, care nu este în zadar, pe de o parte, pe de altă parte, căutarea aceasta a lui Dumnezeu este concretizată. Și calupul acesta de pilde, de parabole, pentru că în Luca, la capitolul 15, descoperim cele trei parabole care formează un întreg, dar fiecare dintre ele, fie că vorbim despre oaia pierdută, banul pierdut sau fiul risipitor, are un accent și este pus un accent într-un mod special, iar noi în ocazia de astăzi discutăm despre parabola micuță, dar cu siguranță valoroasă, a banului pierdut. Ce înseamnă toate acestea? Ce înseamnă banul pierdut? Ce înseamnă căutarea aceasta? Cum se realizează? Unde este pierdut bănuțul respectiv? Ce șanse are să fie găsit? Despre toate acestea încercăm să aducem puțină lumină în ocazia de față.
0: Vedeți dumneavoastră dacă pilda oii pierdute sau oaia pierdută reprezintă pe acei oameni care sunt pierduți prin pustiile lumii, departe de Dumnezeu, departe de turmă, departe de Părintele Ceresc. Ei bine, pilda banului pierdut poate simboliza pe cei care deja sunt în biserică sau, deși sunt în biserică, ei totuși sunt rătăcitori, departe cu sufletul. Cum se poate explica o astfel de situație? Să fii în biserică, banul să fie în casă și totuși să rătăcești atât de departe cu sufletul, atât de înstrăinat de părintele tău, adică de părintele veșnicilor, de cel care te-a creat. Cum se poate întâmpla așa ceva?
1: Da, probabil una dintre imaginile care ne sună în minte puternic este imaginea poporului Israel. Un popor care este chemat de Dumnezeu, are un rol special, Dumnezeu vine și este în mijlocul lui, îi dă binecuvântare, îi dă susținere, suport, ajutor, și cu toate acestea spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Biserica poate crea un cadru, dar biserica în sine nu creează această legătură cu Dumnezeu. Motivul acesta, dincolo de cadru, e nevoie de o relație personală și cred că aceasta este cheia. Se poate întâmpla, bineînțeles, ca fiind într-un context de genul acesta, totuși să fiu departe de Dumnezeu. În rătăcirea, știu eu, poate a gândurilor mele, în rătăcirea a preocupărilor mele, din motivul acesta există posibilitate, există șanse și de multe ori regăsim oameni din categoria aceasta și poate că uneori ne regăsim și pe noi, în ipostaza celor care poate la un moment dat se depărtează de magnetul care este Dumnezeu și atunci puterea aceasta de apropiere, de atracție este mai anevoioasă. Din motivul acesta, cred că se poate întâmpla și nu doar cred că se poate, chiar se întâmplă lucrul acesta, dat fiind faptul că însuși parabola aceasta ne vorbește tocmai despre și pune accentul, cred eu, aici, și anume poți să fii în biserică și totuși să fii departe, nu? Poți să crezi că ești bine, că ești în siguranță și cu toate acestea să fii pe lângă Dumnezeu, nu? Cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Din motivul acesta, cred că această căutare, din nou revenim la tema noastră, la ideea principală, vine dinspre Dumnezeu spre noi și atunci când o mai luăm pe alăturea, când o mai luăm pe arătură, cum spunem noi, dar cu siguranță există speranță și iată un alt cuvânt, cred eu, extrem de important în parabola noastră și anume există speranță că bănuțul pierdut poate să fie găsit.
0: Vedem că în pilda oii pierdute se pierde o oaie dintr-o sută. Ce poate însemna acest lucru în pilda banului pierdut, adică se pierde un ban din 10? Are vreo semnificație asupra valorii obiectului pierdut? Vedeți că în pilda oii pierdute, Domnul Hristos spune că lasă pe cele 99 pe munte și se duce și caută oaia pierdută. Aici este vorba de 1 din 10. Ce înseamnă acest lucru? De ce Mântuitorul folosește acest raport? Oare vrea să ne transmită un anumit adevăr?
1: Cu siguranță că raportul acesta și procentul pe care îl putem descoperi din parabole poate să transmită un mesaj. De pildă, în parabola oii pierdute avem un procent de 1%, ar putea spune cineva un procent aproape nesemnificativ. De data aceasta vorbim despre o monedă dintre cele 10, adică un procent de 10%, procentul este mult mai mare, ca să nu mai vorbim despre procentul din parabola fiului risipitor, care e de 50%, dacă e să vorbim în termenii aceștia, deși poate e chiar mai mult decât atât. Dar aici nu vorbim de procente, la Dumnezeu nu este cu procente, ci Dumnezeu cred că vrea să ne transmită un mesaj, și anume că fiecare persoană contează, fiecare suflet este extrem de prețios și Dumnezeu pleacă în căutarea oii pierdute, în căutarea bănuțului pierdut. Fiul risipitor este așteptat de Dumnezeu ca să se întoarcă înapoi. Adică fiecare categorie, din fiecare categorie, în ochii lui Dumnezeu, oamenii sunt extrem de importanți, extrem de prețioși. Cred că acesta este mesajul legat de procentul pe care l-ați amintit dumneavoastră.
0: Vedeți, aici avem o anumită succesiune în scara valorilor. Unul dintr-o sută, apoi unul din 10 și apoi 1 la 1. Adică Dumnezeu dorește să ne transmită ideea că noi suntem valoroși în ochii Tatălui nostru ceresc. Și Mântuitorul vrea să ne prezinte această succesiune sau această scară pentru ca noi să descoperim adevărata valoare pe care Dumnezeu o pune în noi oamenii. Domnule pastor, avem un citat frumos din cartea Parabole Domnului Hristos, scrisă sub inspirație divină de Ellen White. Aș dori să dau citire acestui citat și vă rog pe dumneavoastră să comentați un pic citatul respectiv. Deschid aici citatul cu ghilimelele de rigoare. În Orient, casele celor săraci erau de obicei formate dintr-o singură cameră, adesea fără ferestre și întunecoasă. Camera era foarte rar măturată și un ban care cădea pe jos era foarte repede acoperit de praf și de gunoi. Pentru a fi găsit, chiar în timpul zilei, trebuia aprins o lumină și casa trebuia măturată cu multă atenție. De obicei, zestrea femeii măritate consta în bani, pe care aceasta îi păstra cu multă grijă, ca pe darul ei de nuntă, și pe care, la rândui, le dădea ca zestre fiicelor ei. Pierderea unei monezi era privită ca o mare nenorocire și găsirea ei era prilej de mare bucurie, bucurie la care luau parte și vecinele din jur. Domnule pastor, ce dorește să ne transmită acest citat în legătură cu valoarea banului pierdut?
1: Cred că detaliile acestea ne sunt importante, ne sunt valoroase, și anume chestiunile culturii vremii respective poate să ne ajute ca să putem înțelege mai bine chestiunea aceasta, și anume faptul că vorbim despre o casă simplă, despre o cameră micuță, pe de o parte, pe de altă parte întunecoasă, este și praf și gunoi care se adună. Acestea ne pot transmite un mesaj, și anume că aici putem vorbi despre, știu eu, poate mizeria din viața noastră sau întunericul care se poate regăsi în viețile noastre sau în casele noastre sau poate uneori chiar în propriile noastre biserici. Nu doar numele este cel care dă nota pentru ceea ce ar trebui să fie acolo, ci realitatea care se întâmplă acolo. De multe ori credem că suntem în lumină, dar putem să fim în întuneric. Pe de o parte, pe de altă parte, poate că unii oameni s-au obișnuit sau se obișnuiesc în felul acesta. Unora nu le place să trăiască altfel, nu le place să trăiască în lumină. Am cunoscut persoane de genul acesta, să știți, și cred că și dumneavoastră, în lucrarea de slujire, de păstorire, oameni care preferă modul lor de a fi, starea lor. Din motivul acesta e un proces destul de greu, este anevoios, așa și cu bănuțul din parabola noastră. Trebuie căutat, iar detaliul care apare în parabolă, în Sfânta Scriptură, este semnificativ, și anume trebuie să cauți nu superficial. Și aici iată că vorbim despre o căutare profundă, nu doar la suprafață, hai să vedem ce se poate, ce putem găsi și trecem pe lângă ușor, leste. Nu e așa, aici este vorba despre o dorință de căutare, despre faptul că la un moment dat, pentru demersul acestei căutări, este nevoie de o sursă de lumină. Și iată că apare un nou element, și anume lumina. Este nevoie de lumină pentru că, din motivul acesta, detaliul istoric, cultural, ne este important. Și anume, era greu de căutat, de găsit într-o cameră mică, întunecoasă, așa cum erau casele pe vremea respectivă ale evreilor. Așa că este important să vedem că toate aceste detalii, într-un citat scurt pe care tocmai l-ați citit, sunt elemente care ne pot ajuta să înțelegem de ce Domnul Iisus Hristos a ales să vorbească și să folosească acest exemplu pentru înțelegerea unui adevăr profund.
0: Mulțumesc tare mult! E momentul, domnule pastor, să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda banului pierdut, discutăm împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic asupra simbolisticii. Pe cine simbolizează femeia din parabola banului pierdut sau a drahmei pierdute? De asemenea, aș dori să vedem un pic ce ar putea să simbolizeze lumina sau ce a vrut Domnul Hristos să simbolizeze prin acest simbol lumina, adică femeia aprinde o lumină și caută drahma pierdută. Haideți să luăm un pic aceste simboluri să le prezentăm în fața ascultătorilor noștri.
1: Da, este interesant că nu întotdeauna elementele dintr-o parabolă sunt sau reprezintă simboluri exacte, fixe. E important de făcut și mențiunea aceasta. Și nu orice element din parabolă este și un simbol. E și lucrul acesta adevărat. Era o încercare de a interpreta parabole și la un moment dat, de pildă în parabola samariteanului milos, se încercau tot felul de variante de găsirea simbolurilor din parabolă și cineva a pus întrebarea, ok, toate parcă sunt așezate în regulă, dar cine-i măgarul din parabola respectivă?
0: Da, da, da.
1: Adică, închei paranteza scurt, adică este foarte important de a înțelege anumite lucruri care cred că sunt clare și a nu forța anumite interpretări din punctul meu de vedere. Dar în simbolistica Bibliei, în general, femeia, știm că simbolizează biserica. Cred că atunci când luăm scriptura pe ansamblu, putem vedea că femeia, da,

0: Interpretăm faptul că femeia reprezintă biserica pe cei care au datoria de a căuta banul pierdut sau sufletele pierdute sau acei credincioși care s-au îndepărtat de staul, atunci putem să subliniem faptul că banul pierdut în casă reprezintă pe cei care s-au pierdut în mijlocul fraților lor. Putem găsi astfel o semnificație și pentru casa sau locul unde s-a pierdut banul, ce ar reprezenta casa?
1: Da, în același spirit putem vorbi despre faptul că unii oameni se pot pierde în propriile biserici. Și ca pastori trăim și experiența aceasta. Oameni care au venit poate la biserică ani de-a rândul, dar ei observat sau ei regăsit în ipostaza oamenilor care au venit și au spus ei nu se mai regăsesc acolo sau au luat-o pe anumite traiectorii greșite și atunci, bineînțeles că și tu ai fost surprins de chestiunea aceasta, poate ca pastor și biserica poate nu se aștepta la anumite reacții, atitudini din partea unor persoane. Deci din motivul acesta cred că putem să vorbim despre casa din parabola aceasta ca fiind propriile biserici. Pe de o parte. Pe de altă parte, evident că putem pune un accent și cred că este important să punem accentul acesta și pe propriile noastre case. Adică putem vorbi dincolo de familia bisericii, putem vorbi despre propriile noastre familii și oamenii, soți, soții, copii care se pot pierde și pot rătăci drumul în propriile familii. Și cred că nu este deloc forțat o interpretare de genul acesta, ba dimpotrivă, cred că de acolo pot pleca multe, multe lucruri și multe discuții.
0: Haideți să ne oprim o secundă și asupra valorii acestui ban. Pe cine ar reprezenta banul pierdut? De cei pierduți în casă? Dacă oaia rătăcită, spuneam noi că poate reprezenta pe cei care s-au pierdut în afara bisericii sau în valurile acestei lumi, atunci banul pierdut ar putea reprezenta pe cei care sunt departe de Dumnezeu, departe de familie, dar ei cu trupul sunt prezenți fie în biserică, fie în casele noastre. Și aici este vorba despre responsabilitatea pe care noi o avem față de ei. Deci, ce ar reprezenta banul pierdut?
1: E clar că, ca și în celelalte două parabole, banul pierdut reprezintă pe oamenii sau categoria de oameni care sunt înstrăinați de Dumnezeu sau înstrăinați de Dumnezeu, care sunt, știu eu, rătăciți, dar cred că putem vorbi despre modalitatea în care aceștia se pierd. Pentru că în mod normal n-ai putea să-i pierzi. Teoretic n-ai putea să-i pierzi. Și uite că totuși se întâmplă treaba aceasta. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că putem vorbi despre anumite nuanțe. Unii, spre exemplu, sunt pierduți și sunt declarați pierduți în ideea că ei spun că eu nu mai vreau să mai am niciun fel de contact cu Dumnezeu, cu biserica, s-au dus pe direcția vieții lor, iar din motivul acesta ei în mod declarativ sunt rupți de Dumnezeu și de biserică. Și prin faptele lor, prin practica vieții lor, arată și demonstrează lucrul acesta. Ori categoria cealaltă, din parabola banului pierdut, poate că nu sunt declarați pierduți. Și cred că este important de făcut și mențiunea aceasta. Dacă în parabola oaiei pierdute, oaia totuși are conștiința de sine, conștientizează faptul că e pierdută, că la un moment dat vede că nu mai este cu turma, vede că nu mai este bine, vede că este undeva izolată și ceva se întâmplă și începe să behăie, începe să spună ceva, un strigăt de ajutor, nu? Și atunci strigătul acesta de ajutor, în întâmpinarea strigătului de ajutor, vine păstorul. În schimb, în parabola noastră, în parabola banului pierdut, banul nu poate să comunice, nu poate să spună, nici nu știe că este pierdut și din motivul acesta face poate cu atât mai greu procesul acesta de
0: căutare
1: căutare
0: și
1: și
0: de
1: de
0: găsire.
1: găsire, da.
0: Însă, în parabolă ni se spune că această femeie nu renunță, ci ea cu toată inima dorește să-și recupere

această valoare. Descoperim aici faptul că Dumnezeu ne dorește cu ardoare pentru sine și a lăsat cerul și a venit aici pe pământ pentru a plăti plata păcatului nostru și pentru a ne reașeza în dreptul de fii și fiice ale împărăției lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Însuși Iisus Hristos, Domnul nostru, a plătit prețul răscumpărării noastre. Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda banului pierdut, discutăm împreună cu domnul pastor Chiriac Daniel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori de asemenea să mai comentăm un pic, să mai comentați, să ne explicați următorul citat scris sub inspirație divină de Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Deschid citatul cu ghilimelele de rigoare. Banul, deși zace ascuns prin praf și prin gunoi, el este totuși o bucată de argint. Posesorul lui îl caută, pentru că este de valoare. Tot la fel, fiecare suflet, deși degradat de păcat, înaintea lui Dumnezeu este socotit ca fiind de preț. După cum moneda poartă imaginea și inscripția puterii dominatoare, tot așa omul, la crearea lui, purta imaginea și inscripția lui Dumnezeu. Și deși acum inscripția este stricată și întunecată datorită influenței păcatului, totuși urmele acestei inscripții rămân în fiecare suflet. Și închid aici citatul și vă rog, domnule pastor, să ne explicați ce înseamnă faptul că noi purtăm urmele sau inscripția Creatorului nostru. Adică purtăm chipul Domnului Dumnezeului nostru. Ce înseamnă acest lucru?
1: Este clar că procesul de căutare a lui Dumnezeu este din dragostea lui de Dumnezeu, de Părinte, și acest lucru ne duce cu gândul la faptul că El este Creatorul nostru. Unul dintre motivele pentru care suntem căutați de Dumnezeu este pentru că El ne-a făcut. Și ca un părinte bun și iubitor, este implicat într-un mod direct în procesul acesta. Ce înseamnă într-un mod concret? Faptul că noi reflectăm imaginea lui Dumnezeu și așa după cum avem pe paginile Scripturii, în Geneza capitolul 1, versetul 26-27, noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu, adică purtăm în noi parte din caracterul lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta nu este nici de cum neînsemnat, ba dimpotrivă. Lucrul acesta ar putea să ne aducă și să ne determine să ne înțelegem propria noastră valoare. Atunci când ne gândim că suntem creați de Dumnezeu, nu dintr-o explozie, nu dintr-o evoluție, ci am fost creați de Dumnezeu, adică atunci când ne ducem la origini, chestiunea aceasta reglează într-un mod natural stima noastră de sine, pe de o parte, pe de altă parte și dorința de a ne apropia de Dumnezeu atunci când El ne caută. Pentru că există și posibilitatea ca Dumnezeu să ne caute,
0: noi să plecăm din fața Lui.
1: Și atunci noi să ne depărtăm tot mai mult de Dumnezeu. Există și posibilitatea aceasta. Adică în ideea că toți suntem, într-un anumit sens, păcătoși, da? Toți suntem rătăciți din punctul acesta de vedere, dar nu toți păcătoșii acceptă să se întoarcă către Dumnezeu, iar asta este o realitate biblică.
0: Deci nu discutăm astăzi ca în pilda fiului risipitor. El a ales să se depărteze. Da. Banul a fost pierdut, oaia s-a rătăcit, poate era conștientă sau nu, în dorința de a găsi pășuni noi, dar fiul risipitor în mod conștient s-a depărtat. Deci sunt oameni care, prezenți fiind, conștienți fiind, nu le place să fie găsiți de Dumnezeu. Ori Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că noi purtăm chipul divin, indiferent dacă ne place sau nu ne place. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune să știm să păstrăm curat acest chip divin, adică să fie sufletul nostru neîntinat de lume, să reflectăm imaginea lui Dumnezeu. Și dacă, Doamne ferește, ne-am înstrăinat, Tatăl nostru ceresc să poată să ne găsească prin harul lui Dumnezeu.
1: Este adevărat, în același timp, noi prin creație purtăm chipul lui Dumnezeu, dar prin păcătuire, prin neascultare de Dumnezeu, acest chip a fost distorsionat, cu siguranță. Noi nu mai reflectăm într-un mod fidel imaginea lui Dumnezeu din cauza, repet, din cauza păcatului și a depărtării de Dumnezeu. Dar cu toate acestea, totuși, valoarea există. Adică banul, chiar dacă este în gunoi, chiar dacă este în întuneric, chiar dacă este pierdut, el totuși are și poartă cu sine o valoare care, cel puțin în ochii lui Dumnezeu, este una extraordinară. Ar trebui să fie și în ochii noștri, pentru că și noi la rândul ne suntem parte, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de chestiunea aceasta. Acum, faptul că banul este pierdut ar putea să fie o întrebare aici, în spiritul discuției noastre. Cine este responsabil de pierderea lui? Nu-i așa? Și aici cred că și noi putem să ne asumăm parte din acest proces. Și anume, există posibilitatea ca, poate din cauza noastră, pentru că nu am reflectat suficient imaginea lui Dumnezeu, și noi ca lideri, ca părinte față de copilul meu, dacă eu nu sunt un exemplu, un model pentru el, există pericolul ca unii copii să se piardă din propria familie și să te trezești că el crește și cresc rapid copii, avem copii și știm ce înseamnă treaba asta, și ne trezim la un moment dat că el vine și spune: pe mine nu mă reprezintă biserica aceasta, eu nu vreau să mai... De ce? Și ne întrebăm, oare de ce? Și există posibilitatea, nu spun că suntem principalii vinovați sau numai noi vinovați, dar cred că putem să ne asumăm la un moment dat parte din vină. Dar nu rămânem aici, da? Discuția noastră nu rămâne la nivelul acesta de discuție cine este vinovat, că nu suntem în căutare de vinovați. Doar am subliniat că există pericolul ca și noi să fim responsabili de chestiunea aceasta.
0: Domnul Hristos ne spune în pildă că femeia s-a dus și a aprins o lumină. Deci aici este datoria noastră, de ce nu ca părinți sau ca formatori de opinie, de ce nu datoria noastră ca biserică, să aprindem lumina din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Sau Ioan 8,12. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Domnule pastor, ce ar însemna asta? Sau noi ca părinți, sau ca formatori de opinie, sau ca slujitori înaintea lui Dumnezeu, ce ar însemna sau cum am putea să aprindem o lumină? Ce înseamnă lumina? Am văzut aceste versete frumoase. Haideți să comentăm un pic.
1: Lumina joacă un rol extrem de important în procesul acesta al căutării. Fără lumină, șansele de reușită sunt infime. Din motivul acesta, cred că parabola, când ne vorbește despre lumina care este aprinsă, candela respectivă care este aprinsă în procesul căutării, este cuvântul lui Dumnezeu. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, cineva poate să fie conștientizat de starea în care este, pentru ca din punctul acesta să poată să fie recuperat. Altfel, fără o conștientizare asupra realității, n-ai cum să pornești din punctul acela. Așa că eu cred că în procesul căutării Dumnezeu este cel care ne caută prin excelență, dar cred că Dumnezeu ne pune și pe noi responsabili ca să plecăm în procesul acesta al căutării. Dar nu plecăm de unii singuri și nu noi suntem factorul important în recuperare, în căutare, ci cred că este lumina cuvântului lui Dumnezeu care poate să lucreze prin noi și prin viața noastră. Așa că în această parabolă cred că lumina joacă, dacă vreți, rolul determinant, așa cum Scriptura în viața unui om, pentru limpezirea vieții lui, pentru claritate și pentru sens și direcție, cred că cuvântul lui Dumnezeu este esențial și primordial.
0: Deși în cele mai multe comentarii nu se zăbovește asupra acestei acțiuni de a mătura casa, totuși aș vrea în câteva momente, ușor-ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, aș dori în câteva momente să încercăm să explicăm ce ar însemna să mai mături din când în când casa sufletului, sau ce ar însemna să mai mături din când în când aceste mizerii ale diavolului care satana dorește să le îngrămădească în sufletul nostru, toată mizeria târgului, să o verse în sufletul tău. Sunt anumite persoane care atunci când te prind la discuție nu te lasă până nu-și varsă din sufletul lor în sufletul tău tot necazul sau toată durerea sau toată mizeria, care, din păcate, de multe ori se trâmbițează și pe la mass media și ziarele sunt pline de fapte de crimă, fapte reprobabile, câteodată și la buletinul de știri parcă dorești să mai auzi și o veste bună și auzi numai de accidente și numai de crime și numai de delapidări și tot așa mai departe. Domnule pastor, ce ar însemna ca, din când în când, să mai mături casa sufletului tău?
1: Da, cu siguranță că atunci când apare în discuție și elementul acesta, mătură și mătură casa, apare în mod inevitabil ideea de curățenie. Și este important procesul acesta al curățeniei, nu? Este important o igienizare, dacă vreți, a minții noastre, a sufletului nostru periodic, și lucrul acesta nu ar trebui să fie deloc de neglijat. Trebuie să avem timp constant, timp periodic, să fim preocupați de chestiunea aceasta, astfel încât posibilitatea de rătăcire să fie, dacă vreți, cât mai redusă. Cu cât e mai curat, da, în mintea, în inima noastră, cu atât șansele de a rămâne acolo aproape de Dumnezeu sunt mai mari. Cu cât este mai întuneric, cu cât este mai mizerie, cu cât este depus praful peste noi, peste scripturile noastre și așa mai departe, putem accentua și alte chestiuni de genul acesta, cu atât, da, lucrurile sunt sau favorizează ceea ce înseamnă procesul depărtării sau apropierii de Dumnezeu, a șederii cu Dumnezeu sau a depărtării de El.
0: Spre încheiere, haideți, domnule pastor, să zăbăvim o secundă și asupra acestui moment frumos din pildă, din parabolă, și anume momentul în care vecina își cheamă prietenele ei și se bucură pentru faptul că a găsit acest bănuț, acest ban, care poate l-avea de la mama ei ca moștenire, ca zestre pentru familia ei și pe care probabil, conform datenii din acea perioadă, urma să-l lase ca zestre pentru fetele ei, pentru fata ei. Haideți să ne oprim un pic aici asupra acestui moment. Ce înseamnă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99, adică acele oi lăsate pe islazi, care nu mai aveau nevoie să fie găsite, spune versetul 99, care n-au nevoie de pocăință. Ce înseamnă această bucurie?
1: Cred că este extrem de important să subliniem și mă bucur că ați făcut locul acesta, și aspectul acesta din parabolă care nu trebuie deloc neglijat, și anume bucuria unui om care se întoarce către Dumnezeu, bucuria pe care o vezi tu ca, știu, poate ca slujitor sau ca prieten a unuia care părea că este pierdut cu totul și totuși vezi că viața lui capătă sens, totuși vezi că viața lui este pe o traiectorie bună. Lucrul acesta ar trebui să ne bucure. De ce? Pentru că noi cred că am uitat să ne bucurăm, să ne bucurăm cu adevărat de oamenii care sunt paria societății, de oamenii care sunt și li s-a pus o etichetă. Și dacă observăm treaba aceasta, și poate că într-o altă emisiune o să vorbim și o să dezvoltăm mai mult lucrul acesta, parabolele acestea, Luca 15, pleacă la drum, dacă vreți, cu mențiunea faptului că Domnul Iisus Hristos era înconjurat de vame și de păcătoși. Așa începe parabola. Toți vameșii și păcătoșii erau acolo. Și ei se simțeau bine în compania lui Iisus și să știți că Iisus se simțea bine în compania lor. Este un paradox și o ciudățenie, dar acest lucru ne transmite nou un mesaj. Și anume, Iisus Hristos, care pentru asta a venit. Și așa ați și început emisiunea, nu? Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Aceste categorii de oameni, oameni care sunt într-un fel sau altul rătăciți, într-un mod declarat, într-un mod nebănuit, într-un mod neștiut, alții care sunt acolo dar și nici nu realizezi, dar ei totuși sunt departe de Dumnezeu. Ori toate acestea sunt înglobate în parabolele pe care le-am discutat. Bucuria este uriașă, este mare înaintea lui Dumnezeu, între îngeri, înaintea lui Iisus Hristos, atunci când un om, în bătălia aceasta pentru suflet, un om este recuperat și este așezat sănătos pe direcția schimbării și a pocăinței și a mântuirii pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Domnule pastor, pentru 30 de secunde pe care le mai avem la dispoziție, v-aș ruga să oferiți un sfat pentru o persoană care poate chiar acum ne ascultă, care se simte în inima ei, deci o persoană, un om, un bărbat, o femeie, care zice cam așa: Eu sunt pierdut. Oare mai mă găsește pe mine cineva? Adică are simțământul înstrăinării. Poate odată a fost la biserică, poate chiar la comunitate, poate a crescut în mijlocul unei biserici sau în mijlocul unei comunități de credincioși, dar datorită unor patim s-a înstrăinat de Dumnezeu. Însă în inima lui mai lucrează Duhul. Mai lucrează Duhul Sfânt și are această dorință a întoarcerii și își pune astfel de întrebări. Domnule pastor, mai există speranță pentru un astfel de om?
1: Faptul că încă își mai pune întrebări și mai există o preocupare este semnul că Duhul lui Dumnezeu este acolo, este prezent și este dispus și este gata să-i dea tot ajutorul. Pentru că știm foarte bine, atunci când un om vrea să facă un pas către Dumnezeu, Dumnezeu este dispus să facă mult mai mulți pași către El. Cu siguranță că nu putem cădea în disperare niciun moment, niciodată, pentru că Dumnezeu întotdeauna a fost Cel care a fost preocupat de căutare și bineînțeles vorbim despre o căutare activă, nu doar o căutare de dragul căutării, și să bifăm că am căutat, dar de fapt nu s-a întâmplat nimic, ci Dumnezeu este dispus să facă totul pentru ca omul respectiv să fie recuperat, să fie salvat. Așa că și pe ascultătorul nostru care se poate afla în ipostaza aceasta, există nu puțină speranță, ci multă speranță din belșug, pentru că iubirea lui Dumnezeu este nemăsurată. Și lucrul acesta a fost și demonstrat prin jertfa lui Iisus Hristos, care a murit și pentru el.
0: Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Mulțumim Tatălui Ceresc pentru că a lăsat poarta întoarcerii deschisă și prin harul lui Dumnezeu fiecare dintre noi putem să trecem spre împărăția lui Dumnezeu. Putem să trecem prin acest viac ticălos și murdar și prin harul Domnului să fim părtași de slava cerească. Domnule pastor, mulțumesc frumos!
1: Cu mare drag, multă binecuvântare pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: Biblia spune că cine își păzește gura, își păzește sufletul. Proverbele 21:23.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Reîntâlnirea pe Calea Undelor o avem și astăzi sub același generic, împlinirii. Lavinia Ștefan de la microfon, Rareș Stoica de la pupitrul tehnic și invitatul emisiunii pastorul Valeriu Petrescu vă spun bun găsit! Suntem convinși că, aflându-vă aproape de aparatele de radio, nu vă va fi greu să vă amintiți cuvintele Bibliei prezentate astăzi și nici imposibil să le confruntați cu paginile propriei cărți sfinte. Succes și audiție plăcută! După urgia revărsată de Dumnezeu din pricina idolatriei sau faptei lui pe or, Dumnezeu a poruncit să se realizeze un recensământ. Nu știa el câți oameni ucisese și câți au rămas în popor?
1: Niciodată recensământul sau numărătoarea poporului, cum e termenul arhaic, n-a fost făcut pentru Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu ne cunoaște mai înainte de a ne naște, ba mai mult spune că ne știe și numărul firilor de păr din cap, așa că recensământul n-a fost pentru Dumnezeu, ci pentru o bună rânduială și organizare a poporului.
0: Aceste date exacte cu nume și urmași din anumite familii au vreo relevanță pentru noi? Pentru că sunt trecute în canonul Bibliei.
1: Să știți că întrebarea asta mi-am pus-o de foarte multe ori atunci când eram mic și citeam Biblia la rând. E un exercițiu extrem de folositor pentru orice vârstă, acesta al citirii Bibliei la rând. Și când ajungeam pe la capitole de felul acesta, unde era o mulțime de nume pe care le mai și stâlceam în citirea mea grăbită, mă întrebam la ce bun sunt ele puse acolo. Dincolo de importanța lor documentară pentru cei care vor să aprofundeze istoria biblică, în aceste liste de nume apar uneori mici însemnări, mici remarci cu privire la un nume sau la o familie care aruncă o lumină, e ca un flash, așa, e ca un spot de lumină care se focalizează asupra unui element sau asupra unui eveniment din care poți să înțelegi mult mai mult decât dacă ai citi cărți întregi despre acea epocă sau despre acea situație. Și apoi să nu uităm că nimic din ce a fost scris în Scriptură n-a fost scris din voia oamenilor, pentru că zice Biblia că oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Așa că departe de a fi o înșiruire plictisitoare de nume și de cifre, aceste rezultate ale recensămintelor sau liste de demnitari sau liste de preoți au importanța lor.
0: Totuși, Pavel ne învață să ne hrănim cu hrană tare, așa, deci cu ceea ce Biblia ne poate ajuta mai mult decât să luăm la rând aceste nume. Este greșit să evităm să parcurgem aceste capitole și să dăm atenție altora mai cu semnificație spirituală?
1: Spun încă o dată, Biblia este în totalitate inspirată de Dumnezeu. Nu există părți cu o semnificație spirituală mai mare sau mai mică. Toată Biblia este inspirată. Pe de altă parte, citirea Bibliei nu trebuie să se transforme într-un ritual. Adică astăzi avem porția aceasta, e pericopa zilei, asta o citim și alt nimic. Nu. Putem studia Biblia în diverse modalități. O modalitate este cea pomenită, să citim la rând. O altă modalitate este să citim, să studiem, urmărind anumite teme sau anumite idei. O altă modalitate este să citim, de exemplu, urmărind evoluția unor personaje și așa mai departe.
0: Fiindcă am vorbit despre studiul Bibliei, auzeam de curând pe cineva plângându-se de faptul că nu mai studiază suficient de mult Biblia. E ca și cum se simțea vinovată acea persoană pentru faptul că nu acordă un timp special anumitor pericope pe care le considera necesare și la rând în studiul personal. Cum să privim problema aceasta astfel încât să fie o relație cu Dumnezeu, dar nu o obligație.
1: Nu știu dacă se simțea vinovată persoana aceea că nu își citise porția din Biblie, dar poate simțea o lipsă, pentru că lectura și mai mult decât atât studiul cuvântului lui Dumnezeu n-ar trebui niciodată să se transforme într-o obligație rituală sau într-o normă de îndeplinit, ci ar trebui să rămână întotdeauna o delectare, o plăcere și o binecuvântare pentru cel care o citește. Până la urmă, citirea Bibliei nu este decât să stai de vorbă cu Dumnezeu. Ori, dacă simți asta ca o obligație, mai bine te lași pe gubaș. Până când nu simți plăcere din a fi împreună cu Dumnezeu, citirea Scripturii nu înseamnă mare lucru. De altfel, Mântuitorul, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, cu versetul 39, îi mustra în sensul acesta pe învățații timpului, care făcuseră din citirea Scripturii, evident a Vechiului Testament atunci, o îndeletnicire rituală. Și Mântuitorul le spunea: cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața veșnică. Asta era gândirea lor. Dacă citim Scriptura, dacă dăm zeciuială, dacă facem rugăciuni la ora hotărâtă, dacă, atunci, ca rezultat, evident, vom avea viața veșnică, fiindcă am îndeplinit condițiile. Și continua Mântuitorul: dar în ele veți descoperi că ele mărturisesc despre mine. Una e să citești ca să-ți aduni niște merite sau să îndeplinești o obligație religioasă și altceva este să citești Scriptura ca să-L descoperi pe Dumnezeu, adică să te împrietenești cu El.
0: Mă întorc la listele acelea cu nume. Este evident că poporul nu era constituit doar din numele menționate în Biblie. De ce s-a făcut o selecție a numelor? Unii erau mai buni decât alții?
1: Nu cred că este o selecție, este vorba de un recensământ făcut după anumite reguli și numele menționate sunt cele ale capilor de familie. Evident, nu se putea înregistra și nu văd că ar fi fost de folos să fie înregistrat fiecare nume. Ce citim aici este că existau atâți popești, atâți ionești, atâți petrești, mă rog, numele care erau caracteristice poporului Israel, în fiecare trib și că acestea aveau anumite caracteristici care apar aici menționate pe scurt.
0: Se mai aflau printre copiii lui Israel cei care venise din Egipt și trăise experiențele eliberărilor?
1: Dacă am face o comparație între acest recensământ și cel precedent, atunci am avea un răspuns foarte documentat la această întrebare. Cel puțin doi oricum se aflau, ba chiar mai mult decât doi. Vă aduceți aminte că doi din cei 12 spioni care au fost în misiune în Canaan au trăit mai mult decât această numărătoare și au și intrat în Canaan. E vorba de Iosua și de Caleb. Așa că cel puțin ei se aflau printre aceștia. Și apoi, toți cei numărați, cuprinși în această numărătoare, chiar dacă nu sunt numiți, erau copii, adolescenți, tineri, atunci când au ieșit din Canaan și numele lor n-a fost cuprins în primul recensământ. Și acum apar ca și oameni cu răspundere, cap de familie, responsabil de triburi și așa mai departe.

0: apare în capitolul 27 a cărții Numeri, legea asupra moștenirilor, ceea ce spune Dumnezeu cu privire la moștenirea fetelor lui Țelofhad. Pentru noi este foarte simplu și logic. Evreilor le era necesară descoperirea lui Dumnezeu cu privire la această situație? Altfel, aceste fete nu primeau nimic? Erau nedreptățite?
1: Hai să ne aducem aminte despre ce perioadă istorică vorbim. E o perioadă foarte îndepărtată în timp, este o perioadă patriarhală, în care observați și recensământul, numără ce anume? Bărbații. Ori de câte ori se vorbește despre poporul Israel ieșit din Egipt, ce se spune? Erau 600, nu știu câte mii de bărbați, afară de femei și copii. Familia însemna în primul rând tatăl și apoi restul familiei. Iar moștenirea se distribuia doar pe linia aceasta paternă. Fiii primeau moștenire. Întâiul născut, de exemplu, primea o moștenire dublă, o parte dublă din moștenirea materială și primea de asemenea responsabilități spirituale și administrative. El devenea capul familiei atunci când tatăl murea. Faptul că aici se vorbește despre o moștenire dată fetelor, cu aceleași drepturi ca și băieților, este o adevărată revoluție socială în perioada aceea. De altfel, dacă citim Biblia cu atenție și cu ochii deschiși ca să putem face comparații, vom observa că, de exemplu, în Noul Testament apare un alt moment de revoluție socială, într-o cărticică mică, mică de tot, de un singur capitol. Trebuie să-mi aduc aminte numele acelei cărți, oarecum s-o fi chemând, este una din epistolele lui Pavel către Filimon, mi-am adus aminte. Ei bine, Filimon acesta era un stăpân de sclavi, unul din sclavii lui fugise și apoi devenise creștin. Iar Pavel îl trimite înapoi pe acest sclav fugar cu o scrisoare în care imploră iertarea stăpânului pentru acest sclav fugar, dar în cuprinsul scrisorii, instituția sclavagismului este foarte puternic atacată, în așa fel încât iată o nouă revoluție socială. De altfel, haideți să ne gândim puțin cine este autorul Bibliei, Dumnezeu. Și când Dumnezeu a creat pe om, l-a creat egal, bărbat și femeie, citim în cartea Genesei, pe amândoi i-a creat după chipul și asemănarea sa. Toate deosebirile acestea pe care noi le citim în istorie și pe care le înmagazinăm fără să ne dăm seama din experiența societății în mijlocul căreia trăim, sunt doar deformări datorate păcatului. Inegalitatea între bărbat și femeie, a socotit pe cineva diferit de altcineva din motive economice sau culturale și așa mai departe, deosebirile acestea rasiale și altele, toate acestea sunt doar efecte ale păcatului. Dumnezeu ne-a făcut egali și din când în când el intervine într-un mod foarte direct în istoria poporului său ales pentru a reafirma aceste principii universale de egalitate, de libertate. Cine mă ascultă ar putea spune că vorbesc așa din punct de vedere revoluționar, dar adevărul este că față de situația nenorocită pe care societatea omenească a parcurs-o de-a lungul secolelor, Dumnezeu este autorul ideilor revoluționare. Acum nu vorbesc despre aplicarea lor în practică, care s-a făcut de multe ori cu mijloace absolut nejustificate. Aici, fetele din această familie, care n-avusese băieți, primesc și e scris pe paginile Scripturii aceeași moștenire ca și cum ar fi fost băieți. Și lucrul acesta nouă ni se pare normal, pentru ei a reprezentat ceva deosebit, dar pentru că venea din partea lui Dumnezeu, așa s-a și făcut.
0: Nu era considerată pedeapsa din partea lui Dumnezeu aceea de a nu avea fii moștenitori?
1: Tradiția populară asta spunea. Dar Dumnezeu nu consideră așa, pentru că, iată, în versetul 8 al acestui capitol 27 din Numeri, se statuiază de la cazul particular regula generală. iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui. Și iată regula pe care o dă Dumnezeu. Când un om va muri fără să lase fii, să treceți moștenirea lui asupra fetei lui. E limpede. Și versetul 9 e foarte interesant. Dacă n-are nicio fată, moștenirea lui s-o dați fraților lui. Asta este o încălcare a cutumelor timpului, pentru că obiceiul popoarelor din Orient era, dacă nu erau fii moștenitori, moștenirea revenea fraților defunctului. Ori aici se merge pe o linie pe care și dreptul modern o acceptă, aceea că nu se face diferență între băieți, fete, la moștenire. Și Dumnezeu spune asta cu câteva milenii înainte ca dreptul modern să o redescopere regula aceasta și să o aplice.
0: Cum te-au îndrăznit să pună problema în fața lui Dumnezeu dacă tatăl lor a murit din pricina păcatului său?
1: Principiul conform căruia părinții au mâncat aguridă, iar copiilor li se strepezesc dinții, nu se aplică la Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, responsabilitatea este individuală. Și faptul că omul acesta a păcătuit nu are nicio relevanță în ceea ce privește drepturile copiilor lui. Dimpotrivă.
0: Păi ați spus că principiul acesta nu se aplică la Dumnezeu, însă Dumnezeu a spus că eu urăsc pe cei ce mă urăsc până la al treilea și al patrulea neam.
1: Haideți să ne aducem aminte exact cum spune textul poruncii. Eu pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Dacă ar fi punct aici, ați avea dreptate. Dar porunca lui Dumnezeu continuă. Până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Responsabilitatea, deci, aparține fiecărui individ. Am vorbit, țin minte, într-o emisiune precedentă despre diferența între consecințele păcatului și vinovăția păcatului. Consecințele curg de la o generație la alta, din nefericire. Dar vinovăția păcatului nu trece de la o generație la alta. Al treilea și al patrulea neam, zice porunca, al celor ce mă urăsc, adică al celor care, urmând exemplu părinților lor, fac același lucru.
0: Însă, cum poate iubi un copil pe Dumnezeu dacă nu a văzut această slujire în familia sa?
1: Dacă lucrurile ar fi atât de simpliste, atunci ar fi mare nenorocire. Există, din păcate, nenumărate exemple de copii care au văzut un exemplu foarte bun în familie și au ales să nu-L slujească pe Dumnezeu, să-L urască. Și tot așa, din fericire însă, există o mulțime de copii care în familia lor n-au avut un exemplu pozitiv și care, crescând ei mari, s-au hotărât să-L asculte pe Dumnezeu, poate tocmai în ciuda exemplului văzut în familie. Pentru că Dumnezeu, creindu-ne pe noi cu libertatea de alegere, ne-a dat și capacitatea să judecăm, să cântărim lucrurile și să hotărăm fiecare în dreptul nostru. Dacă ar lipsi această posibilitate, dacă ar fi așa o condiționare automată, părinții au fost neascultători și părinții și copiii vor fi neascultători, atunci ar lipsi această libertate, dar ea există din fericire.
0: Spuneați în mai multe din discuțiile noastre că noi nu ne putem târgui cu Dumnezeu, dar Moise este un negociator. Domnul îl cheamă și el refuză de prima dată, apoi îi poruncește să nimicească pe oricine găsește în cale. Și iată că aflăm din Scriptură că se mai întâmplă să mai rămână, poate că nu din porunca lui Moise sau din inițiativa sa, însă în felul acesta negociază iar pentru iertarea oamenilor ce fac aceste lucruri. Apoi cere iar o schimbare a planului lui Dumnezeu în capitolul 27, versetele 12 la 17. Domnul a zis lui Moise și el a răspuns. Domnul a chemat pe munte și el iar vine cu o propunere.
1: Haideți să citim exact ca să înțelegem despre ce este vorba aici.
0: Vă rog.
1: De aici, de la versetul 12 din capitolul 27 din Numeri, de unde ați propus. Domnul a zis lui Moise, suie-te pe muntele acesta Abarim și privește țara pe care am dat-o copiilor lui Israel. S-o privești, dar tu și tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron. Pentru că v-ați împotrivit poruncii mele în pustia Țin, când cu cearta adunării și nu m-ați sfințit înaintea lor cu prilejul apelor. Moise a vorbit Domnului și a zis, Domnul Dumnezeu duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vără înăuntru, pentru că adunarea Domnului să nu fie ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul i-a răspuns lui Moise, ia-ți pe Iosua fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul meu, și să-ți pui mâna peste el, să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci sub ochii lor, să-l faci părtaș la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Nu văd nicio negociere aici. E un anunț pe care Dumnezeu îl face cu privire la hotărârea lui față de Moise. Pentru că ai păcătuit, tu nu vei intra în Canaan. Și nici Aaron nu va intra, pentru că și el a păcătuit la rândul lui. În situația aceasta, Moise simte nevoia să lase, cum să spun, lucrurile în regulă, în urma lui. Și spune, Doamne, bine, dar atunci alege pe cineva care să conducă poporul așa cum am făcut-o eu. Pe cineva care să meargă înaintea lor, să-i aducă și așa mai departe. Ca și cum Dumnezeu n-ar fi știut că trebuie lucrul acesta. De aceea răspunsul Domnului este fin, dar foarte hotărât. Să știi că m-am gândit și eu la asta. Să știi că există deja omul acesta. Ia-l cu tine pe Iosua, fiul lui Nun, peste care este deja Duhul meu. Adică deja l-am ales. Nu s-a făcut ceremonia formală a numirii lui, dar el este ales de mine. Și împărtășește-i slujba ta, ia-l cu tine, cheamă-l pe marele preot să-l sfințească și condu-l în fața poporului în așa fel încât poporul să fie conștient de transferul acesta de autoritate, că el a fost făcut nu numai de către mine prin alegerea divină, ci și în mod formal așa cum trebuie făcut.

0: E ca și cum Moise își arogă acest merit de a conduce poporul. Spune că vrea ca Dumnezeu să aleagă pe cineva care să fie un păstor, parcă Dumnezeu n-ar fi fost păstor. Îl vedem aici pe Moise nu așa modest cum fusese la început, când refuza să conducă poporul. Avea această îndreptățire că a reușit totuși?
1: Sigur, e destul de ușor să căutăm nod în papură. Nu spun că asta faceți, dar e posibil ca oricine citește Biblia să-și pună acest fel de întrebări. Să nu uităm, Biblia este scrisă din punctul de vedere uman, limbajul este uman, dar Moise este pur și simplu preocupat. Nu îl bănuiesc pe Moise de această înfumurare sau de această părere că el conduce. El știe prea bine și pot argumenta asta, că ori de câte ori intervine în favoarea poporului, el spune poporul tău și nu poporul meu. Vă aduceți aminte adresarea regală, poporul meu, zice orice rege. Moise nu zice niciodată aceasta, poporul tău, Doamne. Și atunci când el spune că face slujba asta de a conduce poporul, el descrie o realitate. Însă el știe și așa și acționează, că e doar un delegat din partea lui Dumnezeu ca să exercite această autoritate, că autoritatea conducerii nu este a lui, ci este a lui Dumnezeu, și el doar îl reprezintă pe Dumnezeu în fața poporului.
0: Însă aici Biblia surprinde un aspect foarte sensibil, și anume, este posibil ca un om care este slujitor al lui Dumnezeu după o perioadă de timp să își aroge niște drepturi, să considere că de fapt meritele îi aparțin?
1: A, sigur că este posibil și e profund uman ca să se întâmple așa.
0: Și totuși, dacă Dumnezeu este cel care îi dă succes și conlucrează cu Dumnezeu, cum poate să uite acest lucru?
1: Ei, cum poate să uite? Ia, hai să ne uităm noi în oglindă, fiecare, și să vedem cum pot eu uita. Că e ușor să judecăm pe alții. Dar noi care, mă rog, în general, așa vorbind, media, oamenii obișnuiți, care suntem majoritatea, care nu avem cine știe ce mari realizări sau dregătorii, nu ni se pare adeseori că noi am făcut ce am dres, nu e nevoie să fie împăratul Nabucodonosor ca să privește asupra Babilonului și să spui, iată Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu cu puterea mea. Nu e nevoie să fii faraonul Egiptului ca să spui, cine-i Dumnezeu ăsta care îmi poruncește, eu sunt stăpânul. E profund uman, în sensul că e profund uman păcătos, adică face parte din natura noastră păcătoasă această capacitate aproape nelimitată de a uita că Dumnezeu este stăpânul și noi nu suntem decât un instrument în mâinile sale. De altfel, întrebarea ar putea fi întoarsă către primul care a procedat în felul acesta, cum de a putut un înger strălucitor, desăvârșit, creat și conducător al oștirilor cerești să vrea să fie ca Dumnezeu, uitând că El este doar o creatură. Mândria, că despre asta e vorba până la urmă, mândria e o componentă absolut generală a naturii umane și la fel de absolut de păcătoasă, cu care trebuie să ne luptăm toată viața.
0: Bine, în cazul acesta sunt îndreptățiți oamenii de mijloc. Cei care privesc și au un conducător, în momentul în care se sesizează că și pe acesta îl încearcă mândria și își aduce meritele sale, înseamnă că ei sunt îndreptățiți să spună, uite, dacă el a căzut, ce șanse mai am eu?
1: A, sigur, sunt la fel de îndreptățiți ca și când niște oameni ar sta pe un pod înalt și ar vedea cum cineva se aruncă în apă și ar zice, dacă el s-a aruncat, care e nu știu cine, eu ce să fac, mă arunc și eu. Nu există în realitate nicio scuză pentru nimeni, iar scuza aceasta de care uzăm fiecare dintre noi, crezând noi că suntem mai inteligenți decât alții, fiindcă am găsit scuza asta, nu este deloc valabil. Faptul că cineva, indiferent de funcția lui, a făcut o greșeală, nu scutește sau nu justifică niciun fel greșeala noastră proprie. În definitiv, înaintea lui Dumnezeu, fiecare răspundem în mod personal. Și Biblia spune așa, cui s-a dat mult, mult îi se va cere, cui s-a dat puțin, puțin îi se va cere, dar fiecăruia îi se va cere socoteală de ceea ce a primit din partea lui Dumnezeu.
0: De ce era necesar ca Moise să-și pună mâna peste Iosua? Îi transfera o putere divină?
1: Nu, era un gest simbolic, ceremonial, prin care făcea vizibil în ochii poporului transferul acesta de autoritate. Era o parte a ceremoniei cu caracter religios atunci când marele preot, Eleazar, urma să îl hirotonească, să pună mâinile peste el și era partea aceasta, hai să zicem, civilă a transferului autorității de la Moise, care fusese conducătorul vizibil, autorizat al poporului înaintea lor, către acest nou conducător.
0: Bine, însă Moise a primit din partea lui Dumnezeu această poruncă de a conduce pe evrei printr-o manifestare vizibilă a puterii sale. Și tot evreii n-au ascultat de Moise. Cum puteau să asculte acum de Iosua, cel care era oarecum un slujitor al lui Moise și nu direct al lui Dumnezeu?
1: Iosua fusese un slujitor al lui Moise, devenea reprezentantul direct al lui Dumnezeu prin această ceremonie și religioasă și civilă, iar cât privește faptul că poporul avea sau nu să asculte de Iosua, asta nu ținea de caracterul investiturii lui Iosua, ci ținea de caracterul lor, de caracterul lor moral. Mi-aduc aminte că undeva în Noul Testament e un dialog într-o pildă și un personaj cere ca cineva dintre morți să învie și să spună celor în viață despre ce ar trebui ei să facă. Și replica, care este plină de putere, replica ce vine din partea lui Dumnezeu, este: au pe Moise și pe proroși. Dacă n-ascultă de ei, n-ascultă nici dacă învie cineva dintre morți. Au pe Moise și proroci în sensul că au Scriptura. Așa că faptul că alegerea lui Iosua în calitatea lui de conducător ar fi însemnat o diminuare a posibilității poporului de a asculta de Dumnezeu, nu stă în picioare. Ei n-au ascultat nici de Moise, la urma urmei n-au ascultat nici de Dumnezeu direct. Ascultarea noastră, hai să vorbim despre noi, că dracii au murit de mult. Ascultarea noastră nu depinde de cine cere această ascultare în numele lui Dumnezeu, nu depinde de mijlocul sau de persoana prin care ni se solicită această ascultare din partea lui Dumnezeu, ci depinde de noi, dacă vrem sau nu să ascultăm. Scuza că vezi bine, dar cine e el să-mi spună ce vrea Dumnezeu, n-are nicio valoare dacă ceea ce spune el este ceea ce spune Dumnezeu de fapt. Pretenția unora, de exemplu, că nu oricine poate deschide Scriptura ca să descopere voia lui Dumnezeu, este falsă, pentru că oricine poate face lucrul acesta atâta timp cât descoperă și transmite în mod corect voința lui Dumnezeu. Până la urmă, hai să ne gândim, măgărița lui Balaam, ce rang avea? Ce demnitate publică îndeplinea? Și a vorbit Dumnezeu prin ea. Prin faptul că era o simplă măgăriță, nu înseamnă că Dumnezeu n-a comunicat un lucru și că acel lucru nu era adevărat. Și acum Balaam s-a înfuriat și a bătut-o și a zis: aha, tu de astea îmi faci, dar cine ești tu să te împotrivești? Păstrând proporțiile, și noi suntem tentați să facem același lucru, să ne supărăm precum Balaam pe măgăriță, adică să ne supărăm pe acel om, pe acea persoană prin care Dumnezeu ne vorbește într-un fel sau altul, uitând că reacția noastră, de fapt, nu se îndreaptă spre intermediar, ci spre cel care vorbește în realitate, adică spre Dumnezeu.
0: Despre jertfe am mai vorbit și chiar am luat pe rând fiecare tip de jertfă. Dilema este, de ce se repetă poruncile privitoare la jertfe? Nu intrase acestea deja în rutină? Nu făceau parte din modul evreilor de viață?
1: Într-o zi am spus un lucru simpatic, pentru care copiii mei mă taxează mereu. le-am spus eu într-un anumit context că eu nu țin supărare, dar partea asta n-am spus. Le-am spus așa pur și simplu că eu am o capacitate destul de mare de a uita, nelimitat, am zis eu, așa, lăudându-mă. Și de atunci, ori de câte ori uit câte ceva, ei mi-aduc aminte. Da, da, tu ai o capacitate nelimitată de a uita. Acum, dincolo de glumă, noi oamenii, chiar că avem această capacitate, adică acest defect de a uita foarte repede, oricât de importante sunt lucrurile. Așa că această repetare destul de deasă a unor porunci din partea lui Dumnezeu, această parcă plictisitoare reiterare a unor procedee, are menirea să fixeze în mintea poporului ceea ce trebuie făcut. Și apoi mai este și un alt motiv. M-ați întrebat mai înainte dacă cei numărați la recensământul acesta erau cei care ieșiseră din Egipt. Erau și nu erau. Era o altă generație care învățase de la părinții lor rânduiala jertfelor, dar poate că și lor, ca și noi astăzi, le scăpa semnificația. Și atunci Dumnezeu consideră că e necesar să le aducă aminte încă o dată, mai ales că acum este și o ocazie solemnă când se schimbă conducătorul, am zice noi, se schimbă directorul firmei, cum ar veni, și trebuie ca toți să cunoască regulile după care instituția respectivă funcționează, cu atât mai mult aici când nu e vorba de o instituție oarecare, ci e vorba de poporul lui Dumnezeu.
0: Să ne referim puțin la juruințe. În Noul Testament stă scris să nu juri pe nimic, pentru că nu ți aparține nimic.
1: Da, e adevărat.
0: Și totuși, iată că e vorba despre juruințe. Dacă o femeie face o juruință înaintea lui Dumnezeu și dacă este în casa tatălui său, este fecioară, iar tatăl are o altă poziție decât o are fiica lui, atunci juruința nu-i va fi luată în considerație. Și dacă va fi căsătorită și soțul nu este de acord, atunci iară juruința nu este luată în considerație. Și venim din nou la ceea ce spuneați dumneavoastră, că de fapt Dumnezeu consideră că bărbatul și femeia au drepturi egale.
1: Bun, chestiunea cu egalitatea bărbatului și femeii cred că este destul de limpede. Aici cu juruințele cred că e o diferență semantică. Întrucât una înseamnă a jura și alta înseamnă a face o făgăduință, adică a face o juruință. A te jura, ca să fiu mai exact, înseamnă a accentua afirmația pe care o faci, luând ca martor diverse zeități sau, mă rog, sfinți sau alte persoane care sunt considerate mai credibile decât tine. Iar a face o juruință înseamnă a face o făgăduință la un mod solemn față de Dumnezeu sau față de o persoană și sunt lucruri diferite. În timp ce a te jura este oprit de către Biblia, face o juruință, adică o făgăduință, este un procedeu normal și vedem de-a lungul Scripturii nenumărate ocazii când oamenii făgăduiesc lui Dumnezeu anumite lucruri. Chestiunea care apare aici este de ce într-un caz se ține cont de această făgăduință și în alte cazuri nu. S-ar putea ca oamenii cuprinși de elan sau de o stare emoțională într-un anumit moment să facă o făgăduință pe care nu au dreptul legal să o împlinească, întrucât statutul fetei, deci femei necăsătorită, este acela că nu dispune de avere. Averea este bunul comun al familiei de care capul familiei dispune și atunci dacă face o juruință care implică oferirea unui dar din bunurile familiei, ea nu știe dacă poate îndeplini juruința și ca să nu fie vinovată, nu este ținută să-și îndeplinească această juruință. De asemenea, în cazul celălalt. Deci sunt pur și simplu niște reguli care încearcă, e foarte interesant de urmărit în plătirea aceasta între aspectul religios, cel social, cel judecătoresc, în legile pe care Dumnezeu le dă poporului, sunt niște reguli care încearcă să statuieze niște proceduri care să fie, pe de o parte, plăcute, iar pe de altă parte, aplicabile.
0: Dacă din pricina bărbatului ei, o femeie nu-și poate ține promisiunea față de Dumnezeu, o va ierta la fel de repede? Pentru că, iată, eu m-am pocăit, am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu că îl voi urma, însă soțul nu-mi permite să țin credința. Sunt iertată de Dumnezeu și primită indiferent de compromisul pe care îl fac de dragul soțului?
1: Haideți să stabilim încă o dată că juruințele acestea se referă la bunuri materiale care nu îi aparțineau legal, nu dispunea de ele în mod legal femeia atunci. Dar chestiunile care țin de conștiință, de credință, de religie, acestea nu sunt supuse autorității nici unui om. Vă aduceți aminte că apostolii într-o împrejurare în fața judecății supreme a poporului provoacă pe judecător prin cuvintele judecați voi înșivă. Se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Ei, în materie de conștiință, Dumnezeu spune, și asta e valabil pe tot parcursul Scripturii, Dumnezeu spune că fiecare om este responsabil înaintea lui Dumnezeu și că nimeni nu se poate interpune, din punctul acesta de vedere, între un om și Dumnezeu.
0: Este interesant că vorbeam mai devreme despre discuția pe care a purtat-o Moise cu Dumnezeu, și anume că el, Dumnezeu, i-a cerut ca Moise să se urce pe munte și să lase pe altul să preia inițiativa conducerii poporului. Totuși, Moise și-a continuat viața liniștit, i-a biruit pe madianiți, spune Biblia. Cum se explică faptul că nu a trecut la odihnă?
1: Păi a trecut la odihnă, dar dacă urmărim relatarea cronologic, așa cum este ea descrisă în Biblie, vom observa că între momentul acela și momentul când efectiv el urcă pe munte pentru a nu mai coborâ, fiindcă moare acolo, trece un anumit timp. De altfel și porunca lui Dumnezeu, recitesc ceea ce am citit, numărul 27, versetul 20, să-l faci părtaș la dregătoria ta pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte. Acest părtaș la dregătoria ta vorbește parcă despre o perioadă de conducere împreună, în așa fel încât Iosua, tânărul Iosua față de Moise, deși e un bărbat în toată puterea, să învețe împreună cu cel care conduce acum toate amănuntele și toate componentele actului de conducere. De altfel, nu știu de ce în societatea modernă, cel puțin pe latura ei politică, nu se practică acest sistem, ca cei care sunt aleși pentru o funcție să poată avea ocazia ca o perioadă să lucreze cu predecesorul lor pentru a învăța toate lucrurile în așa fel încât conducerea să curgă lin și cei care sunt conduși să nu sufere fracturile acestea de la o conducere la alta. E o prostie ceea ce se întâmplă de multe ori când un nou conducător vine și vrea să facă totul altfel decât predecesorul lui, gândind că el știe totul și celălalt n-a făcut nimic bine. Din fericire, în cazul firmelor economice, se pare că există mai multă înțelepciune și de foarte multe ori tranziția la multe niveluri se face în felul acesta, în așa fel încât activitatea să nu sufere.

0: putem cunoaște dragostea lui Dumnezeu manifestată față de toți oamenii dacă pe madianiți i-a nimicit cu desăvârșire și nu sunt singurii cu care a procedat așa?
1: Să nu uităm că și madianiții și toate celelalte popoare menționate în Biblie, dacă citim cu atenție Scriptura, vom descoperi lucrul acesta, au avut șansele lor, ocaziile lor pe care Dumnezeu le-a oferit și că pedeapsa lui Dumnezeu, ca și în cazul Sodomei și Gomorei, nu vine decât atunci când toate șansele acestea au fost nesocotite, nu pur și simplu ratate din nebăgare de seamă, ci nesocotite la modul conștient. Și atunci Dumnezeu este obligat să rostească și să execute o sentință. Lucru care, de altfel, se va întâmpla în final pentru fiecare individ care a trăit vreodată pe pământul acesta, pentru că, dincolo de aceste judecăți care privesc națiuni sau cetăți sau entități de oameni, Dumnezeu a pregătit o zi a socotelilor finale cu fiecare individ. Și atunci când măsura respingerii de către individ sau de către colectivitatea respectivă a ofertei lui Dumnezeu este absolută, atunci Dumnezeu trebuie să execute sentința.
0: De ce au selectat evreii fetele din poporul Madian? Le puteau face evreice cu voința Domnului? Moise a găsit de bună alegerea aceasta. Poți fi altfel decât vrei tu să devii?
1: Nu era vorba despre o forțare a conștiinței, ci era vorba de o practică a timpului și în felul acesta ele, care nu erau combatante, care nu purtaseră lupte, care nu deciseseră în dreptul lor, aveau o ocazie în plus să decidă pentru ele.
0: Ce înseamnă să fii închinat Domnului tu ca prizonier dintr-un popor păgân?
1: Practica obișnuită a timpului era ca prizonierii de război să devină sclavi. Era regula general. Deveneau pur și simplu proprietatea cuceritorului. Și observăm asta de-a lungul istoriei, atât a istoriei biblice, cât și a istoriei profane. O parte din acești prizonieri, și în unele cazuri totalitatea acestor prizonieri, erau oferiți lui Dumnezeu în dar, așa cum jertfele erau oferite lui Dumnezeu. Și ei nu deveneau proprietatea unui evreu, a unui individ, ci urmau să facă anumite lucrări în folosul templului, în folosul aspectului religios al activității poporului Israel, în așa fel încât aceste activități să se poată desfășura în bune condiții. Soarta acestor prizonieri, acestor robi, așa cum deveniseră ei, era oricum mai bună, fiind închinați direct lui Dumnezeu, decât dacă, posibil, ar fi fost într-una sau alta dintre familie din Israel, care s-ar fi purtat mai bine sau mai puțin bine cu ei.
0: Astăzi se mai poate vorbi de o închinare lui Dumnezeu?
1: Într-un anumit sens, da. Pentru că și termenul acesta e folosit cu multiple sensuri în Biblie. Este această închinare, ca să zic, care face abstracție de voința individului, e cazul robilor, dar, în repetate rânduri, Biblia vorbește despre

0: este tradițională, dar din punct de vedere moral n-are nicio semnificație, pentru că Dumnezeu nu dorește niște robi, niște sclavi, ci dorește niște oameni liberi care ei înșiși să aleagă să-i slujească lui.
1: Și închinarea cu propria voință este de fapt o libertate?
0: Evident, eu dispun de mine însumi. Eu dispun să fiu al lui Dumnezeu. Și apoi hai să vă spun ceva. Ideea care plutește așa în subconștient sau chiar este afirmată, cum că, domnule, eu din punct de vedere moral, eu sunt neutru. Nu există în realitate. Mântuitorul însuși a spus-o foarte lămurit, nu puteți sluji la doi stăpâni. Bine, dar eu nu vreau să slujesc niciunui stăpân, nici asta nu poți. Fiindcă ori slujești unuia și îl urăști pe celălalt, ori îl iubești pe unul și îl disprețuiești pe celălalt, nu există teren neutru pe plan moral. Ne place sau nu ne place, asta e realitatea și asta este corolarul libertății de conștiință. Nu există modalitatea aceasta, pentru că eu sunt unul care îi pare rău că nu există asta, fiindcă ar fi foarte comod, faci ce vrei, nimeni să nu îți ceară socoteală, să spui, domnule, eu nu, mie nu-mi pasă de Dumnezeu, dar nici de satana nu mă interesează, fiindcă eu sunt de capul meu. Nu poți și nu există să fii de capul tău. Aparții cuiva, iar libertatea ta, a mea, respectiv, constă în alegerea pe care o fac cui să aparțin. Din acest punct de vedere, sunt liber și responsabil.
1: În speranța că alegerea pe care o veți face va fi cea mai bună, cea mai potrivită pentru dumneavoastră, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Împliniri, dându-vă săptămâna următoare întâlnire la Împliniri.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
1: Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Vreau să vă spun că în momentele acestea o să vă pun în față un subiect foarte interesant și o să discutăm un subiect foarte interesant, așa că merită să rămâneți până la final, indiferent că ne ascultați la radio sau ne urmăriți pe TV sau pe rețelele sociale. În mod surprinzător, Sfânta Scriptură avertizează nu doar în privința suferinței, ci avertizează și în privința succesului. În Sfânta Scriptură, mai exact în Deuteronom, capitolul 8, avem, începând de la versetul 11, un pasaj care spune în felul următor. Ferește-te să nu uiți pe Domnul când vei mânca, când te vei sătura, când vei avea case frumoase, inima să ți se umfle de mândrie și să uiți pe Domnul. Dacă vreți, este o realitate spirituală puțin discutată, pentru că aici ne arată acest pasaj că nu necazul este cel mai mare pericol spiritual, ci confortul. Succesul în viața credinciosului poate să fie un pericol spiritual. Nu este greșit să ai succes, nu este greșit să fii binecuvântat. Problema apare atunci când binecuvântarea, succesul, devine o barieră între viața personală și Dumnezeu. Așa că o să analizăm subiectul acesta și apare o întrebare a emisiunii. Ce faci atunci când lucrurile îți merg bine? Mai ești aproape de Dumnezeu sau nu? Te mai interesează lucrurile spirituale sau nu? Vreau să vă prezint invitații cu care voi discuta acest subiect și dați-mi voie să spun bun venit pastorului Albert Cucu.
2: Bine
1: ne reîntâlnim. Și spun bun venit pastorului Lucian Tomoiagă.
3: Bine te regăsesc.
1: Mulțumesc pentru că ați acceptat să fim din nou împreună să discutăm subiectul acesta. Vreau să vă întreb și intru direct cu o întrebare, da, care să deschidă cumva subiectul acesta. De ce succesul poate fi mai periculos decât eșecul în viața omului credincios sau în viața de credință?
3: Orice copil, de când se naște, îi se întipărește în mintea lui, trebuie să ai succes.
1: Da.
3: La școală trebuie să fii de nota 10, în viață trebuie să înveți, adică se pune la școală că trebuie să înveți ca să fii om de succes, dar nimeni nu vorbește sau prea puțin oameni vorbesc despre eșec și despre faptul că e posibil ca în anumite situații, chiar dacă ai succes, să ajungi într-o situație în care să eșuezi. Și chiar la școală, atunci când toată lumea spune că trebuie să ai nota 10, e posibil ca într-o zi să fie mai proastă și să ai nota 4, nota 2, da, depinde de situație. Ce faci în astfel de momente? Când ești sus pe val, dacă n-ai succes și ești acolo sus, de ce mai multe ori în relația cu Dumnezeu, când ți-e bine, uiți. Sau, în general, nu este ceva
1: general valabil,
3: pentru toată lumea, dar ești predispus să uiți de Dumnezeu.
1: Da.
3: Când ajungi într-o situație mai critică, da, din oricare punct de vedere, că e vorba de o boală, că e vorba de o afacere care nu mai merge la fel de bine. În momentul respectiv te gândești și omul este predispus să te gândească la Dumnezeu. Și întrebarea este de ce doar când ajungi într-o situație critică te gândești la Dumnezeu? De ce nu tot timpul? Da? Dar, după cum spuneam, nu este general valabil lucrul acesta, ci au fost oameni care s-au gândit la Dumnezeu chiar și atunci când au fost în vârf. Întrebarea pe care ai pus-o, de ce este mai periculos succesul decât eșecul, scoate în evidență tot mai acest lucru. Atunci când ești om de succes, uiți de fapt, ești predispus să uiți de unde ai plecat. Și uiți de fapt că Dumnezeu este spatele succesului tău, uiți de fapt că Dumnezeu te-a ajutat să ajungi acolo, te-a propulsat să ajungi acolo, bineînțeles, cu abilitățile pe care ți le-a dat, cu oamenii care au fost în spatele tău și te-au ajutat să ajungi acolo, adică sunt un cumul de factori care, și de oameni care te-au ajutat să ajungi acolo. Dar de ce mai multe ori atunci când ajungi în vârf, ești atât de preocupat de a fi acolo și de a duce mai departe sau de a menține locul la care, în care ești, încât uiți de factorii aceia care te-au propulsat să ajungi acolo.
1: Ok, mulțumim.
4: Întrebarea nu se aplică general, după cum s-a amintit, și anume de ce succesul poate fi mai periculos decât eșecul în anumite circumstanțe. Aici întrebarea creează un contrast sau se prezintă un contrast în întrebare, și anume avem pe de o parte succesul, pe de altă parte avem eșecul. E un contrast aici. În momentul când ne gândim la eșec, în general omul când face tot ceea ce poate, ce ține de el, în majoritatea cazurilor apelează la Dumnezeu, la o ființă superioară, infinit superioară lui, pentru a-l ajuta. În schimb, în momentul când ne întoarcem la succes, succesul ascunde anumite pericole invizibile care nu pot fi neapărat gestionate și nu pot fi neapărat văzute în exterior. Succesul. Și anume, succesul la un moment dat poate să ascundă mândria, pericolul mândriei, și anume că am ajuns pe propriile forțe la un anumit punct, la un anumit stadiu în carieră sau într-o anumită firmă și lista de succes poate continua. De asemenea, un alt pericol, de ce succesul poate sau este mai periculos decât eșecul, fiindcă un alt pericol care poate fi ascuns în succes, în afară de mândrie, ar fi autosuficiența.
1: Da.
4: În sensul că ajungi la un nivel înalt, succes din toate punctele de vedere, financiar, social, familial, economic, politic, ești pe toate planurile. Și la un moment dat, posibil, există riscul, da, posibil, să existe riscul de autosuficiență, în sensul că nu mai ai nevoie de nimeni, fiindcă tu ai ajuns la un nivel în care tu nu depinzi de nimeni. Și automat că dependența sau lipsa dependenței de cineva are repercursiuni sau, prin extensie, ajunge să nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Fiindcă ce mai trebuie Dumnezeu când am ajuns la acel stadiu sau la acel nivel? Și un alt pericol care poate, da, să fie ascuns în spatele succesului, da, ar fi iluzia, foarte interesant, că tot ceea ce ai acumulat, tot ceea ce ai făcut, sunt în exclusivitate rezultatul efortului personal. E că de obicei te ajută prietenii, te ajută familia, te ajută poate prietenii mai îndepărtați sau familia mai îndepărtată. Dumnezeu are un aport semnificativ în viața fiecăruia. Dar faptul că ajungi la un anumit nivel al succesului, posibil ca să pătrundă iluzia că tot ce ai făcut, ai făcut doar tu fără ajutorul nimănui. E bine, acestea ar putea fi câțiva factori să modeleze un potențial răspuns de ce succesul poate fi mai periculos decât eșecul, fiindcă succesul ascunde în spatele succesului anumite capcane, mândria, autosuficiența și iluzia, da? Că tot ceea ce faci ai făcut doar prin propriile forțe.
1: Este succesul și un test al caracterului? Și dacă da, ce scoate el în evidență?
4: Siguranță. Succesul poate fi un test și al caracterului, sau în mod special al caracterului, dacă ne gândim bine. Este un text în Noul Testament, în Luca, în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, versetul 48, în care aici ne se spune în mod direct și tranșant, cui s-a dat mult, se va cere mult. Aici avem în Scriptură realitatea că Dumnezeu binecuvântează mult și oferă foarte mult. Altea oferă mai puțin, în funcție de, să zic, darurile pe care Dumnezeu le oferă și de capacitățile persoanei pe care Dumnezeu le încredințează. În contextul acesta, în momentul când omul ajunge să aibă succes sau să primească foarte mult din partea lui Dumnezeu și din ceea ce a făcut el, posibil, ca să revenim la întrebare, testul caracterului, succesul, dacă este un test al caracterului, de fapt, succesul nu scoate nimic altceva decât ceea ce există în inima omului.
1: Da.
4: Cum am spus și la întrebarea anterioară, succesul ascunde, posibil, capcanele succesului, mândria, cu alte cuvinte, testul caracterului când vine vorba de succes, să vedem dacă rămâi în succesul tău, smerit, și rămâi, să zic, cu picioarele pe pământ. De asemenea, Un alt aspect cu privire la ce scoate în evidență succesul, cu alte cuvinte, ideal ar fi ca succesul să scoată smerenia, nu mândria. Omul în succesul să fie smerit și în mod special să-l scoată în evidență pe Dumnezeu. Aici este vorba despre omul matur spiritual, care vede succesul în exclusivitate sau în proporție covârșitoare, dar intervenția lui Dumnezeu. De asemenea, succesul poate să scoată în evidență mândria sau aroganța pe de altă parte. Deci, posibil să scoată smerenia sau posibil să scoată mândria sau aroganța. Aici este vorba despre omul acela orgolios, care folosește succesul ca să calce în picioare pe toți cei din jurul său. Și sunt mult mai multe cu privire...
1: Și toate țin de caracter.
4: Toate țin de caracter, fiindcă vorbim despre o atitudine, smerenie, mândrie, disciplină. Da? Dacă venim la disciplină, echilibru, și aici vorbim doar despre echilibru, echilibru emoțional, echilibru social, cum vezi persoana din fața ta, chiar dacă persoana din fața ta nu are același status sau același nivel sau același succes. E bine, da, succesul poate să scoată fie părți bune sau caracteristici pozitive, ori caracteristici negative. Contează foarte mult inima și da, ceea ce de fapt este omul în sine.
1: Ok, mulțumim.
3: Da, la așa timp, atunci când vorbim despre succes, un om care ajunge la succes, mai înainte de a ajunge la succes, a trecut de cele mai multe ori și prin eșec. Ca să ajungi acolo sus, mai înainte trebuie să înveți din ce înseamnă să eșuezi. Și chiar și în eșec, se dezvăluie sau se arată cel mai bine ce caracter ai tu. Pentru că în succes, oamenii se uită, că atunci când ai succes, oamenii se uită la tine să vadă cum ești tu de fapt.
1: Ce că este o vorbă românească, dă-i unui om putere și vezi cine este el cu adevărat.
3: Da.
1: Dar nu se spune dă-i unui om sau vezi cum trece printr-o dramă. Nu, dă-i succes.
3: Dă-i succes.
1: Dă-i putere.
3: Dar ca să ajungă la succes și la putere, el a trecut mai înainte prin drame și a știut să le rezolve.
1: Adică zici că a învățat niște lecții.
3: A învățat niște lecții înainte.
1: Da, interesant.
3: Și interesant. Când vezi niște lecții înainte, poate nu la nivelul cel mai înalt, dar ai învățat niște lecții și de aici așa îți formezi un caracter. Pentru că caracterul nu este, ți-l pune cineva în viața ta, gata, de acum
1: așa ești.
3: Așa ești, da? Ci caracterul ți-l formezi și ți-l formezi pe parcursul unei vieți întregi și va fi, caracterul va fi lucrul pe care v-am luat cu noi, chiar și în Împărăția lui Dumnezeu. Da?
4: Dacă
1: e o variantă mai pozitivă, ceea ce a dus Lucian în discuție.
4: Sunt două exemple ca să modelăm sau să prezentăm portretul acesta al testului cu privire la succes, a caracterului. L-avem pe Saul în Vechiul Testament și David. Primul împărat al lui Israel și următorul care trebuia, de fapt, uns de Samuel. Și David, la un moment dat, e foarte interesant că trebuie să analizăm și de perspectiva omului de succes care se uită la alți oameni de succes și cum se raportează el aceștia. Și împăratul care era pe tron, la un moment dat, David are un succes militar.
1: Da.
4: Vă aduceți aminte.
1: Da.
4: Și succesul lui David creează sau scoate în evidență sau este un test al caracterului Saul.
1: Și
4: testul sau succesul lui David scoate sau evidențiază în dreptul celuilalt împărat gelozia și frica. Gelozia că David e mai bun decât el și frica că David îi va lua tronul.
1: Asta înseamnă să gândești doar politic.
4: Și un alt exemplu ar fi, mă opresc, Iosif. Este un context pozitiv aici. În momentul când el are succes și el ajunge în unul dintre cele mai mari imperii care au existat, înalt, a doua funcție în imperiu. Și în contextul acesta, el spre final, la un moment dat, știm istoria, este vândut de frații săi, era să fie omorât, el ajunge de succes în imperiul egiptean. Frații lui vin la el la un moment dat și spun că nu mai au merinde, dar ei nu l-au recunoscut pe Iosif ca fiind fratele lor. Și Iosif, la un moment dat, în plin succes, el spune în felul următor, când el se descoperă fraților săi, un singur lucru vreau de la voi, să nu fiți supărați că m-ați vândut, că ați vrut să mă omorâți, ci să conștientizați că succesul pe care eu îl am a fost în mod exclusiv conducerea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a îngăduit ca să ajung aici, ca voi să fiți scăpați cu viața. Și avem un context pozitiv în care succesul, în cazul unui om care îl are pe Dumnezeu în inimă, scoate nimic altceva decât lucruri pozitive.
1: Aș mai vrea niște exemple, dar până atunci vreau să vă întreb și dacă îmi puteți să-mi dați un răspuns mai scurt. Când începe succesul să devină o problemă spirituală în viața unui om? Este o întrebare care ne interesează.
3: Atunci când uiți de Dumnezeu. Dar e un răspuns foarte clar și sigur. Poți să fii un om cu Dumnezeu și când ai succes, și când ești jos, și când ești sus, dar atunci când uiți de Dumnezeu și ești un om de succes, în momentul respectiv devine o problemă spirituală și tu ca om nu mai ești om după voia lui Dumnezeu.
4: Succesul poate să devină o problemă în momentul când încep să mă compar cu alții.
1: Da.
4: În ce sens? Succesul meu devine o competiție și de asemenea devine o sursă a invidiei, Saul David, competiția dintre cei doi. E bine dacă sunt doi pe aceeași, care au același business, să zic. Unul are un succes mai mare, unul poate egal. E bine, pericolul succesului devine momentul când mă compar și tot ceea ce fac este o competiție directă și poate să-l sabotez pe celălalt doar pentru a atinge sau a rămâne la succesul pe care îl am. Deci, cu alte cuvinte, ar fi poate compararea, da, cu ceilalți și apar invidia și competiția. De asemenea, devine o problemă succesul când succesul mă face să uit de Dumnezeu.
1: Da, ok.
4: În care dispar rugăciunea, studiul Bibliei și am ideea sau realitatea în mintea mea că mă descurc singur, nu am nevoie de Dumnezeu. Aici devine o problemă succesul. Fiindcă sunt bazat, am competențe din toate punctele, nu am nevoie de nimeni. Și încă un lucru, în momentul când succesul îmi schimbă prioritățile și prioritatea mea numărul 1 nu mai este Dumnezeu. În momentul când prioritatea mea numărul 1 nu mai este Dumnezeu, atunci succesul meu devine o problemă.
1: O problemă. Cum au gestionat oamenii aceștia din Biblie pe care o să-i menționați, cum au gestionat problema succesului?
3: Solomon a fost unul dintre cei mai de succes oameni. Da, Biblia spune despre că a fost cel mai înțelept om de pe fața pământului.
1: Și a fost și împărat și avea și bogăție.
3: Avea și bogăție. În vremea lui aurul era la ordinea zilei, adică așa de succes era ca împărat. Doar că în momentul în care a uitat de Dumnezeu, succesul lui s-a năruit, am putea spune. Adică n-a mai fost la fel de sus din punctul ăsta de vedere. Cumva s-a adus, încet s-a adus la decădere spirituală. Bineînțeles, în ultima parte a vieții lui și-a dat seama că a făcut un pas greșit și și-a revenit într-o oarecare măsură. Dar cum ar fi fost dacă el ar fi rămas credincios Dumnezeu chiar și când a avut succes? Cum vorbeam astăzi despre Solomon? Și ce fel de om era? Și un alt exemplu foarte, foarte bun, am putea spune, în ceea ce privește succesul, este Samson, cel mai puternic pe fața pământului, da? Pe care tot Biblia scoate în evidență.
1: Da.
3: Samson a fost chemat Dumnezeu pentru lucrarea specială și a fost unul dintre cei mai puternici oameni, i s-a dat putere dată de Dumnezeu și cu această putere, în loc să facă lucrarea pe care Dumnezeu l-a chemat, el și-a bătut joc de puterea lui.
1: Deci, practic, gestionarea succesului a fost un eșec.
3: Exact.
1: Să spunem cu alte cuvinte, da? Poate cam radicale sau
3: în loc să folosească succesul respectiv pentru scopul pentru care au fost chemați, da, acești oameni, ei și-au luat un joc în mod direct de chemare pe care Dumnezeu le-a făcut-o.
1: Ok, mulțumim.
3: Și mai sunt și alte exemple, da?
1: Mai sunt,
3: Iuda, ucenicul Domnului Iisus Hristos,
1: exact.
3: A un alt eșec, Dumnezeu a chemat să fie unul dintre cei 12 ucenici. Iuda a fost acolo timp de 3 ani și jumătate cu Iisus și la finalul vieții a spus: eu n-am nevoie de Hristos, eu vreau să-L vând.
1: Da.
3: Și ce s-a ales de Iuda?
1: Din păcate, un final tragic.
3: Da, adică mă gândesc că ar fi fost foarte potrivit pentru lucrarea de mai târziu, asta 3 ani și jumătate cu Iisus. Toți ceilalți ucenici care au fost cu Iisus au avut un aport semnificativ la ducerea mesajului Evangheliei mai departe. Iuda, din păcate,
1: nici viața nu și-a dus-o mai departe.
3: Nici viața nu și-a dus-o. A rămas, în momentul în care Iisus Hristos a plecat și Iuda.
1: Ok, mulțumesc.
4: Revenim la contextele, la exemple,
1: exemple pozitive.
4: Am amintit pe Iosif.
1: Da.
4: Și la Iosif, ca să nu mai să nu repet ceea ce am spus anterior, Iosif, în poziția lui în care a ajuns, la succesul pe care el a avut, din punct de vedere economic, în primul rând, în Imperiu, în Imperiul Egiptului, cu toate acestea, el rămâne ancorat în realitate, în realitatea și a lui și a lui Dumnezeu, și anume că și el recunoaște că prosperitatea economică din perioada respectivă în Imperiu era datorată în mod exclusiv lui Dumnezeu, că sursa este Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în contextul acesta, cu Iosif, vedem că succesul nu i-a furat mintea, a rămas cu picioarele pe pământ, a rămas cerebral și în același timp l-a pus pe Dumnezeu sau ca prioritate numărul unu în viața lui Iosif. Și doi, al doilea exemplu ar fi Daniel, un alt mare lider în cadrul unui alt imperiu, Imperiul Babilonian. El devine acolo tot la fel un om cu influență mare în imperiu și cu toate acestea, Scriptura ne spune că el avea o practică pe care, de fapt, când ajungi la un anumit nivel al succesului, nu știu dacă crezi că mai ai nevoie de practica respectivă, și anume rugăciunea. Și ne spune în Biblie că Daniel avea obiceiul de se ruga nu o dată sau de două ori pe zi, ci de trei ori, minim de trei ori, da, să spunem. Dar erau evidențiate cele trei rugăciuni. Cu alte cuvinte, în contextul lui Daniel, când el devine un om de succes, de influență, într-un imperiu, atunci el își păstrează exercițiile sau obiceiurile pe care le avea înainte, spirituale mă refer, de succes. Și la întrebarea anterioară, pericolul succesului, când devine o problemă. În momentul când înainte aveai o devoțiune, da, studiul Scripturii, prezența la biserică și lista poate continua și după succes, lucrurile acestea care erau înainte dispar, posibil să fie o problemă. Și ar mai fi un exemplu și cu asta închei în Noul Testament. Am amintit de Ioan Botezătorul. Și el, în momentul în care el era un mare predicator în vremea lui și boteza multe persoane. Dar la un moment dat el predica și spune că va veni cineva după mine care este mult mai mare. Și eu nu sunt vrednic, nu sunt în stare, nu merit ca să mă aplec și să-i desfalc încălțămintea. Și în contextul acesta, ne gândim la Ioan Botezătorul. El avea succes. Oamenii îl iubeau. Oamenii îl ascultau. Avea mare influență. Și în momentul când vine Hristos, el dispare în umbră. Și aici este puterea exemplul relevant și pentru noi astăzi. Smerenia în cazul Ioan Botezătorul și faptul că el s-a dat la o parte. În momentul când avea cel mai mare succes. Nu știu ce putere a avut.
1: Ok, mulțumim, ne apropiem de încheiere și vreau în concluzie, dragii colegi, pentru că am văzut că succesul pe unii i-a încurcat, pe alții i-a ajutat din punct de vedere spiritual succesul. Dar vreau să vă întreb, cum ar putea succesul să întărească relația spirituală cu Dumnezeu? În concluzie.
3: Trebuie să rămânem dependenți de Dumnezeu, nu de rezultate.
1: Uh-huh.
3: Adică Zaharia 4:6 spune, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu.

0: rămâi lângă Dumnezeu. Și în momentul în care rămâi lângă Dumnezeu, orice aduce succesul, vei avea doar de câștigat. Și un ultim lucru pe care îl văd tot mai des este că unii oameni trăiesc din amintiri. Da? Chiar și la biserică, cum era pe vremea mea, da? Cum era când în copilăria mea, da? De ce nu putem să trăim din prezent? Adică să ne ancorăm în Dumnezeu în prezent, nu cum a fost cândva în trecut sau cum am văzut
1: Când
0: eu,
1: am avut eu succes.
0: când am avut eu succes. Da? Hai să trăim în prezent, e cel mai frumos lucru. Da, acum, cum fac eu față succesului astăzi, nu atunci când au fost, poate, la nivelul care au fost.
1: Ok, mulțumim.
2: Succesul nu trebuie să fie un scop în sine. Iar în momentul când succesul nu este un scop în sine, atunci ar trebui ca succesul să devină un canal sau un mijloc prin care noi să-L glorificăm pe Dumnezeu în toate contextele. Și în contextul acesta, succesul poate deveni o binecuvântare. Fiindcă tu, în succesul tău, îl recunoști pe Dumnezeu în mod exclusiv. Asta nu înseamnă că îți submine sau nu ești realist cu talentele sau calitățile pe care le ai, dar în mod suprem Dumnezeu este sursa, da, sau cel care ne oferă succesul. Și trei aspecte vreau să evidențiez,
1: Pe scurt.
2: pe scurt, practici concrete pentru a transforma, pentru transformarea succesului în oportunitate sau un mijloc de a-L glorifica pe Dumnezeu, și anume, să avem o atitudine de recunoaștere zilnică, să fim recunoscători zilnic pentru tot ceea ce avem și pentru tot ceea ce Dumnezeu ne oferă. De asemenea, să avem o disciplină sau exercițiu spiritual, cum a avut Daniel, rugăciune de 3 ori pe zi, studiul Scripturii. Deci, recunoștință zilnică, disciplină spirituală și, de asemenea, succesul poate fi o sursă de binecuvântare în momentul când persoana respectivă este și generoasă. Nu doar financiar, ci și cu timpul său, cu ideile sale. Și cred că prin succes, sau persoanele care au succes, cu toții avem succes în sfera noastră de influență, putem fi surse de binecuvântare pentru ceilalți.
1: Mulțumesc frumos pastorilor Albert Cucu și Lucian Tomoiagă pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, succesul este, sau succesul de care avem noi nevoie este apropierea de Dumnezeu. Succesul pe care noi îl dorim este acela pe care, în care Dumnezeu să fie numărul unu în viața noastră. Nu este greșit să ai succes, să fii binecuvântat. Trebuie să știi să gestionezi lucrurile. Dar cu Dumnezeu putem să ajungem la statutul pe care El ni-l cere. Mulțumesc mult pentru că v-ați uitat la emisiune sau pentru că ne-ați ascultat. Emisiunea aceasta a fost înregistrată din platourile Proiectem din Bacău. Până data viitoare, prieteni, nu uitați că merită să ne punem întrebări și la întrebările acestea putem să ne oferim răspuns pe baza Sfintei Scripturi. Sunt Cosmin Cocea, vă aștept cu mare bucurie să ne vedem în ocazia următoare. La revedere!

0: Biblia spune că cine dă să nu dea cu părere de rău. 2 Corinteni 9:7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
1: A venit ceasul, dragă suflete, să fim iarăși împreună și nu-ți dai seama cât de bucuros sunt să pot să revărs bucuria studiului Cuvântului Dumnezeu în care ne regăsim și tu și eu și oricine caută din inima lui pe Dumnezeu. Dragul meu, suntem împreună cu Biblia deschisă la un capitol foarte important. Capitolul 11 din Întâia Carte a Împăraților. 1 Împărați 11. Și acesta este practic un epilog a vieții unui personaj numit cel mai înțelept individ, cea mai înțeleptă, cea mai strălucită minte din toată antichitatea și unii spun că n-are egal până în zilele de astăzi. Evident, știi despre cine e vorba, Solomon. Dragul meu, aș vrea să încep mai întâi expunându-ți un paradox. Și ce înseamnă un paradox? E ceva care nu face sens, deși o realitate. De exemplu, un paradox este că o pasăre nu poate să zboare. Sau un pește trăiește pe uscat. E paradoxal. Peștele e făcut să fie în apă și totuși stă în uscat. Sigur că n-am cunoscut până acum un pește care să fie, să trăiască pe sol. Și știi care e paradoxul? Că Dumnezeu minunat, Dumnezeu ne dă fiecăruia anumite daruri, anumite capacități care ne disting față de alții. Să spunem că cineva e foarte frumos. Amintesc că odată m-am dus cu soția să luăm apă de la un izvor și acolo stătea o țărancă. Dar când ne-am uitat la ea, parcă era ruptă din cer. Ea stătea aștepta pe cineva și când ne-am întors, soția îmi spune cât de frumoasă este femeia asta, creatura lui Dumnezeu. Probabil că nu există ceva mai perfect, mai frumos. Și într-adevăr, era izbitor. Altul are o capacitate extraordinară de a vorbi sau o minte briliantă sau, dacă vrei, un dar, o inteligență kinestetică ca să miște mingea cum vrea el, fără să pună mâna pe ea. Și știi care e paradoxul? Că darurile noastre, știu, înzestrările speciale care ne fac deosebiți în lume, aceste lucruri care ne propulsează în față și ne aduc succesul și aprecierea, acestea pot să devină în lumea noastră păcătoasă pricină de cădere. Te aștepta să spui că incapacitățile mă scot de pe turnantă sau din plaja, din plaja oamenilor căutați pentru un domeniu. Imaginează-ți că dibăciile mele extraordinare pot să fie chiar factorul care să mă elimine din competiție pentru o poziție, pentru un rol. E paradoxal. În loc ca să te recomande, să te înalțe, te culcă la pământ. Și vezi, aici este problema, pentru că noi discutăm despre înțeleptul, despre cel care are atâta cunoștință și lumină încât să poată spune oamenilor ce e bine și ce e rău și tocmai el să devină o pată de întuneric. Și ca să fac o scurtă recapitulare a performanțelor lui Solomon, aș vrea să citesc doar câteva versete. În Eclesiastul 2 cu versetul 8 scrie că mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Iată, înțelepciunea lui reușește să creeze avantajul lui față de alții, încât, ca la o masă de poker, să strângă el beneficiile. Un alt verset, 1 Împărați 10 cu 14, greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666. Oh, ce număr! Un număr, știu, de prost augur 666 de talanți de aur. Îți dai seama, a reușit o performanță inegalabilă. Un alt verset, 1 Împărați 4:26. Solomon avea 40.000 de iesle pe nucai de la carele lui și 12.000 de călăreți. Pai de mine, o armată imbatabilă. Și unde mai pui că în 1 Împărați 11:3 scrie că a avut de neveste 700 de crese împărătești și unde mai încăpeau 300 de țiitoare. Îți dai seama că prin asta a demonstrat că este suprem, superior tuturor, iar curtea lui era un display, o manifestare de toată puterea, slava, măreția de care un om este în stare. Și mă întreb, înțelepciunea aceasta atât de apreciată, atât de lăudată, care îl face pe Solomon să fie apreciat ca fiind top, în topul celor mai inteligenți și înțelepți oameni, oare acestea cum le evaluează cântarul moral, cântarul spiritual? Gândește-te ce a spus Dumnezeu în legea sa pe care a lăsat-o prin Moise pentru toate viacurile în care Israel avea să fie poporul ales. În Deuteronom 17, cu versetul 17, Dumnezeu în mod articulat, explicit, afirmă: împăratul să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Hopa! Și Solomon e în offside. În Deuteronom 17, cu 16, scrie să n-aibă mulți cai. Și în versetul 17, din același capitol 17 din Deuteronom, spune să nu aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima. Adică cum? Ce însemnează să n-ai multe neveste? Poate am vorbit altă dată despre, în ghilimele, binecuvântările nefaste ale poligamiei. Încep certuri interne, încep tu însuți să-ți împarți inima și să nu mai fii loial la nici, față de niciuna, plus că toate acestea fermentează și produc fum. Oare a fost Solomon înțelept trecând, transgresând toate aceste criterii pe care Dumnezeu le-a dat? Auzi concluzia pe care el o înscrie în Eclesiastul 2:24. Pentru că ceea ce spune el la sfârșitul unei domnii plină de strălucire și fără niciun conflict cu popoarele din jur, deci era un om al păcii, de acolo și numele lui Solomon, omul păcii, Salem e pace. În Eclesiastul 2:24 scrie concluzia înțelepciunii sale: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească. Greșeală, acolo spune sufletul. Eu nu cred că sufletul este gâdilat, este împlinit prin zonele, materiale senzoriale. Să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agonisia la lui. Dragul meu, nu cumva aceasta este o înțelepciune de dobitoc? Când zic dobitoc, nu mă refer la un om prost, ci la un animal. Care este fericirea unui câine? Să mănânce, să doarmă și să se înveselească hârjonindu-se cu alți căței sau împerechindu-se. Pentru că mai mult de atât, ce poate oferi viața? Aceasta este fericirea unui patruped. Dar noi suntem făptura lui Dumnezeu, după chipul lui, după inima lui. Este atât de dramatic, era să zic chiar tragic, și cred că este tragic faptul că înțelepciunea, darul acela esențial de, cunoștință și inteligență distilată, să se aplece spre un domeniu care nu le înalță pe om, nu îi rafinează chipul, lui Dumnezeu în el. A ratat. A ratat și familia, nu s-a bucurat de o nevastă în care să-și găsească toată bucuria. La un moment dat el spunea, din 1000 de oameni am găsit unul, dar din 1000 de femei, că avea 1000, n-am găsit niciuna. Păi n-ai găsit. Dacă nu te dedici uneia, nu descoperi pe niciuna. Ele nu sunt obiecte, nu sunt numere. Acolo este un suflet. Pentru un suflet trebuie să ai dedicare, timp, să descoperi frumusețea din lăuntru, care nu este decât prin părtășie. Dar partea cea mai rea nu este doar că Solomon a ajuns într-un punct la marginea abisalului, o să vezi tu, ci că el era role model, adică modelul pentru societatea în care a trăit. Și aici este nenorocirea, când liderii stabilesc un standard aberant sau un standard deplasat, dezechilibrat, atunci și norodul îl urmează. Este exact modelul turmei sau al gregarismului, în care cei care sunt în spate urmează pe lider, orbește înainte, tot înainte. Și dacă ai văzut imagini în care oile se învârt în cerc, pentru că berbecul face cercul și oile după el merg tot înainte și nicăieri. Îți place? Și să vezi ce se întâmplă în Israelul lui Dumnezeu. În 1 Împărați, capitolul 4, cu versetul 20, raportul este așa. Iuda și Israel se înmulțiseră foarte mult, ca nisipul de pe țărmul mării. Și ce făceau ei? Mâncau, beau și se veseleau. Și ce înțelepciune se ascunde aici? Nu știu dacă ești informat, dar poate că da. Că a existat în antichitate, într-o lume grecească, în Imperiul Elen sau grec, am zis imperiu cultural, pentru că a fost niciodată un singur imperiu, ci au fost cetăți, stat. Ei bine, în acest imperiu cultural a existat un curent filozofic pe care l-a produs unul, Epicur. Și Epicur, care și-a dat seama de zădărnicia vieții, de faptul că noi trăim și crăpăm. Și că adunăm pentru ce? Pentru neant. A ajuns la concluzia care este foarte sonoră, are clinchet în postmodernism. El a spus, Ede, bibe, lude, postmortem nulla voluptas, adică mănâncă, bea și joacă-te, adică distrează-te, căci după moarte nu mai există nici un fel de voluptate. Și iată că omenirea din timpul lui Epicur, societatea lui Solomon sau a poporului Israel și postmodernismul nu mai găsește alt sens vieții și asta este ultima expresie a decadenței filozofice sau a worldview-ului, a viziunii despre viață, când spui și așa, totul trece, carpe diem, quam minimum credul apostolos, spune în latinește, apucă ziua, aici și acum, prezentul, căci puțin ai de așteptat de la viitor. Nu știi ce aduce viitorul. Acum trăiește, rupe tot. Și omul e dispus să-și lase nevasta ca să prindă un pește, o sirenă mai mare, e dispus să facă orice compromis doar să-și satisfacă ceea ce nu umple sufletul, simțurile, materialitatea. Și nenorocirea este că în 1 Împărați 4:25 apare o caracterizare a societății israeliene care spune de la Dan din nord până la Berșeba toți au locuit în liniște, fiecare sub via lui, sub smochinul lui, în tot timpul lui Solomon. Știi ce se întâmplă când dai de confort? când dai de bine. Hai să spun ceva. Eu cumva am trecut într-o perioadă a vieții de lumină, unii spun de senectute, dar asta însemnează și de scurtarea speranței de viață. Și unii colegi sau unii oameni, unele cunoștințe care au ajuns la vârsta pensionării, acum între noi fie vorba, eu nu mă consider pensionar, chiar dacă vârsta m-ar trimite în această categorie, îi mulțumesc lui Dumnezeu că pot să fiu activ și am un sens pentru care ziua devine eficientă, iar eu poate într-un fel întineresc. Ei bine, când au uitat în pensie, nu mi-am de ce să muncesc, banul vine din pensie, pot să fac ce vreau. Și atunci dorm mai mult, mă scol pe la 10, îmi iau cafeliuța, deschid televizorul, nevasta adun niște cozonac, stau de vorbă, merg în, știu, în parc, mă întâlnesc cu prietenii la club, mă joc un joc de noroc oarecare, ne mai plimbăm, dăm grăunțe la porumbei și deodată viața sedentară, viața liniștită, viața de consum produce un efect, știi care? Îmbătrânirea. E și criza asta, că n-ai un sens. Acum ce ești? Oamenii așteaptă, tu ce aștepți? Păi oamenii așteaptă să mori. Iar tu ce aștepți? Că nu mai ai niciun sens. Aștepți și tu să te ia doamna cu coasa așa, că nu știi poate în somn. E absurd. Pe de altă parte, s-a constatat recent că cei care refuză zona de confort, să stai, să mănânci, să bei, să te distrezi și să nu faci altceva, să nu te descarci într-un sens al vieții, să nu investești într-un sens. Când ieși din zona de confort despre care am vorbit și te dăruiești, te consumi, se întâmplă ceva în genetica personală și anume întinerești. Este vorba de niște telomeri sau capetele cromozomilor. Aici se întâmplă îmbătrânirea. Ele, cromozomii, tind tot timpul să se scurteze. Iar capetele se cheamă telos. Telos e sfârșit în greacă, telomerii. În momentul în care ieși din zona de confort, când nu beneficiezi de, știu, căldura suficientă, de mâncarea bună, când începi să postești, când începi să scurtezi timpul somnului, adică să devii mai puțin satisfăcut fizic, material, senzorial, telomerii se lungesc iarăși și devii tânăr. E uimitor. Iar poporul Israel, după modelul lui Solomon, au început amândoi să îmbătrânească. Nu e vorba de o îmbătrânire fizică, pentru că generațiile au continuat. E vorba de o slăbire a capacității spirituale. Și atunci când devii consumerist, parcă nici nu prea ai nevoie de Dumnezeu. Eram odată în străinătate și spunea cineva, uite, societatea noastră are tot ce trebuie. Dacă este necredincioasă, dacă nu mai este în căutarea Divinului, este pentru că o ducem desăvârșit, o ducem perfect. Suntem atât de bine, atât de fericiți. Care-i treaba? Și sigur că Dumnezeu nu e nevoie. Ai nevoie de El când ajungi la limită, când nu mai știi pe unde să scoți cămașa, când ești pus în criză, trebuie să sări peste un zid înalt și nu poți și atunci strigi, Doamne, intervino. Iar atunci când este totul super bun, este totul perfect, atunci Dumnezeu devine superflu, adică pe lângă. Da, poți să continui cu ritualurile, cu obiceiurile, dar nu mai are un impact Dumnezeu în sufletul tău și tu ai devenit Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. Uite, am cunoscut din lecturile mele concluziile unui mare istoric, îl cheamă Arnold Toynbee. Omul acesta a fost un istoric, unul dintre cei mai mari istorici britanici. Și omul a studiat 26 de civilizații de-a lungul istoriei lumii. 26 de civilizații. Și a fost interesat să vadă ce anume a condus la nimicirea, la dispariția acestor civilizații. Și care a fost concluzia? Că nici una dintre ele n-a dispărut în urma invaziei, în urma, supunerii, a cuceririi de către forțe externe, barbari, invadatori și așa mai departe. Toate aceste imperii s-au prăbușit în sine. Iar când au venit barbarii, apropo și de Imperiul Roman, au găsit un imperiu prăbușit, slab, și l-au luat. L-au luat simplu. Concluzia lui este: civilizațiile mor prin suicid, nu prin asasinat. E tare, nu? Și acum vreau să insist asupra acestei filosofii epicuriene. Să stai fără griji, fără preocupări, să te bucuri de soare, liniște, să uiți că existi. Pentru că atunci când intri în zona de somnolență, tu te simți bine, dar tu nu mai străiești viața. Să găsești orice ca să-ți umple timpul. Tatăl meu avea un cuvânt, ceva și tăticule, ci că toc timpul. Adică nu umplu, îl toc, toacă zilele. Când ai sens, când ești pe lângă viață, când n-ai nicio căutare, când, a treia situație, când te preocupă doar cele materiale și numeri bănuții din pușculiță, sau când dai drumul frâul liber senzualismului, senzațiilor, satisfacerii papilelor sau senzorilor. Societatea modernă, pe lângă toate acestea, are și patima, acumulării, a posesiunii, și asta se cheamă consumerism. Mai nou apare o altă teribilă ofertă, se numește voyeurism, adică totul se rezolvă, totul doar prin vedere, ochi. Și atunci când ai un device, când te ocupi de noutăți, tot timpul cauți, foarte interesant, tu uiți că ești. O altă, pată a celor care sunt cuprinși de sumedenia de stimul, de informații, ajunge în cele din urmă să crezi că tu cu mintea ta poți înțelege, poți pătrunde totul, l-am numit intelectualism. Și rezultatul, când tu le ai pe toate, tu simți că ești Dumnezeu. Și aceasta este, practic, esența ceea ce oamenii numesc umanism. Nu mă refer la umanismul în sensul de a fi umanitar, de a aprecia omul, valoarea lui, ci mă refer doar la faptul că tu, omul, te consideri ultimul arbitru, ultimul beneficiar, capătul la tot ce există și nimic nu mai e deasupra ta, nicio autoritate, niciun criteriu, niciun judecător. Tu hotărăști ce-i bine și ce-i rău. Aș vrea să mă apropii cumva de încheiere ca să nu intru într-un alt capitol. Mă gândesc la lumea în care ne aflăm noi, la această societate postmodernă. Știi cum se cheamă ea?

mamici, una din Eden, Dumnezeu spune, veți fi Dumnezeu. Iar lumea noastră este post-modernă, este post-adevăr, este post-umană. Pentru că omul nu mai e om, ci se consideră a toate știutor. Și spunând că cel mai dureros lucru este post-fericire. Pentru că atunci când nu mai ai spiritualul, nu mai ai verticalul, te pierzi. Intri în derivă și, cum se întâmplă cu cei care se pierd în pustiu sau în taiga, tot mergi și te învârți doar în cer. Dragul meu, istoria lui Solomon este istoria decadenței. Și prinde această lecție. Tu ai un scop în viață. Și viața nu ține de acum până la mormânt. Ceea ce trăim noi acum este doar o anticameră. Camera este viața veșnică. Trăiește-ți viața cu sens. Învață din greșelile lui Solomon și ieși din zona ta de confort. Iubește schimbarea. Fă reforme în viața ta. Urcă mai sus. Și pe măsură ce urci, Dumnezeu îți va fi tot mai aproape. Până data viitoare, gândește-te la ce am vorbit și bagă la cap și la inimă numai bine.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii. Regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am urmărit lupta adventiștilor pentru libertatea de conștiință și am văzut cum, în diferite state americane, oameni pașnici au fost amendați, au fost judecați și chiar întemnițați pentru simplul fapt că au ales să asculte de convingerile lor religioase. Istoria ne-a arătat că persecuția nu începe întotdeauna cu lanțuri și închisori. Ea începe adesea cu etichete. Mai întâi ești considerat ciudat, apoi ești privit ca un agitator, iar dacă perseverezi în convingerile tale, poți ajunge să fii catalogat drept pericol pentru ordinea publică. De-a lungul veacurilor, aproape toate mișcările religioase care au încercat să readucă oamenii la autoritatea Scripturii au trecut prin această experiență. Valdenzii, reformatorii, baptiștii, cocherii și multe alte grupări au fost privite la vremea lor ca elemente incomode sau chiar subversive. Nici adventiștii nu aveau să facă excepție. În ochii adversarilor lor, ei nu erau doar niște credincioși care aveau o altă interpretare a Bibliei decât cea tradițională. Erau oameni care contestau tradiții vechi, refuzau conformismul religios și apărau libertatea conștiinței într-o epocă în care mulți considerau că unitatea religioasă trebuie menținută cu ajutorul legii. Această confruntare avea să se intensifice și, în mod surprinzător, tocmai cei considerați de unii elemente subversive aveau să devină printre cei mai activi apărători ai libertății religioase pentru toți cetățenii, indiferent de credința lor. Dar opoziția din afară nu este singura încercare prin care trece o mișcare religioasă. Uneori, rănile cele mai dureroase nu sunt provocate de adversari, ci de oameni care au mers o vreme alături de mișcarea adventistă și care, la un moment dat, aleg un alt drum. Aceasta este una dintre cele mai triste experiențe din istoria creștinismului, și anume despărțirea de foști coreligionari, de oameni iubiți, respectați și apreciați, care cândva au împărtășit aceeași credință și aceeași misiune. De fapt, această experiență însoțește poporul lui Dumnezeu încă de la începuturile istoriei. Nici chiar Domnul Iisus n-a fost scutit de ea. Pentru o vreme, mulțimile l-au aclamat cu entuziasm. Mii de oameni au fost martori la minunile sale. 5.000 sau poate chiar 10.000 de persoane, dacă îi socotim și pe femei și pe copii, au fost hrănite în mod miraculos cu câteva pâini și câțiva pești. Entuziasmul lor a ajuns atât de mare încât au vrut să-L proclame împărat. Dar Iisus nu venise pentru o împărăție pământească. El s-a retras din mijlocul lor. Și când l-au întâlnit din nou, oamenii au venit cu alte așteptări. Ei doreau noi minuni, noi dovezi spectaculoase, noi beneficii materiale. Arată-ne un semn, îi cereau. Părinții noștri au mâncat mană în pustie timp de 40 de ani. Dă-ne și nouă pâine. Însă Hristos a încercat să le îndrepte gândurile de la cele materiale la cele spirituale. Eu sunt pâinea vieții, le-a spus El. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Cine se hrănește din această pâine va trăi pentru totdeauna. Mulți dintre ascultători n-au înțeles. Alții n-au vrut să înțeleagă. Așteptările lor erau cu totul altele. Dezamăgiți și nemulțumiți, au început să se îndepărteze. Și Evanghelia spune simplu și trist. Din clipa aceea, mulți dintre ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el.

A fost un moment greu pentru cei 12 apostoli. Și ei se bucuraseră de entuziasmul mulțimilor. Și ei speraseră că învățătorul lor va fi recunoscut și urmat de întregul popor. Dar acum vedeau cum oamenii pleacă unul câte unul, neînțelegând mesajul lui Hristos și întorcându-i spatele. Atunci Iisus le-a adresat o întrebare care le-a pus credința la încercare. Voi nu vreți să vă duceți? În numele tuturor a răspuns Simon Petru. Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Era una dintre cele mai frumoase mărturisiri de credință rostite vreodată. Toți cei 12 păreau uniți în aceeași convingere și în aceeași loialitate față de Domnul lor. Și totuși, chiar atunci, în cercul cel mai apropiat al lui Isus, se afla un om care avea să-l trădeze, Iuda Iscarioteanul, care mersese alături de Hristos. Ascultase aceleași predici, fusese martor la aceleași minuni, predicase, slujise și se bucurase de încrederea celorlalți apostoli. Nimeni nu bănuia ce se petrecea în inima lui, dar în cele din urmă avea să-i întoarcă spatele învățătorului. De aceea Iisus a rostit acele cuvinte solemne. Nu v-am ales eu pe voi cei 12 și unul dintre voi este un diavol. Evanghelistul Ioan spune limpede că vorbea despre Iuda Iscarioteanul. Istoria lui Iuda este o avertizare pentru fiecare generație de credincioși. Ea ne amintește că apropierea de lucrurile sfinte nu este suficientă. Omul poate să participe la lucrarea lui Dumnezeu, să ocupe poziții importante și să fie apreciat de ceilalți, fără însă ca inima lui să fie pe deplin predată lui Hristos. Iar dacă asemenea experiențe au existat chiar în timpul lucrării Domnului Isus, nu trebuie să ne surprindă că ele au reapărut de-a lungul întregii istorii a Bisericii. Mișcarea adventistă avea să treacă prin aceeași experiență. Așa cum avertizase Hristos, nu toți cei care spun Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Oamenii nu sunt mântuiți prin simpla apartenență la o biserică. Nu sunt mântuiți pentru că predică, pentru că ocupă funcții, pentru că suferă persecuții sau pentru că au contribuit la dezvoltarea unei lucrări religioase. Mântuirea este posibilă numai printr-o legătură vie și permanentă cu Iisus Hristos. Credința adevărată nu este un eveniment al trecutului, ci o experiență care trebuie reînnoită zi de zi. Când cineva intră într-o comunitate religioasă din ambiție personală, din dorința de prestigiu sau din speranța unor avantaje omenești, poate părea pentru o vreme schimbat. Influența adevărului poate produce transformări vizibile. Dar dacă vechile tendințe ale egoismului, ale mândriei, sunt păstrate în inimă, omul se îndepărtează treptat de Spiritul lui Hristos. Își mută privirea de la Mântuitorul către sine însuși și începe să se scufunde asemenea lui Petru când a vrut să meargă pe valuri. Conducătorii adventiști ai primelor decenii au privit astfel și primele despărțiri care au apărut în mișcare. Ei au considerat că nu era vorba atât de neînțelegeri administrative sau doctrinare, cât de oameni care nu experimentaseră o convertire profundă și durabilă. Așa s-a petrecut cu gruparea numită Messenger Party, apărută în al doilea deceniu al mișcării adventiste. Liderii ei erau oameni energici și pasionați, dar care nu suportau mustrarea și corectarea. Mișcarea lor a dispărut repede și într-un mod trist. Mai târziu, George Cranmer a încercat să adune rămășițele acelei grupări, însă nici el nu a reușit să găsească stabilitatea spirituală de care avea nevoie. Și el s-a îndepărtat, dispărând treptat din istoria mișcării. Moses Hull și Burton Stephenson, atașându-se unor învățături greșite și respingând avertismentele primite,
au sfârșit prin a cunoaște grave dezechilibre spirituale și mentale. Isaac Welcome Snook și William Brinkerhoff au urmat un alt drum. Mândri de talentele lor și nemulțumiți de conducerea bisericii, au ajuns să repete atitudinea lui Core, Datan și Abiram din vechiul Israel și s-au ridicat împotriva celor pe care Dumnezeu îi folosise pentru conducerea lucrării. Deși gruparea creată de ei a rămas mică și lipsită de influență, experiența aceasta a lăsat o lecție importantă pentru generațiile următoare.

Nu poți construi o mișcare doar pe critică. Nu poți zidi o biserică doar pe opoziție. Nu poți ridica o cauză dărâmând-o pe alta. Marile lucrări ale lui Dumnezeu au fost construite întotdeauna pe credință, pe consacrare și pe spirit de slujire, nu pe resentiment, rivalitate și nemulțumire. Însă cea mai dureroasă despărțire avea să vină din partea unui om pe care puțin l-ar fi bănuit vreodată de o asemenea schimbare. Până atunci, văzuserăm exemple de oameni care se îndepărtaseră de mișcare încă din primii ani, unii din cauza ambiției, alții din cauza unor învățături greșite sau a spiritului de răzvrătire. Dar acum era vorba despre cineva care trecuse cu succes prin numeroase încercări, care ocupase poziții importante în conducerea bisericii și care se bucurase de încrederea și de aprecierea credincioșilor. Mai mult decât atât, era un om talentat, capabil și influent. Numele lui era Dudley Marvin Canwright. Născut în statul Michigan, el locuia în Albion, statul New York, când în anul 1859 a acceptat mesajul adventist în urma lucrării lui James și Ellen White. Curând a devenit unul dintre cei mai promițători lucrători ai tinerei mișcări. În mai 1864 a primit licența de predicator adventist și și-a început lucrarea împreună cu Isaac Van Horn. Un an mai târziu a fost hirotonit ca pastor de către James White. Timp de încă 22 de ani a rămas în rândurile adventiștilor de ziua șaptea, iar cea mai mare parte a acestei perioade a slujit ca pastor. Era un om sincer, energic și ambițios. Avea talent oratoric, capacitate de organizare și o dorință puternică de a reuși. Calitățile acestea l-au ajutat să devină unul dintre cei mai cunoscuți lucrători adventiști ai generației sale. Activat mai întâi în statul New York, apoi în Michigan. Mai târziu a fost trimis în Noua Anglie, unde lucrarea adventistă trecuse prin dificultăți serioase. Acolo a muncit cu perseverență și a contribuit semnificativ la reorganizarea și consolidarea comunităților existente. În anul 1874 a fost trimis în California pentru a lucra alături de John Norton Loveborough și acolo a avut un rol important în dezvoltarea lucrării. În această perioadă s-a remarcat și prin disponibilitatea lui de a participa la dezbateri publice cu reprezentanții altor denominațiuni. Era un polemist talentat și se simțea în largul său în confruntările teologice. Ellen White l-a avertizat însă, la fel cum i-a avertizat și pe alții, că succesul unei lucrări creștine nu depinde în primul rând de spiritul polemic, ci de puterea adevărului prezentat cu umilință și dragoste. După întoarcerea din California, a petrecut o perioadă în Texas, unde a organizat prima biserică adventistă din Dallas. Mai târziu a ocupat diferite responsabilități administrative și pastorale în partea de est a Statelor Unite și a ajuns chiar președinte de conferință. Prestigiul său continua să crească. A fost ales membru al Comitetului Conferinței Generale, iar în anul 1879, când James White era grav bolnav și nu putea conduce sesiunea anuală, Dudley Marvin Canwright a fost ales președinte al adunării respective. Mai mult, a scris numeroase broșuri și cărți prin care explica și apăra doctrinele biblice descoperite de Dumnezeu Bisericii Adventiste și mulți credincioși au cunoscut mesajul adventist prin lucrările sale.

Ca mulți dintre liderii adventiști acelor ani, Dudley Marvin Cartwright a avut o relație foarte apropiată cu James și Ellen White. A locuit de multe ori în casa lor, uneori săptămâni întregi. A călătorit împreună cu ei, a lucrat alături de ei și i-a cunoscut în împrejurări pe care puțini alții le-au cunoscut. Tocmai de aceea, ceea ce avea să urmeze mai târziu a produs o dezamăgire atât de profundă. În perioada în care susținea cu convingere cauza adventistă, Cartwright vorbea despre Ellen White în termeni dintre cei mai favorabili. Într-o serie de articole publicate în revista Bisericii sub titlul O discuție sinceră cu cei nemulțumiți, el mărturisea, citez: "Cred că pot vorbi în cunoștință de cauză despre caracterul creștin al sorei White. O cunosc de 18 ani, adică de mai bine de jumătate din istoria poporului nostru. Am locuit de multe ori în casa familiei White, iar ei au fost de multe ori în casa noastră. Am călătorit împreună aproape pretutindeni și am avut cele mai bune ocazii să le observ viața, caracterul și spiritul." Cartwright adăuga că experiența sa pastorală îl învățase să judece destul de bine caracterul oamenilor și că mărturia pe care o oferea nu era rezultatul entuziasmului de moment, ci și al unei observații atente desfășurate pe parcursul multor ani. El continua astfel, citez: "O cunosc pe sora White ca pe o femeie modestă, lipsită de pretenții, bună la inimă și cu un caracter nobil. Aceste calități nu sunt artificiale și nici cultivate pentru aparență, ci izvorăsc firesc din felul ei de a fi. Nu este încrezută, nu este plină de sine și nu se consideră superioară altora, așa cum se întâmplă adesea cu unii. Am întâlnit de-a lungul vieții multe persoane și le-am găsit aproape întotdeauna pline de mândrie, de pretenții și de elogii la adresa propriei lor sfințenii. La sora White am găsit exact contrariul. Oricine, chiar și cel mai sărac și mai umil om, poate veni la ea pentru sfat și încurajare fără să fie respins. Este mereu preocupată de cei nevoiași, de cei săraci și de cei aflați în suferință. Îi ajută, îi încurajează și le susține cauza. Nu am cunoscut oameni care să trăiască mai constant cu simțământul prezenței lui Dumnezeu. Nimic nu este întreprins fără rugăciune sinceră. Ea studiază cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate și perseverență." Mărturia lui Cartwright mergea și mai departe. Referindu-se la scrierile lui Ellen White, el declara, citez: "Am ascultat-o vorbind de sute de ori și am citit toate mărturiile ei, multe dintre ele în repetate rânduri. Nu am găsit în ele nici măcar o singură afirmație imorală și nimic care să nu fie curat și creștinesc. Nu am găsit nimic care să îi îndepărteze pe oameni de Biblie sau de Hristos. Dimpotrivă, peste tot am întâlnit apeluri serioase la ascultare de Dumnezeu, la iubirea lui Isus, la credință în Scriptură și la cercetare ei continuă. De nenumărate ori am primit binecuvântări spirituale citind aceste mărturii. De fapt, nu le citesc niciodată fără să mă simt mustrat pentru lipsa mea de credință, pentru consacrarea insuficientă și pentru lipsa de zel în salvarea sufletelor. Dacă judecata și discernământul meu spiritual valorează ceva, atunci spun că aceste mărturii sunt animate de același spirit și au aceeași orientare spirituală ca Scripturile." Și închei citatul.

Cuvintele pe care le-a scris Ken Wright sunt cu atât mai impresionante cu cât provin de la omul care avea să devină mai târziu unul dintre cei mai cunoscuți adversari ai lui Ellen White și ai Bisericii Adventiste. Totuși, privind retrospectiv, contemporanii săi observau și anumite trăsături de caracter care aveau să joace un rol important în evoluția ulterioară a vieții sale. George Ide Butler, președintele Conferinței Generale, l-a descris într-un mod care pare surprinzător de sincer și de echilibrat. Butler recunoștea talentul, energia și capacitatea lui Ken Wright, dar observa și unele slăbiciuni. Citez: "Nu a fost niciodată remarcat pentru răbdare, pentru spiritul de îngăduință sau pentru respectul deosebit față de opiniile altora. Își forma concluziile foarte repede și era adesea impulsiv în judecăți. În general era un om plăcut, sociabil și deschis, dar dorința de a-și impune propriul punct de vedere îi crea uneori dificultăți. Nu suporta ușor critica și nu se simțea confortabil când îi erau contrazise planurile. Când a început să lucreze împreună cu alți conducători ai bisericii, aceste trăsături au generat inevitabil tensiuni. Adventiștii credeau în ordine și în respectarea responsabilităților încredințate diferiților lideri. Dar Ken Wright acorda puțină valoare opiniilor altora când acestea nu coincideau cu ale sale. De aici au apărut tensiuni repetate. El primea mustrarea cu dificultate și reacționa adesea asemenea unui copil nemulțumit când era corectat." Și închei citatul. Aceste observații nu păreau foarte importante la vremea respectivă, dar privind în urmă, mulți au considerat că ele explică, cel puțin în parte, drumul pe care avea să pornească unul dintre cei mai cunoscuți și mai promițători lideri ai adventismului timpuriu. Dar mă opresc aici pentru astăzi. Povestea lui Dudley Marvin Ken Wright este mai lungă și o voi relata în ediția viitoare, când vom vedea cum s-au desfășurat evenimentele care au dus la ruptura sa de Biserica Adventistă și care au fost consecințele acestei despărțiri. Dincolo însă de nume, de epoci și de circumstanțe, istoria ne oferă o lecție care se repetă cu o regularitate tulburătoare. De-a lungul veacurilor, puține lucruri au produs mai multe pierderi în lucrarea lui Dumnezeu decât orgoliul omenesc. Ambiția, spiritul de competiție, dorința de a avea întotdeauna dreptate și dificultatea de a primi sfat sau corectare au rănit comunități, au despărțit prieteni și au slăbit mărturia creștină. De aceea, Scriptura ne amintește că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar le dă har celor smeriți. Marile biruințe ale Evangheliei nu au fost câștigate de oamenii care au dorit să fie cei mai importanți, ci de cei care au fost dispuși să slujească, nu de cei care au căutat întâietatea, ci de cei care au învățat să îngenuncheze înaintea lui Hristos. În cele din urmă, caracterul valorează mai mult decât talentul, iar smerenia este mai prețioasă decât strălucirea intelectuală. Dumnezeu poate folosi oameni cu daruri diferite, dar nu poate binecuvânta o inimă dominată de mândrie. Vă mulțumesc pentru astăzi și vă aștept la următoarea ediție a emisiunii Creștinism și Cultura. Până atunci, toate bune!

0: Biblia spune că Domnul este tăria vieții noastre. Psalmii 27:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Străinul din Galileea.
1: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vom studia împreună cu profesorul Lucian Cristescu studiul pentru astăzi care se găsește în Evanghelia după Ioan, începând cu primul verset din capitolul 20. Este o continuare a discuției pe care săptămâna trecută am avut-o despre învierea Domnului Hristos și despre argumentele pe care le avem, dar haideți să citim întâi textul. În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. S-a plecat, s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Săptămâna trecută ați început să ne vorbiți despre trei direcții în care argumentele pot demonstra faptul că învierea a avut loc și nu am apucat să vorbim decât despre prima, și anume cultura timpului care s-a creat în jurul acestui eveniment, care a fost șocant pentru toată mentalitatea, chiar și religioasă, dar și laică, a învierii. Domnule profesor, haideți să vorbim și despre celelalte două. După cum afirmați atunci, ar fi martorii care au vorbit, și cei religioși și cei ne, dar mai presus decât toate, impactul pe care învierea lui Iisus l-a avut. De ce să credem că Iisus a înviat?
2: Așadar, învierea... Scuzați, hai să luăm de la început, că telefonul ăsta urât aici. Se poate?
1: Da, nu cred că deranja.
2: M-am speriat că o să zic că ce-am lăsat eu. Mii de scuze. Îmi cer iertare. N-a trecut decât 2 minute jumate. Scuze. Chiar așa e o bestie pe masă.
1: Nici nu se vedea, să știți.
2: M-am speriat.
1: Ok.

0: Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vom studia împreună din Evanghelia după Ioan, împreună cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
1: Mulțumesc!
0: Ne găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 20, așa cum știm toți cei care urmăresc.

0: urmărim aceste emisiuni și vă invit să citim din nou pasajul Scripturii pentru ziua de astăzi. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era în întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc sigur. Săptămâna trecută începuseți să ne vorbiți despre cele trei mari direcții care ne-ar putea da argumente în favoarea învierii lui Hristos despre care vorbim, și anume cultura vremii, martorii care au vorbit sau au scris despre învierea lui Iisus și în cele din urmă impactul pe care învierea l-a avut în societate. Am vorbit în special despre prima parte și ne-ați arătat cum creștinismul era o contradicție totală față de orice altă religie care exista în timpul acela, și iată că Hristos a luat prin surprindere civilizația umană. Ce martori avem care au vorbit sau au scris despre învierea lui Iisus?
1: Cei care contrazic, care neagă sau invalidează actul, miracolul învierii, pleacă cu teoria mitului. Și poate despre teoria mitului o să mai vorbim. Dar un lucru este important. Un mit, ca să ia ființă, să poată să se nască, are nevoie de timp. Adică niciodată în contemporaneitate nu va apare un mit. Și miturile mai benigne, mai puțin spectaculoase sau chiar cele spectaculoase apar la cel puțin trei generații după evenimente. O generație, 30 de ani. Deci cam la 100 de ani poate să se contureze un mit vag. Mit nu atât de spectaculos. De exemplu, s-ar putea spune că hai să zicem noi, Petru Groza. Au trecut 70-80 de ani, două generații, aproape trei. Petru Groza a fost un om foarte bun și a împroprietărit o grămadă de țărani și chiar și-a dat conacul lui. Avea un conac. Petru Groza a fost primul ministru pus de sovietici, prim-ministru care, deși moșier, a promovat comunismul. După el a venit Gheorghe Gheorghiu Dej și așa mai departe. Dom'le, așa e. Pentru că nu există martori și pentru că trecutul poate lua orice chip. Noi putem să-l tragem așa, așa și devine gras, slab, lung, cum vrem noi. Iisus a trăit în primele decenii ale secolului I și a murit în anul 31, după alții 33. Da, eu rămân la 31, mi se pare mai temeat. Ei bine, cei care au crezut în el au fost contemporani. Nu se poate naște un mit în timpul vieții cuiva. Știți că eu am un Rolls Royce. Nu e adevărat. Noi știm că n-ai. Adică nu poți să spui lucruri care depășesc normalitatea sau realitatea. Eu n-am Rolls Royce. Miturile se nasc târziu, ori Iisus a trăit între contemporani. Și aș vrea să citești, te rog frumos, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul, așa, De la trei la vale, mai departe.
0: V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie.
1: Stop! Ce descoperă aici? Că Pavel, când scrie 1 Corinteni, în anul 57, este apreciat că apare 1 Corinteni, el scrie unor oameni care îi cunosc pe cei care au văzut pe Iisus cel înviat. Din 500 de oameni, deci au trecut 20 de ani. Anul 31, anul 51, 25 de ani. În 25 de ani, câți l-au văzut pe Iisus? 500. Câți trebuia să fi fost peste 50 de ani? Nu? Speranța de viață mai scurtă. Peste 40, dar au fost mulți care au fost de 20 de ani, de 30 de ani. Ucenicii au fost toți tineri. Ioan cel mai tânăr, 17 ani. Așa se apreciază. Păi este uimitor. Înseamnă că mulți sunt încă în viață. Întrebați-i pe ei. O să zic că Evanghelia, vestea cea bună, îl prezintă pe Iisus ca un om între contemporanii lui, om Dumnezeu între contemporanii lui. Ce sunt Evangheliile? M-am uitat o ocazie, care sunt datările Evangheliei sau când au apărut Evangheliile. Spuneam de revizioniști. Discutam
0: săptămâna trecută.
1: Revizionismul istoric este o tendință contemporană a celor care se cred în, știu, culmea, în apexul culturii și a inteligenței, deci suntem aproape de Olimp, și care vor să reconsidere istoria. Cum? Cu judecata lor, cu mintea lor. Păi nu se poate asta, prea mult de zis atât, e necredibil cu tare, și atunci putem să rescriem o altă istorie, iar generația noastră, a celor născuți, că zic generația celor vii, care ne ascultă acum la radio sau pe micul ecran, n-au avut o educație religioasă, o informare suficientă. Iar pentru ei, un subiect, cum a fost cel pe care am discutat data trecută, Zeitgeist, e ceva foarte interesant. Sau Dan Brown. E ceva foarte interesant. Poate să fie ceva extraordinar. E sursa lor. Pe vremea mea, tatăl meu avea alte surse. Și anume că Iisus a fost de la 12 până la 30 prin India, fakir. Pentru că alea au fost sursele populare la data aceea. Măcar era om, măcar a făcut minuni, ca fakir, nu ca Dumnezeu. Deci oamenii merg pe surse la îndemână populare, nu pe studiu, nu pe informare reală și corectă. Și revizioniștii contestă sursele. Care sunt sursele? În principal cele patru evanghelii. Matei, Marcu, Luca, Ioan. Dintre toate, Evanghelia după Marcu este evaluată ca fiind cea mai timpurie, pentru că fragmente din ea se regăsesc și în Matei și în Luca. Bineînțeles că era o sursă și oamenii au preluat sursa, evangheliștii, și cu ceea ce au mai știut ei din surse directe sau indirecte, ca în cazul lui Luca, mergând pe teren și au auzit sau chiar au verificat prin martori, au completat tabloul. Tabloul a mai amplificat. Și cea mai timpurie, cea mai clasică, știu eu, standard evaluarea Evangheliei după Marcu să fie anul 65-70 până 68 după Hristos. Pentru că nu amintește nimic despre căderea Ierusalimului în războiul întâi iudeo-roman 68-70. În 70 Ierusalimul a fost cucerit și distrus. Dacă n-a prezentat, înseamnă că e înainte de cădere. Cunosc și alte surse care nu sunt atât de populare în epoca revizionistă, care spun că Evanghelia după Marcu trebuie să fi fost prin anul 53, iar una foarte documentată, susținută chiar de un teolog contemporan, spune posibil 35-40 după Hristos. Deci îți dai seama, Mântuitorul moare pe cruce, ucenicii, martorii lui sunt acolo și 30 de ani după, ceea ce e mult, 10 ani, 15 ani după, apare Evanghelia. Pavel, care scrie Faptele Apostolilor, și care...
0: Nu, tot Luca a scris, dar el este personajul...
1: Scuze-mă, eu mă gândeam înainte și am mai făcut și altă dată greșeli. Deci Luca, care descrie istoria lui Pavel, Luca își scrie Faptele Apostolilor înaintea...
0: Nu.
1: Evanghelia o scrie înaintea faptelor. Ori Luca se află în călătoria cu Pavel prin anii 50. Și el se referă în Faptele Apostolilor, Teofile, după cum am scris în prima mea scriere în Evanghelia lui.
0: După ce am făcut cercetări cu Deamăruntul, deci probabil că și Evanghelia lui Marcu putea fi.
1: Exista. Deci îți dai seama, înaintea anului 50, Luca scrie Evanghelia, pentru că în anul 62 își termină itinerarul de călătorie cu Pavel, iar Evanghelia a scris-o înainte. Înseamnă că este 20 de ani, 15 ani de la eveniment. Păi, câți ani a trăit de la căderea comunismului în România? Anul 90?
0: Da, 40 de ani.
1: Tu îți dai seama, 36 de ani. Și noi ținem, cei care am trăit evenimentele, împușcăturile. Eu am îngropat doi membri ai bisericii uciși, fără să fost revoluționar, un tânăr de 17 ani și un tătica, doi copii, era la Gara de Nord, l-am pușcat, pac, pac. Țin minte, 25 de ani, 26 este mai nimic. Nu se poate naște un mit, când sunt martori. Bun, Evanghelia după Marcu e prima, cea mai timpurie, după toate observațiile. Matei și Luca scriu, nici Matei nu amintește în capitolul 24 despre denumirea Ierusalimului. El spune că doar Mântuitorul a spus vor fi.
0: Rugați-vă să nu fie fuga voastră.
1: Da, și în viitor. Ioan e cel care scrie cel mai târziu. Deci, martorii interni sunt credibili. Doi, martorii externi. Este remarcabil că sunt mai mulți scriitori păgâni care amintesc de creștini și de cel de la care și-au luat numele. Și amintesc de Suetoniu, care vorbește despre izgonirea creștinilor urmașilor lui Crestus, care făceau zăzanie în Roma, era în timpul lui Nero. După aceea creștinii urmau să fie puși pe rug, să ardă unși cu smoală încetul cu încetul. Sau dat la fiare. Deci, Suetoniu este Cornelius Tacitus, care este o altă somitate și care Tacitus, în Cartea Anale, capitolul 15, dacă mă amintesc, el vorbește clar, am citit documentul, disprețuitor de creștini. Și spune Hristos, de la care și-au luat numele, a fost răstignit în Iudeia, în timpul lui Pilat din Pont. Deci sunt referiri foarte clare. Că a murit. Doi. Bar Serapion este un sirian care în anul 73 el a fost prizonier după războiul iudeo-roman și pentru că era din zona Siriei, l-au luat și pe el. Și el scrie în scrisoarea lui Bar Serapion, a lui, el scrie despre înțeleptul iudeilor care era Mesia și care l-a omorât, dar a înviat totuși. Îți dai seama, sunt documente, este un altul, Flegon, un ateu, care își bate joc de învierea lui Hristos. Este un altul, Lucian, un satirist latin, care își bate joc. Ce bă, înviază aia? Deci aceștia se referă la un eveniment
0: sau despre care se vorbește.
1: Despre care se vorbea și despre care creștinii credeau din toată inima. Pliniu cel tânăr, despre care am amintit cu alte ocazii, în scrisoare către Traian, și el vorbește despre Iisus, care, zic ei, îl sărbătoresc în ziua întâi, nu amintește de înviere, decât că îi aduc ode. Îi aduc ode. De ce îi aduc ode? Și de ce în ziua întâi? Bun.
0: Pentru înviere.
1: Dar cel mai puternic martor extern este un evreu. Un istoric evreu care l-a prins pe Pavel, pe apostolul Pavel. A prins pe apostoli. El l-a prins pe Iacov, fratele lui Iisus, și scrie în
0: Antichități Iudaice.
1: În Antichități
0: Iudaice. M-am gândit că la dumnealui vă referați.
1: Mai are și o altă carte, în Războiul Iudeilor. Dar în Antichități Iudaice el vorbește despre Iacov, fratele lui Iisus, cel pe care creștinii cred Mesia. Și el vorbește despre Iisus direct și descrie pe Iisus ca pe un superman. Unii contestă că chiar se poate să scrie el, un evreu. Nu uita că evreul acesta, un om politician, un om care a stat 3 ani printre esenieni. Adică e uimitor. Esenienii erau, elita sau, grupul celor mai stricți.
0: Mai conservatori dintre farisei.
1: Chiar fanatici farisei care, dezgustați chiar și de farisei, s-au retras în pustia iudeii lângă Marea Moartă, unde au lăsat documentele, manuscrisele de la Marea Moartă. Și Flavius stă 3 ani între ei. Deci un om care este foarte iudeu, care cunoaște foarte bine Scriptura, care însă după aceea e și el martor la evenimentele, era copil, dar trăiește evenimentele învierii și după aceea devine cetățean roman prin trece de partea romanelor în timpul războiului de cucerire a Ierusalimului și sunt sigur că el a aflat de la creștini, a aflat despre Iisus. Cine știe dacă el nu cumva s-a și convertit, că despre asta nu se scrie. Cert este că îi face un tablou atât de divin încât spune că a înviat a treia zi. Unii spun, nu e adevărat. Uite, este o versiune arabă, o traducere arabă al lui Iosif Flavius, arabă. Arabii nu cred în învierea lui Iisus. În care nu apar aceste cuvinte. Bun. Merg pe varianta arabă. Știi ce spune ea? Că a fost un om extraordinar. Că a predicat. A fost între ei ucenici și a fost răstignit pe cruce. E destul. Și că după el au rămas ucenici. E destul. Chiar dacă...
0: E destul să demonstrăm că nu este un mit.
1: Deci nu este un mit. Iar martorii care au trăit Evangheliile, cei 500 care au rămas, întrebați-i pe ei. În secolul I, în secolul II, n-au existat dubitanți. Sigur, unii care păteau joc de înviere, dar nu spuneau că n-a existat sau că n-a înviat, decât că învierea este o bazaconie pe care nu o putem crede. Dar nu neagă concret că nu e adevărat, a rămas pe cruce. Argumentul, unul din cele mai puternice argumente este poziția Talmudului. Talmudul a apărut în secolul II, ca strângere de materiale, s-a finalizat prin secolul V. Bine, a fost o compilație care s-a îmbogățit. Talmudul secolului II vorbește despre moartea lui Iisus Hristos. Ei susțin că Iisus a dispărut din mormânt, că mormântul era gol. Stai puțin, știi ce zice asta? În Evanghelie ni se spune că Caiafa și marii preoți au rugat pe Pilat.
0: I-au plătit pe soldați să spună că a fost furat.
1: Păi, măi frate, mormântul gol este un argument extraordinar. Ei n-au spus, stai puțin, uite trupul lui acolo. Nicăieri în istorie nu se scrie, în Talmud spune că Iisus a făcut minuni cu diavolul. Mm-hmm. În germană, Iisus treibte zur Oberei. Iisus se ocupa de vrăjitorie. Ne amintesc de această, am citit-o în limba aia. Deci, făcea vrăjitorie. Deci, ei nu contestau miracolele lui Iisus. Iar mormântul gol, păi cum să-l furi? Și asta este aberație. O să discutăm noi de modul prin care oamenii de azi contestă învierea. Deci, suntem la punctul 2.
0: Martorii care au vorbit despre...
1: Și martorii sunt de față, prezenți. Bun. Mai e nevoie să discut despre martori? Am dat destui. Vreau să trec la punctul 3. Friedrich Paulsen, împreună cu Winckelmann, sunt numiți părinții neoclasicismului. Friedrich Paulsen. Iar el spune, o cauză produce un efect. Întotdeauna efectul vorbește despre natura și mărimea cauzei. Dacă găsesc o gaură în această masă, o ruptură, eu pot să calculez forța care a lovit această placă
0: și dimensiunea obiectului.
1: Da. Deci, evaluând efectul, eu pot determina cauza, mărimea și natura cauzei. Dacă e foc, văd că este ars, dacă este doar o lovitură mecanică. Ce s-a întâmplat? Pilat îl răstignește, ucenicii fug, niciunul nu crede, niciunul. Și deodată are loc un eveniment. Și acești 11 plus alți ucenici până la 500, uluiți, deodată strigă în gura mare, deși sunt amenințați, viața le este în pericol, de către romani, de către iudei, de către toți, Iisus a înviat. Și mor pentru o cauză. Domnule, pentru o minciună. Știi că e minciună, nu mori. Sunt atâtea cazuri. Bine, un paranoic poate muri, eu sunt Napoleon și mor ca Napoleon, să zicem. Dar un om întreg și n-a fost unul. N-au fost doar 11.
0: Milioane de martiri.
1: Milioane de martiri care nu mor pentru un basm. Și dacă observi impactul care a răsturnat o cultură greco-romană, care se trage de la Pitagora, dacă vrei, 550 înainte de Hristos. Deci, are o jumătate de mileniu, iar ea se bazează pe, știu, influența egipteană, pentru că toți filozofii au făcut școală
0: când în Egipt,
1: toți,
0: da.
1: Și Aristotel, și Socrate, și Pitagora, și alții. Deci au făcut școală acolo. Și toată această cultură, buf, este dată la o parte și se instaurează creștinismul. Și observă care este urmarea creștinismului. Aduce respectul pentru om, aduce drepturile femeii, aduce unitatea familiei și puritatea familiei. Și dacă observ că toată lumea...
0: Aduce monoteismul în tot imperiul.
1: Da, pentru că exista la evrei. L-a împrumutat Akhenaton, fiul lui... Da. Amenhotep al IV-lea. L-a împrumutat Akhenaton Dar l-am furat de la Moise, că a fost pe acolo, pe la ei. Dar acum, cu adevărat, monoteismul devine religie spirituală, nu materială, nu idolatră, nu superstițioasă. Deschide mintea. Creștinismul aduce eliberarea omului de întunericul superstițiilor și a miturilor. Știința a înflorit în creștinism pe premiza, pe principiul că un Dumnezeu al ordinii, al legilor ordonat, creează legi. Și uite-te, China a rămas mai departe în viziunea confucianistă a unei predestinații. Predestinația este în păgânism. Iar India, nu, budismul, orice se întâmplă, n-are rost să mă strofoc. Dacă sunt păduchios, așa mi-a fost scris, de ce să mă spăl? Uite ce se întâmplă într-un popor întreg, imens, de miliarde. E tot atât. În râul sfânt, în Gange, plutesc cadavre de oameni și de animale. Și acolo lângă beau, se scaldă în Gange. Am văzut documentare. Au fost oameni care m-au povestit și au fost la fața locului. De aici, de dincolo, de peste tot, n-a ieșit cunoașterea, știința. Iar noi, dacă trăim într-o lume a civilizației iudeo-creștine, aceasta i-a dat lumină și a transmis valori utilitare, practice, pentru toată lumea. Observi impactul momentan și pe termen lung. Iar faptul că, spune un autor, în arenă s-a întâlnit Hristos și Cezarul. Și Hristos a biruit. El, fără armă, fără soldați, fără legiuni, fără puterea banului, el câștigă. Și câștigă prin valoare intrinsecă și prin înviere. Hristos demonstrează un alt fel de a fi, de care te îndrăgostești, pe care vrei să-l trăiești și tu. Iar învierea este pecetea care transformă credința în certitudine. Eu nu mai cred, eu știu. Știm, am citit, știm. Sigur, credem ce nu putem să traducem în formule logice și în înțelegerea rațională din cauza limitărilor umane. Noi suntem limitați. Eu nu-mi pot imagina infinitul. De aceea multe lucruri le cred. Cum Dumnezeu a luat trup de om? Infinitul infinit. Nu înțeleg, dar îl cred. Dar credința în lucrarea Mântuitorului și în dragostea lui Dumnezeu nu mai este o idee, nu este o opțiune subiectivă, este o certitudine. Și aceasta o dă învierea, iar modelul mă face să mă îndrăgostesc de el. Iată motivele. Eu am pregătit aici.
0: Numai puțin, aș vrea să revin și apoi discutăm despre ce ați pregătit. Îmi place faptul că Dumnezeu a ales ca mormântul acesta totuși să fie un loc al pelerinajului pentru primii martori. Au fost acolo soldații romani.
1: Da.
0: Că am uitat să spunem despre ei că ei au venit la preot și au spus: a înviat. O avem pe Maria Magdalena. Iisus putea să vină înviat în mijlocul lor și să se termine povestea, dar nu. El i-a lăsat să caute ei dovada la mormânt și îmi place mult lucrul acesta. Iată, piatra este dată fără o mână omenească sau mâini omenești, că așa era normal. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Faptul că Dumnezeu alege ca locul acela să fie văzut de mulți oameni este iarăși un argument foarte frumos pentru învierea.
1: Citește, te rog, 1 Ioan, versetul 1, 2, 3.
0: 1 Ioan.
1: Ai amintit ceva în ce ai spus acum? 1 Epistola lui Ioan, cum începe el?
0: Ce era de la început? Ce am auzit?
1: Auzit.
0: Ce am văzut cu ochii noștri? ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre.
1: E uluitor. Deci,
0: toate Ioan simțurile
1: vorbește
0: aproape
1: de ceea ce am testat pragmatic, empiric, se zice. Eu cunosc empiric. Asta e pahar, că îl simt că e rece, văd cu sticla, empiric. Deci ei au o credință bazată pe evidențe empirice, pe dovezi probate. Și este atât de formidabil că există martori. Noi nu am mers pe mituri, am mers pe ce spune o generație întreagă care a fost martoră și toți oamenii aceștia au văzut, au pipăit și au băgat Toma degetul în rana Mântuitorului, rană deschisă, iar el era viu. Da, slavă lui Dumnezeu.
0: Ar fi frumos să citim și versetul 3. Deci ce am văzut, am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Iată minunat cum se transmite simțul acesta al realității. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie de plină.
1: Da, amin. E bucuria de plină. Îți mai adaug încă un lucru.
0: Vă rog.
1: Dintre toate filosofiile, când zic filosofie, nu mă refer la credința religioasă. Nu există altă filosofie, apropo de efect. Am vorbit de mărimea efectului. O altă filosofie mai luminoasă și mai rațională, mai logică. Filosofia aceasta rezolvă geneza lumii. Mă uit la așa numitul principiu antropic. Principiul antropic pe care l-a afirmat pentru prima dată Fred Boyle. Ăsta a fost un astrofizician și l-a spus, uitați-vă la lume că toate coordonatele cosmice sunt vreo 38 de coordonate principale, ca gravitația, mă rog, o grămadă de constante, constanta lui ăsta, Bohr, în fine, nu fac acum filozofie. Toate acestea, dacă ar fi cu o fracțiune dintr-o miime, altfel n-ar exista viața. Și toate sunt potrivite la fracțiuni, la puterea 10-a, una, dacă ar lipsi, ar fi dezastru. Și toate concordă ca Pământul să existe. Iar ateii, în fața principiului antropic, vin cu o pleașcă, cu o replică, multiversuri. Lucru care doar în minte nu poate fi cunoscut, nici testat, nici verificat. De ce? Că dacă sunt multiversuri, o infinitate, atunci șansele infinite poate să producă Pământul și noi suntem fericiți acestei șanse. Asta este barba multiversurilor. Deci este absolut o construcție imaginară pe care bat oamenii că au găsit în sfârșit o soluție pentru principiul antropic. Gândește-te numai la moarte. Enigma morții. Păi nu există nicio explicație. Ce-i moartea? Nimeni n-a venit de acolo să ne spună. Noi știm că a venit Lazar, a venit Iisus, a venit rog. Și uite-te că enigma răului. Păi dar nicio filozofie n-are răspuns la rău, la știu, principiul răului. Cele mai multe filozofii le cuplează
0: și le echilibrează
1: cu necesitatea răului. E răul e necesar. Dacă n-ar fi rău, ce rău? Asta este o armonizare, un pact cu moartea, un armistițiu. E fals. Deci, sub toate aspectele, morala, etica, sunt desăvârșite. Și acesta este argumentul unui impact care produce o cultură clar superioară. Păcat că între creștinism și creștini aplicarea creștinismului pot exista multe contradicții. Acum poate avem timp să discutăm despre cum contracarează necredincioșii, cum vor să justifice învierea lui Iisus. Da, a fost. Stai, a fost. Dar ce a fost? Hai să vedem. Și am aici câteva cele mai importante cinci teorii. Odată le-am mai spus de mult, cu ani de zile în urmă. Nu mă repet pentru că auditoriul sau spectatorii sunt alții. Teoria leșinului. Ați auzit? Iisus. Aia au fost strobiți, Iisus n-a murit. L-au dat jos, era leșinat. Era în...
0: comă.
1: Comă, o moarte aparentă. L-au băgat în mormânt. Răcoarea mormântului de-a... Și, mă rog, s-a înviorat și a ieșit viu. Fii atent. După ce a fost biciuit, i-au rupt spinarea și mușchii spinării. Doar biciuirea cu cnutul roman, care au niște plumbi la capete, mai multe fire și când dădeau, smulgeau, era destul să producă moartea. Nu mai aveai spate. Gândește că sulița a fost străpuns. A ieșit...
0: Și a curs de acolo sângele, limfa.
1: Lichidul pericardului și sângele. Asta arată moarte. Moartea prin ruperea inimii. Apoi, gândește că leșinat. Vine Nicodim cu arome, că dacă tragi odată, ți se neacă gâtul. Și 33 de litri, înfășurat cu ștergalul pe față, asfixiat, în stare de comă. Cine să trăiască, măi, tată? Gândește că 36 de ore stă acolo. Da, e hilar. Apoi, el iese, dă el piatra. Pe un om care abia se ține pe picioare, cum să ruleze piatra în sus, să dea la o parte un imens bolovan? Și ultima, dacă ar fi apărut în fața ucenicilor, cum ar fi apărut? Ca un semi-om, nu ca un biruitor. Deci, teoria leșinului este bună pentru cei mai puțin la minte, care nu gândesc. 2. Teoria conspirației. Ucenicii au spus, hai să facem un lucru. Am crezut în el să nu ne pierdem comunitatea. Să-l furăm, să ascundem trupul, să spunem că a înviat. În cazul acesta sunt câteva lucruri imposibile și fals dovedite. 1. Ei nu credeau în înviere. Toți s-au risipit și când a venit să se arate, au zis că e un duh, e o nălucă. Nici Toma n-a crezut. Erau fricoși, uluiți de persecuție. Erau ca niște găini ascunse în cuibar. Cum ei să creadă, să facă o conspirație? Dar era imposibilitate etică, morală, ei credeau în neprihănire. Cum să minți? Și apoi imposibilitatea psihologică să mori pentru o minciună. E aberant. Iar cel mai tare lucru este că cum le-a apărut Hristos dacă ei l-au furat? Au furat trupul mort. Cum să le apară? A treia teorie, teoria halucinației. Se spune că cei care și-au dorit un lucru și-au crezut foarte mult pot să aibă halucinații. Și ei, întrucât au dorit, deodată au avut această proiecție a minților subiect.
0: Reverie.
1: Da, o halucinație. Împotriva acesteia sunt următoarele. Toate halucinațiile sunt evenimente scurte, de secunde cel mult 2-3 minute. 2. Sunt individuale. Nu există halucinație în masă. Halucinație. Ori lucrul acesta a durat zile întregi. Și li s-a repetat. Hristos li s-a arătat. Și îți dai seama când pipăi ca să cred. Am o halucinație. E ceva empiric. Al patrulea lucru. Teoria mitului despre care am vorbit deja. Și anume că au fost martori, iar ultima e cea mai slabă dintre toate.
0: Am reținut ideea că un mit ar trebui să aibă cel puțin 3 generații, nu? Ca să se genereze.
1: Să se implementeze, să fie credibil și să să capete notorietate, cum prin auzire. Iar teoria ultima se cheamă teoria mormântului greșit. Noapte, femeile înlăcrimate, bulversate, s-au oprit în fața unui mormânt gol, săracele, și s-au dus să zică, au venit și ăia și dintr-o eroare, știu eu,
0: geografică,
1: da, topografică, uite că s-a născut învierea. Stai puțin, nu era țintirim, nu era cimitir, nu erau mai multe morminte acolo care, ăsta, când povesteam eu că am îngropat-o pe bunica soției și ne-am dus peste o vreme, că noi slujeam la Tulci atunci și nu venea la București tot timpul. Și după dezgheț, când a venit primăvara, ne-am dus și noi să mai aranjăm. Nu mai știam care-i mormântul. Au luat crucea de lemn și tot era otova. Și aveam noi un salt și azi, parcă era aici, acolo. Am greșit și noi mormântul. Acum vom vedea la înviere cum va fi. Dar cert este că nu era cimitir. Era o grădină cu un unic mormânt. Și nu erau prin preajmă multe. Iar Iosif din Arimateea, nici el nu-și mai cunoștea mormântul. Îți dai seama cât de caragioase sunt toate astea. Dar toate sunt băute, sunt înghițite cu mare satisfacție, doar să scăpăm de Dumnezeul care vede tot, care știe adâncurile minții noastre și care ne va chema la judecată. Dacă Hristos e viu, ne obligă. Foarte mulți oameni se închină unui Dumnezeu mort, fie icoană, fie unei cruci, dar e viu. Adică ar trebui să ne ațintim relația și credința în acela care a spus am fost mort
0: și am înviat.
1: Sunt viu
0: în vecii, vecilor.
1: Este extraordinar. Deci ăsta e Hristosul minunat. Hai să mai spun una, că mai avem câteva minute. Am amintit într-un din episoade de Gary Habermas. Tipul acesta a fost un tânăr student ateu. Și ca orice tânăr, este momentul confruntării cu sine, cu marile teme ale vieții, cum am avut și eu și tu. Și omul spune, ce cu credința asta chiar e adevărată? Și citind, omul a început să-și pună întrebări. Și punându-și întrebări, a început să găsească un șir de răspunsuri și a devenit expertul în răstignirea și învierea lui Hristos. Este un autor, pe moment îmi scapă numele, cred că pot să mă ajuți, mie pe limba cu S. Cel care a scris un caz, A Case for Jesus, A Case for...
0: Strobel. Lee Strobel.
1: Acesta, știi cine a fost? Omul ăsta a fost
0: un avocat,
1: da, celebru, a terminat la Chicago, a fost un faimos și reporter și făcea cazuri criminalistică și altele. Omul acesta, când soția lui a fost condusă după un eveniment de o creștină, el a fost răzvrătit, a fost supărat și a ajuns să discute cu Gary Habermas. Și omul i-a desfășurat toate probele care apar în cartea lui, în Opus Magnum, și anume On the Resurrection, despre înviere. E atât de documentat și atât de structurat și logic și bogat, încât orice ateu, dacă vrea, nu poate să nu creadă. Și acum spun ce s-a întâmplat. Acest Gary Habermas, în 1985, la o universitate din Virginia numită Liberty University, a chemat într-o sală de 3.000 de locuri, l-a provocat pe cel mai mare ateu al timpului, Anthony Flew, F-L-E-W, Flew, Anthony Flew. Ăsta a fost, marele guru al filozofilor atei, cum este Richard Dawkins, așa era Anthony Flew. Și s-au întâlnit într-un debate, într-o dezbatere de 2 ceasuri. Și spune că n-a fost o dezbatere doar așa între doi și fiecare să treacă concluzii. Și s-a organizat, moderatorul a spus, stai, chem 5 judecători, nu avocați, care știu să judece, fie cinci filozofi. Am două comisii. Voi vă expuneți poziția, iar ăștia adunați, nu selectați creștini sau oameni grei cu nume în Virginia și în Statele Unite, au venit special să evalueze dezbaterea. După două ore, spune că sala a fost arhiplină de... Se teau și pe trepte și în picioare să asculte dezbaterea lui Gary Habermas și Anthony Flew. Îți dai seama că fiecare știa ce arme are. Sabia, tunul, săgeata, o trână, drona. Drona, vorba ta. Deci oamenii au venit echipați. După două ore, și acum rugăm juriul să dea verdictul. Din cei cinci filozofi, patru au fost pentru Habermas și înviere, unul s-a abținut, n-a zis nu, dar indecis. Dintre cei judecători, trei au fost pentru înviere, doi contra. Să arată că nu erau cumpărați. Uh-huh. Și asta a fost momentul în care marele Anthony Flew a rămas pe gânduri. Și a provocat o a doua dezbatere, tot cu Habermas. Și atunci ne-a câștigat. Și abia când s-a întâlnit cu Gerhard Schröder, un fizician nuclear mare, care a fost asistentul sau consilierul președintelui Statelor Unite. Îl găsești pe internet. Gerhard Schröder îl cheamă. Tipul acesta i-a arătat principiul antropic. Cum tot universul este fine-tuned, este
0: reglat fin.
1: Ultra fin, ca noi să existăm la dat gata. Și el, Anthony Flew, scrisese o carte, el a scris o, nu știu, 25 de cărți.
0: There is no God.
1: Da, cartea lui, nu există Dumnezeu. Da, omul știa să vorbească bine, că era uns. El a scris în 2005 o altă carte. There is a third no, și a spus, ei, un God. There is a God. Adică există un Dumnezeu. El zice că n-a ajuns să zică, să-și spună credința în Iisus. Deci cred într-un Dumnezeu care a făcut pământul, cred într-unul. Poate că a fost rușine.
0: Oricum este un pas enorm pentru un om de știință.
1: Iar
0: și
1: ceea ce l-a convins a fost creațiunea și învierea lui Hristos. Eu cred că, și mă mai spun și pe asta, în fața cuvântului lui Dumnezeu, în fața supranaturalului, în fața a ceea ce avem noi evidențe, nu avem probe. Că nu pot să bag degetul acum. Avem evidențe clare. În fața acestor evidențe, omul decide nu rațional. Există un tânăr foarte inteligent. A dat la două facultăți și a intrat primul. La două facultăți cu totul diferite. Adică un tip foarte inteligent. Din părinți creștini. Bun creștini. Și băiatul a ajuns atât de sus cu mintea încât se îndoiește. Și eu aș vrea să cred, dar religia asta n-are temei. Uite, știința și filozofia e mult mai tare. Și a ajuns să discute cu mine. Eu nu sunt. Dar știu unele lucruri pe care nu le știe el. Atâta tot. Și văd eu că la argumente imbatabile tânărul ricoșează. Adică vine cu contraargumente, de exemplu, știința n-are răspuns. Și un contraargument. Dar dacă știința are un răspuns, dar noi nu-l știm încă. Pe asta este, cum se cheamă, wishful thinking, adică gândire
0: doritoare,
1: care dorește să ajungă la ceva. Și văd că se cam codește, nu pentru că are argumente, ci pentru că ar vrea
0: să nu fie
1: să
0: așa.
1: Fie liber. Și aici este punctul cheie. Inima e cea, nu mintea, ci emoțiile, sentimentele decid destinul. Atenție la inimă.
0: Domnule profesor, mulțumim.
1: Mulțumim lui Dumnezeu.
0: Așa este, avem dovezi și de o parte și de alta, însă cele mai puternice dovezi nu sunt cele științifice, ci sunt cele subiective, pentru că acolo noi ne întâlnim cu Dumnezeu. și acolo reușim să decidem pentru Dumnezeu sau împotriva Lui. Avem o inimă deschisă și Dumnezeu ne poate vorbi dacă îl lăsăm. Așa că vă invit și pentru săptămâna următoare să stăm în această conexiune frumoasă și să credem în Cel care a înviat și care ne va învia și pe noi. Săptămână binecuvântată tuturor!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Poporul Israel era în deșert, după ieșirea din Egipt, un moment unic, pe care n-aveau să-l uite vreodată. Venise momentul să se pregătească pentru o schimbare radicală, intrarea în Canaan. Poporul a trecut prin încercări dificile și tensionate, sclavia din Egipt, Marea Roșie, lipsa apei și a hranei. În mijlocul lor, preoții, adică descendenții ai lui Aaron, știau că este momentul să fie un exemplu pentru toți cei prezenți. Deși suferința era la ordinea zilei, acum era un nou început. Dumnezeu îi oferă lui Aaron, fratele lui Moise, instrucțiuni pentru viața lor socială și spirituală. În anumite momente solemne, când adunarea era completă și oamenii erau adunați pentru rugăciune sau sărbătoare, preoții ridicau mâinile hotărâți și rosteau cu glas puternic: Domnul să-și înalțe fața spre tine și să-ți dăruiască pacea. La auzirea acestor cuvinte, toți știau că nu erau doar vorbe goale, era o siguranță și o certitudine că Dumnezeu îi privește, îi ocrotește și le aduce pacea. Ce mai înseamnă pentru noi pacea astăzi? În secolul 21, pacea deține mai multe semnificații. Gândindu-ne la secolul trecut, lumea încă purta răni adânci lăsate de războaiele devastatoare. Oamenii visau la armonie, tângeau după ea. Toți își doreau o viață stabilă. Speranța era minimă. În această lume, Papa Paul al VI-lea a simțit nevoia unei chemări universale la pace. Pe 1 ianuarie a fost Ziua Mondială a Păcii, o celebrare începută încă din 1986. Scopul acestei zile este acela de a promova pacea între oameni și popoare. Cu toate acestea, pacea nu poate fi obținută fără Dumnezeu. Pacea este mai mult decât absența conflictului sau a războiului. Pacea înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în viața ta și a mea. Acest sentiment poate începe în viața omului doar prin Iisus Hristos, care ne împacă cu Tatăl Ceresc. În tabăra lui Moise, atunci când cineva pleca într-o călătorie, preotul binecuvânta familia cu aceleași cuvinte: Domnul să-și înalțe fața spre tine și să-ți dăruiască pacea. Dacă familia se aduna pentru un eveniment important, preotul rostea binecuvântarea pentru a chema protecția și pacea lui Dumnezeu. Această binecuvântare devine o punte între om și Tatăl Ceresc. În această lume există multe punți pe care lumea ni le propune, dar numai una este veșnică și stabilă. Mi-aș dori să te întreb, înainte să fi plecat astăzi la drum, ai cerut pacea lui Dumnezeu? Pentru poporul Israel, această dorință era parte din propria viață, o nevoie absolută, nu doar un ritual, nu doar un obicei. Pericolele erau la orice pas, incertitudinea era o constantă. În aceste circumstanțe, ei știau un lucru: nu vrem să trăim fără Dumnezeu. Nu este ușor să faci o astfel de declarație. De cele mai multe ori, rutina își pune cuvântul, obișnuința apare, iar gândul către Dumnezeu se risipește. Este important însă să nu uităm cuvintele preoților: Dumnezeu dăruiește pacea. De multe ori credem că trebuie să facem ceva pentru a merita pacea lui Dumnezeu. Într-o lume a meritocrației, promisiunea lui Dumnezeu iese din tipare. În Numeri 24:6, unde găsim această binecuvântare, Dumnezeu face totul pentru noi. El își înalță fața spre tine. Tot El îți dăruiește pacea. Există o responsabilitate foarte importantă. Să ne gândim din nou la mesajul sărbătorii de pe 1 ianuarie. Ziua aceasta nu este doar un gest simbolic, ci un mesaj viu pentru fiecare, pentru mine și pentru tine. Pacea este posibilă dacă fiecare contribuie la ea. Tu cum alegi să străiești viața? În liniște sau în haosul obișnuit? Poporul Israel știa răspunsul fără să se gândească de două ori. Mă bucur că pacea pe care ne-o promite Dumnezeu nu se limitează la o singură zi, la 1 ianuarie, ci este un dar zilnic, gata să fie primit de către tine. Sper să accepți această binecuvântare. Aceasta este cea mai frumoasă veste. Dumnezeule, îți mulțumim că Tu ești liniștea noastră într-o lume atât de aglomerată. Te rugăm să ne conștientizezi de prezența Ta în viața noastră, iar de acum să nu mai plecăm niciodată la drum fără binecuvântarea Ta. Te-am rugat toate acestea pentru că Tu ești singurul care ne poate ajuta, iar noi credem asta. Îți mulțumim. Amin.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție alături de invitații noștri am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre un subiect, consider, extrem de actual, și anume educația audiovizuală a societății românești. Cum consumăm informația sau cât de mult le influențează televiziunea, internetul, rețelele sociale sau videoclipurile online și mai ales cum putem să alegem conținutul care ne formează corect. Pentru această discuție de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, profesor de istoria religiilor, publicist angajat în dezbatere publice pe teme religioase, culturale și sociale. De asemenea, domnia sa a fost purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române și consilier în cabinetul demnitarului la Secretariatul de Stat pentru Culte. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucură, mă onorează și vine în întâmpinarea ceea ce eu promovez de foarte mulți ani, cultura dialogului.
1: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și sunt convins că ascultătorii noștri vor avea parte de un dialog fructos și de asemenea vor afla lucruri importante legate de subiectul pe care l-am amintit. Așadar, pentru început, ce înseamnă concret astăzi educația audio-vizuală?
2: Este o dimensiune relativ recentă, dar care s-a impus din ce în ce mai mult, se impune, devine din ce în ce mai importantă, a educației. A educației cu majusculă. Astăzi, așa cum bine știm, s-a constituit o paradigmă nouă a educației. Nu mai vorbim de educația clasică, pe care unii dintre noi am mai apucat să o parcurgem la nivelul școlii, ci vorbim de o educație care capătă relief nou, aș spune, de la o decadă la alta, întrucât în sfera educației pătrund lucruri noi. Să ne gândim doar la personajul central al acestor luni, ani și ani care vin, inteligența artificială, ea modelează deja formule de educație. Așadar, și educația audiovizuală sau educația media, cred că mai putem spune,
1: sigur,
2: este o dimensiune nouă, dar foarte importantă. De ce? Pentru că tânărul de astăzi, elevul, studentul, copilul chiar, preșcolar, are și acces, dar are masivă tangență cu o zonă de informație care se transmite în spațiul digital, în spațiul acesta online, mai mult sau mai puțin TV, așa cum știm. Informațiile astăzi sunt preluate mai puțin din sfera televiziunii, mai degrabă din sfera radioului și a internetului. Digitalul ne urmărește permanent și practic ne modelează modul de a ne informa. În acest context, în epoca imaginilor, în epoca imagolatriei, aș spune, cum ați pomenit și dumneavoastră de lucrul ăsta în introducere, o educație, adică un ghidaj, o agendă de informare a beneficiarului acestui tip de informație care este ramificată și care se transmite deci atât audio cât și vizual, este absolut necesară. A spomenit instituția unde actualmente lucrez, Consiliul Național al Audiovizualului. Ea este o instituție de reglementare a spațiului audiovizual, funcționează în temeiul legii audiovizualului și al codului audiovizual și grădinărește, ca să spun așa, un spațiu mai vast, nu doar cel al televiziunilor și radiourilor, ci și al mediului online, în care recent are atribuții. Ținând cont de contextul în care noi trăim, cel puțin în societatea românească, dar lucrurile nu stau foarte diferit nici în alte societăți, trăim o epocă a relativismului moral care are repercursiuni și în spațiul audiovizual, într-o epocă a post-adevărului, care din 2016, când s-a instalat în celebrul dicționar Oxford această sintagmă, a devenit realmente o epocă în care adevărul unic sau, din punct de vedere creștin, revelat, este mai puțin luat în considerare în favoarea adevărului multiplu, dacă există așa ceva, teoretic există, pentru că, evident, mai multe adevăruri nu compun neapărat un adevăr. Dar pentru cei care n-au acces la tipul acesta de gândire amprentat de revelație, putem spune că epoca post-adevărului este o epocă fluidă, în care informația e fluviu, în care imaginile, desigur, înlocuiesc cuvintele și, din păcate, nu toți se folosesc de ele onest sau pentru a transmite realmente adevărul. Așa că a apărut fake news-ul masiv, este un termen abundent folosit, iar legat de imagine a apărut deepfake-ul, adică modificarea imaginilor, nu? Care, în felul acesta, pătrund intruziv, transmițând propagandistic sau calomniator lucruri care vexează, lezează pe ceilalți. Deci trăim într-un peisaj al relativismului, al știrilor false, al falsificării realității și din perspectiva asta e necesar un instrumentar pe care educația media îl poate transmite. Ce înseamnă, și cu asta închei, înseamnă că la anumite ore, sigur, ideal ar fi ore de educație media, încă nu se fac parte stabil dintr-un program școlar, dar probabil la facultate se fac mai ușor, dar eu cred că e necesar încă din clasele primare, tinerii au nevoie de noțiuni exemplificate și imagologic, nu doar teoretic, din care să înțeleagă, prin intermediul cărora să înțeleagă, să facă diferențele în mod aproape reflex între o știre falsă și o știre reală, între minciună și adevăr, să învețe să ajungă la surse credibile de informare. Sunt, desigur, lucruri care pot umple aceste ore gradual de la categorie de vârstă la alta, în așa fel încât tinerii să nu se mai rătăcească atât de ușor și să nu mai fie atât de ușor vulnerabili și manipulabili.
1: Ați creunat atât de exact imaginea de ansamblu asupra mass mediei astăzi sau impactului mass mediei astăzi și din punct de vedere social de asemenea. Și din ceea ce ați nuanțat de altfel foarte bine, înțelegem clar faptul că educația audiovizuală de fapt înseamnă capacitatea tuturor oamenilor din societate de a înțelege și de a analiza și interpreta.
2: De a discerne.
1: Exact, de a discerne mesajele care ne inundă de fapt, ați spus foarte bine lucrul acesta, pe care le primesc prin imagine și prin sunet și prin cuvinte. Și desigur că nu vorbim doar despre televiziune, doar despre filme, doar despre reclame sau podcasturi și așa mai departe, ci de tot ceea ce însumează educația aceasta audiovizuală.
2: Plaja fiind foarte largă, de la mesaje subliminale până la deformări grosolane ale realității și care, din păcate, au impact proporțional cu gradul de vulnerabilitate educațională al societății în care trăim. Și știți la ce mă refer?
1: Sigur.
2: Avem o societate sectarizată, o societate împărțită în două, pe criterii politice, a apărut în mijlocul nostru aproape o sectă, oameni care confundă masiv lucrurile și care creditează persoane și informații care n-au legătură directă cu realitatea.
1: O distorsionare intenționată
2: exact.
1: A realității,
2: da.
1: Ajutându-se de aceste mijloace mass media și în mod special...
2: Da, folosindu-le ca arme
1: exact.
2: De multe ori.
1: Mai ales de mediul online și de deep fake news pe care l-ați subliniat foarte bine, care distorsionează foarte ușor realitatea, iar pentru cei neavizați care, iată, nu sunt educați la un mod măcar minim în ceea ce privește mass media online-ul, cad foarte ușor în anumite capcane și aleg anumite ideologii
2: da.
1: Fără să le filtreze prin propria rațiune și astfel se nasc, așa cum ați spus, anumite grupări sau comunități care în mod voit intenționează să distorsioneze adevărul și cel biblic și de orice altă natură
2: da.
1: Care a face ca societatea să fie o societate sănătoasă. Deci e clar că nu vorbim doar despre divertisment,
2: nu numai.
1: Pentru că societatea de obicei privește doar către televizor, cinema, filme și alte lucruri legate de divertisment, considerând că acestea sunt singurele lucruri care formează plaja aceasta mass media.
2: Da, din păcate trăim deja în ceea ce uriașul romancier, autor, jurnalist sud-american Mario Vargas Llosa a numit într-o carte Civilizația spectacolului. E o civilizație din care lipsesc valorile tari, valorile morale, în care dominanta vieții, existenței omului recent este compusă din divertisment, din spectacol, din știri bulversante, din rating.
1: Exact.
2: E o civilizație care n-are legătură, desigur, cu cea creștină.
1: De ce ajungem ca societate atât de ușor să fim distrași? Am vrut să zic manipulați, dar poate că...
2: Mai întâi distrași. Cred că sunt trepte.
1: Și sunt niște trepte progresive acolo
2: da.
1: Și spre succes și spre decădere, desigur.
2: Da, povestea nu e nouă. Să ne amintim de secolul XVII deja. Blaise Pascal, în cugetările lui, în celebrele Le Pensée, vorbește într-un capitol, chiar în mai multe, despre divertisment. Cuvântul divertisment vine de la diversio în latină, care înseamnă realmente distragere, diversiune. Cine se ocupă cu marea diversiune la nivelul existenței omenești, firește, nu Dumnezeu, ci adversarul lui, diavolul, suntem toți subiectul asalturilor sale. Marea diversiune este să te îndepărteze de Dumnezeu și de lucrurile care contează cu adevărat. Chiar cuvântul satana înseamnă în ebraică cel care pune piedică, care te împiedică, care te sabotează și vrea să te deraieze de pe calea cea dreaptă, cum spunem noi. Așadar, divertismentul, spune Pascal, ne seduce pe fiecare în grade diferite, pentru că, spune el, omul, mai ales omul majoritar, se plictisește ușor. Suportă greu plictiseala și omul modern aș spune că și mai greu,
1: și mai greu,
2: pentru că ceea ce vine spre el în valuri necontenite i-a uzat deja puterea de a aștepta. Omul modern astăzi nu mai are răgazuri, nu mai are liniște, nu mai reflectează, dorește să fie în permanentă mișcare, acțiune, ca un șoricel pe o rotiță învârtindu-se la nesfârșit, nemai având timp să coboare din caruselul acesta al vieții moderne și să contemple, să fie atent, a dispărut, din păcate, virtutea atenției. Asta e o mare problemă, că ne-am pierdut
1: exact.
2: Atenția. Ori atenția crește în fiecare dintre noi, în răgazuri, în stări de liniște, devenim mai atenți, pe când bulversați de știri, de avalanșele acestea informaționale care curg în viața noastră non-stop, vrând nevrând, ajungem să ne pierdem atenția. Ori atenția ne mijlocește accesul la lucrurile cu adevărat importante.
1: Cu adevărat profunde, da.
2: Cu adevărat profunde. Și din cauza asta am ajuns să trăim în ceea ce un important gânditor contemporan de origine sud-coreană, actualmente trăitor de mulți ani în Germania, Byung Chul Han, e un nume mai puțin cunoscut în România, dar foarte important.
1: Mulțumim că ni l-a
2: numește societatea oboselii. Omul se autosabotează pe sine prin dorința de a performa permanent, mereu îi se cere performanță. Multitasking-ul vine ca o provocare cu care ne place să cochetăm și ajungem la oboseală, inclusiv cronică, ajungem la anxietate, ajungem să stăm la rând la cabinetele psihiatrilor cu depresii, cu anxietăți, cu tulburări cognitive și așa mai departe. În societatea asta trăim, de aceea e importantă educația ca modalitate de a livrare pere, care odată înțelese, te ordonează. De fapt, omul trăiește într-o mare dezordine, cred. E o dezordine existențială, societală, lăuntrică, în primul rând. Această lipsă de ordine pe care o uriașă gânditoare numită Simone Weil o numește vitală. Ordinea este vitală pentru ființa umană. În absența ordinii apare risipirea, risipirea gândurilor, risipirea în vicii, risipirea ființei și așa mai departe. E o problemă la care ar trebui să reflectăm în calitate de creștini și să îmbrățișăm educația ca pe un colac de salvare, inclusiv educația media.
1: Ceea ce a spus acum ne conduce la următoarea întrebare și anume cât de pregătită e societatea românească pentru acest tip de educație. Îmi place foarte mult ceea ce ați spus legat de dezordinea interioară, de acolo pleacă toate lucrurile și se aliniază sau dimpotrivă.
2: Da.
1: Cât de pregătită e societatea românească?
2: Nu e pregătită, din păcate. Mereu suntem luați prin surprindere, nu doar iarna de zăpadă și vara de căldură, ci suntem luați prin surprindere din cauza unor inerții instituționale, unor disfuncții sistemice la nivelul instituțiilor, nu reușim să ne adecvăm la realitate într-un termen rezonabil. Realitatea e astăzi în viteză, cum spuneați la început, e o realitate mișcătoare, a venit peste noi tot ce presupune acest online, internet, avalanșele care se revarsă din ele spre noi, iar noi nu suntem pregătiți pentru că școala în acest moment nu are o strategie pusă la punct pentru educația media. Vorbesc și în numele instituției pe care o reprezint. Noi am transmis Ministerului Educației, CNA-ul a transmis și rugămintea și materiale necesare unui asemenea tip de educație media. Asta nu e o mare filozofie să faci educație media. Înțelegem cu toții că programele, orarul elevilor sunt sufocate de materii, dar apelăm la discernământ. Ce este acum stringent? Ce este urgent pentru elevii care se confruntă cu flagelul acesta din online, unde ei stau ore în șir pe zi? E mai important, nu știu, educația rutieră, zic la întâmplare, decât educația media? Mașini nu există de ieri, suntem relativ obișnuiți să trecem strada, dar educația media în momentul ăsta ar trebui să aibă prioritate, pentru că ea poate salva minți, poate salva suflete, poate salva
1: parcursul
2: foarte multe
1: tânăr.
2: Lucruri și parcursul formator al tânărului. Deci nu suntem pregătiți momentan, în sensul că suntem pregătiți mental unii dintre noi să participăm, să ne implicăm. Inclusiv mulți profesori, sunt sigur că gândesc așa. Dar trebuie să existe un spațiu în programa școlară pentru această educație media. Repet, la facultate cred că e mai ușor, acolo discuțiile sunt mai ample, mai simplu de purtat, dar la nivelul școlii generale și de liceu trebuie să se facă loc acestei educații, măcar la orele de dirigenție, tot ar fi ceva.
1: Exact, ar fi câteva soluții, ora de dirigenție sau ora de educație civică.
2: Da, de ce nu?
1: Iată. Ea mai există.
2: Exact.
1: Și ar găsi potrivit chiar și la ora de religie să fie amintit.
2: Bineînțeles.
1: Pentru că e de a face tot cu caracterul omului.
2: Absolut.
1: Formarea caracterului tinerilor.
2: Multe ispite descifrabile din punct de vedere religios vin astăzi pe calea online-ului. Deci dacă nu ești bine înarmat pentru a descifra realitatea din online, poți să ajungi să stai față în față cu micii demoni de acolo.
1: E o realitate cruntă și tocmai de aceea am ales acest subiect ca să-l punem în fața ascultătorilor noștri și să-l dezbatem. Sigur că nu ne ajunge timpul alocat acestei emisiuni, dar e bine măcar că l-am început pentru a conștientiza măcar opinia publică că e nevoie de o curățenie a minții, de o igienă a minții, care pornește în primul rând de la lucrurile pe care le urmărim în fiecare zi pe televizor sau le ascultăm la radio și ca să mai vorbim de device-urile smart pe care le avem cu toții la îndemână, chiar și copiii de vârste fragede. Poate că societatea românească încă nu e pregătită, dar tocmai de aceea e un motiv foarte bun să începem, să avem curajul să începem și mă bucur că ne-ați dezvăluit faptul că instituția pe care o reprezentați are proiecte care vizează implementarea lor în școlile publice
2: și e gata
1: din
2: să se implice inclusiv în personalul ei.
1: Asta adică este extraordinar.
2: Orice membrul CNA, sigur nu suntem mulți, doar 11, dar putem participa oricând la întâlniri cu tinerii aici în București, cel puțin, dar nu numai. E foarte important să se știe că această educație este stringentă, e foarte importantă și datorită unei emisiuni ca acestea pe care o realizați, sper să ajungă la cât mai mulți factori decidenți în școli, pentru că nu e interzis pentru niciun director să organizeze întâlniri cu persoane capabile să explice lucrurile.
1: Sigur, mă bucur că ați amintit că inclusiv personalul dumneavoastră se implică și probabil că sunt anumite evenimente...
2: S-ar implica, n-am fost încă invitații, cel puțin nu toți.
1: Sunt dispuși să se implice.
2: În mod cert.
1: Extraordinar.
2: În mod cert.
1: Asta înseamnă anumite prezentări pe subiectul discutat. Probabil că se pot crea și parteneriate între instituțiile de învățământ
2: sau
1: ONG-uri.
2: Da, exact.
1: Mă bucur că ne-ați întins în felul acesta o mână și nu doar dezbatem teoretic, ci găsim și soluții
2: mai
1: practice.
2: Mai degrabă un fanion așa de semnalizare a importanței acestui subiect, zăbovind încă puțin la prezența în școală a acestor informații utile, nici nu cred că e necesar, sau sigur, ideal este să se prezinte la fiecare clasă în mai multe ore, sistematic, dar dacă nu se poate așa, din lipsă de personal, măcar o dată pe lună elevii pot să participe la nivelul mai multor clase deodată la o oră de informare în acest sens. Se pot găsi soluții
1: sunt,
2: în mod cert.
1: Sunt soluții, doar să se dorească acest lucru, soluțiile le găsim cu siguranță. Am amintit în discuția pe care am avut-o mod atât de profund până acum de instituțiile de învățământ și de instituția pe care o reprezentați. M-aș muta acum spre o altă instituție, instituția familiei. Ce rol are familia în tot acest context mass media?
2: Un rol foarte important pentru că fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Din perspectivă creștină, familia este fundamentală. Ea este oglindirea în registru uman a treimii. Știm bine lucrul acesta. Motiv pentru care ideologii anticreștini, în frunte cu Lenin, au declanșat o luptă împotriva familiei, împotriva situării omului într-o familie, familia fiind cadrul în care apar și sunt cultivați germenii primei educații și ai credinței în Dumnezeu, care rodește ulterior în plan moral. Așadar, familia e fundamentală și astăzi, din punct de vedere obiectiv. Din păcate, nu putem să nu vorbim și de disoluția familiei, care e un fenomen contemporan cu noi. Intrând puțin într-o microistorie a asalturilor asupra familiei, în siajul școlii de la Frankfurt, care, sigur, inițial a fost compusă din oameni importanți și din gânditori importanți emigrați din Germania, unde se întemeiase această școală de la Frankfurt, gânditorii, majoritatea marxiști, au transferat marxismul în zonă culturală. Marxismul n-a fost niciodată prieten al valorilor tradiționale, așa cum știm, deci nici al familiei, care e o valoare în sine, da? Și filozofia acestei școli, o filozofie socială, culturală, a stârnit, evident, reacții curente defavorabile familiei, exact, și defavorabile stâlpilor pe care s-a fondat civilizația tradițională europeană, familia fiind unul dintre ei. A apărut celebra teorie critică, adică asta însemna criticarea fiecărui stâlp pe care era fondată societatea tradițională europeană, a apărut, evident, relativismul moral folosit ca armă, evident, apariția divorțului și încurajarea lui a compus, din păcate, un cadru total acid și coroziv pentru familie. Știm că astăzi există foarte multe familii destrămate, divorțul e un fenomen, inclusiv în România, desigur, copii care trăiesc într-o familie monoparentală, pentru că părinții, mă rog, s-au despărțit și aleg să trăiască poate doar cu unul dintre ei. Cert este că în momentul acesta tabloul social românesc este unul în care familia, aș spune, că suferă. Avem nevoie de un tip de educație care nu mai există astăzi și care înainte privilegia formarea caracterului moral, așa cum știți. Astăzi educația e centrată exclusiv pe informație, exclusiv pe învățarea unor constructe ideatice și lucruri care servesc în imediat, adică învățăm, ne pregătim ca să câștigăm foarte mulți bani, dacă se poate imediat după școală, dar din paradigma educației actuale lipsește acest centru care a fost în cultura și civilizația clasică formarea caracterului. Ori de aceea, din școală pornesc rădăcinile care mai târziu ajung să compună un arbore mai degrabă sărac și nu unul cu coronament cultural și moral suficient de mare. Familia e fundamentală în contextul pe care îl evocați și acest lucru înseamnă implicarea și participarea părinților la actul de educație. Problema e că după 1990 la noi, inevitabil au apărut generații formate într-un spirit al relativismului, după 2000 cu atât mai mult, și asta are consecințe. Trăim, respirăm relativismul, trăim în ceea ce un foarte important filozof, sociolog polonez, Zygmunt Bauman, numește modernitatea lichidă. Adică valorile sunt lichefiate, nu se mai diluate. Ține cont de ele, diluate. Viața noastră, tot ce compune modul nostru de a gândi, e foarte fluid.
1: Curge foarte superficial.
2: Da, și nu mai avem în viață valori stabile, care nu se negociază. De exemplu, familia ar trebui să fie una dintre ele. Și din păcate tinde să nu mai fie, ceea ce e îngrijorător pentru cultele religioase mai ales, accentuez asta, bisericile ar trebui să fie foarte îngrijorate de acest lucru și să găsească o modalitate convingătoare, desigur, prin care să încurajeze menținerea familiei ca reper fundamental în viața omului.
1: Îngrijorate, deschise în același timp, dar ferme în ceea ce privește nenegocierea anumitor valori.
2: Absolut. Se vorbește astăzi despre parteneriatul civil. El probabil va deveni inevitabil și în România. Nu ne putem lupta cu lucruri care depășesc forța de persuasiune a unor persoane sau chiar anumitor instituții grupuri religioase. Parteneriatul civil, deși astăzi perceput ca rezonabil, el va deveni o alternativă la familia clasică și la căsătorie, care presupune angajament, fidelitate, inclusiv jurământul pe care îl depui, ca orice jurământ care îl ia martor pe Dumnezeu, deci o instanță superioară omului. Dacă lucrurile acestea dispar și căsătoria va fi înlocuită de un parteneriat civil, în timp, nu neapărat acum, modernitatea lichidă va deveni, deja este o postmodernitate rapid curgătoare.

0: că ați deschis această temă a familiei în cele două registre ale ei. E vorba de familia biologică și de familia spirituală.
1: Sigur.
0: Foarte important și vă mulțumesc că ați adăugat acest registru.
1: De fapt, sunt, din perspectivă scripturistică și creștină, inseparabile.
0: Sunt, evident.
1: Mai ales pentru că suntem un popor creștin și mă bucur că România chiar practică credința în Dumnezeu și asta se vede la anumite evenimente și sărbători, se vede că există mari mulțimi de oameni care îl caută pe Dumnezeu.
0: Afirmația aceasta tare, suntem un popor creștin, să știți, capătă progresiv o tentă interogatorie. Mai suntem un popor creștin? Putem vorbi de un popor creștin unde avortul face ravagii, unde natalitatea este în scădere dramatică, unde jocurile de noroc distrug familii. Acum știți, sunt inițiative legislative pentru stoparea acestui flagel al jocurilor de noroc. Dacă ajungi să crezi în noroc mai mult decât în Dumnezeu, asta nu te califică neapărat ca pe un creștin. Mai suntem un popor creștin în măsura în care optăm pentru o viață absolut superficială, epidermic creștină, în care doar ritualul mai contează, în care bigotismul nu e absent, în care conținutul este aproape absent și domină forma. E, cred, o întrebare pe care ar trebui să-și o pună inclusiv liderii bisericilor, în ce măsură astăzi poporul pe care îl păstoresc mai este un popor creștin. La recensământ stăm bine. Asta e sigur. Acolo ne declarăm creștini.
1: Deocamdată încă stă bine.
0: Dar nu e suficient să te declari creștin. Sigur, asta e o altă discuție.
1: Mă bucură o asemenea intervenție și concluzie și lasă loc unei alte discuții într-o altă ocazie. Merită dezbătut și acest subiect. Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și am avut această conversație și mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au ascultat și sperăm că au avut lucruri bune de învățat. E clar că informația poate construi, dar poate și manipula. Totul depinde de modul în care alegem să o înțelegem. Sunt Agnos Sărțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Credință cu Sens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă tuturor.
0: Mulțumesc mult și eu.
2: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
3: Bun veniți, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am bucuria să-i spun astăzi bun venit, doamnei psiholog Paula Persida Popescu. Bun revenit!
4: Mulțumesc! Mă bucur!
3: Ca de fiecare dată ne străduim să punem cele mai arzătoare întrebări și întrebarea pe care aș vrea să o discutăm astăzi este: a cui este bucuria? Sunt emoțiile noastre raționale sau rațiunea noastră este emoțională?
4: Acum, din punct de vedere psihologic, formularea ar putea să fie considerată incorrectă, dar o să mă explic. Creierul nostru funcționează în felul următor. Sistemul limbic este arhivarul emoțiilor, este cel care gestionează emoțiile și este primul care absoarbe informația. Acolo, așa cum spuneam, avem emoțiile primare, care sunt și pozitive și negative. Deci noi avem în interiorul nostru, ca și dotare, să spun așa, de la bun început, emoțiile primare. Doar că el, informația, face un traseu. Acum puțin metaforic. Intră prin sistemul limbic, activează una dintre emoțiile primare, trimite informația la cortexul prefrontal, aici, în frunte, el o evaluează, te motivează către o acțiune, dar în funcție de cum el evaluează, acceptă, așa cum i-a spus emoția primară, că este stimulul respectiv, sau, prin educație, nu e de acord cu ce spune stimulul.

0: Adică vine și spune, stimulul acesta tu mi l-ai trimis ca fiind de frică. Dă-mi voie puțin să analizez, eu evaluez că nu este suficient de puternic ca să-ți fie frică. Dacă am genul acesta de antrenament, atunci frica aceea care era primară, care era un avertisment pentru mine, o alarmă, nu este interpretată catastrofic. Dar dacă eu nu am această educație, voi rămâne tributar primei impresii, adică unei evaluări a cortexului prefrontal superficiale. Și atunci, pentru cineva, da, este un motiv de panică. La fel și cu bucuria. Dacă eu simt, am entuziasm pentru că ceva bun mi se întâmplă și cortexul prefrontal nu mi întărește această primă impresie, pentru că mediul îmi spune, de ce râzi? Râzi ca prostul. Sau ce e așa de extraordinar în ce s-a întâmplat? Atunci eu să-mi inhib bucuria pe care o aveam nativ în mine, îmi spunea să fac. Deci, cu alte cuvinte, e greu să spun că rațiunea este emoțională sau emoția este rațională, pentru că este un traseu, un du-te-vino, să zic, între rațiune, să spunem, cortexul prefrontal și emoție, sediul emoțiilor, sistemul limbic, dar putem spune în felul următor, că de cele mai multe ori deciziile noastre sunt impulsive și emoționale.
1: Și apoi de fapt, justificăm...
0: De fapt, acum, rațional. Eu redau ceea ce am învățat, n-am cronometrat eu. Se pare că între momentul în care impulsul ajunge în sistemul limbic și apoi este trimis în cortexul prefrontal, e o distanță de 300-500 de milisecunde. Asta înseamnă că întotdeauna, în toate deciziile noastre, absolut în toate deciziile noastre, decizia este luată emoțional. Doar că noi nu vedem, vedem oameni raționali, vedem oameni care... Uite, acesta este mai echilibrat, acesta e mai cerebral, acesta este mai impulsiv, acesta este mai nevrotic. Noi vedem diferențele pentru că 300-500 de milisecunde noi nu le percepem. Deci traseul este întotdeauna același la toată lumea, doar că diferența vine de cât de mult zăbovim în cortexul prefrontal și ce facem cu informația care vine din sistemul limbic. Deci, cu alte cuvinte, dacă cu cât am o conștiință, zicem noi cortexul prefrontal, cu cât avem un antrenament mai mare asupra analizei stimulului, asupra debate-ului, este sau nu este conformă cu realitatea? Și aici, care e realitatea? Ce mi-au eu drept reper? Da? Pentru că, în funcție de aceasta, eu fac analiza. Rezultăm mai emoționali sau mai cerebrali?
1: Spuneai ceva de faptul că vrei să te bucuri și societatea spune nu trebuie să te bucuri de asta. În ce fel mediul în care trăim, educația sau curentul societății poate să ne influențeze perspectiva asupra emoțiilor pozitive?
0: Mult. Foarte mult. La fel cum ne influențează și în cele negative. Dar în cele pozitive a spune că cumva mai mult, de ce, de fapt mai mult, da, poate că e corect ce spun, 100%, în sensul că bucuria este foarte mult asociată cu plăcerea. Plăcerea vine din sistemul limbic. Dacă eu sunt încurajat în stimularea plăcerii, atunci intru într-un cerc vicios, pentru că plăcerea este imatură, fericirea este conștientă și matură. E o mare diferență între a fi fericit în sensul de îmi înțeleg sensul, mi-am găsit rostul pe lumea asta, fac diferență între bine și rău, sunt bine poziționat, sunt recunoscător pentru ceea ce am, asta înseamnă o super analiză a lucrurilor care mi se întâmplă, și alta este să spun îmi place, tot timpul îmi place, vreau, îmi place. Dorința nu înseamnă că este bucurie. Bucuria este atunci când descoperi ceva nou. Bucuria este când ceva extraordinar se întâmplă pentru tine și pentru ceilalți și amândoi au de câștigat. Dar dacă plăcerea mea îmi aduce numai mie satisfacție, pe celălalt îl păgubește, de exemplu în cuplu sau în relația cu copilul sau inclusiv economic, atunci nu este fericire. Și da, spuneam că societatea ne încurajează să ne bucurăm de lucruri care în realitate sunt superficiale sau perisabile și mă duce într-o buclă a dependenței, a ceea ce noi numim instant gratification, adică acum pe loc vreau ceva, acum pe loc vreau o bucurie. De fapt, bucuria aceea e mai mult plăcere. Îmi activează sistemul, să zic așa, dopaminergic se cheamă, adică o relație directă între niște hormoni neurotransmițători care efectiv îmi invadează creierul și care, deși într-o cantitate potrivită, sunt buni, adică dopamina e foarte bună pentru a mă motiva, pentru a mă mișca, pentru a mă recompensa pentru lucrurile bune. Bucuria vine și cu recompensă, foarte adevărat. Și bucuria este o emoție primară pusă de Dumnezeu acolo, pentru ca eu să văd relația cu El și recompensa pe care o am atunci când rămân în relație cu El. Dar, din păcate, societatea o bagatelizează, adică a redus-o la plăcere, la instinctul primar de a obține acum și aici, fără să mă gândesc pentru mai târziu ce se întâmplă. Deci, da, bucuria este, să spun așa, manipulabilă, transformabilă. Adică eu pot să cred că sunt fericit într-un cuplu dacă simt așa fluturi în stomac toată viața. Și, din păcate, în relațiile de cuplu, între 3-6 luni și un an și jumătate, maxim 3 ani, mai există euforia de la început. Adică sistemul limbic domină, adică conștiința mea este un pic amorțită. Centrul analizei critice, sunt studii care arată că atunci când sunt îndrăgostit, acest centru este inhibat. De aceea, la modul foarte sincer, sunt psihologi care consideră îndrăgosteala o boală. Adică are toate caracteristicile unei rupturi față de realitate. Eu nu merg până într-acolo, sincer să fiu, dar un pic de adevăr, cel puțin în unele situații, chiar este.
1: Da, chestia asta se aplică la toate tipurile de îndrăgostiri, ca să zic așa, adică cel care este îndrăgostit de, nu știu, un sport sau cel care e îndrăgostit de niște concepții filozofice sau de un partid politic sau de, nu știu, orice. Există tot așa perioada
0: da,
1: asta de
0: poate
1: orbire.
0: Poate să existe, poate să fie, da. Dar ceea ce rămâne după aceea este de fapt ceea ce confirmă interesul meu. Adică dacă eu îmi păstrez interesul și după ce am fost dezamăgit de politică, dacă îmi păstrez interesul pentru sport și după ce am văzut că nimeni nu apreciază că am slăbit 10 kg și deja când spun că merg la sport, le trece pe lângă ureche, că depinde foarte mult motivul pentru care eu am ajuns sau ce mă mai menține de fapt, care este interesul meu real. Dacă este un interes de surpriză, de descoperire continuă, atunci, ca și în cuplurile adevărate, am trecut proba timpului, încep să mă maturizez și atunci îndrăgosteala aia, care este cu o componentă biochimică puternică, se transformă în altă componentă biochimică, dar de statornicie. Adică nu mai am dopamină, am, de exemplu, oxitocină, am serotonină. Sunt alți hormoni care domină creierul meu, ca să spun așa.
1: Am vrut neapărat să facem emisiunea asta pentru a încercat să răspundem la întrebarea de la început, a cui este bucurie. Și să mă explic un pic. Credința creștină promovează anumite emoții pozitive, pe care le consideră darurile lui Dumnezeu. Uh-huh. Spune Apostolul Pavel, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea. Sunt totuși ele cu adevărat legate de credință? Poate cineva care nu crede în Dumnezeu să aibă bucurie, să aibă pace, să aibă dragoste? Cum vezi situația asta?
0: Acum și științific, sincer, și teologic, cred că emoțiile pozitive, acestea primare pe care le-ai enumerat, se regăsesc în toate ființele umane. Pentru că atunci Dumnezeu ar fi fost un Dumnezeu nedrept, dacă ar fi pus doar în câte unii posibilitatea să se bucure în mod real, să aibă pace în mod real, da? Să aibă răbdare. Ar fi fost total nedrept și acesta nu este Dumnezeul biblic. Deci, toate emoțiile primare, pozitive, așa cum am spus că și cele negative, se regăsesc în egală măsură la toate ființele umane. Cum ajung să le întrețin, cum ajung să mi le dezvolt, ține foarte mult de contextul în care trăiesc, social-cultural. Dacă eu m-am născut, de exemplu, în Asia, unde există o anumită credință, o să-mi găsesc pacea, o să-mi găsesc răbdarea, o să-mi găsesc dragostea, printr-un concept general, să spun așa, adică față de univers, față de o forță, față de un Dumnezeu impersonal. Pentru că acolo am crescut, emoțiile pozitive erau deja implantate, sigur, noi spunem de către Dumnezeu, acolo, deci aveam posibilitatea să fiu bucuros, aveam posibilitatea să am pace, doar că am ajuns la ele, de exemplu, prin yoga, prin meditații. Eu cred că am ajuns acolo printr-un anumit, să spun așa, mijloc. Cineva care a crescut în credința creștină, de exemplu, nici nu poate să conceapă că cineva poate să fie fericit, bucuros, fără să-L aibă pe Hristos. Eu nu am puterea morală, că nu sunt Dumnezeu, să știu în ce măsură un budist care și-a atins, să zicem, punctul maxim de pace, de liniște, de bucurie, care își dedică viața actelor caritabile, care renunță la lucrurile care sunt pământești, ba ei chiar își fac din asta un punct de mândrie, să te rupi de tot ce este material. Mie mi-e foarte greu să evaluez dacă bucuria lui, fericirea lui sunt autentice și aprobate de Dumnezeu. Eu nu sunt în măsură să fac o asemenea analiză. Eu ce știu sigur este că Dumnezeul în care eu cred este un Dumnezeu drept și a pus în noi aceste emoții pozitive în mod egal. Felul în care eu ajung la ele este foarte diferit. Și un ateu poate să ajungă la bucurie, la fericire prin hedonism. El și-a făcut din asta un reper în viață. Dom'le, viața e scurtă. Cât o trăiesc, vreau să o trăiesc bine. Și voi face absolut tot ce-mi stă în putință să atrag între ghilimele situațiile sau să intru în situațiile care mie îmi produc bucurie / plăcere, dar și cu o componentă puternică, așa cum am spus mai devreme, când plăcerea e confundată cu fericirea. Dar, pentru el, este un criteriu valid. Eu dau sens vieții mele. Chiar dacă el există a priori, și în viziunea noastră creștină, Dumnezeu a pus veșnicia, Dumnezeu a pus fericirea în noi și adevărata fericire, adevărata plinătate a omului este atunci când se întâlnește cu Dumnezeu, adică cu sursa fericirii. Deci chiar dacă noi credem asta, nu putem să excludem sau să judecăm noi că oamenii care nu sunt creștini n-au cum să fie fericiți. Oamenii care nu sunt creștini n-au cum să aibă pace. Nu se poate, Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu o să li se înfunde acest raționament. Că atunci mă duc la creștinii care nu sunt fericiți. Și spun, ok, acolo, ce s-a întâmplat? Acum, ca să sintetizez un pic, eu cred că în momentul în care intri în contact cu informația reală despre Dumnezeu, atunci se produc o mulțime de schimbări în sufletul tău și nu vezi o altă variantă mai bună decât aceasta pentru o fericire deplină și în lumea asta, dar mai ales alături de Dumnezeu. Dar dacă nu ai informația, tu poți să atingi bucuria și fericirea chiar fără Dumnezeu între ghilimele, pentru că nu l-ai cunoscut. Pentru că nu l-ai cunoscut. Dar Dumnezeu a pus în tine acest reper. Iar acea sămânță a veșniciei, dorința de a nu dispărea, există în fiecare ființă umană, indiferent de cultură, inclusiv în ateu. Și ateul, un ateu fericit, e cel care lasă ceva în urma lui. Păi de ce să lasă ceva în urma mea dacă oricum viața mea aici se termină? Este, după părerea mea, un argument foarte puternic. Un ateu care consideră că n-a trăit degeaba, este un ateu care lasă ceva în urma lui. În plan personal, material, ideologic, lasă ceva în urma lui, adică nevoia de a nu mă opri aici, este, după părerea mea, un argument puternic pentru a-L descoperi pe Dumnezeu.
1: Cum îți explici faptul că David spune, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei atunci când îi se înmulțește rodul vinului și al mustului? Uh-huh. Este cumva bucuria creștină diferită de bucuria pe care o simți înainte să-L cunoști pe Dumnezeu? Adică cei care au avut experiența convertirii, care s-au întâlnit cu Dumnezeu, spun de multe ori, nu se compară viața mea de acum cu viața dinainte. Este doar o percepție sau este un adevăr?
0: Nu, este un adevăr. De ce e un adevăr? Pentru că adineori am spus, eu îmi dau sens. Dacă sunt o persoană care crede că viața este doar acum și aici, sensul meu este dat de înmulțirea vinului. Și mă raportez la acest reper. Când eu constat că e mai mult decât acum și aici, e natural să devină infinită bucuria mea, pentru că Dumnezeul meu, care este sursa bucuriei, este infinit. Și atunci, da, este ca și cum am trecut de la clasa a patra la liceu. Wow, mi se deschide mintea, văd un univers nou. Și atunci nu există termen de comparație. Chiar dacă în clasa a patra eram premiantă, faptul că am ajuns să fac și liceul și să fiu premiantă, ca să zic așa, arată capacitatea mea de a vedea dincolo de clasa a patra. Deci de aceea fericirea când îl întâlnesc pe Dumnezeul adevărat, adică sursa bucuriei, sursa vieții, sursa speranței, este logic să fie mai mare. Dar și dacă nu îl descoper, nu-l cunosc, Dumnezeu a pus deja destul de multe resurse în mine. Chiar și așa, noi spunem, uite-te la natură și îl cunoști pe Dumnezeu. Păi a făcut-o, El ți-a creat premisele să te îndrepți către El. Acum, că ni se pun piedici geografice, culturale, malefice și eu nu ajung să-L descoper pe Dumnezeu, chiar dacă mă bucur de un răsărit de soare sau mă bucur de o primăvară, de un ghiocel, simt bucurie în sufletul meu reală și nu-L cunosc de adevăratele pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu a pregătit totul pentru ca eu să-L descoper, în natură, de exemplu.
1: Adică și bucuria celor care nu le recunosc pe Dumnezeu ca Dumnezeu al lor, vine tot de la Dumnezeu.
0: Exact. Exact. Că îl recunosc sau nu, că îl recunosc legile sau nu, nu înseamnă că legea nu există. Și dau foarte des acest exemplu, pentru că este cel mai la îndemână și cred că îl poate înțelege absolut oricine, indiferent de nivelul de instruire. Legea gravitației. Că mă împotrivesc ei, că nu-mi convine cum sună, că lasă-mă dume cu creația lui Dumnezeu, că nu mă interesează cine a creat-o. Ea are efecte. Adică oricine se aruncă, și un budist, și un hindus, și un creștin, și un ateu de la etajul 10, se va face praf până jos. Indiferent cum se raportează la această lege. Repet, că o recunosc, că sunt rebel, că vreau să demonstrez altceva. La fel este și cu Dumnezeu. Indiferent că îl cunosc, că știu lucruri despre el, că îl accept în viața mea sau că nu îl accept, efectul existenței lui Dumnezeu este perpetu.
1: Înțeles. Hai să întreb altceva. Învață Biblia că un creștin trebuie neapărat să fie fericit ca să fie mântuit?
0: Nu, n-aș spune deloc asta. Sunt extrem de multe exemple în Biblie cu oameni care păreau mai degrabă în depresie sau nefericiți. Și Biblia ne lasă sentimentul că sunt după placul lui Dumnezeu, că sunt iubiți de Dumnezeu, că vor fi mântuiți. Nu. Doar că, într-adevăr, atunci când eu reușesc să arăt bucurie, când reușesc să fiu fericit, să arăt că zâmbesc, că mă deschid către oameni, că interpretez suferința într-un mod corect, în sensul în care o văd ca oportunitate, spune ceva despre mine, poate că trebuie să reglez unele idei, poate că emoțiile mele m-au copleșit și nu m-am folosit de toate resursele, pentru că aici iar vreau să ating un subiect. De foarte multe ori oamenii creștini așteaptă un miracol din partea lui Dumnezeu, ceva supranatural. Ei neștiind, de fapt, că au deja resursele în ei. Dumnezeu ne le-a dat în mod egal tuturor. Adică și budistul, și hindusul, și evoluționistul, și naturalistul, și creștinul au aceleași resurse psihologice, materiale, fiziologice, biologice, inclusiv de context social, astfel încât să poată să simtă bucurie și fericire și să treacă peste niște dificultăți. Deci, bucuria totuși pe care o simte un creștin, autentic în sensul de și-a înțeles menirea, poate să fie într-adevăr mai angajantă pentru alții. Adică, prin felul meu de a fi, le arăt celorlalți cât de frumos e de fapt Dumnezeu. Dacă eu sunt un om care vine la biserică sau îndeplinește anumite rituale, nu contează biserica. Dar sunt mai mult nervos, mai mult furios, tot timpul critic autoritățile, și din biserică și în afara bisericii. Tot timpul am cuvânt rău de spus despre sora, fratele, vecinul. Eu nu reflect caracterul lui Hristos. Și atunci aceasta nu e bucuria pe care Dumnezeu a pus-o în mine. Dar dacă eu, repet, chiar și în situații, uite, cunosc pe cineva care mi-a trimis un mesaj că eram într-o altă emisiune și mi-a plăcut foarte mult acest mesaj. Sunt de 5 ani în depresie, dar sufletul meu este plin de Hristos. Îl iubesc pe Dumnezeu, nu sunt supărată pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și-a asumat că da, imperfecțiunile umane, poate contextul, poate pierderile, au afectat-o foarte tare pe această persoană. Dar nu a rupt-o de Dumnezeu. Se luptă în continuare cu resursele pe care le are să demonstreze bunătatea lui Dumnezeu. Aici este diferența. Deci da, un creștin poate să arate mai fericit, mai bucuros când își înțelege menirea și relația cu Dumnezeu, înțelege suferința, are o definiție corectă asupra ei și se folosește de resursele pe care deja Dumnezeu le-a pus în el, să ajungă din nou la ceea ce noi numim echilibru.
1: Ce ți se pare cel mai greu în procesul acesta de transformare prin care Dumnezeu vrea să ne învețe să fim fericiți?
0: Cel mai greu, din punctul meu de vedere, este să accept că ține de mine. Este atât de greu să trec de la gândirea magică în care eu acum sunt necăjit și să vină Domnul să mă facă bine. Cu orice, nu știu, nu mă interesează, să facă el ceva, de m-am dat bătut. Cel mai greu aici, cred că este, să accept că eu am resursele deja și trebuie să învăț doar să identific care sunt resursele, oamenii de care Dumnezeu se folosește în planul meu de a fi fericit, inclusiv aici. Pentru că eu atunci când sunt concentrat pe mine, pe suferința mea, și deseori spun lucrul ăsta, acum ești concentrat mult prea mult pe suferința ta și tu nu mai vezi oportunitățile. Și aceasta e o atitudine egoistă. E despre mine, despre cât sufăr eu, despre cât de nenorocită viața mea. Și atunci eu nu mai am deschidere către ceilalți. Și eu nu mai văd de fapt felul în care Dumnezeu vine către mine. Că Dumnezeu nu este o substanță chimică. Nu e o pastilă, nu e un fulger care îmi străpunge creierul și produce acolo modificări. Legea, adică Dumnezeu, este în noi. Toate procesele biochimice vorbesc despre Dumnezeu. Dumnezeu așa lucrează. Iar eu dacă pricep lucrul ăsta, nu voi fi pasiv, voi fi proactiv în viața mea. Și mă uit, ia să văd prin cine vrea Dumnezeu să-mi vorbească. Domnul ăsta a spus ceva, doamna asta a spus ceva. Interesant. Ia să vedem. Mă leg, are sens. Ca piesele de puzzle, se așează în capul meu. Și atunci am o infirmitate despre care să zicem că nu mai am leac. Foarte bine, mi-o asum. Asta e, pot fi fericit și cu infirmitatea asta. Nu o mai iau tot timpul ca pe un obstacol și sunt atâția oameni extraordinari care au făcut lucruri absolut uimitoare, fără mâini, fără picioare și nu știu, cu gura desenează, superb, sau sunt cu dizabilități fizice și participă la niște olimpiade. Iar eu mi-am fracturat mâna, că am căzut pe zăpadă și zic, Doamne, de 3 luni, dar ce nenorocire, ce am pățit, ce nu știu, că nu mai sunt om. Cam asta e diferența. Și totul vine din cum mă poziționez în viața asta.
1: Și cum îl văd pe Dumnezeu.
0: Exact.
1: Cam asta a fost emisiunea de astăzi, a trecut repede. Am oftat pentru că cu siguranță că ar mai fi fost lucruri pe care să le discutăm la capitolul acesta. Dragii mei, a fost împreună cu noi Paola Persida Popescu, psiholog. Am vorbit astăzi despre întrebarea a cui este bucuria și cred că din discuția noastră fiecare e provocat să se gândească mai mult la ceea ce Dumnezeu i-a dat deja.
0: Poți să adaug doar a cui o primește. Bucuria este a cui o primește.
1: Și atunci, hai să fie asta motoul de final al nostru, primește bucuria.
0: Bucuria lui Dumnezeu.
1: Bucuria pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine. Mulțumesc că ai fost cu noi, mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit și vă aștept și în emisiunea viitoare cu o întrebare la fel de provocatoare. Pe curând!

0: Biblia spune că cel fericit este omul care se teme de Domnul. Psalmii 112:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Omul cât trăiește învață.
1: Lecția de viață e un seminar necesar.
0: Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
2: Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Continuăm subiectul pe care l-am pornit în emisiunea trecută, despre importanța educației media în dreptul nostru, a fiecăruia. Pentru că mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne putem confrunta cu situații în care nu putem să distingem informațiile corecte de informațiile care sunt false și ne pot afecta. Despre toate aceste lucruri vreau să continuăm discuția alături de invitata mea, Orșoio Borșoș, membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
3: Bine, v-am regăsit. Îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră și să discutăm despre o temă atât de importantă.
2: E exact cum spuneam în emisiunea de data trecută, și sensibilă și importantă tema, pentru că de multe ori considerăm că suntem stăpâni pe ceea ce facem și atât de mult ne încredem în propriile cunoștințe, care de multe ori pot fi limitate, încât nu ne dăm seama cât de ușor putem fi duși în eroare. Din punctul acesta de vedere. Dumneavoastră menționați un aspect în emisiunea de data trecută, faptul că internetul poate fi cel mai periculos din punctul de vedere al informațiilor și că atunci când vorbim de o educație media, în primul rând ar trebui să ne referim la tot ceea ce înseamnă internetul, social media și toate aspectele acestea care țin de informare nefiltrată, pentru că nu există un anumit filtru care să distingă ce este acolo, astfel încât oricine se poate face vocal, oricine însemnând și profesioniști, dar și mai puțin profesioniști, și oameni de bună credință, dar și oameni de mai puțină bună credință. Iar noi, dacă nu avem o educație media, dacă nu avem, spuneați în emisiunea de data trecută, un filtru bine definit prin ceea ce înseamnă gândirea critică, care vine dintr-o educație generală, foarte ușor cădem în plasă sau în capcana aceasta. Există în vremurile noastre, ca să continui ideea, o multitudine de oameni care devin victime ale diverselor teorii, ale conspirației, ale diverselor manipulări, narrative false sau, așa, sau altele. Chiar aminteam noi în emisiunea de data trecută de teorii ale conspirației care au pornit și au fost mega vizibile în perioada pandemiei. Cu ajutorul internetului și al rețelelor sociale, aceste informații pot fi preluate, distribuite mai departe, susținute cu tărie de anumite persoane. Care este, în opinia dumneavoastră, să spunem așa, explicația fenomenului acestuia?
3: Sigur, ați început că internetul e sursa tuturor răutăților, ceea ce parțial e adevărat, dar nu vreau să rămânem doar cu această idee, așa că eu cred că pe internet găsești o grămadă de lucruri foarte, foarte bune. Să menționăm acest lucru totuși, că nu vreau să creadă telespectatorii noștri că internetul e
2: și că interzicem internetul,
3: capul răutăților și că interzicem noi ceva, nu e așa, dar într-adevăr trebuie să fii foarte, foarte atent la conținutul pe care consumi. Pentru că în mare parte, dacă îți alegi sursa bine, poți să ai parte de conținut foarte, foarte benefic, poți să înveți foarte mult sau poți să, de exemplu, și pe rețelele de socializare poți să ai prieteni din toată lumea. Dar în aceeași timp trebuie să fii foarte conștient și de partea negativă a acestor informații. Legat de manipulare și teoria ale conspirației, eu, din câte am văzut, teoria ale conspirației și știri false au fost, nu sunt o noutate.
2: Și au fost dintotdeauna.
3: Sunt prezente de când este presă, este și

0: manipulare, exact. De când este presă, sunt și știri false. Ce s-a schimbat în schimb și de ce vorbim noi atât de mult despre aceste fenomene și de ce simțim noi că ne afectează viața foarte mult? În primul și în primul rând s-a schimbat viteza cu care se răspândesc aceste știri false, adică pe rețelele de socializare sau chiar și prin grupuri WhatsApp, aceste știri false sau manipulatoare pot să se răspândească extrem de ușor și pot să ajungă la extrem de mulți oameni într-un timp foarte, foarte scurt. Există studii care spun că aceste știri false se răspândesc de 100 de ori mai mult decât știrea care dezminte știrea falsă. Știrea falsă ajunge la un milion de oameni, știrea care dezminte ajunge la 100 de oameni. Cam asta e o diferență foarte mare.
1: Până mai ieri vorbeam de viteza luminii ca fiind cea mai importantă. Acum vorbim de viteza imediat, cu care se răspândesc știrile.
0: Exact, imediat ajunge la această performanță. Al doilea lucru este că aceste știri false și aceste manipulări au devenit extrem de eficiente. Adică operează cu o marjă largă de tehnici de manipulare. De exemplu, foarte multe știri false sau teorii ale conspirației au o sârmă de adevăr. Deci pornesc de la un lucru care într-adevăr este adevărat.
1: Este ceva care agață.
0: Și asta agață, exact, dar este dezvoltat în așa fel încât să te ducă în partea unde vor aceste știri să te manipuleze. Sau, de exemplu, sunt știri care sunt, sau poze, de exemplu, care sunt scoase din context și puse într-un alt context care tot așa te duce într-o altă direcție decât direcția inițială și așa mai departe. Adică au devenit foarte, foarte
1: experți,
0: exact, și mai ales am vorbit și data trecută, nu se mai adresează intelectului. Nu trebuie tu să înțelegi știrea respectivă, știrea falsă, pentru că te agață cu sentimentele imediat. Ești, înainte să te gândești, ești deja agățată prin metode psihologice destul de dezvoltate de experți.
1: Stau și mă gândesc la un aspect, pentru că nu de puține ori am auzit vorbindu-se de boți, am auzit vorbindu-se de troll, de tot felul de lucruri de genul acesta care te duc într-o direcție și cât de ușor au fost create toate aceste, să spunem, strategii astfel încât să poată fi manipulată omenirea și astfel încât oamenii să poată fi ușor de dus într-o direcție eronată. Evident că vorbim de aspecte care pe unii avantajează, iar pe alții dezavantajează total. Problema este ce facem noi și în categoria celor care am putea fi afectați de situații de genul acesta. Cum putem să ne ferim? Pentru că dacă stăm să ne uităm puțin pe partea aceasta a internetului, de multe ori, și probabil că sunteți în asentimentul meu, avem impresia că găsim anumite situații cu persoane care postează anumite lucruri ieșite din comun uneori doar pentru a ieși în evidență, doar pentru a fi ceva acolo. Dacă în viața reală poate nu au un cuvânt de spus, în mediul online se fac mult mai ușor vocali.
0: Sigur că da, pentru că, de exemplu, rețelele de socializare unde acești influenceri sau acești oameni creatori de conținut pot să iasă în evidență, este construit fix pentru așa ceva. Adică este esența rețelelor de socializare să ieși în evidență. Cu cât mai, poți să atragi mai multe like-uri, cu atât mai mult ești apreciat și ești răspândit. Și evident, ești și plătit, pentru că aici trebuie să vorbim și despre o parte financiară. Și atunci, dacă pe rețelele de socializare toată lumea vrea să iasă în evidență, atunci, la un moment dat, și conținutul devine extrem. Pentru că tu, dacă stai în banca ta și spui lucruri foarte normale, adevărate, normale, vorbești despre fizică, chimie, nu știu ce, nu o să ieși în evidență, nu o să primești foarte multe like-uri. În schimb, dacă spui că ai observat tu că pământul e plat și ai dovezi în acest sens și poți să dovedești și poți să convingi pe oamenii că pământul e plat, o să ieși în evidență pentru că oamenii sunt interesați. Oare ce prostie spune asta? Sau care... Și atunci ești deja agățat.
1: Da, vedeți că curiozitatea și ideea aceasta că noi singuri ne ducem uneori într-o direcție, da, este o chestie care ne afectează până la urmă.
0: Într-adevăr, este tot ceea ce am vorbit despre sentimente, că ești mai mult agățat sentimental.
1: Vulnerabil.
0: Este, adică nu știu dacă este o vulnerabilitate să ai sentimente, dar într-adevăr este exploatată de către rețelele de socializare și de către creatorii de conținut. Și de aceea vedem atât de multe extremități, pentru că ca să primești like-uri, ca să primești această reacție din partea consumatorului, tu deja trebuie să arăți foarte multe lucruri extreme, pentru că altfel nu ieși în evidență, nu primești like-uri, nu ai ce să cauți acolo, nu primești nici bani și așa mai departe. Și atunci este un cerc vicios, adică ești obligat să faci acest lucru și noi consumatorii ne mirăm că este conținut atât de dăunător pe rețele sau
1: până la
0: e
1: urmă
0: extrem sau e manipulator, e fake news, e... De aceea este răspândit.
1: Până la urmă, dacă ar fi să tragem o concluzie, nu știu în ce măsură putem să facem aspectul acesta, cei care fac și merg în direcția aceasta au la bază o educație precară sau doar dorința de bani, dorința de imagine pe care poate în realitate nu o pot avea așa cum și-o doresc și cum și-o manifestă pe online, pentru că n-ar avea curajul în viața reală să fie atât de vocali.
0: Eu cred că rețelele de socializare, arhitectura rețelelor este construit în acest fel, încât dacă tu decizi că vrei să fii creator de conținut pe rețelele de socializare, ești obligat să intri în jocul lor, să zic așa, pentru că altfel nu poți să faci bani dacă vrei să faci bani. Dacă vrei să postezi, cum postează fiul meu, niște poze cu stelele și nu te interesează like-urile sau nu te interesează funcționarea rețelelor, atunci e ok. Dar dacă te interesează acest lucru și vrei să faci bani sau vrei să fii un creator, un influencer și vrei să construiești un business din ăsta, atunci trebuie să intri în acest joc care este definit de către rețele, nu de către creator. Pentru că rețelele au construit în așa fel această arhitectură încât doar prin like-uri poți să ai vizibilitate.
1: Dacă tot suntem la capitolul acesta al internetului, am găsit în momentul în care făceam documentarea pentru această emisiune un studiu recent care arată că românii folosesc diferit internetul față de restul europenilor. Sunt date din 2025 ale Eurostat, Biroul de Statistică al Uniunii Europene, care arată că românii folosesc mai mult internetul pentru rețelele sociale și aplicații de messenger. Totodată suntem printre cei mai puțini interesați de informații utile despre sănătate, produse, servicii, cursuri educative. Dacă ar fi să glumim așa în direcția aceasta, am putea spune că suntem mai așa un popor mai predispus spre distracție după studiile pe care le vedem și după rezultatele lor.
0: Da, pot să confirm că oamenii când se duc, când folosesc internetul, caută, mai ales tinerii, caută distracție. Doar că este foarte interesant că ei nu conștientizează neapărat că au început să ia și informațiile de pe rețelele de socializare și nu fac această distinție între distracție și informație. Și atunci eu, dacă întreb, când stau de vorbă cu studenții care deja sunt la facultate și unii sunt chiar și la facultatea de media și întreb de unde ei informațiile despre politică, despre viața informații despre sănătatea ta, despre politică, despre lucrurile care îți afectează viața concret, ei zic, păi, de pe rețele. Și zic, ok, dar de ce te duci la rețele? Păi să văd ce se mai întâmplă, distracție, care sunt trendurile, muzică, nu știu ce. Dar iau și informațiile de acolo. Ori, dacă iei informațiile de pe rețele, trebuie să fii foarte atent
1: de unde
0: la sursă. Da. Exact. Și foarte mulți nu prea conștientizează acest lucru, pur și simplu consumă ce dă algoritmul. Acum, sigur, depinde iarăși de educația media, dacă ai... Dacă decizi să ai în feed-ul tău surse credibile, de exemplu. Dar și cu sursele credibile, din păcate, problema este că sunt foarte, foarte multe falsuri. Adică eu, dacă consider că, de exemplu, BBC este o sursă credibilă de informare și caut pe internet, pe rețelele de socializare, s-a întâmplat, de exemplu, să găsesc pagina originală BBC și să găsesc nu știu câte clonuri care n-aveau absolut nicio treabă cu BBC-uri, ci răspândeau știri false sub egida BBC-ului clonată 100%, nu făceai distinția dacă nu te uitai. Eu, care sunt cumva mai... obișnuită cu știrile false, și eu ar trebui să mă uit mai concret, mai detaliat, să văd cam care e problema aici. Nu dai seama foarte ușor de aceste lucruri. Adică sunt și probleme de genul ăsta în care se răspândesc știrile false.
1: Știu că de ceva vreme Consiliul Național al Audiovizualului are atribuții și în privința activității din online. Cum decurge misiunea de reglementare a acestui domeniu? Pentru că mie mi se pare că este așa un fel de acul în carul cu fân, adică prea multe informații, prea multe lucruri în care să intrați pentru a face anumite reguli acolo. Știu că ați dat sancțiuni, că ați avut intervenții în acest domeniu.
0: Sigur că da, mi-a plăcut metafora cu carul cu fân. Eu obișnuiam să spun că este o furtună galactică și noi încercăm să găsim tot felul de picături de apă în această furtună. Deci cam asta e. Sigur, noi ne străduim și să știți că nu e ușor să te uiți la TikTok timp de 8 ore pe zi și să analizezi conținutul rețelelor de socializare, dar încercăm și sigur
1: față de ceea ce înseamnă presa tradițională, este mai greu în online.
0: Este mai greu pentru că este mult mai fragmentat și clipurile sunt foarte scurte și atunci atenția ta este solicitată mult mai mult. Dar dincolo de asta, sigur, ne place foarte mult și încercăm, ne străduim, dar devine din ce în ce mai imposibil ca doar prin intervenție umană să reușim să prindem tot ce ar trebui prins. Și atunci ne-am gândit și am făcut demersuri, mai ales vicepreședintele CNA-ului, să avem un soft care să ne ajute în detectarea știrilor false, a campaniilor false, de exemplu, reclamele pentru suplimente alimentare care sunt care sunt neconforme, adică să nu vă gândiți că avem probleme. Nu, ceea ce e conform e ok, dar pe piață sunt o grămadă de fake-uri și în această privință și atunci să avem și un soft care să ne ajute
1: doar că
0: să
1: și
0: detectăm.
1: Softul acela funcționează după cuvinte, după anumite reguli care ar putea avea scăpări, pentru că evident nu poți să...
0: Oricum nu poți să periezi tot internetul, asta e clar și nici nu cred că ar fi nevoie sau ar fi util. Trebuie să ne gândim și la faptul că, de exemplu, rețelele de socializare au filtre deja, au termeni și condiții ale lor și pe baza acestor termeni ei folosesc algoritmi și folosesc deja inteligența artificială să filtreze conținutul care este ilegal, de exemplu, pentru că aici vorbim și de conținut ilegal și de conținut dăunător. Conținutul ilegal, de exemplu, pornografia infantilă, terorismul și așa mai departe, sunt excluse. Deci alea deja intră sub legea penală și încearcă și rețelele să filtreze acest tip de conținut. Și noi, sigur, încercăm să prindem acest conținut. Mai sunt conținuturi despre care am și vorbit, conținut înșelător, în care sunt clonate tot felul de surse credibile și sub egida lor sunt făcute o grămadă de escrocherii. Ultima dată, acum o săptămână, o prietenă a mea, care este cadru didactic, profesor universitar, adică nu pot să spui că nu are educație media, chiar și predă educație media și tot s-a întâmplat cu ea că a văzut un conținut pe o rețea de socializare sub egida DigiTV. Iancu Guda vroia să vândă nu știu ce acțiuni pe bursă. Și inițial a fost făcută atât de credibilă, atât de bine, era un fake, era un deep fake foarte reușit, care atrăgea oamenii într-o fraudă. Chiar dacă i-a detectat, evident, la un moment dat, dar a ajuns să fie sunată, de fapt, deja de niște agenți care vroiau să o escrocărească. Deci, se întâmplă astfel de lucruri, noi suntem foarte atenți și am eliminat foarte multe astfel de conținuturi înșelătorii și atunci și după aceea vine restul cu fake news, cu dezinformare, cu manipulare și așa mai departe. Adică e mult de lucru.
1: Deci, cu alte cuvinte, nu vă plictisiți niciodată.
0: Nu, deloc.
1: Da. Anul acesta, în luna februarie, un parlamentar român a inițiat un proiect de lege care prevedea că educația media trebuie să fie o disciplină obligatorie în învățământul preuniversitar. Știu că și Consiliul Național al Audiovizualului a avut o inițiativă de genul acesta și încă o are, din câte știu că nu a fost implementată. Cum vedeți dumneavoastră astfel de inițiative? Bineînțeles, sunteți și promotoare pentru o inițiativă de genul acesta, dar ca să fie o disciplină obligatorie, așa cum a fost propusă, cum vi se pare inițiativa aceasta?
0: Mie orice astfel de inițiativă mi se pare foarte bună, pentru că astfel de inițiative sunt menite să declanșeze un dialog despre educația media, sau eu cel puțin așa sper, și cu cât vorbim mai mult despre aceste lucruri, cu atât mai bine, pentru că la sfârșit eu sper că o să avem argumentele necesare să introducem în sfârșit educația media în curricula școlară. Sigur, este de dezbătut dacă ar trebui să fie disciplină separată sau să integrăm într-o disciplină deja există asistentă ca să nu încărcăm cu elevii,
1: da.
0: Cu curicula care oricum este foarte stufoasă, dar eu cred cu tărie că este loc și trebuie să fie loc pentru educația media. În Finlanda, unde educația media este de la grădiniță partea curicumului educațional, acolo ei stau infinit mai bine din acest punct de vedere, adică populația este atât de bine educată încât se poate măsura cum nu pătrund fake news-urile și cum încrederea în instituții și în instituțiile de media sunt la cote foarte mari. Adică dacă televiziunea lor de stat spune ceva, ăla e o informație verificată, corectă, echilibrată, echitabilă din toate punctele de vedere și populația poate să creadă și crede, ceea ce este un lucru excepțional, pentru că atunci manipularea nu are atât de multe căi de atac, să zic așa.
1: Dacă stăm să ne uităm așa la felul în care ați prezentat toate aceste proiecte și, mă rog, etape pe care ar trebui să le urmăm pentru a ajunge la o educație media așa cum trebuie, îmi dau seama că totul se duce către o educație generală. Adică dacă tu ai o bază foarte bine conturată în tot ceea ce privește educația generală, cu siguranță vei putea să pui mai târziu filtre prin ceea ce înseamnă gândirea critică, prin tot ceea ce înseamnă filtre pentru a nu fi manipulat. Și cumva sunt strâns legate între ele toate aceste aspecte.
0: Sigur că da, nu vreau să par foarte conservatoare sau foarte bătrână, dar consider că cititul este baza la absolut orice, adică dacă și din păcate copiii noștri nu mai citesc, nu că nici copiii, nici adulții nu mai citesc, din păcate. Dar de acolo pornește, adică dacă tu poți să citești un text și înțelegi acel text așa cum trebuie, deja ai o bază solidă, să zic așa, pe care poți să construiești după aceea educația media, după aceea gândirea critică și, evident, dacă tu înțelegi un text așa cum trebuie, asta e baza pentru educația generală. Dar, din păcate, telefoanele ne-au furat și cărțile. Și atunci e mult mai greu să dezvolți aceste abilități de citire dacă tu ai o tu consumi doar
1: de
0: 30 de secunde. Nu ai
1: așa
0: cum
1: ne
0: să
1: referim
0: înțelegi
1: la mâncarea fast food, cam asta se întâmplă în tot,
0: da,
1: ceea ce înseamnă informația pe care o luăm, pentru că nu mai avem răbdare pentru a primi o informație corectă și stufoasă și bine documentată, ci pur și simplu simțim nevoia ca totul să se decurgă repede.
0: Da,
1: adică informația să vină mult mai rapid la noi.
0: Da, și asta pentru că există deja studii foarte bine documentate și cred că fiecare dintre noi a simțit pe pielea lui rețelele astea de socializare și conținutul asta foarte rapid și foarte scurt, ne afectează foarte mult atenția. Nu mai putem să fim atenți la un text.
1: Eu nu cred că mai avem răbdare.
0: Da, pentru că atenția noastră este foarte fragmentată și atunci, evident, nu mai avem răbdare pentru că mintea noastră este antrenată să primească conținut continuu. Ori dacă tu primești conținut continuu și după aceea vrei să citești nu un roman, doar o pagină de studiu, o să vezi că după 3-4 rânduri te întorci la telefon. Pentru că așa,
1: ți-ai format așa
0: mintea
1: un
0: face
1: lucru
0: exact ce dăm noi să facă. Și atunci, dacă tu dai texte pe care să înțeleagă, o să înțeleagă textele, dacă tu dai râsul de 30 de secunde, o să înțeleagă râsurile, dar nu poți să ai așteptări că după râsuri omul să se întoarcă la cartea și să aibă o înțelegere așezată, să aibă gândire critică și așa mai departe, că de acolo pleacă. Dar dacă tu consumi doar asta, e mai dificil.
1: Alte cuvinte, și mintea noastră este exact după algoritmi.
0: Da.
1: Din punctul acesta de vedere.
0: Și este afectat.
1: Stau și mă gândesc, oare am rezistat să facem un detox de tot ceea ce înseamnă tehnologie? Având în vedere cât de mult am evoluat din punctul acesta de vedere și cât de mult depindem de telefoane, de internet, de accesul la informație, am fi capabil să facem un detox așa din punctul acesta de vedere?
0: Sigur că da, există deja inițiative de genul ăsta. Cine este interesat poate să facă acest lucru. Eu și aici sunt așa mai moderată. Nu zic că trebuie să aruncăm absolut toată tehnologia pentru că uite ce face. Nu. Trebuie să fim conștienți de aceste lucruri și în momentul în care suntem deja conștienți că poate să dăuneze, atunci putem să luăm decizii mai corecte
1: în favoarea noastră.
0: În favoarea noastră, evident, da.
1: Mi-aduc aminte de o discuție particulară pe care am avut-o și îmi povesteați cum dimineața preferați să deschideți fereastra și nu să puneți mâna pe telefon.
0: Da, dar asta...
1: Mai aveți obiceiul acesta?
0: Da, mai am obiceiul acesta, dar asta a venit după zeci de ani de consum media, adică nu din prima am reușit această performanță, ci după o perioadă extrem de intensă în care, sigur, și jobul meu este să consum media tot timpul și am văzut efectele pe pielea mea și atunci am zis că măcar dimineața când mă trezesc să nu pun mâna pe telefon și să încep să-și citesc toate fluxurile de știri, ci să am un răgaz ca să fac un mini detox, să zic așa, de câteva momente în care într-adevăr deschid fereastra și mă uit afară în viața reală și nu pe telefon.
1: Și asta vă face bine.
0: Da, categoric.
1: Cred că ar trebui să vă urmăm exemplu din punctul acesta de vedere. Revenind la ce discutam mai devreme, la aspectul că este nevoie de o materie care să, sau mă rog, de capitole care să fie incluse astfel încât copiii să fie educați în direcția aceasta, să aibă o educație media. Considerați că la momentul acesta am putea vorbi de faptul că am avea personal calificat care să facă lucrul acesta pentru ei?
0: E o întrebare foarte bună și nu cred că sunt eu menită să răspund la această întrebare, pentru că nu cunosc foarte bine acest domeniu. Sigur, cei de la Ministerul Educației poate să răspundă mult mai corect. Este o problemă, totuși, pentru că nu există nici la nivel de cadre didactice educație media. Adică nici nu știu, sunt, de aceea spun că trebuie inițiat un dialog, pentru că sunt o grămadă de aspecte pe care trebuie să clarificăm prin argumente și contraargumente și trebuie implicarea mai multor instituții, cum ar fi și Ministerul Educației, chiar și Parlamentul, dacă este, pentru ca să clarificăm foarte multe aspecte și să încercăm să ne gândim la un sistem care să fie eficient și care să producă efectele dorite.
1: Eu mă gândesc la un aspect. Evident că dacă stăm să ne uităm la exact așa strategia pe care ați spus-o dumneavoastră legat de parteneri de discuție, discuțiile nu se vor opri prea curând și vor mai dura mult timp de acum înainte, având în vedere demersurile, cât de greoi se întâmplă anumite aspecte, care de multe ori pot fi banale. Nu v-ați gândit ca eventual o echipă foarte bine documentată de profesioniști, de oameni care sunt dedicați, de oameni care cunosc și au o educație media foarte bine pusă la punct, să pună mâna să lucreze, să facă un ghid pe care să-l distribuiți în toate școlile și în baza ghidului respectiv, personalul din școli să poată să ofere informații, că mie mi se pare mult mai practică o soluție de genul acesta.
0: Este o idee foarte, foarte bună. Să știți că noi la CNA am făcut un astfel de ghid pe care am distribuit la toate școlile din țară, dar sigur...
1: Ce înseamnă ghidul?
0: Singur.
1: Ce conține?
0: Ghidul conține, cred că, 12 întrebări și 12 răspunsuri.
1: Doar atât?
0: Deocamdată, da. Sigur, sunt foarte, foarte multe aspecte și sunt și aspecte tehnice legate de educația media, de exemplu, cum să setezi telefonul ca să nu fii atât de vulnerabil sau cum să setezi Netflix-ul ca să nu aibă acces copilul la conținut nedorit și așa mai departe. Adică sunt și probleme foarte tehnice. Noi aici am vorbit mai mult în general. Dar este o idee foarte bună, există deja inițiative, doar că nu sunt nu stăm la o singură masă cu toții ca să schimbăm ideile. Adică eu, din câte văd acum în momentul de față, fiecare instituție sau ONG încearcă să facă în casa lui ceva. Ceea ce este foarte bine, dar ar avea mult mai mare efect dacă am fi împreună și am face ceva împreună. Sigur, pentru asta ar trebui o strategie, în primul rând, și ar trebui o instituție care să coordoneze aceste lucrări.
1: Aș vrea să vă spun puțin despre un proiect pe care Ministerul Educației l-a implementat în urmă cu câțiva ani, în momentul în care a decis că ar fi bine să fie un curs care să cuprindă mai multe etape de formare a profesorilor, a cadrelor universitare, ne referim la învățământul superior, uh-huh, pentru a-i ajuta să înțeleagă cum să se raporteze la studenții cu dizabilități. Și la momentul respectiv, pe lângă cursurile care au fost făcute, bineînțeles în online, astfel încât reprezentanți de la toate universitățile, și cele de stat și cele private, să aibă acces și să aibă reprezentanți acolo, pe lângă cursurile respective, pe lângă poveștile de viață pe care le-am adus, astfel încât oamenii să cunoască și să ia contact cu ceea ce înseamnă, nu știu, un copil dislexic, un copil care are un ADHD destul de pronunțat sau mai știu eu ce altă, nu știu, tulburare de învățare sau dizabilitate, astfel încât toți să-i cunoască, împreună cu lectorii care în mod voluntar au ținut cursurile respective și s-au oferit să își aducă cunoștințele în fața tuturor pentru a-i ajuta, s-a făcut o carte, astfel încât fiecare, să spunem așa, dizabilitate sau fiecare tulburare de învățare despre care noi am vorbit în cursul respectiv să aibă un capitol alocat în cartea respectivă. Iar toate aceste cărți au ajuns în universități, astfel încât ghidul de care vorbim este un ghid destul de stufos, undeva la 300 și ceva de pagini. Evident, când ai un material de genul acesta, ți este foarte ușor să înțelegi anumite aspecte. De asta mă refeream la ghidul pe care dumneavoastră îl aveți atunci când vorbiți de ghidul media, cu 12 întrebări, 12 răspunsuri.
0: Nu, asta a fost gândită doar ca un prim pas și doar ca doar pentru studenți, adică copii de școală gimnazială. Deci nu ne-am gândit pentru că...
1: Adică
0: pentru...
1: eu mă gândesc că ideea ar fi mai eficientă dacă ați gândi ceva pentru cadrele didactice care să ofere informație copiilor. Adică ei pot, ca informația pe care o primesc din cărți, să o facă într-o formă accesibilă pentru copii.
0: Sigur că da, ideea este foarte bună, dar eu cred că pentru asta ar trebui o strategie și trebuie neapărat să conlucrăm cu Ministerul Educației. Fără ei, noi nu putem să facem astfel de ghiduri, pentru că ei știu ce trebuie să conțină. Noi putem să venim cu know-how și putem să venim cu tot ce... credem noi că este important, tot ce vedem noi în online și credem că este important. Dar eu cred că cel mai eficient ar fi dacă și Ministerul Educației și noi și ONG-urile am stat la o masă și ne-am gândit la o strategie și pe baza acelui strategii am începe să elaborăm și ghiduri și cursuri și așa mai departe. Noi suntem foarte deschiși, să știți.
1: Păi, deschidere există, doar că trebuie să mai face și pași către ceilalți pentru a-i aduce la aceeași masă. Aș dori să vă adresez o întrebare la care accept să nu mi oferiți neapărat un răspuns clar sau fără echivoc. În opinia dumneavoastră și desigur din ce observați, în ce măsură considerați că televiziunile și radiourile, dacă ne referim strict la acestea două, țin la publicul lor? În sensul în care le pasă, sunt preocupate de publicul pe care îl au, există acest fenomen sau este doar o cursă rece pentru a-i capta atenția publicului, pentru a câștiga cât mai multă audiență, pentru că în momentul în care vorbim de trusturi care țin la publicul pe care îl au, sunt mult mai atenți la informația pe care o livrează și mult mai atenți la a trece prin filtre mult mai bine, să spunem așa, cotate tot ceea ce livrează mai departe.
0: Eu cred că aceste două lucruri sunt legate, pentru că, sigur, toate entitățile media trebuie să fie atenți la cota lor de piață, adică la audiență. Trebuie să capteze cât mai multă audiență, pentru că pe baza audienței se distribuie publicitatea și din publicitatea vin banii. Deci fiecare entitate media are în vizor acest lucru. Dar este ca să ai audiență, trebuie să-ți cunoști audiența, adică telespectatorii tăi. Și eu cred că cei mai mari sunt atenți la telespectatorii lor și cunosc telespectatorii și oferă conținut de placul lor, să zic așa. Adică acum nu vreau să vin cu exemple, că după aceea e mai discutabil, dar eu cred că aceste două lucruri sunt legate și sunt atenți la telespectatorilor. Altfel nici nu se poate, pentru că concurența este acerbă, mai ales pentru că internetul fură din ce în ce mai mult din audiență și fură atenția populației într-un număr covârșitor și atunci, dacă nu îți cunoști publicul, e foarte greu să faci audiență.
1: Vă întreb acest lucru din perspectiva, să spunem așa, a faptului că poate presa însăși ar putea să se ocupe și de educația media pentru oameni.
0: Sigur că da. Eu sunt foarte adeptă a acestor idei.
1: Poate
0: dar
1: fi posibil un lucru de genul acesta? Că evident aveți mult mai ușor acces la tot ceea ce înseamnă trusturi media decât la alte instituții.
0: Noi la CNA niciodată și nici eu nu o să fac acest lucru, dar nici CNA-ul niciodată nu intervine în conținutul editorial.
1: Nu neapărat,
0: adică dar nu dăm sfaturi
1: de
0: ce ar trebui să facă televiziunile.
1: Nu, dar discuții în direcția asta reușit
0: noi,
1: să aveți?
0: Tocmai din acest principiu, pentru că noi nu intervenim în conținutul editorial, noi nu putem să sugerăm televiziunilor ce să facă, ce să nu să facă, ce teme să aleagă. Așa că nu facem acest lucru, dar sigur, dacă vor, este un subiect foarte interesant.
1: Mă gândesc că ar fi mult mai de impact, adică din punctul acesta de vedere ar putea să aibă acces mult mai multă lume.
0: Eu consider că dacă inițiem dialogul și vorbim din ce în ce mai mult despre aceste aspecte, o să fie o temă de interes și dacă este o temă de interes,
1: va fi preluat,
0: evident, va fi preluat și de televiziuni și va fi rostogolit în continuare.
1: Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și au înțeles că am făcut eforturi ca să discutăm împreună și să punem la masa lecției de viață aspecte care să vizeze interesul pentru ceea ce înseamnă educația media, pe care noi toți ar trebui să o avem.
0: E foarte greu să ai un mesaj general. Eu consider, evident, pe baza subiectului discutat de azi, că toți cei care folosesc social media să fie atenți și să se gândească la interesul lor propriu și să urmărească interesul lor propriu pe rețelele de socializare, nu să cadă pradă boților și algoritmilor și conținutului oferit de către rețele.
1: Asta în ceea ce privește pe consumator.
0: Da.
1: Dar cred că putem să transmitem un mesaj și celor care sunt cei care sunt creatori de conținut și care, așa cum spuneați, și ei își urmăresc propriul lor interes.
0: Sigur că da. Creatorilor de conținut aș putea să spun mesajul sau să transmit mesajul de responsabilitate. Asta e cel mai important, să aibă în vedere întotdeauna și responsabilitatea lor editorială, nu doar like-urile.
1: Da, este un lucru important pentru că până la urmă suntem oameni și avem nevoie să nu pierdem esența aceasta și să nu uităm de faptul că trăim într-o societate și că orice schimbare bună care se vrea în societate începe cu noi și nu începe de la vecinul sau de la celălalt și nu așteptăm aspecte de genul acesta. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de mine la lecția de viață. Vă mulțumesc pentru că ne-ați împărtășit experiențe din ceea ce lucrați dumneavoastră, astfel încât să înțelegem eforturile pe care le faceți în Consiliul Național al Audiovizualului. Vă mulțumim pentru toate aceste lucruri pe care le-am descoperit, le-am aflat și pentru că lucrați acolo să vegheați, cum s-ar spune, la bunul mers al lucrurilor, astfel încât oamenii să fie mult mai protejați și mult mai bine informați din punctul acesta de vedere. Vă dorim succes în toată activitatea pe care o desfășurați acolo și vă mai așteptăm cu drag la lecția de viață.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, chiar a fost o plăcere.
1: Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la În fața adevărului. Avem o nouă întâlnire în această seară cu Scriptura și prin tematica pe care am ales-o pentru dumneavoastră, avem o nouă întâlnire cu noi înșine. Ne-am gândit ca în această seară să vorbim raportându-ne la un pasaj din Noul Testament. Ne vom duce în mod special în Epistola Apostolului

0: vom vorbi despre conflictul adevărat care există în inima omului. Vorbim despre ceea ce ne frământă, dar vom vorbi și despre ceea ce se află în spatele acestui conflict. De aceea și această temă și această tematică va avea cele trei părți, cele trei secțiuni cu care dumneavoastră deja v-ați obișnuit. Vom vorbi despre teologia în fața adevărului, practic vom lua acest pasaj din Epistola Apostolului Pavel către Romani și vom încerca să analizăm această secțiune, să lămurim conceptele importante care apar în pasaj, să stabilim conexiuni sau legături între tema aceasta și ceea ce Apostolul Pavel vorbește, dar se regăsește și în întreaga Scriptură. Vom vorbi despre azi în fața adevărului și vom vorbi despre principalele preocupări care există și la nivel psihologic, dar și la nivel intelectual, propuneri care au de-a face cu interiorul nostru, cu ceea ce se propune a fi rezolvarea omului și direcționarea lui. Și în cea de-a treia parte vom vorbi despre dileme în fața adevărului. Aceasta este secțiunea în care și dumneavoastră puteți interveni. Este partea de emisiune în care dumneavoastră aveți un cuvânt de spus. De aceea numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție, 0751 400 300 este numărul la care dumneavoastră ne puteți transmite mesajele pe care le aveți în legătură cu tema aceasta, întrebările, comentariile, dilemele, frământările și așa mai departe. Cred că în această seară suntem privilegiați și onorați prin invitații pe care îi avem în platou de a înțelege acest subiect pe care Apostolul Pavel îl tratează în epistola sa prin intermediul a 5 perspective, pentru că vorbim de 5 invitați pe care îi avem în această seară în platou. Așa cum deja ați observat, în această ocazie, în această emisiune voi fi singur. E doar o ocazie, deoarece colegul și partenerul meu de emisiune, pastorul Costi Gogoneață, din motive obiective, nu va putea fi împreună cu noi. Sperăm cu ajutorul lui Dumnezeu ca în ocazia următoare din nou să fim în echipă completă și să putem modera următoarea temă pe care am gândit-o și am planificat-o pentru dumneavoastră. Pentru că am vorbit de 5 perspective, 5 puncte de vedere și pentru că vorbim despre 5 înțelegeri care nu înseamnă neapărat că vor fi în conflict în această seară, dar ele vor crea o privire și o înțelegere de ansamblu acestei teme, aș vrea să vă prezint invitații pe care îi avem în platou. Îi spun bună seara și bun revenit după o perioadă ceva mai mare de timp domnului profesor universitar doctor Ciprian Terinte, dumnealui predă la Institutul Teologic Pentecostal din București. Bun regăsit, domnule profesor, mă bucur să vă revăd și aici și o plăcere să fim împreună.
1: Bună seara, bine v-am găsit și mie îmi pare bine că suntem din nou în platoul Speranța TV pentru o discuție, sunt sigur, la fel de antrenantă ca întotdeauna.
0: Îi spun bună seara domnului pastor Teofil Popescu, dumnealui are un doctorat în teologie și reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie. Bine ați revenit, mă bucur că sunteți alături de noi și în această ocazie.
2: Bine v-am regăsit, doctorat în filozofie, este adevărat că a fost o temă eminamente teologică, filozofică. Eu am scris despre predestinare și liber arbitru, deci poate fi considerat...
0: E 50-50, jumătate, dar jumătate.
2: Tehnic, dar a fost
0: e pe filozofie din punct de vedere tehnic.
2: Da.
0: Mulțumesc mult! Îi spun bună seara părintelui Andrei Dumitrescu, dumnealui slujește în Arhidieceza Romano-Catolică din București. Bun regăsit și mă bucur că sunteți din nou alături de noi.
3: Bine v-am regăsit.
0: Mă bucur
3: regăsit.
0: Că a fost posibilă venirea dumneavoastră în această seară.
3: Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe invitații pe care aveți. Cu unii dintre dânsii am mai fost prezent în platoul dumneavoastră și sper, de asemenea, în asentimentul celor de față, să fie o emisiune savuroasă și de data aceasta.
0: Bună seara și bun venit domnului Daniel Fodorean. Dumnealui este conferențiar universitar doctor, este și decan la Institutul Teologic Baptist. Mă bucur să vă revăd în acest context. Noi ne-am mai întâlnit și în alte situații. Bun venit!
4: Mulțumesc de invitație și eu mă bucur să ne întâlnim. Am mai fost la emisiuni, dar nu la această emisiune și sper să avem o dezbatere frumoasă și constructivă.
0: Doamne ajută! Doctoran Ștefăniță Poenariu e alături de noi. Dumnealui este pastor și fondator al Transilvania International School, Biserica Adventistă de ziua 7-a. Bine ați revenit!
5: Bun regăsit!
0: M-am gândit dacă aceasta ar fi cea mai bună abordare, și anume să încep cu o întrebare.

0: legată de context, însă mă gândesc că poate cei de acasă și-ar dori să trec foarte repede prin acest pasaj și mă gândesc că și dumneavoastră n-ați mai fi nevoiți de multe ori să mergeți din pasaj în pasaj, ați putea aborda mult mai direct. Așa că o să citesc foarte repede, doamnelor și domnilor, pasajul din această seară. Roman, capitolul 7, versetul 14, Apostolul Pavel spune în felul următor: știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, căci vreau să fac binele, răul însă este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Aș putea trece și la versetul 8, la capitolul 8, dar mă gândesc că mai e mult până la momentul acela. Doar dacă nu veți anticipa, probabil dumneavoastră, în explicația pe care o veți oferi. Prima întrebare: care ar fi aspectele foarte importante, care este tema pe care dumneavoastră o înțelegeți, care este secțiunea largă în care Apostolul Pavel își abordează această temă? Și cred că ar fi important de vorbit aici și de amintit care este și contextul larg al Scripturii. În ce măsură această frământare noi o mai regăsim și în alte părți ale Scripturii? Și dacă ați putea face, în scurte cuvinte, evident, și un studiu comparativ. Și deja v-am oferit o întrebare cât pentru vreo două emisiuni. Vă mulțumesc, vă rog.
1: Da, cred că pentru a fi onești față de textul scriitorului sacru, trebuie să spunem că de foarte multe ori cititorii s-au apropiat, mai ales cititorii moderni, cititorii de după reformă, s-au apropiat de textul acesta cu o întrebare anacronic pusă. Este vorba de o întrebare, eu știu, mai degrabă medievală sau care începe odată cu Evul Mediu și căreia, eu știu, teologii medievali și apoi Martin Luther și în tradiția noastră reformată, ceilalți teologi de după el au încercat să îi articuleze răspunsuri cât mai clare, și anume, cum pot fi mântuit? Întrebarea care, să spunem așa, privatizează foarte mult mântuirea. Trebuie să spunem că cadrele mentale ale bisericii contemporane Apostolului Pavel nu erau aceleași cu acestea pe care le moștenim noi de la reformă. În vremea Apostolului Pavel, întrebarea care îl frământa pe credinciosul roman, am putea spune, pentru că biserica din Roma, ca și biserica din Corint și altele, prezintă această caracteristică pastorală a tensiunii dintre credincioșii evrei și credincioșii foști păgâni, credincioșii neevrei. Există această tensiune, mai ales, eu știu, generată de prescripțiile legii, obligativitatea lor, validitatea lor în context creștin. Mai trebuie să respectăm legea ceremonială sau nu? Și întrebarea fundamentală, de fapt, nu era atât de mult legată de lege, cât de identitatea poporului lui Dumnezeu. Cine este poporul lui Dumnezeu? Pentru că evreii obișnuiau să spună: noi suntem poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că avem descendența avraamică, suntem în legământul avraamic, în virtutea circumciziei, apoi legea ne-a învățat cum să respectăm, cum să trăim în perimetrul legământului avraamic, și deci noi suntem poporul lui Dumnezeu. Acum se vede că în biserica lui Dumnezeu, un poporul înnoit, restaurat al lui Dumnezeu, intră foarte mulți credincioși neevrei. Și se naște o dilemă teologică, pentru că ei se așteptau ca Israelul lui Dumnezeu să-L cunoască pe Mesia, să se întoarcă la Mesia și prin Israel, așa interpretau profețiile veterotestamentare, prin Israel, neamurile, nu în mare număr, să-L cunoască pe Dumnezeu prin Mesia, să se alipească de poporul lui Dumnezeu. Nu zăbovim acum asupra profețiilor, unora dintre profețiile veterotestamentare care alimentau aceste speranțe. Și atunci, biserica primară, biserica primului secol, biserica anilor 50, pentru că la sfârșitul anilor 50 este scrisă epistola către romani, se găsește în fața acestei dileme teologice. Iată că neamurile devin mai numeroase, sau neevreii devin mai numeroși în poporul lui Dumnezeu decât noi. Și atunci, cine mai este poporul lui Dumnezeu? Răspunsul pe care au încercat să-l articuleze unii dintre predicatorii din vremea respectivă, poate e prea devreme să îi numim teologi, a fost bazat pe identitatea iudaică și pe respectarea legii. Și au spus, da, pot și neevrei să fie mântuiți, dar trebuie să intre neapărat în perimetrul legământului avraamic. Și ca să intre în perimetrul legământului avraamic, ceea ce e adevărat, numai calea nu era tocmai potrivită, ca să intre în perimetrul legământului avraamic, trebuie să practice circumcizia. Pentru că asta a făcut din Avraam tatăl multor neamuri. Acesta era semnul legământului lui Dumnezeu cu Avraam. Circumcizia. Și atunci ei trebuie să se circumcidă și apoi să respecte anumite prevederi, stipulații ceremoniale ale legii pentru a trăi în zona acestui legământ, pentru a nu-l încălca. Și Apostolul Pavel vine cu un răspuns diferit. El spune și în Romani și în Galateni, în esență, nu. Trebuie să fim într-adevăr moștenitori ai lui Avraam, moștenitori ai legământului avraamic, ca să avem parte de binecuvântările făgăduințelor avraamice, adică țara, moștenirea lui Dumnezeu, dar calea prin care devenim moștenitori ai lui Avraam nu este respectarea legii, este alta. Este Hristos. De aceea în Galateni 3:16 el spune făgăduința lui Avraam a fost făcută lui și seminței lui, nu semințelor lui, ca și cum ar fi mai multe. Și demonstrează apoi mai jos că de fapt sămânța lui Avraam nu sunt evrei, ci de fapt este Hristos. Și moștenitorul lui Avraam este cel care intră în Hristos prin credință și botez. Epistola către romani este o detaliere a acestei argumentații, astfel încât întrebarea fundamentală care îi răspunde Apostolul Pavel nu este cum poate fi o persoană să fie mântuită. Mântuirea la vremea respectivă nu era atât de privatizată ca în epoca noastră post-reformă și post-iluministă, ci întrebarea este cine face parte din poporul lui Dumnezeu? Cum pot ajunge să fac parte din poporul lui Dumnezeu? Și toată argumentația lui Pavel este aceea că marca distinctivă a poporului lui Dumnezeu nu mai este circumcizia, de aceea spune el, evreu nu este cel tăiat împrejur și tăierea împrejur nu este aceea făcută de mână omenească, da? Ci a fi în Hristos. A fi în poporul lui Dumnezeu înseamnă a fi în Hristos. De ce? Pentru că Hristos este adevăratul Israel. Găsim această idee la toți scriitorii biblici, scriitorii neotestamentari, Hristos este adevăratul Israel, el recapitulează destinul lui Israel și îl duce la desăvârșire. Asta trebuie să înțelegem prin faptul că în Hristos legea este împlinită, Hristos este finalul, este telosul legii și atunci, intrând în Hristos, noi devenim moștenitori ai lui Avraam și popor al lui Dumnezeu. Mă limitez la aceste cuvinte pentru că încercăm să conturăm.
0: Vor mai fi
1: conturăm element. Doar contextul acum.
0: Da. Domnule Popescu, vă rog.
2: Pentru a nu repeta anumite aspecte din această explicație extraordinară a domnului profesor, eu am să aduc contextul, sau am să mă refer la contextul imediat al capitolului 7 din Epistola către Romani și mai exact la contextul individual, adică de la contextul colectiv la această latură individuală, pentru că textul din Roman 7 este eminamente cu o amprentă individuală. preocuparea apostolului Pavel este la nivel de individ în acest capitol. Desigur, în Epistola către Romani, el vorbește despre integrarea individului în poporul lui Dumnezeu sau persoanei în
0: comunitatea,
2: comunitatea mai largă a celor credincioși, noul Israel, așa cum foarte bine s-a spus. Așadar, capitolul 7 este precedat, în primul rând, și am să fac două observații vis-a-vis de capitolul 6, de cel anterior, și de capitolul 8, pentru că e foarte important să înțelegem, din punctul meu de vedere, încadrarea capitolului 7 între aceste două capitole din ale Epistolei către Romani. Mai întâi, și o să punctez schițat câteva concluzii sau observații mai întâi și apoi câteva concluzii din capitolul 6. Capitolul 6 este o expunere a procesului identificării credinciosului cu Hristos și Apostolul Pavel face această raportare a credinciosului la Hristos în trei domenii. Cu privire la moartea lui Hristos, la îngroparea lui Hristos și apoi cu privire la învierea lui Hristos. Deci Apostolul ne explică că cel care este în Hristos se identifică cu Hristos atât în moarte, cât și în îngropare și apoi, desigur, în înviere. Și, desigur, capitolul începe cu o întrebare retorică. Ce vom zice, dar? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Pentru că această întrebare este bazată pe versetul anterior al sfârșitului capitolului 5, dacă nu mă înșel, care zice... pasajul anterior din capitolul 6 care spune că acolo unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Și această întrebare este oarecum firească, dar retorică. Pentru că apostolul dă un răspuns categoric, nici de cum. Este imposibil. Și spune, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Așadar, concluziile capitolului 6, dacă de la versetul 11 până la versetul 13, sunt următoarele. Credinciosul trebuie să se considere mort față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Asta este prima observație din versetul 11. Apoi, păcatul nu trebuie să mai domnească în trupul credinciosului și nu trebuie să mai asculte de poftele lui. Și în versetul 13, o a treia observație, credinciosul nu trebuie să mai dea în stăpânirea păcatului mădularele sale.
0: Sună de soluție. Ce?
2: Astea sunt, dacă vreți, sunt observații cu privire la starea de facto pe care credinciosul trebuie să o aibă în Hristos. Există o, dacă vreți, o justificare în capitol, în versetul 14 și spune de ce. Este o întrebare acolo subscrisă. De ce? Pentru că nu mai suntem sub lege, zice Apostolul Pavel, ci sub har. Desigur, această observație ridică mai multe întrebări. Am să explic pe scurt ce înseamnă și în înțelegerea mea această referire a Apostolului Pavel cu privire la a nu mai fi sub lege, ci sub har. Ce legătură are cu tot contextul și cu toată discuția din capitolul 7? Este o remarcă pe care o face Apostolul și în Galat, în capitolul 5, versetul 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și desigur, ne conduce la întrebarea, oare credinciosul nu trebuie să mai păzească legea sau este absolvit de obligația de a trăi în conformitate cu perceptele morale ale legii, dacă el nu mai este sub lege. Pe scurt, în limbajul Apostolului Pavel, pentru că toată teologia lui este, dacă vreți, definită de acest contrast între legământul cel vechi și legământul cel nou, motiv pentru care și nu degeaba, probabil cei care au alcătuit canonul biblic au spus vechiul legământ, Bibliile pe care le ținem în mână sunt împărțite în două. Apostolul gândește și explică rolul lui Hristos și a jertfirii sale în această paradigmă sau, de fapt, având în vedere acest contrast între legământul cel vechi și legământul cel nou. Și în gândirea paulină, a trăi sub lege este egal sau echivalează cu a trăi în păcat, în firea pământească. Și există și o justificare pentru aceasta, pentru că în capitolul 7, versetul 5, el spune că patimile noastre erau atâțate de lege. Deci legea, dacă vreți, prin porunca, prin interdicția să nu, trezește în om, și există o idee pe care el o dezvoltă ulterior, în om trezește patimile păcătoase. Așadar, a trăi sub lege echivalează cu a trăi în firea pământească și a trăi în har înseamnă a fi călăuzit de Duhul.
3: Cam asta e contrastul pe care apostolul îl face în capitolul 6 și respectiv și apoi și 8 din epistola către Romani. Acum, în pe scurt...
0: Foarte pe scurt, vă rog, ca să...
3: Capitolul 8...
0: Ca să putem...
3: Reprezintă un contrast și începe cu un contrast față de capitolul 7, prin... Este o adversativă. Acum, dar... Nu mai este nicio osândire sau condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus. Deci, în aceste limite, care nu mai trăiesc, spune apostolul, după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Așadar, capitolul 7 este așezat între două capitole care afirmă foarte clar că credinciosul, cel care este în Hristos, nu mai trăiește sub impulsurile firii pământești și este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Acum, cum interpretăm acest pasaj pe care tocmai dumneavoastră l-ați citit rămâne de văzut în discuția care urmează.
0: Părinte Dumitrescu, vă rog.
4: Foarte pe scurt, pentru că deja s-au pus în lumină multe aspecte critice, exegetice, într-adevăr pertinente, care ne ajută să înțelegem complexitatea gândirii pauline. Aș dori doar să amintesc mai degrabă, că tot s-a vorbit de context, un aspect, să spunem, mai concret, și anume faptul că trebuie să ținem cont că apostolul se adresează unor oameni aflați încă la începutul credinței, care proveneau cu precădere din cultura greco-romană. Pentru ei, ideea de păcat, ideea de lege, ideea de justificare erau noutăți absolute și sigur că apostolul încearcă în scrierile sale și în Corinteni și în Galateni să urmeze niște filoane de explicare a credinței mai curând practice. Și ceea ce s-a propus ca temă de discuție pentru seara aceasta e cu atât mai mult mai actual cu cât am auzit și cunoaștem și noi că această luptă, acest conflict interior îl trăim poate și noi, îl trăiesc și cei cu care lucrăm și dintr-un punct de vedere cred că este poate cea mai intimă întâlnire cu noi înșine atunci când ne situăm în fața conflictului pe care și apostolul descrie atât de realist. Atât am vrut să spun.
0: Mulțumesc, domnule Fodorean.
5: Dacă e să privesc epistola către Romani, am încercat să o privesc într-un proces foarte simplu. Mie mi se pare că epistola către Romani introduce aici un proces interesant, exact cum spunea și domnul profesor Terinte, în care noi suntem îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu sau mântuiți. Și sunt cele 5 secțiuni, dacă fac abstracție de, deși nu facem abstracție de introducere și de încheiere, unde tema epistolei este Evanghelia lui Iisus Hristos sau socotit neprihănit prin Iisus Hristos. Am încercat să explic foarte simplu această epistolă, inclusiv copiilor, pentru că adeseori epistola către Romani îi sperie pe unii. Foarte multă teologie, limbaj, dificil. Cum am putea să explicăm epistola către Romani? Primul lucru, prima secțiune, toți suntem păcătoși. Începând cu versetul 18 din capitolul 1. A doua secțiune, suntem îndreptățiți sau socotiți, neprihăniți prin credința în Iisus Hristos. A treia secțiune, nu doar că suntem socotiți, neprihăniți, prin voia lui Dumnezeu, noi am fost, scuzați, a treia secțiune este în proces de sfințire, capitolele 6 la 8. A patra secțiune, prin voia lui Dumnezeu, aici discuția e sigur că este despre Israel, despre modul în care Dumnezeu ne-a dus pe noi acolo și a cincea secțiune să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Cred că asta este procesul pe care această epistolă ni-l prezintă, de la păcătoși la oameni care trăim pentru Dumnezeu și slujim pe Dumnezeu. Astfel că textul care noi îl discutăm în seara aceasta, eu îl plasez sau în înțelegerea mea în secțiunea sfințirii. Noi deja am fost socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, dar totuși există o întrebare. Eu am fost declarat drept, dar oare sunt eu chiar drept înaintea lui Dumnezeu? Există un proces în care noi am intrat, ce vom face ca să ajungem efectiv la statura de drepți înaintea lui Dumnezeu?
0: Mulțumesc! Vă rog.
6: Aș împărți și eu cartea, sau măcar prima parte a ei, în cinci etape ale structurii. Primele două le-aș denumi aproximativ la fel, dar prima cu referire la faptul că toți suntem păcătoși, indiferent de etnie, de religie, suntem păcătoși. A doua are de-a face, prin exemplul dat cu Avram, are de-a face cu justificarea noastră, o justificare care vine doar prin credință. Asta, capitolele 4, 5, însă în capitolul 6 găsesc soluția, o soluție destul de extremă, în raport cu adventiștii cel puțin, sau să spunem noi cu legea, da? Pentru că vorbește despre unirea cu Hristos, despre moarte și înviere. Dă soluția acestei probleme. Toți suntem păcătoși, avem nevoie de justificare prin credință, o justificare care nu poate veni decât în urma unirii cu Hristos, adică o trăire sub har, nu sub lege. Capitolul 6. Următoarea secțiune ar fi capitolul 7, care, după înțelegerea mea, sublinează ideea că legea nu ne poate elibera de sub păcat. Dacă în secțiunea precedentă vorbește despre har, nu sub lege, din nou se sublinează același fapt: nu putem fi salvați prin lege, nu putem fi mântuiți prin lege. Dar există un dar, dar legea este bună. Următoarea secțiune este soluția dată, și anume o viață condusă de Duhul Sfânt, o adevărată eliberare care transpune legea din exteriorul nostru în interior. Pentru că în Roman capitolul 7 găsim legea în două dimensiuni, în două paradigme. Găsim o lege la care se referă apostolul Pavel în carne, în sarx, care mă determină să fac răul, mă ține legat de rău, și găsim o lege a minții, a rațiunii, a spiritului, care în teorie o văd bună, o văd dreaptă, sfântă, o accept, o vreau, mi-o doresc, vreau să o trăiesc, dar nu pot. Și atunci tensiunea aceasta despre care încercăm să vorbim în seara aceasta are de-a face cu aceste două dimensiuni ale legii. Legea firii pământești, care descrie ceea ce suntem noi căzuți în păcat, definește natura păcatului, noi având o natură păcătoasă, și legea minții, o lege duhovnicească, nu-i obișnuită, da? O lege bună, dar care nu ne poate mântui și care produce în noi tensiunea aceasta continuă. După care, într-adevăr, poate să apară întrebarea: ok, în această tensiune, legea fiind bună, sfântă, dreaptă, desăvârșită, neputând să mă mântuiască, eu ce fac că sunt într-o tensiune?
0: Pentru că deja mă uit spre timp și o bună bucată din emisiunea noastră s-a dus, dumneavoastră deja ați anticipat și lucrul ăsta ne ajută la discuție. Hai să încercăm să așezăm într-un tablou teologic aceste concepte care apar în acest pasaj. Să vorbim puțin despre lege, rolul legii, să vorbim puțin despre legea care apare, de exemplu, eu mă duc și la capitolul 8, legea păcatului și a morții, sau legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Mai vorbim de lege, legea morală. Să clarificăm aceste aspecte și să vedem în ce măsură aceste concepte teologice, bune de altfel, pot fi un răspuns pentru criza prin care omul trece. Pentru că eu sunt sigur, cum sunteți sigur și dumneavoastră, noi vorbim de o carte de teologie aici. Însă apostolul Pavel și-a dorit ca această teologie să pătrundă în inima omului și să revoluționeze mintea lui. De aceea, partea a doua, sau cel puțin partea a doua întrebării, o formulez cât mai larg ca dumneavoastră să aveți posibilitatea să apucați întrebarea cum vă e mai bine, cum vă e mai potrivit, și să nu existe posibilitatea aceasta de a ne repeta. Rolul conceptelor amintite și cum vede Pavel introdusă această teologie în viața credinciosului. Vă rog, domnule tenente, da. Ordinea n-aș mai păstra ordinea, puteți interveni ori de câte ori simțiți dumneavoastră că aveți un mesaj de transmis,
1: de acord,
0: vă rog.
1: De acord, puteți să nu păstrați ordinea atâta vreme cât sunt eu primul. Și mulțumesc.
0: Dar ați văzut, am zis după ce v-am oferit.
1: Da, mulțumesc, am observat. Deci, da, eu sunt primul și după aceea cine dorește.
0: Sunteți privilegiat în seara asta.
1: Mulțumesc, într-adevăr, recunosc. Sunt recunoscător. Cred că întreaga teologie a apostolului Pavel este marcată de această tensiune, o numim noi în limbajul de specialitate tensiunea eschatologică, între cele două realități. În limbaj biblic, între cele două veacuri, dar încercăm să interpretăm acest limbaj biblic, pentru că în limba română veac înseamnă secol, înseamnă 100 de ani, dar de fapt în limba română veac înseamnă, nu, 100 de ani, un secol, dar în limbaj biblic veacul este o eră. Și Apostolul Pavel, moștenind, bineînțeles, această eschatologie din lumea iudaică, eschatologie care împărțea istoria în două veacuri, două ere majore, veacul prezent, care este rău, care este marcat de decădere, de păcat, de putrezire, cum o numește Pavel, de nedreptate, de decadență în general, de degenerescență, și veacul viitor, despre care evreii credeau că va fi inaugurat de arătarea dramatică, să spunem, a împărăției lui Dumnezeu. Unii spuneau că această împărăție va fi instaurată de Mesia, alții nu îl includeau pe Mesia în această ecuație. Dar cei mai mulți dintre evrei evlavioși așteptau un Mesia. Și Apostolul Pavel preia această împărțire, această constituție binară, să spunem, a istoriei mântuirii, și el spune, da, există două veacuri. Doar că veacul, și nu doar el, scriitorii Noului Testament arată că veacul viitor, veacul împărăției lui Dumnezeu, să-i spunem, eshatonul sau domnia lui Dumnezeu a pătruns deja în veacul prezent, începând cu întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, cu viața, moartea, învierea Lui, și noi suntem acum la interferența, în zona de intersectare dintre cele două veacuri. Veacul cel nou al împărăției lui Dumnezeu, era domniei lui Dumnezeu, să spunem, a pătruns în istoria prezentă, ceea ce evreii nu recunoșteau, pentru că nu-și puteau explica nedreptatea și faptul că erau sub jugare străină și așa mai departe. Dar Apostolul Pavel spune, nu, veacul, de fapt, Domnul Hristos a arătat-o mai întâi, nu doar Apostolul Pavel, el dezvoltă această idee. Când Domnul Hristos spune, dar dacă eu scot demonii cu degetul lui Dumnezeu, să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi, ceea ce lor nu le venea să creadă. De aceea vindeca bolnavi, de aceea făcea toate minunile, ca să arate că era mesianică, era împărăției lui Dumnezeu a fost deja inaugurată. Nu este instaurată plenar, dar este inaugurată. Ei, Apostolul Pavel vede la fel lucrurile, el vede mereu tensiunea aceasta, noi suntem permanent în această tensiune dintre veacul prezent în care viețuim și veacul viitor ai căruia suntem. Care este momentul în care am pășit în veacul viitor? Apostolul Pavel spune în Roman 6, așa cum s-a amintit, în momentul în care ne-am identificat cu moartea și învierea lui Hristos, am pășit în realitatea în care a pășit și Hristos prin înviere, care este realitatea împărăției lui Dumnezeu, veacul viitor. De aceea în Coloseni el se exprimă cu atâta lejeritate, spunând, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus, unde Hristos și-a de așezat, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ și enumeră niște patimi și niște păcate, se exprimă ca în termenii unei, să-i spunem așa, cu ghilimele de rigoare, unei eschatologii realizate. Suntem în împărăția lui Dumnezeu și nu încă. Purtăm în noi cele din tâi roade ale Duhului. Duhul este cel care ne face părtași veacului viitor prin înnoirea pe care o produce în noi, rodul Duhului Sfânt, altă expresie paulină. Rodul Duhului Sfânt nu este altceva decât viața veacului viitor care este în noi. Deci trăim istoric în veacul prezent, dar în același timp și în veacul viitor care a fost inaugurat. Pentru că suntem în Hristos. Ei, cred că ce vrea să spună Apostolul Pavel, ca să venim la lege, este că legea ține de veacul prezent. Legea a fost dată înainte de Hristos, a fost menită să arate către Hristos, spune el în Galateni, dar acum, odată ce am pășit în moartea și învierea lui Hristos, suntem în veacul viitor, în realitatea nouă în care nu mai avem nevoie de lege.
0: Domnule profesor, da. Ar trebui legea, în contextul explicației oferite de dumneavoastră, să își piardă influența sau legea nu mai are nicio influență? Ar trebui sau nu mai are? Presupune o raportare nouă la lege sau nu mai presupune niciun fel de raportare? Vând doar raportare la Hristos.
1: Eu cred că Apostolul Pavel în capitolul 7, în prima parte, cea pe care n-am citit-o, Tocmai la asta se referă când vine vorba de lege, spune că legea are, de aceea spune el că legea este bună. Ca să nu trunchem citatul, legea este bună pentru că ea mi-arată exigențele divine. Spune el aici, începând cu versetul 7, capitolul 7, începând cu versetul 7, spune: până când legea nu mi-a spus să nu poftești, n-am știut că pofta e păcat. Dar legea mi-a adus cunoștința, pe de o parte, cunoștința exigențelor lui Dumnezeu și pe de altă parte, conștiința dureroasă a propriei indigențe, a faptului că sunt un păcătos, un mizerabil, un neputincios, dar m-a lăsat acolo. Și acum, asta este conflictul interior pe care îl descrie el după aceea. Am exigențele lui Dumnezeu, le cunosc pentru că legea mi-aduce această cunoștință, dar eu sunt complet neputincios pentru a îndeplini aceste exigențe. Și atunci nu am nicio șansă cu puterea veacului prezent în Adam, da? În omul cel vechi, în firea mea pământească. Trebuie să pășesc în Hristos prin moarte și înviere împreună cu El. După părerea mea, acolo se referă la botez. Botezul, limbajul este baptismal. Pășesc prin botez în moartea și învierea lui Hristos și înviind odată cu Hristos, sunt în Hristos, ori fiind în Hristos, mă exprim neconvențional și poate nepotrivit din anumite puncte de vedere, încerc să mă fac înțeles. Să spunem așa, atmosfera care domnește în Hristos, aerul pe care îl respir în Hristos, este Duhul lui Dumnezeu. Sigur, Duhul Sfânt este o persoană, de aceea spun, dogmatic este impropriu ce spun. Dar acolo primesc Duhul lui Dumnezeu care mă umple și produce în mine caracterul pe care legea îl reclama, îl pretindea de la mine. Dar
0: deci
1: pe
0: funcția legii, de fapt, este transferată, spuneți dumneavoastră, da, la Hristos. Hristos, da, prin ține Duhul. Loc, da, prin Duhul ține loc de lege morală.
1: Da, da.
0: Ok.
5: Dar în textul de aici, dacă ne uităm, relația dintre lege și noi este explicată tocmai în capitolul 7 prin această imagine a căsătoriei. Și femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă moare bărbatul, este legată prin lege. Și interesant este că apostolul ne spune aici: tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi care ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Ai altuia cui? A lui Hristos. Asta înseamnă că nu legea a murit, noi am murit față de lege.
1: Noi am murit și am lăsat legea văduvă, nu?
5: Exact. Da, noi am murit, am lăsat legea văduvă și am intrat într-o altă relație.
0: Domnule Popescu, Părinte Dumitrescu.
4: Eu văd legea așa cum este ea în esență, și anume o normă, și deja s-a subliniat acest aspect, pentru că foarte bine domnul profesor a subliniat teologia botezului, care într-adevăr înseamnă o îmbrăcare a celui botezat cu Hristos. Spune și apostolul, mi se pare, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat.
1: Exact.
4: Și atunci, evident că în Hristos, norma cea veche este desăvârșită prin norma Evangheliei, dacă putem păstra un limbaj juridic. Dar totul se simplifică și ne amintim că la un moment dat și în Evanghelie apare această întrebare: care este cea mai mare poruncă? Evident, din lege. Și Hristos rezumă toată legea și toți profeții la porunca iubirii, la exigența carității, dacă ne reportăm la persoane, și la porunca iubirii absolute față de Dumnezeu. De fapt, și apostolul Paul, atunci când vorbește despre legea iubirii în prima scrisoare către Corinteni, el practic încearcă și în întregul său epistolar, atunci când vorbește despre lege, încearcă să-i conducă pe cei cărora li se adresează să înțeleagă că lucrurile sunt mult simplificate, reduse la esențial, și anume la Hristos, care eliberează de exigențele unei legi învechite, care nu a cunoscut plinătatea harului oferită de el, și îl conduce pe creștin, pe noul copil al lui Dumnezeu, la o configurare mai deplină cu Hristos, care îl îmbracă și care îl ajută să treacă prin acest conflict interior pentru a se elibera de legea veacului acesta pe care o trăim și noi și a se orienta spre acel deja și încă nu, spre legea veacului viitor, care deja este înscrisă în sufletul nostru și spre care tot suspinăm. Sigur că s-au evidențiat la început aceste concepte referitoare la lege, legea păcatului, legea cea veche, diferite concepte, toate sunt norme, dar norme trunchiate, care în Hristos sunt reunite și așezate pe un făgaș comun, care cred că se rezumă la conceptul de îndreptățire sau justificare.
0: Îmi dați voie la încă o întrebare. Cumva există o aliniere legată de acest punct de vedere. Nu putem vorbi adică ar trebui să vorbim și despre păcat în sens ontologic. Dacă vorbim din sens, din perspectiva aceasta, din punctul acesta de vedere, noi suntem obligați să vorbim despre firea pământească. Asta înseamnă că nu vorbim despre o eradicare a firii pământești, ci noi vorbim de o fire pământească care rămâne acolo, ea este încă funcțională. În contextul ăsta nu am avea nevoie, având în vedere ontologic, suntem afectați de păcat, în interiorul nostru se găsește, nu am avea nevoie în continuare de legea morală?
1: Asta era argumentul iudaizatorilor în Galatia, s-ar părea. Dar las pe colegii mei să...
2: Eu aș începe cu o distincție care vine din Scriptură, deși se aplică și în drept. Este vorba de distincția între litera legii și spiritul legii. Apostolul Pavel vorbește despre slova care omoară, dacă nu mă înșel, în 2 Corinteni. Slova care ucide, dar Duhul dă viață. Tocmai această distincție o găsim mai întâi la Hristos. În predica de pe munte, Matei capitolul 5, Hristos, de fapt, ne explică care a fost intenția și esența legii, sau sensul legii. Pentru că ea, atâta vreme cât rămâne la literă, aduce condamnare. Legea nu are puterea, prin ea însăși, să-mi ofere eliberarea. Ea este prescriptivă din acest punct de vedere. Îmi zice să nu, dar eu mă găsesc neputincios să ascult de ea. Hristos vine și zice, de fapt, care este sensul legii? A ucide, zice el, nu este doar a da, nu înseamnă să dai doar cuiva în cap cu, nu știu, cu o bătă, cu o piatră și să-l ucizi fizic, ci crima începe de când te mânii pe fratele tău. Și așa mai departe, adulterul nu începe în minte. Păcatele încep, ăsta este spiritul legii, de fapt. Ăsta este sensul în care legea este împlinită în Hristos. Și în sensul acesta, Hristos nu anulează legea în sensul că nu mai avem nevoie de ea, ci o duce la un nivel spiritual. Apostolul zice chiar lui Timotei, ținta poruncii este dragostea. O duce la concluzia ei logică. Atâta vreme cât ea rămâne în literă, ea aduce condamnare. Atâta vreme cât ea este împlinită în spirit, ea aduce într-adevăr, sau și poate aduce eliberarea, dar această eliberare se găsește doar în Hristos. Și acum vorbim despre această idee de condamnare, de justificare, pentru că am amintit Romani capitolul 8 cu versetul 1, unde apostolul zice acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, și anume, zice el, cei care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești. Cine este în Hristos împlinește, putem să spunem că împlinește legea la nivel de spirit, nu doar de literă, și trăiește după îndemnurile Duhului.
0: Iertați-mă, e destul de enigmatică partea aceasta cu legea care se adresează doar spiritului. E enigmatică pentru că poate fi interpretată în fel și chip. În clipa în care noi vorbim de litera legii, noi vorbim de anumite păcate concrete, aspecte concrete ale legii. Ideea de spirit operează la un nivel care este subiectiv. Iar când operează la un nivel subiectiv, fiecare înțelege cam ce vrea. Când vorbim de legea ca aspect moral, precept, noi vorbim de ceva foarte concret.
2: Partea aceasta subiectivă derivă din partea obiectivă. Așa cum am spus, Hristos zice, ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun,
3: Deci pleacă de la un păcat obiectiv.
0: Da,
3: de
0: da, a ucide nu rămâne tot a ucide? Chiar dacă Iisus subliniază partea spirituală a lucrurilor, nu înseamnă că intră în contradicție cu definiția de până atunci.
3: Desigur, el,
0: a ucide
3: el
0: tot
3: nu
0: la...
3: anulează.
0: Deci litera tot rămâne da, din punctul ăsta
3: da,
0: de vedere.
3: Da, dar o duce dincolo de, de aplicația ei la litera, la nivel de litera, adică crima...
0: Mi s-a părut că ați creat un contrast în, prima, nu, în nu. Prima parte, în prima formulare, Hristos între de... spirit și literă.
3: Hristos, de fapt, nu. Hristos, de fapt, dacă vreți, duce legea la un nivel superior și o face, am putea spune, mai aspră, nu în sensul în care ea ne stăpânește mai mult și ne condamnă mai mult, ci morala, etica creștină este mai înaltă decât etica vechi testamentară. Căci, așa cum am spus, a ucide nu înseamnă doar a ucide fizic, ci crima începe din atitudine. Adică, cel care este în Hristos trebuie să fie mai atent față de perceptele literale ale legii, în sensul acesta.
0: Dar mie mi se pare că e o nuanță diferită în explicația pe care ați oferit-o acum față de prima parte a răspunsului pe care l-ați oferit. Mie mi s-a părut că ați plecat de la ideea de anulare, de excludere, iar acum sunteți, poate am înțeles eu greșit, doar exprim, dar mă puteți contrazice, nicio problemă. Mie mi s-a părut că în partea a doua cumva ați încercat să creați o armonie. De fapt, vorbim, dumneavoastră, eu am înțeles că vorbim de litera legii, dar vorbim de un stadiu superior. Prima dată mi s-a părut că ați căutat
3: care
0: să contraziceți.
3: Care este împlinit doar în Hristos. Nu. Aceasta a fost intenția mea de la început și mă bucur că ați înțeles ceea ce am vrut să spun în cele din urmă. Dar, referindu-ne și revenind la discuția din capitolul 7 și 8, Apostolul Pavel, când spune că legea aduce condamnare, se referă la litera legii, la această parte care, sub care au trăit evreii și sub care mai trăiesc și astăzi toți oamenii care nu aleargă la Hristos. Căci a fi sub lege astăzi nu înseamnă neapărat a fi iudeu sau a te raporta într-un mod literal la lege, ci toți cei care fug de o justificare în Hristos și vin cu îndreptățirea proprie, toți aceștia sunt sub lege.
0: Da, faptul, iertați-mă, faptul că eu ajung în conflict cu legea nu înseamnă că e o problemă la lege, ci înseamnă că este o problemă în mentalitatea mea, adică legea poate funcționa și poate, iertați-mi exprimarea, își poate derula existența, ea poate fi acolo. Faptul că eu interpretez eronat nu e o problemă în dreptul legii, ci este o problemă în dreptul interpretării mele. Dar legea rămâne, pentru că Pavel rămâne importantă în ecuația aceasta, pentru că el spune că este spirituală, noua traducere, spune că este bună, deci ea este utilă, iar putea avea un rol acolo.
3: Așa este, dar nu suficientă. De aceea avem nevoie de Hristos.
0: Da, da, iertați-mă, conflictul nu apare între mine și Hristos, că a zis că nu e suficient. La Apostolul Pavel conflictul apare între el și lege. Nu da. Apare conflictul între el și Hristos.
3: Dar nu între da. El
0: ca deci, ceea ce înseamnă că ceea ce îl duce pe el la Hristos este tocmai faptul că se uită spre lege, iar litera legii îi spune că el nu funcționează cum ar trebui.
3: Într-un minut conclud ceea ce dumneavoastră tocmai ați expus și probabil că ajungem deja la miezul discuției. Am să mă raportez la o idee pe care Iacob Arminius a expus-o. Este o idee, de fapt, antică, care vine și de la Augustin. El citează și pe Musculus. Acum venim la anumiți interpreți medievali. Butzer, de fapt, sau Busser, cum vrem să îi pronunțăm numele, și spune că interpretarea aceasta este următoarea. Pentru a ajunge la o convertire reală, la o regenerare autentică, omul are nevoie să treacă pe la lege mai întâi. Deci, parcursul acesta de la lege la har nu este doar istoric, ci se aplică și în economia convertirii personale. În sensul în care, și acum aceasta este interpretarea personală pe care o am asupra capitolului 7 din Epistola către Romani. În capitolul 7, apostolul vorbește despre omul care este sub dominația legii, dar încă nenăscut din nou, încă neregenerat. Capitolul 7 este o interpunere între concluzia sau între discursul logic dintre capitolele 6 și 8. Tocmai de aceea am făcut acea introducere puțin mai amplă și această prezentare a capitolului 6 și 8. Deci, conflictul omului din capitolul 7, în mod special versetul 24, e o nenorocitul de mine, este conflictul unui om care încă n-a ajuns la Hristos. Dar strigătul acesta apare la vederea legii, căci legea are acest, dacă vreți, acest rol de a ne arăta sfințenia lui Dumnezeu, căci ea este sfântă, dreaptă, fără îndoială, dar în același timp nu are nici puterea de a mă elibera. Ea mă face pe mine să văd rigoarea sfințeniei lui Dumnezeu și în același timp și neputința mea. Momentul în care apare strigătul acesta din versetul 24, o, nenorocitul de mine, ce mă fac? Cine mă va izbăvi? Și acest strigăt îl face pe credincios să alerge la Hristos, care este singura soluție. Așadar, legea este necesară pentru convertire. Credinciosul sau omul ajunge mai întâi la lege să vadă sfințenia lui Dumnezeu și în același timp neputința personală și apoi să alerge la soluția pe care Hristos o oferă prin credință.
0: Mulțumesc! Vă rog.
6: Când vorbește Apostolul Pavel despre lege, de cele mai multe ori nu putem da o semnificație autentică termenului decât în context. De cele mai multe ori se referă la legea ca întreg, se referă la Tora, împreună lege morală, ceremonială și toate celelalte, sau specific pe legea morală. Pentru a putea ajunge la niște concluzii, că folosim foarte multe texte, ar trebui să facem câte o exegeză pe fiecare text în parte. Însă, până într-acolo, dacă vorbim strict despre legea morală, consider că legea este sfântă, dreaptă, este bună, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Consider că n-ar putea fi altfel pentru ca Dumnezeu să rămână bun, iubitor, drept, neschimbător. Consider că legea, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, avea același rol. În același timp, observăm în Sfânta Scriptură că evreii au denaturat rolul legii. Iar Apostolul Pavel încearcă să-l regleze. Pentru că n-aș putea spune, pe baza a ceea ce cunosc din Sfânta Scriptură și Vechiul Testament, că mântuirea în anumite perioade de timp în istorie venea altfel și nu prin Hristos. Totdeauna mântuirea a venit prin Hristos. Niciodată prin jertfă și ceremonie, ci prin ceea ce indica jertfa și ceremonia Iisus Hristos. Dar într-adevăr, evreii au ajuns legaliști. L-au pierdut pe Mesia, au pierdut jertfa, sângele din vedere și își făceau o datorie. Ce am de făcut? O zecime, o izmă, nu mănânc, țin un sabat, am înțeles, sunt mântuit. Dar ținerea sabatului, zecimea și jertfa, toate aceste elemente nu erau mântuitoare nici în Vechiul Testament, cum nu sunt mântuitoare nici în Noul Testament. De aceea mi se pare o dilemă falsă. Pentru că atunci când vorbim despre lege, de exemplu, în Roman la capitolul 3, versetul 31, spune Scriptura clar. Deci prin credință desfințăm noi legea? Se referă la legea morală. Nu se referă evident la legea ceremonială, cultică, nu ne referim la jertfe care au fost împlinite în Iisus Hristos. Prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, prin credință întărim legea. Legea în Vechiul Testament era bună, legea în Noul Testament este bună. Apoi această trăire după Hristos, care este soluția prin har și prin Hristos, dar este o chestiune subiectivă și adesea ne putem minți, pentru că putem ajunge într-o dihotomie intelectuală prin care noi să fim călcători de lege și să ne simțim al lui Hristos. Adică noi să ne trezim urând, dar noi suntem al lui Hristos. Și mereu, de exemplu, 1 Ioan capitolul 5, versetul 3 spune căci dragostea de Dumnezeu, da, Domnule, nu legea, să ne iubim, prin credință să ne iubim. Ce ok, să ne iubim, asta e soluția, dar observăm că și după ce omul se naște din nou, nașterea din nou nu este un eveniment unic care ne schimbă odată pentru totdeauna și nu mai cădem. Ci suntem într-o continuă dependență de Dumnezeu pentru a rămâne în iubire. Iar legea rămâne valabilă, legea rămâne utilă, legea rămâne cu același rol. Pentru că în iubirea în care eu pot să mă mint că sunt, aș putea să fiu în afara ei. Ce îmi spune că sunt în afara iubirii? Și spune textul căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile nu sunt grele. Deci spune poenare, uită-te în tine, dacă ți-e greu să faci legea, dacă nu-ți place legea sau dacă chiar nu o faci, dacă nu o faci, nu iubești. Evident, iubirea prin har, Hristos e modelul, dar noi avem nevoie mereu de lege, pentru că într-adevăr Aceasta este problema legii. Dacă legea o pun într-o paradigma mântuirii, mă înșel, s-au înșelat și în Vechiul Testament, ne înșelăm și noi astăzi. Dacă eu țin legea astăzi, nu curvesc, nu mint, nu fur și consider că această viețuire a mea în conformitate cu legea e mântuitoare, zadarnică este viața mea, nu voi fi mântuit. Pentru că este doar prin Hristos, doar prin credință. Dar această paradigmă a fost valabilă și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament, legea avea rolul să îndrepte privirea omului spre Hristos, avea rolul să arate păcatul omului și ce înseamnă păcatul, uite sânge, pune-ți mâinile, tu trebuia să mori. Avea rolul să arate neputința, să-l bage pe om în depresie, exagerez. Adică, sunt pierdut. Ce fac? Legea, n-am nicio șansă. Și să ne pregătească într-o stare de smerenie și umilință pentru a putea cădea în brațele lui Hristos. Aceasta era valabilă și în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Iar dacă o punem într-o paradigma mântuirii, ne înșelăm. Nu ne poate mântui legea. Dar ne arată cum suntem, ne face, ne prezintă nevoia lui Hristos. De exemplu, și-aș termina intervenția de acum prin un alt pasaj din Matei de la capitolul 5, unde Hristos venind pe pământ spune să nu credeți că am venit să strig legea sau proroci. N-am venit, am venit nu să strig, ci să împlinesc. Și apoi continuă ca să fie clar, că așa adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Legea este valabilă și are un rol fundamental în Vechiul Testament, în egală măsură în Noul Testament, dar niciodată spre mântuire. Nu ne poate mântui, nu ne poate izbăvi și mântuirea nu este prin lege cu niciun chip, ci este doar prin Hristos și prin credință.
0: O întrebare care are legătură cu partea practică a acestui pasaj. Dacă eu în calitate de credincios nu trec prin experiența acestui conflict interior, cum ar trebui să mă caracterizez pe mine? Ce ar trebui să cred despre mine? E prima întrebare. A doua întrebare. Conflictul pe care îl descrie Apostolul Pavel aici este un conflict generic, adică întreaga umanitate trece sau va trece printr-un astfel de conflict? Și a treia întrebare, conflictele interioare, conflicte interioare, cum se raportează la pasajul acesta din Roman, capitolul 7?
1: Cu care începem?
0: Cu care doriți dumneavoastră? Am pus trei întrebări.
1: Da.
0: Fiecare să se simtă liber și să aleagă ce dorește de aici.
1: Da. În opinia mea, conflictul acesta era mult mai acut resimțit de partea iudaică a bisericii, care cunoștea legea. Cei care veneau din mediul păgân și care nu asociau religia cu moralitatea, în panteonul greco-roman, de pildă, zeitățile nu le cereau, hai să spunem, popoarelor care le aduceau închinare, cel puțin în acele sisteme, credințe mitologice, în fondul mitologic greco-roman, să spunem, zeii nu erau asociați neapărat cu moralitatea, pentru că ei înșiși erau ființe supraumane, bineînțeles, dar imorale. Aveau, eu știu, relații extraconjugale, zei cu zeițe și așa mai departe, zei cu pământence, zeițe cu pământence și așa mai departe. Nu cereau neapărat o anumită statură morală. Sigur, exista ideea de dreptate, exista o zeiță, de pildă, Diche, care mai făcea dreptate câteodată sau te păra la Zeus, în general pentru nerespectarea părinților. De aceea, păgânii aceia de pe insula Malta, când îl văd pe apostolul Pavel mușcat de viperă, spun: dreptatea nu-l lasă să trăiască. Dar de fapt era o zeiță, zeița Diche. Iată, zeița Diche a scăpat ăsta de e atât de rău încât a scăpat de naufragiu, dar zeița l-a ajuns și aici și a trimis năpârca, da, în traducerea Cornulescu, vipera să-l muște. Deci, dar în general, religia nu era asociată neapărat cu ținuta morală a închinătorului. De aceea spun, cei veniți din astfel de medii păgâne nu resimțeau acest conflict într-o manieră atât de acută cum o resimțeau evrei. De aceea cred că nu toată umanitatea simte la fel de dureros, la fel de, acut acest conflict. Dar un conflict lăuntric, o tensiune lăuntrică există. Pentru că în momentul în care omul își dă seama că este păcătos, sigur, el nu-și pune întrebarea, la fel ca un cunoscător al legii, cum aș putea să satisfac exigențele divine, ci își pune întrebarea ce mă fac cu păcatul meu. El se simte vinovat atunci când Harul lui Dumnezeu începe să lucreze, Duhul lui Dumnezeu începe să-l convingă de păcatul personal, el începe să-și pună problema vinovăției lui, ce mă fac cu păcatul meu, și aleargă cu disperare la Hristos pentru iertare, pentru înnoire lăuntrică și așa mai departe. Dar cred că ceea ce trebuie să știm atunci când vorbim despre Epistola către Romani și despre teologia Apostolului Pavel în general, care ne-ar lărgi foarte mult orizonturile dacă am fi fidel teologiei pauline, este faptul că Apostolul Pavel nu gândește termenii aceștia, îndreptățire, mântuire, așa cum îi gândim noi, repet, în

0: început nici n-aveau conștiința aceasta existenței unui rai, ci mândria, să zicem, evreului, alegerea evreului, dacă vreți. El era conștient de faptul că este ales de Dumnezeu pentru ce? Nu ca să moștenească un tărâm mirific sau, bineînțeles, apare și speranța aceasta ceva mai târziu, ci el este ales de Dumnezeu pentru a purta numele lui Dumnezeu printre neamuri, pentru a fi poporul prin care, nu doar individul, poporul prin care Dumnezeu își săvârșește lucrările. De aceea, întrebarea de fond a epistolei Pauline este: cine mai este acest popor dacă nu mai sunt evrei? Cine mai este acest popor? Răspunsul apostolului Pavel este: poporul acesta, nu doar care scapă de iad și merge în această călătorie intergalactică, dar ci poporul prin care Dumnezeu își săvârșește lucrările, acum și în împărăția lui deplin instaurată, este biserica. Întrebarea este: cine face parte din poporul restaurat al lui Dumnezeu? Cei care sunt în Hristos. Și acum, ce vrea el să demonstreze aici este că legea nu a produs, cred că cu alte cuvinte, și domnul profesor încerca să spună același lucru, legea nu a produs acel caracter care ne face adecvați lucrărilor lui Dumnezeu. Ca să poți fi poporul ce înfăptuiește lucrările lui Dumnezeu, trebuie să ai și caracterul lui Dumnezeu. Ce șansă avem noi să avem caracterul lui Dumnezeu? Noi, ființe decăzute, da? Ființe străbătute de atâtea racile, și ne știm noi foarte bine și Dumnezeu ne știe mai bine decât noi. Ce șanse avem? Apostolul Pavel lasă să referă când spune: legea nu ne-a putut ajuta în privința asta. Legea nu transferă caracter dumnezeesc. De aceea încă din Vechiul Testament apare această promisiune a legământului nou. Ieremia și Ezechiel în mod deosebit. Ieremia: voi pune legile mele, cuvântul meu în voi. Ezechiel: vă voi spăla cu apă curată, voi pune Duhul meu în voi și îmi veți împlini legea. Eu vă voi fi Dumnezeu și voi veți fi poporul meu. Deci apare această promisiune și această speranță pe care promisiunea o alimentează, că va veni o vreme în care va exista o conaturalitate între Dumnezeu și poporul lui. Cum se poate așa ceva? Cum poate să lășlui sămânța dumnezeiască în noi? Apostolul Pavel spune: soluția este Hristos. Intrăm în Hristos și odată intrați în Hristos, zice Apostolul Petru, ne facem părtași firii dumnezeiești. De fapt, Duhul lui Dumnezeu produce în noi caracterul pe care legea nu l-a putut produce.
1: Domnule profesor, și cei care nu trăiesc tensiunea aceasta, pentru că nu au cunoștințele despre care noi vorbim, da, aici, nu au conceptele acestea și nu au capacitatea de a înțelege, oamenii de tipul acesta, care trăiesc niște conflicte interioare și pe care psihologia le analizează, cum am putea să le înțelegem în lumina acestui pasaj? Credeți că este o conexiune între tipul acesta de conflict descris și ceea ce trăiește Pavel și teologia pe care ați explicat-o aici? Credeți că există un conflict sau poate fi luat ceva din pasajul acesta?
0: Poate fi luat din epistola către romani. Dacă nu, chiar din acest pasaj, pentru că, așa cum se spunea, pasajul se referă la cunoscătorul legii care știe legea atât de bine, îi știe atât de bine exigențele, încât se vede mizerabil în fața ei, își vede propria limitare, indigență, sărăcie lăuntrică. Dar Apostolul Pavel începe această epistolă, așa cum au subliniat colegii de platou, spunând că toată lumea este păcătoasă. Ce înseamnă toată lumea? El enumeră acolo niște categorii de oameni, printre care se găsesc și moraliștii aceia, pe lângă evreii care spuneau: noi respectăm legea, și atunci Pavel le spune: tu care te numești evreu, care ai o lege, care te crezi călăuz a celor orbi, tu care zici să nu furi, furi. Deci nici evreu nu împlinește legea. Da? Dar se referă și la cei moraliști care considerau, erau stoicii de pildă în vremea Apostolului Pavel, care considerau că duc o viață morală, care considerau că trăiesc întotdeauna, că acțiunile lor pot fi văzute ca sentințe morale supreme. Trăiți ca noi. Da? Dacă trăiți,
1: noi suntem
0: ca noi,
1: etalonul.
0: Da, noi suntem etalonul. Noi suntem netulburați, rămânem netulburați și în fața vicisitudinilor vieții și în fața plăcerilor vieții. Da? Asta pretindeau stoicii. Asta înseamnă să fii un stoic bun. Noi suntem morali, suntem corecți. Și atunci Apostolul Pavel, acolo în secțiunea aceea, demonstrează

0: Spunează că nici aceștia nu trăiesc, care, zice el, își fac lege din cugetele lor, da? Cugetele lor devin lege, da? Adică legea lui Dumnezeu este întipărită asupra cugetelor, asupra conștiințelor lor, nici măcar aceștia nu trăiesc potrivit seminței de descoperire dumnezeiască pe care o au în cugetele lor. Deci toată lumea, într-un fel sau un altul, trăiește un asemenea conflict. Deși sunt oameni care nu-l realizează. De aceea spuneam că nu toți îl simt la fel. De pildă, Apostolul Pavel spune în capitolul 1 că sunt oameni care au înnăbușit da, cunoștința de Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, în păcatele lor abominabile, da? Și enumeră acolo. Sunt oameni care preschimbă, da, sau, mă rog, înnăbușă acest adevăr, acest glas al conștiinței în păcatele lor. Ei s-ar putea să nu simtă neapărat, sau poate mai au câte o licărire din acest conflict, dar nu-l simt la fel cum îl simte un cunoscător al legii care vrea să zice, vreau să fac binele și nu fac binele pe care vreau să-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac. Ei, soluția este și pentru unii și pentru alții. Apostolul Pavel spune, îndreptățirea în Hristos, dar îndreptățire nu înseamnă doar ca Dumnezeu să te considere, să te declare drept, ce înseamnă intrarea în Hristos, în perimetru dreptății lui Hristos, și acolo Duhul continuă să te facă drept. De aceea cred că și după convertire conflictul acesta lăuntric se simte. De aceea avem nevoie de înnoirea continuă a Duhului lui Dumnezeu în noi.
1: Domnul pastor Popescu, ați dat din cap.
2: Da, sunt de acord cu domnul profesor că și după convertire acest conflict se resimte, însă el nu este definitoriu pentru cel care este în Iisus, în Hristos. În sensul că credinciosul, cel care este în Iisus, nu poate să zică, sau nu este definit de această remarcă a apostolului Pavel, care se pune în locul, căci capitolul 7 începe, dacă vreți, perioada sau starea capitolului 7 este definită la versetul 5. Căci pe când trăiam, zice apostolul, în firea noastră pământească. Adică tot capitolul 7 este o explicație a omului care trăiește acolo. Și acest strigăt, o nenorocitul de mine, nu poate fi definitoriu ca stare de fapt pentru cineva care este în Iisus, care în mod contrastant nu mai trăiește în firea pământească. Apropo, acest termen, o nenorocitul de mine, nenorocit, se mai găsește în Apocalipsa, mai este o singură dată mai apare în Apocalipsa 3:17. Acolo este mesajul către biserica din Laodiceea, și unde spune, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. De această dată, termenul grecesc care apare și în roman este tradus ca ticălos, este taleporos. Da? Adică credinciosul nu se poate găsi, nu este propriu celui care este în Iisus să se găsească în poziția laodiceanului. Desigur, el resimte acest conflict, poate să mai aibă căderi, sau s-ar putea ca la începutul credinței, la începutul intrării sale în Hristos, identificării cu Hristos, să resimte acest, într-adevăr, conflict. Este o trecere. Dar cu timpul, el trebuie să se regăsească în această paradigmă nouă a omului cel nou, a omului care își supune, care ascultă de voia lui Dumnezeu, care își răstignește firea pământească cu patimile și poftele ei, zice Apostolul Pavel în Epistola către Galateni, nu?
1: Cum, iertați-mă, cum explicați, ați vrut să interveniți? Vă rog.
3: Eu văd că avem două conflicte aici și apreciez ce s-a spus. Dacă Romani capitolul 7 vizează pe omul care n-a experimentat încă realmente regenerarea, pe ce mă bazez? Spune textul aici, dar eu sunt vândut rob păcatului. Dacă eu sunt rob păcatului, înseamnă că nu sunt al lui Hristos. Versetul 20. Păcatul locuiește în mine. Cum să locuiască păcatul de plin în mine când eu am fost schimbat de Hristos? Mai mult decât atât, cel care vorbește aici ne spune că el și știe care e soluția. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Hristos Domnul nostru. Înseamnă că el deja cunoaște soluția lui Dumnezeu. Deci cred că acest conflict are de-a face cu cel care încă n-a experimentat această schimbare, regenerare, prin credința în Iisus Hristos. Cele trei forțe care guvernează aici în pasajul acesta sunt legea, păcatul și firea pământească. Am putea să explicăm cum acționează fiecare dintre ele, care e relația dintre lege, păcat, păcat și lege, deja s-a vorbit aici, și relația dintre lege, păcat și firea pământească.
1: Și poate că ar mai fi nevoie să vorbim și despre rolul voinței.
3: Voinței.
1: Ar trebui cumva introdus în discuția noastră pentru a atinge și acest concept esențial.
3: Celălalt conflict pe care îl văd este în capitolul 8, între trăirea după îndemnurile Duhului și trăirea după îndemnurile firii pământești. Și cu alte cuvinte, noi, fie că suntem credincioși care am avut o parte de o regenerare, fie că nu suntem credincioși, va exista un conflict în noi între a trăi pe placul lui Dumnezeu și a trăi după pornirile păcătoase ale firii pământești. Deci aici cred că conflictele cumva sunt diferite și de aceea eu am oscilat foarte mult, m-am uitat la pasajul acesta și de multe ori în trecut recunosc că l-am folosit pentru un creștin oscilant. Sunt sus, în jos, și mulți creștini folosesc așa pasajul acesta. Oh, da, am fost un creștin victorios, acum am niște probleme, iarăși mă lupt cu ele și așa mai departe. E adevărat că există o luptă, dar mai degrabă lupta este între a trăi după îndemnurile Duhului și a trăi după îndemnurile firii pământești.
1: Nu poate exista și varianta aceasta. Există conflict? Există soluție? Dar există și mesajul că, de fapt, lupta nu s-a terminat, conflictul încă există, experiența e repetabilă.
3: Bun, și atunci eu sunt un creștin învins și tot timpul mă târăsc ca să ajung în dreptatele...
1: Atâta timp cât există firea pământească, atâta timp există și conflictul. Conflictul face...
3: Asta spuneam.
1: Conflictul naște ideea aceasta. Da, da, ce anume trezește condamnarea în creștin sau în credincios? Ce anume din el îi spune că el a greșit?
4: Da. Conștiința.
0: În opinia mea, cu asta începusem, dar am lăsat pe colegii mei de platou, când v-am spus că ăsta era argumentul predicatorilor iudaizatori, s-ar părea, cel puțin în Galatia.
1: În seara aceasta sunt un exponent.
0: N-aș îndrăzni, dar v-aș avertiza totuși. Glumesc. Nu. S-ar părea, citind oarecum în oglindă firul argumentativ al epistolei către galateni, că apostolul Pavel cu siguranță s-a confruntat cu această obiecție și o anticipează în drumul său către destinația argumentativă a epistolei către galateni. După ce spune, la fel ca și aici, că nu suntem îndreptățiți prin lege și că firea pământească va fi întotdeauna mai puternică decât noi și Duhul și firea, în capitolul 5 spune, sunt lucruri potrivnice unul celelalte. Apostolul Pavel anticipează tocmai ce spuneți, această obiecție a predicatorilor iudaizatori care spun, bine, bine, dar dacă ne spui tu că nu prin lege mai suntem îndreptățiți sau incluși în poporul lui Dumnezeu, cine ne mai spune când facem bine, când facem rău? Ce repere morale mai avem? Și răspunsul apostolului Pavel este unul singur, și în Romani 8 și în Galateni 5, și anume călăuzirea Duhului Sfânt. Care, atenție, la apostolul Pavel călăuzirea Duhului Sfânt nu este capacitate decizională, da? Amplificată de prezența Duhului. La apostolul Pavel călăuzirea Duhului Sfânt înseamnă înnoire lăuntrică, restaurare lăuntrică, ce produce sensibilități, da? Caracter, fapte bune, da? Produce viața nouă a împărăției lui Dumnezeu. Asta înseamnă că, desigur, conștiința joacă un rol fundamental, dar conștiința este sensibilizată tot de prezența Duhului Sfânt. Cred că acesta este apogeul argumentativ al apostolului Pavel în Galateni 5, acolo unde vorbește despre rodul Duhului Sfânt. Dacă vă aduceți aminte, așa se încheie epistola către Galateni, cu secțiunea aceea unde vorbește despre rodul Duhului Sfânt, după care spune, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, și apoi în capitolul 6 vorbește despre niște comportamente caracteristice celui duhovnicesc. Vă amintiți că Galateni 6:1 chiar așa spune, dacă vreunul dintre voi a căzut, dintr-o dată în vreo greșeală. Voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu Duhul blândeții, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos și așa mai departe. Deci, răspunsul Apostolului Pavel la întrebarea noastră este călăuzirea, haideți să-i spunem așa, călăuzirea înnoitoare, restauratoare a Duhului Sfânt în credincios.
4: Un creștin simplu ar întreba cum e posibil lucrul acesta. Adică intrăm într-un proces al sfințirii, însă această prezență a lui Hristos în noi și noi în Hristos, procesul acesta al sfințirii este realizat prin cuvintele lui Hristos, care spune, cuvântul, vă sfințesc prin cuvântul meu, iar cuvântul nu poate fi, sau din cuvânt nu poate fi scos, sau nu poate fi scoasă ideea de lege, pentru că până la urmă legea este întruchiparea caracterului Dumnezeu și caracterului lui Hristos. În sensul, ce vreau să spun este că această prezență a lui Iisus în noi, această călăuzire a Duhului lui Dumnezeu în noi, în opinia mea și în felul în care înțeleg Sfânta Scriptură, nu este una irațională, mistică. Poate să aibă o zonă a tainei pe care eu nu o pricep, dar în mare măsură este o metanoia, o schimbare a minții. O schimbare a minții care nu se întâmplă, spun eu, doar prin niște exerciții spirituale, forme, ritualuri, fără conținut, fără logos. Pentru că schimbarea minții se realizează totdeauna prin cuvânt, printr-o informație nouă care intră în mintea mea. În sensul acesta, pe Hristos îl văd plin de conținut, plin de cuvânt.
0: Da, așa este, așa este. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, zice Apostolul Petru, da? Ați fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi, da, prin cuvântul
4: lui Dumnezeu. Și acela nu păcătuiește.
0: Da,
4: și nu poate.
0: Așa este. Da,
3: cuvântul. Legea este asociat și Duhului.
4: Sigur.
3: Duhului de viață. Da, și
4: sigur,
3: atunci discutăm, sigur, de problema legii, da, da, găsim aici.
0: Da, cred că... Da, vă rog.
5: Mă iertați, da, că vă rog. Vreau să mai zic și eu ceva. S-a spus la un moment dat, așa, oarecum cu timiditate, un concept care este... practic vorbind, fundamental, voința. Voința care, împreună cu conștiința, formează două elemente raționale care fac posibilă inserarea legii în viața credinciosului. Și vedeți, cu siguranță, poate ați văzut și dumneavoastră, am văzut și eu, așa, în parohia unde activez, multă lume chiar așa spune, știe ce are de făcut, dar nu reușește să împlinească. Și trebuie să recunoaștem că mulți și în zilele noastre leagă mântuirea efectiv de faptele lor. Dacă cineva vine și spune n-am furat, n-am ucis, n-am păgubit pe nimeni, persoana se consideră mântuită prin aceste fapte. Dar conștiința sau legea morală naturală educată prin voință și luminată prin prezența cuvântului Scripturii poate să ajute în mod concret depășirea conflictului interior. Pentru că într-o măsură mai mare sau mai mică, cred că de fapt fiecare trăiește acest conflict pe care îl prezintă Apostolul. Și textul pe care realizatorii l-au ales în această seară este unul foarte concret, foarte pragmatic, care privește nu doar pe credincios, dar îl privește pe fiecare om de bunăvoință. Pentru că în fond Paul se adresează, de fapt, tuturor celor care vor să-L caute pe Hristos. Nu cred că se adresează unei comunități deja formate, deja integrate în spiritul revelației, deja pe deplin maturizate în ceea ce privește cunoașterea Mântuitorului. Paul încearcă să-i ajute pe acei oameni să crească hrănindu-i cu lapte, cu alimente moi, până sunt capabili să consume alimente de carne, adică ei sunt într-o perioadă de formare. El folosește această imagine undeva și cred că și noi, în măsura în care colaborăm la harul care regenerează, restaurează, a folosit foarte bine acest lucru, ființa omului și o conduce spre convertirea voinței, spre metanoia, dar nu poate face fără conștiință și fără colaborarea voinței personale care se lasă luminată de ceea ce Dumnezeu a sădit în fiecare om. Pentru că legea morală naturală ne spune clar, fără să știm Scriptura, că furtul este ceva rău, că pe undeva crima devine ceva rău, că celelalte păcate majore sunt ele însele în sine ceva rău. După aceea, perfecționarea pe care o aduce lumina Scripturii, sigur că îl ajută pe om să vadă conflictul cu sine însuși în fond, într-o lumină cristică, într-o lumină revelatorie, care să-l conducă spre Dumnezeu.
1: Domnule Popescu, ați fi vrut, am observat că...
2: Da,
1: vă rog.
2: Voiam să mai adaug o observație vis-a-vis de toată discuția care a fost înainte.
1: Hai să atingem, vă rog, și subiectul acesta sau componenta aceasta importantă, rolul voinței.
2: A voinței.
1: E tot în acest cadru și dacă ați luat cuvântul, poate reușiți să introduceți și ideile legate de...
2: De la întrebarea dumneavoastră voiam să plec, dar relaționând ideea aceasta la observațiile pe care le-au făcut, le-au avut antevorbitorii mei. Apostolul zice în versetul 18, este observația pe care o face el din postura omului care este sub lege și care încă nu este regenerat sau care are cunoașterea legii, dar n-are puterea harului restaurator. Zice așa: ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Și creștinului în Hristos, Dumnezeu îi dă o promisiune. Acest verset are o împlinire. Filipeni 2:13. Zice așa: Dumnezeu vă va da atât voința, până aici și omul din capitolul 7 din Roman are voință, dar zice, cât și înfăptuirea. Aici zice, eu n-am puterea să-l fac binele. Dar în Filipeni 2:13, apostolul zice, Dumnezeu vă va dărui prin Hristos voința, atât voința, cât și înfăptuirea. Și venim la o observație care vine mai jos cu privire la omul interior. Este puțin problematică interpretarea aceasta, pentru că unii creștini, unii teologi, interpretează omul interior ca fiind o caracteristică doar a celui regenerat. De fapt, ea este o problemă de antropologie, de structură structurală, ființială a omului. Observația mea și opinia personală este că fiecare om, regenerat sau neregenerat, are om din lăuntru. După omul din lăuntru, omul ăsta care a cunoscut legea, dar încă n-a cunoscut puterea restauratoare a lui Hristos, el aprobă cu mintea lui legea, zice. Și aici sunt, de fapt, Iacob Arminius despică firul în patru, la propriu, că zice, legea lui Dumnezeu, legea păcatului, legea primită de mintea mea și legea care este în mădularele mele. Și el le asociază două cu două. Legea lui Dumnezeu contrastează cu legea păcatului și legea primită de mintea mea, adică, dacă vreți, aprobarea față de legea lui Dumnezeu, se luptă cu legea din mădularele mele, care este în concordanță cu legea păcatului. Acel trup al morții, trup de moarte, nu se referă la natura fizică, la trupul acesta, ci trupul morții este, de fapt, firea pământească, peste tot în limbajul apostolului Pavel, care se referă la păcatul, la această lege a păcatului. Pentru că este și o observație pe care Augustin o face la un moment dat cu privire la acest verset, că nu se referă la literal la trupul acesta fizic, pentru că asta era o idee a maniheilor, el a ieșit de acolo, ei spuneau materia este rea în esență și el spune foarte clar, nu trupul acesta este firea pământească sau trupul păcatului, ci este o lege care domină, care de fapt se folosește de trupul acesta, legea aceasta păcatului.
1: Întrebarea mea are de-a face și cu ceea ce...
3: Legat de voință aici, tot ați amintit, scuze, legat de Augustin, mi-a plăcut modul în care Augustin vedea această idee a robirii voinței. Și el spunea că înainte de cădere, omul era capabil să păcătuiască și capabil să nu păcătuiască. Un stadiu, al doilea după cădere, este incapabil să nu păcătuiască. El păcătuiește. Prin regenerare, el devine capabil să nu păcătuiască, iar omul slăvit este incapabil să mai păcătuiască și sigur că există citări pe sensul acesta. Deci, cumva păcatul ne-a robit voința, și această doar regenerarea, și așa cum am auzit spus aici, prin acceptarea lucrării lui Dumnezeu în om, poate să schimbe și să ne dea nouă voința de a trăi pentru Dumnezeu.
1: Cum se vede acest conflict prin prisma societății de astăzi, prin prisma vederilor pe care societatea de astăzi le are și a modului în care societatea înțelege păcatul astăzi? Păcatul, natura umană, apropo de antropologie, pe Dumnezeu, că e implicată și o imagine despre Dumnezeu aici. În ce măsură pasajul acesta și conflictul acesta poate fi relevant într-un astfel de context, ca să nu aduc discuția poate mai aproape de ceea ce se întâmplă în biserica creștină de astăzi, a unor creștini care au definiții relative cu privire la păcat, cu privire la ce e bine, cu privire la ce e rău. În ce măsură acest conflict este afectat de propriile definiții pe care noi le avem legate de Duhul Sfânt, definiții legate de natura umană, de rolul voinței, apropo și de curentul dezvoltării personale care este la modă astăzi, să nu mai vorbim și despre perfecționismul pe care noi îl întâlnim și este atât de promovat. Ideea aceasta unui conflict, a unei zbateri interioare ca aici, nu, ideea aceasta nu este mediatizată, te pune într-o poziție dezonorantă, nu câștigi, n-ai niciun capital de imagine, așa că e un act de curaj, dar înțelegând cultura în care Apostolul Pavel a trăit, înțelegem de ce el și-a expus conflictul aici. Aveți libertatea, 20 de minute mai avem, rugămintea mare, am și întrebări din partea ascultătorilor, telespectatorilor noștri și mi-aș dori tare mult să vi le adresez, însă cred că e importantă și întrebarea aceasta, având în vedere că ar putea crea o nouă punte, o nouă legătură între pasaj și ceea ce noi experimentăm astăzi. Apreciez scurtimea și esența răspunsului. Vă rog.
4: Cred că e important să facem diferență între păcat ca stare și păcat ca act. Ne-am născut toți în păcat. Toți ne-am născut în păcat, spune Sfânta Scriptură. Dacă zice cineva că n-avem păcat, zice că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Avem păcat. Tot Sfânta Scriptură spune în 2 Corinteni, capitolul 10, măcar că trăim în firea pământească, să nu ne luptăm călăuziți de firea pământească și de soluții. În realitate vom trăi sub o fire păcătoasă până la glorificare. Până când va veni Domnul Iisus Hristos, până când vom fi transformați și trupul nostru va fi transformat. Într-adevăr, nu se referă la materialitate, ci dincolo de aceasta este o lege spirituală care este căzută. Deci, în contextul acesta, tensiunea din sufletul nostru va rămâne până la final. Va rămâne o căutare, va rămâne o luptă cu păcatul din noi. Un păcat care nu se manifestă. Consider, pe baza Sfintei Scripturii, că păcatul ca stare, adică o tendință spre păcat, nu este vinovat prin el însuși, ci când îl pun în aplicare, când îl experimentez, devine păcat. Dar tensiunea aceasta dintre ceea ce îmi vine să fac și vreau să mă opresc, lupta aceasta este una reală care are de face cu toți. N-aș vrea să fie cineva descurajat să găsească în el o luptă și prin aceasta să înțeleagă că n-are legătură cu Hristos. Adică trăim într-o fire păcătoasă. Însă, într-adevăr, există etape ale dezvoltării noastre. Și ducând la extrem ideea sau vorbind dintr-o perspectivă ideală, cu cât sunt mai preocupat de păcatul meu, cu cât lupt mai mult cu păcatul meu, demonstrez că încă sunt la zona de lapte sau de mâncare slabă. Da? Dar este o realitate a vieții noastre. În momentul în care dau de Hristos, vorbesc în extremă, nici nu mai mă interesează mântuirea. Adică nici nu mai mă interesează în sensul să mă mir că am păcătuit. Cum am putut eu să păcătuiesc? David este numit om după inima lui Dumnezeu, deși ne este rușine să spunem public păcatele lui. El nu s-a mirat că a păcătuit. El se mira când nu păcătuia. În sensul că fără Hristos suntem nimic. Cu Hristos putem deveni. Adică există o mentalitate a legalistului, o mentalitate care îl face sau îl poziționează într-o zonă de mirare. Cum să păcătuiesc eu? Când ai de Hristos, tu nu te mai lupți cu legea. Când ai de Hristos, tu nu mai cauți în lege. Tu ești îndrăgostit de Hristos, privești la Hristos și Hristos în tine într-adevăr trăiește. Nici nu mai ești preocupat de mântuirea ta. Sau, cum se spunea înainte în opinia mea foarte bine, paradigma aceasta mântuirii moderne este atât de diferită de mântuirea Scripturii. Pentru că în Scriptură mântuirea e transformare. Nu este un dar, o bomboană pe care o primește cineva. Adică omul îndrăgostit de Hristos nu mai luptă cu păcatul, ci luptă cu firea lui într-un sens anume, cu poziționarea lui în Hristos. Iar în sensul acesta, cu cât ești mai aproape de Hristos, dispare tensiunea sufletească, nu atât de mult pentru că nu mai am tendințe spre păcat, ci prin aceea că nici nu mai mă mir când păcătuiesc. Nu printr-o superficialitate sau un har ieftin, ci interesul meu nu este să fiu mântuit, ci interesul meu este să stau lângă Iisus Hristos. Și mi-aduc aminte de o ilustrație, la Speranța TV am văzut, în urmă cu ceva ani.
1: 15 minute.
4: Da, un om pe patul de moarte, care zicea așa, nu mi-e frică de moarte, vreau să fiu chemat la viață, dar n-am pretenția să mă mântuie Dumnezeu, să mă cheme la viață, după care să mă moare din nou. Vreau doar atât să-i spun, să-i sărut mâinile, să-i spun, iartă-mă. Adică mântuirea nu este o miză în dreptul omului care se întâlnește cu Hristos. Hristos este o miză dincolo de orice mântuire în sens modern.
1: Domnule Fodoream, vă rog.
3: Conflictul este real și prezent în fiecare, acest conflict. Indiferent că a ajuns să găsească soluția omul sau nu, în societate, că întrebați de societate, este conflictul acesta? Sigur că există. Că nu-l publică sau nu devine atât de vizibil și de clar exprimat de fiecare om, eu personal cred că fiecare în taina lui, având conștiința luminată și având cugetul lui acolo în care are legea lui Dumnezeu, având perceptele cuvântului lui Dumnezeu, în final omul trăiește acest conflict și este într-o căutare de soluții și aici autorul epistolei ne spune mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că l-am găsit și anume soluția este Hristos.
1: Mulțumim. Părinte?
5: Ceea ce aș încerca totuși să văd din prisma societății este răspunsul pe care îl dă aceasta la conflictul inerent și anume o diluare. Dumnezeu este diluat, păcatul este diluat, e văzut ca experiență, ceea ce în Sfânta Scriptură este clar păcat și s-a spus despre acea listă pe care apostolul o enumeră, evident, ca fiind o ofensă la adresa lui Dumnezeu, în societate este văzut ca ceva diluat, ceva de acceptat, ceva de tolerat și chiar de legiferat. Ei bine, ăsta este un răspuns pe care îl dă societatea la conflict, adică îl maschează, îl diluează, îl îndulcește, ca să spun așa, dar nu oferă o soluție viabilă și convingătoare pentru cineva care se ia în serios. Am zis prisma societății.
2: Aș începe de la ultimul verset din acest pasaj pe care l-am citit, 25, pentru că este important să înțelegem etica sau standardul creștin. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Și unii interpretează aici, referindu-se și la această doxologie, care este o enigmatică, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Domnul nostru, care nu poate fi legată de concluzia astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Pentru că apostolul sub nicio formă n-ar fi putut mulțumi lui Dumnezeu că este în firea pământească și stăpânit de păcat. Mai degrabă, astfel, dar cu mintea eu slujesc legii păcatului, este o concluzie logică la toată expunerea de dinainte, unde zice și care ajunge la acest apogeu, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi? Eu, ca om sub lege, slujesc cu mintea mea pe Dumnezeu, dar în același timp nu sunt izbăvit de păcat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care mă duce la Hristos. Am putea înțelege asta. Deci etica creștină, într-adevăr, expune nevoia de renovare, de readucere la viață din punct de vedere spiritual. Criza morală a omului, această criză este profund spirituală, nu doar psihologică. Este adevărat că psihologia modernă banalizează crizele omului, sau această criză de fapt existențială și spune, este doar o problemă psihologică, este vorba de felul în care am fost educați, oamenii mai religioși tind către o anumită manifestare, cei care nu au fost educați într-un mod foarte religios, nu au această problemă și nu resimt această criză. A banaliza această, existența acestei crize înseamnă a-l scoate pe de fapt pe om din perimetrul în care l-a așezat Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel zice la un moment dat, și vreau să mi-aduc aminte de acest verset, să-l citez, este o exprimare paulină, atât trupul, atât duhul, în 1 Tesaloniceni 5:23, păcatul afectează de fapt ființa umană în toate aceste, în aceste trei componente ale sale, duh, suflet și trup, da? Acum enumera Apostolul Pavel. Și dacă psihologia umană modernă respinge această idee de vinovăție și de răspundere în fața lui Dumnezeu, îl scoate pe om sau anulează chipul lui Dumnezeu din om, așa cum a fost el creat. Deci reduce problema la nivel de animal, dacă vreți. Nu realizează sau nu îi conferă omului demnitatea de a avea chipul lui Dumnezeu. Așadar, criza, cred, omul este profund spirituală, adică trece dincolo de manifestările psihologice, deși nu putem despărți psihicul de spiritual sub nicio formă, pentru că omul este o ființă holistică.
1: Domnul Tărinte, vă rog.
0: Cred că problema păcatului este una reală, dar revenind la reacția culturii contemporane față de noțiunea de păcat, cred că ea este într-adevăr relativizată, dar această relativizare ține de întregul etos postmodern, care transformă toate normele sociale în constructe culturale. Da? De ce mă simt vinovat? Pentru că există o normă morală care mă face să mă simt vinovat, păcătos. Bun, dar ce este acea normă morală? Cine a dat-o? Care este instanța din spatele ei? Este un construct societal, cultural. Și atunci ce s-a construit se poate și deconstrui. Da? Și în felul acesta se spune că, de fapt, aceste norme morale au fost produse în evoluția societală și culturală a umanității, tocmai pentru ca să devină posibilă conviețuirea tot mai civilizată, să spunem. Oamenii au trebuit să inventeze coduri morale și pentru respectarea acestor coduri morale au trebuit să inventeze religia. Dacă nu respecti codul moral, te bate Dumnezeu, nu ești mântuit și așa mai departe. Ori noi astăzi, spune societatea modernă, ca ființe raționale, moștenitoare ale raționalismului umanist și așa mai departe și ale postmodernității, știm că de fapt acestea sunt niște edificii, să spunem, culturale, care pot fi și surpate. În consecință, n-ar trebui să ne mai simțim vinovați, sau dacă ne simțim vinovați, trebuie să ne simțim vinovați pentru că am prejudiciat într-un fel sau un altul binele celui de lângă noi, nu că ar exista o instanță transcendentă față de care suntem responsabili. De aceea și uneori și creștini, așa cum spuneați, sunt atinși de acest ecou toxic, să spunem așa, asurzitor al relativismului postmodern.
1: Ați fi vrut să spuneți ceva? Am avut simțământul că...
3: Acordul, total.
1: Am înțeles. Vreau să trec la... Mai avem undeva la aproximativ 8 minute din emisiunea noastră din această seară și aș vrea să trec la întrebările pe care ascultătorii sau telespectatorii noștri le au pentru noi în seara aceasta. Am pregătit și cronometru. Veți avea 30 de secunde, era să zic 30 de minute, dar doar 30 de secunde aveți la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Pentru domnul Popescu... Care este legătura, doar aceasta este întrebarea, nu am mai multe detalii, care este legătura între Psalmul 40, versetele 7 și 8? Eu o să le citesc până deschideți voastră, eu o să citesc pentru cei care sunt acasă. Atunci am zis, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Cum se leagă acest text, această idee de pasajul pe care noi l-am studiat în această seară, Romani, capitolul 8, de la versetul 1 la versetul 4, n-am apucat să citim acest pasaj, dar noastră a trecut prin ideile de acolo. Am zis să vă dau timp, probabil să vă uitați la contextul din Psalmul 40 și la textul din Romani 8, de la versetul 1 la versetul 4. Care ar fi legătura dintre cele două trimiteri, personal, cele două referințe biblice.
2: Nu știu telespectatorul la ce s-a
1: gândit. De-aia v-am zis că n-am detalii.
2: Da, așa este, la ce s-a gândit. Personal, eu nu pot să văd o corelare directă între cele două, adică între Psalmul 40, versetele citate sau versetul citat și Roman, capitolul 7, dar sigur este o legătură între Psalmul 40 și Epistola către Evrei, capitolul 10, versetele, dacă vreți, 5 și le citesc pentru că mai am timp. De fapt, este un citat care se referă la Domnul Iisus Hristos, da? Și la voința Lui de a împlini Scriptura. Ascultătorul nostru sau telespectatorul poate reciti Evrei capitolul 10, versetele 5 până la 10, inclusiv.
1: Intuiția mea este că probabil ați fost întrebat cum se interpretează acest verset care are legătură cu legea care este plasată în inima omului, raportat la experiența și la explicația pe care ați dat-o pe parcursul emisiunii legat de relația în Hristos, raportul de în Hristos cu ceea ce reprezintă legea care este pusă în inima credinciosului.
2: A, desigur, da, există o lege, dar și este o împlinire. Tocmai domnul profesor a amintit pe parcursul emisiunii și scrie și în Epistola către Evrei, este deja o profeție din profeți, voi pune legile mele în inimile lor. Sigur, ea nu mai rămâne scrisă pe tablă, ci este scrisă în inima noastră. Deci Hristos, după cum și spune, întărește legea, o ridică la nivel spiritual, o pune în inima noastră și credinciosul trăiește în acord atât cu legea morală, cu etica exprimată în lege, dar are și puterea să se opună păcatului și să lupte cu păcatul, trăind în Hristos.
1: Domnule profesor Terinte, Matei capitolul 5, versetele 17 și 18... și o să-i rog și pe ceilalți doi invitații noștri din această seară să ne ofere un răspuns, căci adevărat vă spun, Matei 5, 17 și 18, căci adevărat vă spun, câte vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură din deslovă din lege înainte să se fi împlinit toate aceste lucruri.
0: Da. Mântuitorul vorbește tocmai despre ceea ce am amintit și noi discutând de Epistola către Romani, și anume că în el se împlinește toată dreptatea lui Dumnezeu revelată în lege. Se spune câteodată noi, facem diferența între legea ceremonială și legea morală. În Hristos s-a împlinit toată legea și cea ceremonială, toate jertfele ținteau către Hristos și cea morală, ea este numită de Apostolul Pavel un pedagog care ne îndreaptă către Hristos, deci totul s-a împlinit în Hristos. Deci, într-adevăr, cum spune Mântuitorul, nu se isprăvește vremea până când nu se împlinește absolut și ultima iotă din lege în Hristos Domnul.
1: Mulțumesc!
5: Și eu sunt la sentimentul domnului profesor, mai ales că știm că predica de pe munte, în ansamblul ei, este într-adevăr, o primă perfecționare a acestei legi, o primă enunțare a acesteia, urmând ca Mântuitorul mai apoi, prin întreaga sa activitate publică, să arate în ce mod se împlinește ceea ce prezintă textual în cadrul acestei predici.
1: Mulțumesc!
3: Nimic de adăugat, legea rămâne
1: facem economie de timp.
3: Facem economie de timp, deci cred că a fost împlinită și în felul acesta ea nu este desfințată, ci rămâne valabilă.
4: Este foarte interesant contextul, pentru că aici spune nu doar că Hristos a împlinit-o, ci că și voi trebuie să o împliniți. Spune versetul următor, așa că dacă vreunul dintre voi o va strica, știa? Din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic. Adică și voi împliniți-o, după care dă un exemplu. Depășiți tipul fariseilor de împlinire. Ci dacă ucideți, da? Ați auzit să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Și apoi este imaginea aceea, spui prostule, nebunule, tu ucizi. Adică ridică standardul sau transpune într-o zonă spirituală litera legii.
1: Mai aveam pregătită o întrebare, însă îmi dau seama că suntem tare presați de timp. Întrebarea era chiar pentru dumneavoastră. Ea sună în felul următor. Ce ne puteți spune despre legea vechiului legământ și legea harului a celor ce intră în nou legământ în contextul afirmației că legea vechiului legământ este umbra lucrurilor viitoare?
4: Cu siguranță. Spuneam și în timpul emisiunii că atunci când ne referim la lege, nu ne referim doar la legea morală. În general, termenul folosit de Pavel se referă la întreaga lege, la Tora, ca întregime. Sunt foarte multe aspecte din lege care sunt niște umbre, care vorbesc despre ceea ce a împlinit Iisus Hristos prin jertfa Lui.
1: Domnilor, într-o propoziție, maxim două, mai avem două minute din emisiunea noastră. O concluzie legată de discuția noastră, de dialogul nostru, dezbaterea noastră din această seară.
0: Tot ce și-a propus legea veterotestamentară s-a împlinit în Domnul Hristos, pentru că este Logosul înnomenit al lui Dumnezeu. Este Dumnezeu întrupat. Și acum, noi, intrând în Hristos și făcându-ne părtași Duhului lui Dumnezeu, Duhului Dumnezeu înnoindu-ne, transfigurându-ne fiecare zi, în noi se împlinește legea, fără să fim, cum spunea domnul profesor, fără să fim neapărat atenți la lege, în noi Duhul lui Dumnezeu produce caracterul hristic prin lucrarea sa, prin rodirea sa lăuntrică. Prin întrupare, Hristos a restaurat natura umană și acum prin Duhul Sfânt ne-o transferă.
1: Mulțumesc!
2: Eu constat cu bucurie că în seara asta am căzut de acord și cred că suntem de acord cu privire la rolul legii și al harului în viața credinciosului. Ca o concluzie, pentru noi toți, este imperios necesar să ne întoarcem la Dumnezeu, dacă încă n-am făcut-o, și să ne agățăm de Hristos cu toată ființa noastră, să ne încredem în El cu toată puterea noastră. Vreau să închei cu 2 Corinteni 3, 16 la 18. Ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, marama este luată. Acolo, în context, este vorba de, într-adevăr, o paralelă între perioada legii și a harului. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți, acum, privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului.
1: Mulțumesc!
5: Conflictul interior, chiar dacă este o realitate pe care nu trebuie și nu putem să o negăm, poate să fie uneori chiar cea mai bună cale de a ne apropia de Dumnezeu în sinceritatea de plină a inimii.
1: Mulțumesc!
3: Păcatul va aduce tot timpul conflict, Hristos va aduce tot timpul pace. Odihnă o găsim în Hristos, zbaterea noastră va fi tot timpul în situația în care trăim în păcat și suntem dominați de firea pământească.
4: Apostolul Ioan este mai pragmatic decât Apostolul Pavel. În 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, este o asemănare cu textul de aur. Spune cuvântul lui Dumnezeu: noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu, copilașilor? Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta cunoaștem că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. În orice ne osândește inima noastră. Căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Foarte pragmatic și spune: rămâneți în iubire, în dragoste, în fapte bune. Când rămânem în iubire, inima ni se liniștește pentru că Dumnezeu e mai mare decât inima noastră.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre din această seară și aș vrea să le mulțumesc invitaților noștri, invitați pe care i-am avut în platou. E vorba de domnul profesor universitar dr. Ciprian Terinte, dna lui pre de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Vă mulțumesc mult.
0: Și eu vă mulțumesc
1: pentru prezența din seara aceasta. Mulțumesc și domnului pastor Teofil Popescu. Dumnealui are un doctorat în filozofie, dar aș adăuga și puțină teologie. Dumnealui a reprezentat Biserica Creștină după Evanghelie. Mulțumesc mult pentru seara aceasta.
2: A fost o bucurie și onoare în același timp.
1: Mulțumesc de asemenea părintelui Andrei Dumitrescu. Dumnealui slujește în Arhidieceza Romano-Catolică de București. Mulțumesc mult. Drag. Mulțumesc și domnului conferențiar universitar dr. Daniel Fodorean. Dumnealui este decanul Institutului Teologic Baptist din București.
3: Mulțumesc mult.
1: Și mulțumesc de asemenea domnului doctoran Ștefăniță Poenariu, dumnealui este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 și fondator al Transilvania International School. Vă mulțumesc mult și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să ne revedem și în ocaziile viitoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați rămas alături de noi. Vă doresc multe binecuvântări, o seară liniștită și toate cele bune.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Rugăciunea este modul în care ne putem adresa lui Dumnezeu. Indiferent cât de multe informații sau idei am avea, El este deschis să ne asculte și să ne încurajeze pe parcursul încercărilor noastre. Sigur că am putea să nu credem aceasta, de vreme ce oamenii se plictisesc de noi după primele cuvinte. Cum să ne imaginăm că cel atotputernic își ia timp pentru persoane ca noi? Dar ce ar însemna persoane ca noi? Să răspundă fiecare în dreptul lui. Cineva care i-a dezamăgit pe cei din jur. Cineva care a comis fapte rele. Cineva care n-a ținut niciodată cont de ceilalți. Cineva care și-a urmărit întotdeauna interesul, rănind pe oricine stătea în calea sa. Oricineva care nu ridică ochii din pământ. Cineva care n-are nimic interesant de povestit. Cineva care poate sta două luni între oameni și tot trece nevăzut. Cineva care nu contează nici pentru cei din afară și nici măcar pentru cei din familia lui. Tatăl Ceresc nu numai că vrea să asculte persoane ca noi. El este gata să rezolve dificultățile prin care trecem. Este dornic să ne vadă relaxați, chiar dacă starea rea va mai dura o vreme. El este cel mai în măsură să ne schimbe convingerea "nu merit" în "și totuși primesc răspuns". Și primul lucru care ne arată că Dumnezeu ne ascultă și că suntem importanți pentru El este că ne preia povara spaimelor, durerilor, pierderilor celor dragi, pagubelor materiale, insucceselor, greșelilor grave. Cum face aceasta? Prin reducerea tensiunii interioare, oferindu-ne pace sufletească. E destul să apelăm la Dumnezeu prin rugăciune și vom găsi odihnă pentru sufletele noastre trudite și împovărate.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
2: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.